17 жылдан бері ол кесе-кесе буы бұрқыраған палау арқылы сансыз адамның асқазанын жылытып, қарым жітілемейтін бодау арқылы әр ұлт бұқарасының жүрегін жақындатты.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Сарын облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады, жоғарыдағы ішінара өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғұлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран шығады. Тұтас Шинжаның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Боратылау облысының шығысы Тарбағатай аймағында, Қарамайлы қаласы, Санжы облысы, Тұрпан, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

Ертең күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағында, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде Санджы облысы, оңтүстік Шинжаның батысы Байынғұлин облысы, Тұрпан қаласы Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғұлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел төрінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады.

Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде Тұрпан, Құмыл қалаларының көп санды жерлерінде, Алтай аймағы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байұңлұйының оңтүстігінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тарбағатай аймағында. Қарамайлы қаласы Тұрпан, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Құмыл мен Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

16 күндізден түнгі дейін Құмыл қаласы солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағының солтүстігі және шығысындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірі, Санжа облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қазысу облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Байынғолин облысы Тұрпан қаласында аз жаңбыр жауады. Мұнда Құмыл қаласының кей жерлерінде және Алтай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының шығысындағы таулы өңірдің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның көп санды жерлері, шығыс Шинжияда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпінінде 8-де 9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжияның ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыр шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тияншан тауының солтүстік бөктері Тұрпан қаласы, Құмыл қаласында және Қашқар аймағы, Хотан аймағында, Ақсу аймағының айрым жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағында, Қарамайлы, Тұрпан қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 25-35 Цельсий градус ыстық болады.

Хабарларымызды тыңдаңыздар. Жуырда мемлекеттік қамдау сауда кооперативінің 15-ші 5 жылдық даму жобасы жарияланды. Мұнда астық қауіпсіздігін қамтамасыз етуді және ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілету арқау етіліп, 18 түрлі түйінді міндет орналастырылып, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі қамдау сауда селбестік істерінің жоғары сапалы дамуына айқын бағдар көрсетілді. Мемлекеттік ауыл шаруашылығы материалдар айналымының негізгі арнасы ретінде мемлекеттік қамдау сату кооперативі жүйесі интернет құрылысы мен жасыл даму сынды екі жақты игеру арқылы қамдауға кепілдік етіп, бағаны орнықтыру негізін анағұрлым бекемдеп, астық өндірісінің негізгі жағдайын орнықтырады. Жобаға сай 2030 жылға барғанда тұтас жүйе бүкіл мемлекеттік ауыл шаруашылығы материалдары айналымы арнасына сүйеніп, жүздің айналасында мемлекеттің стратегиялық ауыл шаруашылығы материалдары запас қамбасын, маңның айналасында аудан өңір ауыл шаруашылығы материалдары жеткізу орталығын жаңадан салады немесе жаңалайды.

Сонымен бірге қамдау сауда кооперативінің жасыл ауыл шаруашылығы материалдары дәрежесін жоғарылатуды тереңдету жобасын шығарып, суда еритін тыңайтқыш, баяу сұйылатын, сұйылуы меңгерілетін тыңайтқыш, биологиялық егіс дәрілері сияқты жасыл ауыл шаруашылығы материалдарын жалпыластырып, тыңайтқыш пен дәрілердің пайдалану мөлшерінің жоғарылауын жебейді. Осы нысананы тиянақтандыру үшін биыл бүкіл мемлекетіміздегі қамдау сауда кооперативі жүйесі 20 айналасында мемлекеттің стратегиялық ауыл шаруашылығы материалдары запас қамбасын 200-ден артық аудан өңір ауыл шаруашылығы материалдарын жеткізу орталығын жаңадан салуға немесе жаңалауға күш салып, жоғары өнімді іркіліссіз ауыл шаруашылығы материалдары айналым торабы арқылы мемлекеттің астық қауіпсіздігін қорғайды.

Бұдан сырт мемлекеттің 100 миллиард жың астық өндіріс қуатын жоғалтып әрекетін арқау етіп, бүкіл мемлекетіміздің қамдау, сауда, кооперативі, жүйесі, ауыл шаруашылығы материалдары, ауыл шаруашылығы технологиясы, ауыл шаруашылық қызмет өтеуі бірлескен бір тұлғаланған қызмет өтеу үлгісін алға қойып, шаруа отбасыларының жеке өз алдына машина сатып алуы қымбат, жұмыс жүргізуі қиын болу сияқты реал мәселелерді күш сала шешеді. Жобада өлшемденген қызмет өтеу нысанасы айқындалды. Қатты бөлшектерді кемелдендіру жағында 5 жыл ішінде өлшемденген ауыл шаруашылығына қызмет өтеу орталығынан мыңы жаңадан салынады, жаңаланады. Жұмыс көлемі жағында тұтас жүйенің жер жыртып тегістеу, тұқым сіңіру, дерттер-бездер мен зиянды жәндіктерден сақтанып және оны жою. Жинау қоғамданған қызмет өтеу көлемі 300 миллион еуро реттен асады.

Биыл жыл басынан бері мемлекеттік финансты бақылау басқару бас мекемесінің Шинжаң бақылау басқару мекемесі қарасты өңірдегі банкке қамсыздандыру құрылымдарын ауыл шаруашылығына саятын салаларға финансты ұсынылым тебінін үздіксіз арттыруға жетектеді. Алтыншы айдың соңына дейін Шинжаң бойынша ауыл шаруашылығына саятын қарыз ақша қалдық сомасы мен жалпыға тиімді ауыл шаруашылығына саятын қарыз ақша қалдық сомасы жыл басындағыдан жеке 4% және 25% артты. Сол жылы жаңадан таратылған жалпыға тиімді ауыл шаруашылығына қатысты қарыз ақшаның өсім мөлшері жыл басындағыдан 50 негізгі нүкте төмендеді.

дәл қазір бай ауданның ерте пісатын жүзім сорты іркес тіркес пісіп жинау мезгіліне ресми өтті. Абзал жаратылыстық шарт жағдайға және өлшемденген егіншілік басқаруына сүйенген бай ауданның жүзім шаруашылығы орнықты дамып, бұқараның кірісін арттыруына дем берумен бірге ауыл қыстақты гүлдендіруге де балдай тәтті қозғаушы күш істеді. Бай ауданның Қысай жүзім базасына барғанымызда тұтасқан жүзім сүресі құбадызге жайылып, торсиып, мөлдіреген жүзімдер бұтақтарда сір есіп тұр екен. Жұмысшылар үзумен, сұрыптаумен, жәшікке салумен қарбаласып болып, сол жерде мол өнім көрінісі жарыққа шығыпты. Бай ауданы Фыңшы ауыл шаруашылығын ашу шекті жауапкершілік серіктестігінің жауапшысы Чжан Юнлин былай деп таныстырды. Қазір негізінен базадағы бұрынғы Лизамат, Ақ Кішміш, Мейгүйшаң, Виктория сияқты ерте пісатын сорттар жинап алынды. Қызыл жүзім, қаны қызыл кішіміш сияқты негізгі сорттар межемен 9-шы айдың басында ғана кең көлемді пісады.

0: көрінісі көз тартады. Көп жердегі тұщы су балығы шоғырлы ауланып базарға салынды.
1: Зиянды пайдаға айналдырып, Мәкт ауданындағы 100 мың молық тораңғы орманы Яркен өзенінің тасқын мезгіліндегі ағын суымен суарылды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шудие Чэн Сяодзян, автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз 8-ші айдың 14-ші күні автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді. Чэн Сяодзян былай деп баса дәріптеді. Бас шуди Си Цзиньпиннің қоғамдық қамтамасыздандыру жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, халықты өзек еткен даму идеясына табанды болып, затқа қаржы қосу мен адамға қаржы қосуды тығыз ұштастыруды ілгерілетіп, адам күші байлығын ашуды пайдалануды күшейтіп, жұмыстандыруды орнықтыру, шеберлікті күшейту, қамтамасыз етуді сапалландыру, өміршең күшті қаулату, қауіп-қатерден сақтану қызметтерін тыңғылықты ойдағыдай істеп, халық тұрмысын қамтамасыз ету торын үздіксіз бекемдеп, Синьцзянның жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге, әр ұлт бұқарасының халық тұрмысының құт ырысын арттыруға анағұрлым зор күш қосу керек. Чэн Сяодзян Еркін Тунияз автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстандыруға қызмет өтеу орталығына барып, бүкіл районның жұмыстандыруды жебеу және жұмыстандыруға қызмет өтеу жұмыстарының жағдайын егжей-тегжейлі ұғысты. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесінде қоғамдық қамсыздандыру істерінің бітірілу жағдайын көріп, қоғамдық қамсыздандыруды Синьцзян бойынша бір тұтас бітіру, Бингтан мен жергілікті орын бір тұтас бітіру, 5 дәреже бойынша бітіру қызметі жөндегі таныстыруды тыңдады. 123-33 телефонда ақыл кеңес сұрау, қызмет өтеу орталығында қызметкерлермен ішкерлей пікір ауыстырып, еңбек ақыны кешіктіруді оңау қызметінің аяқ алысы мен өнімділігіне тексеру зерттеу жүргізді.
0: Осыдан кейін Чэн Сяодзян, Еркін Тунияз, автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі басшылық алқасының мүшелерімен, сондай-ақ, қарасты орындардың жауапты жолдастарымен автономиялы райондық ұйымдастыру, реформа даму, оқу-ағарту қазына, мемлекет меншігіндегі мал-мүлік бақылау басқару сияқты орындардың жауапты жолдастарымен әңгіме өткізіп, пікір ауыстырды. Бүкіл районымыздың адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру қызметі жөніндегі мәліметті тыңдады. Чэн Сяодзян былай деп баса дәріптеді. Әр ұлт бұқарасының жоғары деңгейде толық жұмыстануын жебеп, жұмыстандыруды алдымен ойластыру беталысын күшейтіп, кәсіп саласын басқаруда сөз жоқ, жұмыстандыруды басқаруға, кәсіп саласын игеруде сөз жоқ, жұмыстандыруды игеруге, тұтынуды жебеуде сөз жоқ, жұмыстандыруды жебеуге. Нысан жүргізуде сөз жоқ, жұмыстандыру көлемін кеңейтуге табанды болып, жұмыс орнын орнықтыру, көлемін кеңейту, сапасын жоғарылату арнаулы әрекетін ішкерлей атқарып, жоғары мектеп тауысқан оқушылар сияқты түйінді қауымның жұмыстануын көрнекті түрде ойдағыдай игеріп, көп түрлі шараны қатар қолданып, оңтүстік Синьцзяндағы бұқараның жұмыстану арнасын кеңейтіп, жұмыстану сыйымдылығын үздіксіз орнықтыру және кеңейту керек. Адам күші байлығын ашуды, пайдалануды күшейтіп, кәсіптік технологиялық дарындылар мен шеберлік дарындыларын баулуды күшейтіп, бағыттамалы кәсіптік шеберлікке баулуды белсене өрістетіп, білімді, өнерлі, жаңашыл, өнеркәсіп жұмысшылары қосынын зорайтып, жоғары деңгейлі дарындылар мен шұғыл қажетті, тапшы дарындыларды енгізу, баулу тебін арттырып, анағұрлым көп ғылым-технологияда көшбасшы дарындыларды, үздік инженерлерді, ірі ел ұсталарын баулу, жетілдіру керек. Нақты бағалау өлшеміне табанды болып, іс жүзінде қызмет қабілетін көрнектілендіріп, анағұрлым көп жоғары сапалы дарындыларды Синьцзянға келіп, еңбек сіңіріп, үлес қосуға баурау керек. Қоғамдық қамтамасыздандырудың көлемін кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды ілгерілетіп, қоғамдық қамсыздандырудың қамту көлемін кеңейтіп, қоғамдық қамсыздандыру мәмілесінің қалыпты арту механизмін кемелдендіріп, қала ауыл тұрғындарының зейнеткерлік мәмілесін жоғарылату әрекетін ішкерлей атқарып, қоғамдық қамтамасыздандыру қауіпсіздік торын берік, тығыз

0: тоқып. Қоғамды қамсыздандыру қорын бақылап басқаруды және құнын сақтауды арттыруды күшейтіп, әр ұлт бұқарасының зейнеткерлік ақшасын, жан сақтау ақшасын батыл ойдағыдай қорғау керек. Адам күші пайдалы және қоғамды қамтамасыздандыру саясатымен қызмет өтеу жағында жоғары сапалы қамтауды күшейтіп, адам күші пайдалы және қоғамдық қамтамасыздандыру қызмет өтеуін сапалландыру деңгейін жоғарылатушы әрекетін тұтқа етіп, саясатты сапалландыруды және қызмет өтеудің дәрежесін жоғарылатуды жаппай ілгерілетіп, жасанды зерттеумен адам күші пайдалы және қоғамдық қамтамасыздандыру қызметінің тоғыса дамуын жеделдетіп, адам күші пайдалы және қоғамдық қамтамасыздандыруға қызмет өтеудің ойдағыдай бітіру, тез бітіру, оңай бітіру, зерделіп бітіруге қарай бұрылыс жасауын жебеп, әр ұлт бұқарасын мазалаған, алаңдатқан, уайымдатқан істерді күш сала ойдағыдай шешу керек. Адам күші пайдалы және қоғамдық қамтамасыздандыруды басқару деңгейін жоғарылатып, еңбек құқық мүддесін қамтамасыздандыру механизмін ақаусыздандырып, еңбекақыны кешіктіруді оңау қызметін бар күшпен ілгерілетіп, дейқан жұмыскерлердің еңбекақысының уағында толық таратылуына кепілдік етіп, икемді жұмыстанған және жаңа салада жұмыстанған еңбекшілердің құқық мүддесін қамтамасыз етуді күшейтіп, базарды бақылау басқаруды және еңбекпен қамтамасыздандыруды бақылау тексеруді заң атқаруды күшейтіп, еңбек даушыларын үйлесімді шешіп, жүйелі тәртіпті әділ үйлесімді өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенеретін жарасымды орнықты еңбек қатынасын орнату керек. Партияның адам күші пайдалы және қоғамдық қамтамасыздандыру қызметіне жаппай басшылығын күшейтіп, партком бір тұтас басшылық ететін, көп тарау селбесетін, тұтас қоғам бірге ат салысатын қызмет жүлгесін кемелдендіріп, адам күші пайдалы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауларының басшылық алқасы мен кадрлар қосыны құрылысын күшейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмілетті әйгілеп, партия стилі пәкті құрылысын және тіріктесуге қарсы тұру күресін ішкерлей ілгерілетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс тілдер мен тіріктесу мәселелерін ішкерлей оңап, партия мүшелерін кадрларды ережеге тәртіппен бойсыну алғы шартында жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетуге, іс тындырып нәтиже шығаруға жетектеу керек. Қатен Кабенұлы, Мұқият Жармұқаметұлы қимылға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 4-ші ретке мемлекеттік экология күні келу қарсаңында 8-ші айдың 14-ші күні автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті экологиялық орта заңнамасын үгіттеу, дәйектілендіру, атқару әңгіме мәжілісін ашып, Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің қатысты орналастыруларын, талаптарын және автономиялы райондық парткомның қызмет орналастыруларын тиянақтандырып, экологиялық орта заңнамасының Шинжаңда өнімді атқарылуын жаппай ілгерілетті. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зымра Тобыл мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Экологиялық орта заңнамасы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын, әсіресе Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын жетекшетуге табанды болып, экологиялық орта заң түзімі жөнінде жан-жақты жоғары деңгейлі жоба жасады. Бұл жаңа жорықта заңмен басқару жүйесін анағұрлым кемелдендіретін және анағұрлым жоғары деңгейдегі заңмен басқарылатын мемлекет құрудағы белгі сипатты заң шығару маңызды белестік мәнге ие. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, өзекті мәнін, рухани мәнін және әмәлияттық талабын дұрыс игеріп, заңнаманы үйрену, үгіттеу және дәйектілендіру, атқару қызметін тыңғылықты істеп, заңмен басқарудың негізді бекемдеу, межені орнықтыру, ұзақ болашаққа тиімді болу сынды қамтамасыз ету ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Экологиялық орта заңнамасын атқарудың заң шығару бас мақсатын, маңызды принципін және басты мазмұнын жаппай игеріп, заңмен басқару арқылы көрікті Шинжаң құрылысының тереңдеуін, нақтылануын ілгерілету керек. партияның басшылығына бастан аяқ табанды болып, заңнаманың атқарылу өнімділігін Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетімен өскелең бірауыздылықты сақтаудың саяси өлшемі етіп, партия орталық комитетінің экологиялық өркениет құрылысы мен экологиялық ортаны қорғау жөніндегі шешімдерімен орналастыруларының Синьцзянда жаппай дәйектеленуін

0: ілгерілету керек. Халықты өзі кеткен даму идеясына табанды болып, бұқыраның тамаша экологиялық ортаға болған қажетін заңнаманы атқарудың маңызды бет алысы етіп, бұқыра көңіл бөліп отырған мәселелердің заң бойынша шешілуін ілгерілетіп, көрікті Шинжан құрылысының жетістіктерінен әр ұлт бұқырасын ана құрылым көп, ана құрылым әділ игіліктендіру керек. Заңнаманы дәйектілендіру атқарудың жүйелілігін, сәйкесімділігін күшейтіп, ластануды оңауды, экологияны қорғауды және жасыл төмен көміртекті дамуды сабақтастырып, ашық аспанды, тұнық суды, таза топырақты қорғау шайқасын ішкерлей, ойдағыдай жүргізіп, экологияны қорғауды қалпына келтіруді заң бойынша ілгерілетіп, жасылға төмен көміртекке бұрылыс жасауды жаппай ілгерілетіп, заңмен басқару әбзалдылығын Шинжаңның экологиясын қорғаудың және жоғары сапалы дамудың жөнге салу өнімділігіне айналдыру керек. Заңнаманың атқарылуымен ұштастырып, қатысты жергілікті сипатты заң ережені шығару, өзгеріс енгізу, күшінен қалдыру, түсіндіру қызметін мықты игеріп, экологиялық орта саласындағы заң ереже тізім жүйесін үздіксіз ақаусыздандырып, көрікті Шинжаң құруға заңмен басқару негізін бекемдеу керек. Мәжілісте мыналар талап етілді. Саяси жауапкершілікті батыл арқалап, қызмет селбестігін күшейтіп, міндетін заң бойынша қатаң атқарып, заңнаманың өнімді атқарылуын ілгерілететін біріккен күш қалыптастырып, келелі заң ереже шығару жетістіктерін көрікті Шинжан құрылысының жанды әмәлиетіне шын мәнінде айналдыру керек.
1: Биылғы 8-ші ай мемлекеттік тұңғыш экологиялық орта ерікті қызмет ету айы. 8-ші айдың 14-ші күні автономиялар аяндық экологиялық орта меңгермесі Үрімжі қалалық экологиялық орта мекемесімен бірлесіп, Үрімжі қаласы Шуймогу районында Жұңқа халық республикасының экологиялық орта заңнамасын өттеу және таза көрікті Шинжан құруға барлығымыз ат салсайық атындағы қоқсық теру ерікті қызмет өту қимылын өрістетті. Бүкіл районымыздың экологиялық ортаға ерікті қызмет өту қимылы да іркес-тіркес өрістетілді. Енді станциямыздың тілшісі Жаңиңнің осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында Үрімжі қалалық экологиялық орта мекемесі Шуймогу районы достық әлеуметтік аумағына экологиялық орта заңнамасымен түрлі қоршаған ортаны қорғау үгіт материалдарын тарту етті. Әрі экологиялық ортаны қорғау білімдер бойынша сыйлықты сұрауға жауап беру формасы арқылы бұқараға экологиялық ортаны қорғау білімдерін жалпыластырды. Осыдан кейін көк түсті, ақ түсті еріктілердің мешпетін киген 60 ерікті Мейдің районының ішінара өзен бөліктерінің төңірегіндегі ортаны тазалады, оңады. Әйнек құмыра, жарақсыз қорап сияқты қоқыр қосықты, ұсақ түйек заттарды терді. Ерікті Жуи Шуан қоқсықты беталды төгу, қоқсық орту әрекетінің белгілі заңдық жауапкершілік арқалайтындығын білеміз. Көпшілікті қоршаған ортаны бірге қорғап көрікті, таза, әлеуметтік аумақ ортасын бірге құруға үндейміз деді. Мемлекеттік тұңғыш экологиялық орта ерікті қызмет өту айы көрікті жұңғу ерікті болуға дайымын дегенді негізгі тақырып етті. Осы айда бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаланың экологиялық орта тараулары көп формалы экологиялық орта ерікті қызмет өту қимылын өрістетеді. Ол желіде және желден тысқары экологиялық ортаны қорғау заң жалпыластыру үгіт лекциясы, қоршаған ортаны қорғау құрылғыларын ашық ұстау, зерттеу, үйрену, тұтас өңірлік ортаны тазалау, оңау сияқтыларды қамтып, экологиялық өркениет ұстанымын таратып, экологиялық орта байлығын қорғайды. Автономиялар аяндық экологиялық орта меңгермесі заң ереже және өлшем басқармасының орынбасар бастығы Шанлей, біз экологиялық орта заңнамасын үгіттеу жалпыластыру дәйектілендіру қызметін үздіксіз жақсы деп, экологиялық ортаны заңмен басқаруды жұрт жүрегіне терең ұялатып, жасыл ерікті қызмет өтеуді салтқа айналдырып, заңнаманың атқарылуына тамаша заңмен басқару ортасын әзірлейміз деді.
0: 8-ші айдың 14-ші күні 2026 жылғы дағдылы емес су байлығынан жоғары өнімді пайдалану жөніндегі зерттеу талқы мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Бүкіл еліміздің жер-жерінен келген ғылыми зерттеу орындарынан, жоғары мектептерден, кәсіпорындардан келген 130 неше маман оқымысты ащы сор судан қамал алу, Такламакан шөлінің зор дамуын талқылау негізгі тақырыбын арқау ете отырып, пікір ауыстырып, зерттеу талқы жүргізді, әрі саясаттық ұсыныстар қойды. Енді

0: станциямыздың тілшісі Ван Дунның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Дағдылы емес су деп, бір жақтылы етілгеннен кейін пайдалануға болатын, немесе белгілі шарт жағдайда тікелей пайдалануға болатын қайта туындайтын су. Жиналған жаңбыр суы, кен шұңқыры, құдық суы, кермек су сияқтылар айтылады. Осы күні 19 маман оқымысты жеке-жеке Шинжаңның ащы сор суы және оны байлыққа айналдырып пайдалану, Такламакан шөлінің ащы сор суын ашу жөндегі ізденіс, ащы сор су экологиясынан жан жақты пайдалану әмәлияты сияқтыларды тақырып етіп, арқау баяндамасын жасады. Жунго ғылым академиясы Шинжаң экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі Лэй Жачаң, Шинжаңның ащы сор су байлығының сақталу мөлшері, пайдаланылу мөлшері сияқты қазіргі жағдаймен ұштастырып, ащы сор судың экология, ауыл шаруашылығы сияқты салалардағы көп негізді пайдалану жолын жүйелі байымдады. Ол былай деді. Экологияға тікелей пайдалану жағында 20 неше жылдық кешірмеміз бар. Оның үстіне өте жақсы мысалдар бар. Айталық Тарым Құмдышөл тас жолындағы ықтасын орман инженериясы, сор суды тұщыландыру, әсіресе сіңіп кіруге қарсы тұру жарғағы сияқтылар арқылы біз өзіндік құнды төмендетіп, бір текше метр судың құнын алдыңғы мезгілдегі 3-4 юаннан қазір шамамен 2 юан мөлшеріне түсірдік. Тағы басқа кейбір технологиялар бар. Шинжаңда көптеп орналастыру жасап, болашақтағы технологиядан қамалалуымызға, көлемдендіріп пайдалануымызға тамаша негіз қалады. Осы кезекті мәжілісті Шинжаң Дэланшуй технология шекті жарна серіктестігі, Джунго жарғақ өнеркәсібі қоғамы басқарды. Шинжаң дағдылы емес су байлығын ашу кәсібінде жаңалық ашуды зерттеу орнының бастығы, Шинжаң Дэланшуй технология шекті жарна серіктестігі партия ячейкасының шузия Цзың Фэнфузы осы реткі зерттеу талқы мәжілісі әр жақтың ақыл парасатын шоғырландырды. Мұндағы мақсат Шинжаңның ерекше байлық шарт жағдайында ащы сор суды кәсіп салаландырып ашуды жалпы тұлғалық шешу жобасымен қамдау деп таныстыра келіп, Такламакан шөлінің ащы сор суын ашу мәселесін шешіп, оңтүстік Шинжаңдағы бұқараның қалтасын қалыңдататын нақ ақша айналымын қалыптастырып, көп кіріс кіргізетін нысанаға жетеміз деді.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Биыл жыл басынан бері районымыздың жер-жері, қаланы жаңалау қызметін жоғары сапамен ілгерілетіп, бұрыннан бар кеңістікті онан ары жандандырып, қоныс ортасының сапасын жоғарылатты. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың хабарын тыңдаңыздар. 8-ші айдағы саяхаттың тамаша мезгілінде Үрімжі қаласының Тяньшан районындағы Синьцзян Минче көшесінде саяхатшылар қайжалысып, бұрынғы көне көшенің барлық жері жанды да жалынды түскенді. Көптеген фотосүрет әуескерлері Жаяулар көшесінде сейілдеп, фото аппаратын алып жаңадан жөнделген ерекше тоғаша есікті, реңі ашық түсті қабырғамен әргелгі бедерлі нақыштарды бір-бірлеп естелік алды. Үрімжі қаласындағы фотосүрет әуескері Мюэ Чаң Шинжаң Минже көшесінің бұрынғы кәсіпкүйі біршама жалаң болатын. Бастысы, қастасы бұйымдар еді. Өзгертілгенен кейін мысалы ас-суы торапта танымалы кейбір асханалар, тағы сөз-сөз соға кететін көркемөнер түйіндер де бар болды. Меймансарай кәсіпкүйде біршама мол, біздің көркемөнер жасампаздығымызда біршама жақсы болды деді. Шинжаң Минже көшесі 2001 жылы салынған, құрылыс көлемі 48 мың шаршы метр. Ұзақ уақыт бос тұрғандықтан жабдық, құрылғылар көнергендіктен дәрежесін жоғарылатып, жақсартуға тура келді. 2025 жылы 9 айда жергілікті орын дәстүрлі көшелердің бет-бейнесін жақсарту, жаңбыр, лассу құбыр тораптарын жаңалау сияқтылар арқылы бұл жер жан-жақты шыт жаңа бейнеге енді. Биыл жыл басынан бері Үрімжі қаласы Чаңлай Чың, Шинжаң Минже көшесі көне қаладан үлгі көрсету районы құрылысын бір тұлғаландырып ілгерілетіп, көне қала районындағы ұлттардың тоғысуының тарихи мәдениет жүлгесін қорғауға табанды болып, мәдениет саяхат кәсібінің дәрежесін көтеру, шағын аумақтың сапасын жоғарылату сияқты жаңалау инженериясын қатар тиянақтандырды. Шинжаң Минже көшесі нысанын атқаруға жауапты Лу Юнся. Қазір Менде көшесінде құрылған Мейменсарай шоғыры 1100-1200 төсек орын әзірлеп, Ардоче өңірінің саяқатты қызмет өтеу, күтіп алу қабілетін өнімді жоғарлатты дей келіп, біз үлкен базардың сауда кәсіпкүймен сәйкесуді, жолаушылар ағынның өзара байланысын күшейтіп, алаңдағы демалу орындарының көрінісі, шамдарды жарықтандыру, автокөлік тоқтату жабдықтарын кемелдендіру сияқты қатты бөлшек құрылғыларын кемелдендіріп, күндізгі және ұдайланған сауданы күшейтіп, кешкі экономикалық тұтынуды жандандырдық деді.
0: Менде көшесін қамтыған биыл Үрімжі қаласы қаланы жаңалау әрекетіне жетекшілік ету пікірін шығарып, көне көшелер мен өнеркәсіп мұраларын жаңалауға қарата. Қорғау мен пайдалануға тең мән беруге, жалғастыру мен жаңалық ашуды ұштастыруға табанды болып, тұтастай біріктіру түрлер бойынша шара қолдану арқылы ерекшелігі айқын бір топ үлгі көрсету нысанын құрады. Үрімжі қалалық қала жалпылық қатынас нысанын зерттеу орталығы, релісті қатынас нысан құрылысы орталығы қаланы жаңалау арнаулы бәнінің аға инженері Сүн Ли былай деп таныстырды. Бұрынғы ұсақталған, нысанданған жаңалау қайта құрумен салыстырғанда, биыл көне шағын аумақ, көне көшелер, зауыт орны, өнімі төмен ғимарат сияқты жаңалау байлықтары тұтастай біріктіріліп, иқуаттың сәйкесті орналасуы күшейтіледі. Өңірлік біртұлғаланған бетбейнені басқару меңгеруді күшейтіп, жаңалаудың, өзгертудің түйіндер бойынша толықтаудан аумақтар бойынша жаңалауға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетеміз. Қаланы жаңалаумен бірге халық тұрмысының сапасын жақсартуға қуат үстелді. Қашқар қаласы әлеуметтік аумақтың кірікпелі, әлеуметтік қызмет өтеу сәйкестік құрылысын күш сала ілгерілетіп, халық тұрмысына қызмет өтеуді әлеуметтік аумақтың жағдайына қарай дәлме-дәл кіріктіріп, негізгі сатының қызмет өтеуіндегі олқылықтарды толықтады. Қашқар қаласы Доңху мәлісі, Шиншин тоқыма фабрикасы, әлеуметтік аумағы, партия мүшелері мен бұқараға қызмет өтеу орталығы биыл әлеуметтік қызмет өтеу құрылғыларын жақсарту нысанын іске қосып, үш қабатты барлық жас шамасындағыларды қамтыған кірікпелі жалпылық қызмет өтеу чебін құрып, қарттарды күтімдеу, тамақтануға көмектесу, негіздік емдеу, аманаттап тәрбиелеу, аманаттап басқару, дене шынықтыру, сейіл серуен сияқты кеңістіктерді ашты. Әрі өнерге баулу, жұмысқа орналастыру арқылы сүйемелдеу, әлеуметтік аумақтың кеңесу қимылын ұдайландырды. Кішігірім істердің әлеуметтік аумақтан шықпауын, халыққа қолайлы қызмет өтеудің нөлдік аралығын шын мәнінде жүзеге асырды. Шиншин тоқыма фабрикасы әлеуметтік аумағының тұрғыны Нижат Имін, әлеуметтік аумақтың өзгерісін ауыз жаппай алқап, бұрын әлеуметтік аумақта кемелді сәйкестік құрылғы жоқ еді. Қазір әлеуметтік аумақта аманаттап тәрбиелеу, мәдениет, дене тәрбие, дене шынықтыру орындары бар. Қарттардың тамақтануына, сейіл серуен құруына болады. Біз де осы арада кітап оқып, үйреніп, балаларымызға қарайласамыз, демаламыз, тұрмысымызға анағұрлым қолайлы болды деді. Таяуда мемлекеттік даму реформа комитеті орталықтың меже есебінен 2 миллиард 456 миллион юан қаржы босатып, Шинжаңдағы 98 қаланың жаңалау нысаны құрылысына қолдау көрсетті. Қазір жер-жер нысана міндеттерді жедел бөліп, қаржы қосудың нақты қызмет мөлшерін тез арада қалыптастыруына кепілдік етіп, әр ұлт бұқарасының анағұрлым қауіпсіз, жайлы, жанға жайлы қала ортасынан ертерек игіліктеруіне мүмкіндік жасауда.
1: 8-ші айдың 13-ші күні жаңа дәуірдегі Синджан кадрлары үлкен сабаққанасының Синджанды мәдениетімен әрлендіруді ішкелі ілгерлету жөніндегі арнаулы тақырыптық лекциясы Үрімжі қаласында өткізілді. Аймақ облыс қалалары, аудан қала райондар және Бин Туан органдары, Ши қалалары, Туан алаңдары бір уақытта бөлімше мәжіліс алаңын құрды. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық Шинжан мәдениет қамбасын редакциялау баспадан шығару комитетінің орынбасары меңгерушісі, автономиялы райондық халық үкіметі әдебиет және тарих зерттеу сарайының аға зерттеушісі Лю Бин өзекті мәнін мықтап игеріп, Шинжанды мәдениетпен нәрлендіруді ішкерлей, ілгерілетейік деген тақырыпта арнаулы тақырыпта сабақ өтті. Баяндамада Шинжанды мәдениетпен әрлендірудің келелі саяси және стратегиялық маңызы. Шинжанды мәдениетпен әрлендірудің үш үлкен стратегиялық беталысы. Шинжанды мәдениетпен әрлендірудің күшті жағдай.

0: қалыптастыру. Шинжаңды мәдениетпен нәрлендірудің сапасын жақсартып, өнімділігін артыруды ілгерілету сияқты төрт жақтан жүйелі түсінік жасалды. Шинжаң қоғамдық ғылымдар академиясы парткомның мүшесі, орынбасар бастығы Жан Шенвей лекцияны тыңдағаннан кейін былай деді. Любин мұғалым Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру қызметінің сапасын жақсартып, өнімділігін арттырудың өнімді жолын түйінді түсіндірді. Мәдениетпен қамдау жағы, тарату жағы, механизм жағы сияқты жақтардан қоғамдық ғылымдар академиясы ғылым биігі болу ролын сәулелендіріп, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендірудегі назариялық мәселелерді ішкерлей зерттеп, бұқараның танымындағы идеялық дағдарысқа бағыттай отырып, назариялық зерттеуді үздіксіз күшейтіп, жанды да жалынды, бұқарамен жанасымды, идеялық тереңдікке ие мәдениет өнімдерін, қоғамдық ғылым өнімдерін жарыққа шығарады. Лекцияда терең назариялық байымдауда егжей-тегжейлі нақты дело мысалдарына талдау жасауда бар. Логикасы кемелді, мазмұны егжей-тегжейлі. Жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіруде. Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру қызметін тыңғылықты ілгерілетуде аса күшті жетекшілік және шабыттандыру сипатына ие. Мәжіліске қатынасушылардың Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру қызметін терең түсінуіне, игеруіне пәрменді жетекшілік әзірледі. Шинжаң Шифантасөз парткомының орынбасар Шужие профессор Чан Тонг былай деді. Біз Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіретін және Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнататын пәндер шоғыры мен сабақ шоғырын қалыптастыруымыз керек. Біздегі ұлт ғылымы, саяси ғылым, дін ілімі, чегара өңірі ғылымы, тағы чегара өңір заң ғылымы сияқтылар. Біз осы берік орнату сабағын ашып, цифрландыру, тікелей сезіну тәсілі арқылы струолы әйгіледік. Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруді Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді төтенше пай әмілеттық барысқа және әрекетке айналдырамыз.
1: Тяньшаньды мейірге бөлеу Шинжаңға көмектесу іздері. Чжозяңның Вінжоу қаласы Ақсу аймағының Бай ауданына бағыттамалы көмектескеннен бері ілгерінді кейінді жергілікті орынға 21 Вінжоу құдығын қазып беріп, 800 километрден астам құбыр торабын салып, жергілікті орындағы 190 мың әр ұлт бұқарасының ауыз су қауіпсіздігі мәселесін шешті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Бай ауданының Мычықы ауылындағы Вінжоу құдығы құрылыс орнында машиналар гүрілдеп, құрылыс жүргізушілері кезекке бөлініп, жұмыс жүргізіп, жер қабатын бұрғылап барлау, құдық ұңғымасын бетонмен құю, құбыр жатқызу сияқты жұмыс тәртіптерін орнықты ілгерілетуде. Су игілігі техниктері бірінші шепте тұрып, су райы санды мәліметтерін дер кезінде бақылап, құрылыс жобасын сапалыландырды. Нысанның жұмыспасы жауаптысы Лизің Мин таныстыра келіп, негізінен 3 Вінжоу құдығы 14 километр су бастау құбыры салынады. Мычықы, Ятұрсынды 2 ауыл қалашыққа саяды. 10-ші айдың соңында жаппай салынып болып, пайдалануға беру жоспарланды деді. Бай ауданның шынары ауыл қыстақтары шөл даланың қойнауына орналасқан. Су байлығы тапшы, су сапасы нашар. 2011 жылы Вінжоу Бай ауданына бағыттамалы көмектесу қызметін бастағаннан бері, жергілікті өкіметпен бірге ауыл қыстақ ауыз су қауіпсіздігі инженериясын маңдайалды халық тұрмысына қатысты нақты істер қатарына енгізіп, байлықты септеп, қаржы қосып, арнаулы бән құрып, ауыл қыстақтан Вінжоу құдығын қазып, әр ұлт бұқарасының тәтті құдық суын ішуіне мүмкіндік жасады. Бай ауданы Тоқсын ауылы Балақыз қыстағының тұрғыны Ахида Ахмет, қазір құбыр суы бар. Шүмекті ашсақ таза су шаламыз, кір жууға, тамақ істеуге де қолайлы. Қазір біздің тұрмысымыз шынында да өте жақсы, өте бақыттымыз деді. 15 жылдан бері Вінжоудың Шинжаңға көмектесуінде жалпы 115 миллион юан қаржы қосылып, 13 ауыл қыстақ ауыз су қауіпсіздігі нысанын тиянақтандырып, 4 осы заманданған су зауыты, 21 Вінжоу құдығы салынып, сумен қамдау торабы Бай ауданындағы 10 ауыл қалашықты қамтып, 190 мың бұқараны игілікке кенелтіп, тұтас аудандағы жалпы халық санының 62% ұстап, ауыл қыстақ қауіпсіз ауыз суының жалпыласу мөлшері, су сапасының өлшемге жету мөлшері сынды қос 100% тарихи табысқа жетті. Бай ауданы да тұтас өңір бойынша тұтасқан, қала мен ауыл бір тұлғаланған, осы заманданған сумен қамдау жүйесін құрды. Бай аудандық даму реформа комитетінің орынбасар меңгерушісі, Вэньчжоу қаласының Синьцзянға көмектесу қолбасшылық штабы, Нысан кәсіп саласы группасының бастығы Ту Вэйчжун, 15-ші 5 жылдық кезінде Вэньчжоудың Синьцзянға көмектесу қолбасшылық штабы, тағы да 38 миллион юан қаржы қосып, Бай ауданының ауыз су қауіпсіздігін жалпы тұлғалық жақтан жоғарылатуды жоспарлады. Үздіксіз құлшынудың арқасында Бай ауданының су шалудан таза су ішуге бұрылыс жасауына сөз жоқ дем берілетініне сенеміз деді.
0: Жеміс жидектің қош иісі аңқып, балығы тайша тулап көрінісі көз тартады. Қазір тұщы су байлығын шоғырлы аулайтын тамаша мезгіл. Жер жетегі бағымшылар чуақты ашық күнді мықты керіп балық аулап базарға салып сатуда. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. 8-ші айдың 12-ші күні Үрімжі қаласы Мидың районы, Яңмаукун қалашығы Олонган қыстағы күзгі балық аулау мезгілін қарсы алды. Ауға ілінген семіз балықтары автокөлікке тиеліп төңіректегі ірі базарларға жөнелтілді. Бағымшы Ваншен Хуа биыл 6 көлшікке балық бағып, мұбасындық өнімі 800 килограммнан асты. Ол қазір арт-артынан топ-топмен ақырын-ақырын базарға шыға бастады. 6 көлшіктің өнім мөлшері шамамен 120-130 тонна болады. 7-ші айдың соңынан 10-ші айдың 20-ші күнде дейін сатылады деді. Үрімжі Шенлян ауыл шаруашылық қосымша өнімдері жалпылық базарындағы саудагер Чаңбауго әр күні осы арадан 20 тоннаға жоқ жаңа балық сатып алады. Ол, бұл арадағы балықтардың сапасы жақсы. Мұнда дөң маңдай, боз балық, сазан, табан балық бар. Негізінен бұл балықтардың әр данасы 1 килограмнан асады деді. Қазір Олонган қыстағында үлкендікшілі 80 балық көлшігі, 50-неше бағымшылық отбасы бар. Яңмаукун қалашығы парткомның мүшесі Ван Тин 2025 жылы орталық қазынаның және автономиялы районның ұштастыру қаржысы болған 10 миллион юаньға сүйеніп, қыстақ 4000 шаршы метрден астам су өнімдері бағымшылығы жылы жайын салуда және сәйкесті жабдықтарды дайындауда. Нысан іске қосылғаннан кейін қоршаған ортаны дәлме-дәл меңгеру технологиясынан пайдаланып, тұтас жылда меңгеруге болатын бағымшылықты жүзеге асырып, өнім өнімділігімен өнім сапасын онан ары жоғарылатып, төңіректегі дәстүрлі бағымшылықтың типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуға ықпал жасайды. Жетекшілік етеді келіп, біз бағымшылық құрылғыларын дәрежесін жоғарылату арқылы балықтың сапасын жақсарттық. Жаңадан салынатын нысандарға сүйеніп, тізбектегі олқылықтарды толықтап, қалашығымыздың балық шаруашылығының өнімді орнықтыруына, қамдауға кепілдік етуіне, шаруалардың кірісін үздіксіз арттыруына пәрменді қозғаушы күш істедік деді. Құтыби ауданы Юаньхусын қалашығындағы балық көлшіктерінде де жаппай ау жаю жұмысы басталды. Алағанат, бозбалық, сазан, ала дөң маңдай сияқты жаңа су өнімдері топ-топмен базарға салынды. Юаньхусын қалашығы Шысанху қыстағы Сандауан балықшылық алаңына сатушы Ван Гови ертемен келіпті. Ол үрдіс 4 күннен бері 20-неше тоннасын алып қайтты. Бәрі сатылып болды. Бүгін және келіп 5 тоннадан артық балық тиедік. Кейін бұл жақта балық дайын болса және келіп аламыз деді. Құтыби ауданы Юаньхусын қалашығы су байлығы абзалдығын тиянақ етіп, 2000 мулық тұтасқан өлшемденген балық көлшігін құрып, көптүрлі тұщы су балығы экологиялық бағымшылығын көлемдендіріп дамытты. Биыл балықшылық алаңында су өнімдерінің жалпы мөлшері межемен 1000 тоннаға жетеді.
1: Таяуда Яркен өзені негізгі тасқын мезгіліне өтіп, су мөлшері үздіксіз артты. Мәкт ауданы тамаша терезелік мезгілді мықты игеріп, тасқын мезгіліндегі жеткілікті өзен суын орман өңіріндегі су жүйесіне жоғары өнімділікпен енгізіп, аумақтарға өңірлерге бөліп, 100 мың мулық тораңғы орманын тасқын суын бастап суарды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Биылғы шілде кіргеннен бері үрдіс жоғары температура Мәктауданның орман өңіріндегі су құрамының булануын тездетіп, табиғи және жасанды тораңғы орманында түрліше дәрежеде су тапшылығы туылды.

0: Мәкті аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі Яркен өзені су игілігін басқару тарауымен ырықты түрде ұштасып, су жағдайына дәлме-дәл тұжырым жасап, экологиялық су жеткізу жұмысын бір тұтас жоспарлап ілгерілетті. Мәкті ауданы Тораңғы орманы алаңы партия ячейкасының шудия Лиу Гуанчжун тілшіге. Биыл Яркен өзенінен тасқын мезгілінде келген су жеткілікті болды. Орман алаңы суаруға тиімді мезгілді мықты игеріп, азғындаған Тораңғы орманын түйінді суару өңіріне енгізіп, су жеткізу мөлшері мен суару уақытын икемді реттеу арқылы тасқын мезгіліндегі судан ең жоғары шекте пайдаланып, Тораңғы орманының экологиялық су толықтау қажетін қамтамасыз етті, деді. Яркен өзенінің мәкіттегі бөлігінің ұзындығы 127 километр. Жағалаудағы Тораңғы орманы жасыл алқаптың өзекті экологиялық қалтқысы. Су жеткізудің өнімді болуына кепілдік ету үшін басқару қорғау пункттеріндегі барлық қызметкерлер кезекшілік істеп, су жағдайын дымқылдықты дер кезінде бақылап өлшеп, арнаның іркіліссіздігіне кепілдік етіп, тұтас өңірді суарып, тұтас барыста экологиялық су толықтаудың қауіпсіз тәртіпті ілгерілеуін қорғады. Мәкті ауданы Тораңғы орманы алаңының кадыры Имін Мәмет: «Біз әр күні 20 неше километрлік су жеткізу арнасын бойлап басқарып қорғаймыз. Экологиялық су толықтағаннан кейін көне Тораңғы ағаштары қаулап өсті. Табиғи өсіп шыққан Тораңғы қаламшасы барған сайын жақсы өсе бастады. Жабай хайуанаттар да көбейді», деді.
1: 8-ші айдың 13-ші күні автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының футбол жарысы Құлжа қаласында басталды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Футбол жарысының беті шар шайқасы 17 жастан төменгілер группасындағы Іле уәкілдер командасы мен Боратала облыстық уәкілдер командасы арасында өткізілді. Ысқырығыны естілісімен екі жақ қиян-кескі қарсыласып, шабуылдаумен қорғану тез ауысып, әр реткі қарсы жақтан топты тартып алу, шабуылын тосу, топ беру, қақпаға тепкеннің бәрінде көрермендер шабыттанып, қопақтап отыра алмады. Бүкіл алаңдағы топ әуескерлерінің алақайлаған үні толастап бады. Іле уәкілдер командасындағылар жақсы сәйкесіп, сұрапыл шабуылға өтті. Ең соңында бірге қарсы 7 ұпаймен Боратала облысы уәкілдер командасын жеңіп алды. Іле уәкілдер командасының мүшесі Әзімет Сыдықжан: «Жеңіс ұжымға тән. Алда біз тағы екі кезек қиян-кескі шайқасқа түсеміз. Біз анағұрлым жақсы өнер көрсетуге құлшынамыз», деді. Осы кезекті спорт жарысының футбол жарысында бүкіл Шинжаңның аймақ облыс қалаларындағы футбол спортшылары ерлердің және әйелдердің 13, 15, 17 жастан төменгілердің группаларында жарысқа түседі. Әр группа жеке айналым немесе группаларға бөлініп, айқаспалы жарыс тізімін қолданып, бір реткі жарыста 6 адам ауыстыруға болады. Жарыс 8-ші айдың 26-ші күніне дейін жалғасады. Құмыл қалалық уәкілдер командасының мүшесі Мұхамед Мүтәліп: «Осы ретті жарыста тамаша нәтижеге қол жеткізіп, өзімнің шынайы деңгейімді әйгілесем деген үміттемін», деді.
0: Таяуда көшпелі әсем сурет, батыс бөлікті қауырташу тақырыбындағы май бояулы сурет көрмесі Шинжаң әсем өнер сарайында ашылды. Көрмеге көптеген таңдаулы май бояулы сурет, таңдаулы туындылар жиналып, батыс бөліктің гуманитарлық көрінісі мен дәуірдің даму өзгерісін байланыстырды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке көрме Сычуан әсемөнер шөянның 2025 жылғы мемлекеттік көркемөнер қорының батыс бөлікті қауырташу тақырыптық май бояулы сурет дарындыларын тәрбиелеу нысанының жетістіктеріне сүйеніп, 4-ші кезекті батыс бөлік көркемөнер көрмесінің таңдаулы туындыларын тоғыстырып, 69 май бояулы сурет туындысын көрмеге қойды. Көрме батыс бөліктің байтақ даласына назар аударып, май бояулы сурет көркемөнерін дәнекер етіп, Сычуан мен Шинжаңның көркемөнер ауыс түйіс көпірін салды. Көрменің жобалаушысы Сычуан әсемөнер шөяны парткомының мүшесі орынбасар бастығы Уаң Чаугаң таныстырып былай деді: «Бастысы тұтас батыс бөліктің мәдениет құрылысын, экономикалық құрылысын және қоғамдық дамуының кейбір шырт жаңа бет бейнесін негізгі тақырып етті. Батыс бөлікті қауырташудың қазіргі жағдайын ықылас қоя суреттегенін де әйгіледі. Біз осы ретке көрме арқылы тұтас батыс бөліктегі өңірлердің ықпалдастығын, экономика, әдебиет, көркемөнер жақтарындағы

0: төмете көркемөнер жағындағы қарым-қатынасын күшейтсек деген үміттеміз. Көрме жаңа дәуірдегі батыс бөліктің даму бет-бейнесін шоғырлы әйгілеп, көркемдік пен тамашалау жағына тең мән берді. Синьцзян Шифэн дачөсі Әсемөнер Шуянның орынбасар бастығы Ваң Джин қимыл алаңында көрмені көргеннен кейін терең әсер алғанын айта келіп, анағұрлым көп жалпылық материалды көрдік. Дәстүрлі сызылған суреттер, алуан түрлі сурет жүйесіне сіңірілген әсемөнер туындылары сапа жағынан да, форма жағынан да бізге шыт жаңа сезім сыйлады. Туындының мазмұны тақырыбы жағынан алып айтқанда да, жаңа дәуірде халқымыздың тұрмысында орасан зор өзгерістер туылғандығын көре алдық деді. Көрме 8-ші айдың 23-ші күніне дейін жалғасады. Көрермендер Синьцзян Әсемөнер сарайы WeChat әлеуметтік текшесі арқылы алдын ала келісіп, көрмені тегін тамашалай алады.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Жақында автономиялы райондық қалалық үкіметі Синьцзян Уйғыр автономиялы районының ең төменгі еңбекақы өлшемін реттеу жөніндегі ұқтыруын басып таратты. Жаңа өлшем 10-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады. Мұның ішінде толық күндік жұмыс істетудің айлық ең төменгі еңбекақы өлшемі 3 дәреже бойынша жеке-жеке 2270 юан, 2080 юан, 1930 юан болады. Толық күндік емес жұмыс істеткенде сағаттық ең төменгі еңбекақы өлшемі 3 дәреже бойынша жеке-жеке 22.7 юан, 20.18 юан, 19.13 юан болады.
0: 1-ші айдан 7-ші айға дейін Алатау сағасы темір жол шекара өткелінен жалпы 12.401.000 тонна зат өтіп, ұқсас мезгілдегіден 14.1% артты.
1: 2026 жылғы Алтай тауын айналу дене тәрбие саяхат ауыз түйі жиналысының халық нысаны 8-ші айдың 13-ші күні Қанас көрінісі өңірінде басталып, Джунго Россия Қазақстаннан келген 6 команда 36 спортшы Қанас өзенінде белдесті.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты болады. Температура 23-34 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 17-30 Цельсий градус.
0: Чәуешекте аз жаңбыр жауады. Температура 18-35 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады. Температура 17-32 Цельсий градус.
0: Бораталада аз жаңбыр жауады. Температура 19-37 Цельсий градус.
1: Қарамайылда аз жаңбыр жауады. Температура 25-37 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады. Температура 22-38 Цельсий градус.
1: Шығызда аз жаңбыр жауады, температура 20-35 Цельсий градус.
0: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 24-37 Цельсий градус.
1: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 22-35 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлттайды, температура 25-41 Цельсий градус.
1: Корлада қалың жаңбыр жауады, температура 17-30 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 21-31 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 20-34 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 20-33 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 20-32 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елші Атраханұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Пәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қыдырқан Мұқатайұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғажиннің Ана сүті ақ бұлақ әнін тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Айтмұхамед Чорнайұлының өлеңіне жазылған Смағұл Бөденбайұлының «Ұлы Чунхуам» деген әнін тыңдаңыздар.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен Синжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы. Синжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10.
2: Синжаң радио телевизия станциясы.
1: Синжаң радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрим Мұлрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Мұлрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шытен клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен 12-ші топтағы мемлекет ұйымдастырған дәрі-дәрмек жинаудың Шанхайда мердігерлік нәтижесі жарияланды деген мазмұндағы хабарды.

0: Онан соң торапта танымал болған белді қорғайтын көпчік чыныменен белді қорғай ала ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында көзілдірікті тазалау сұйықтығымен жуса бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдаңыздар. Таяуда 12-ші топтағы мемлекет ұйымдастырған дәрі-дәрмек жинаудың Шанхайда мердігерлік нәтижесі жарияланды. Осы ретке жинауға жиыны 65 түрлі дәрі енгізіліп, жұғымдалуға қарсы, өспеге қарсы, қан ұюға қарсы, қандағы қантты төмендету, қан қысымын төмендету, қандағы майды төмендету, ревматизм, иммунитеті, қабынуды қайтарып ауырғанды басу сияқты салаларда үнемі пайдаланылатын дәрі-дәрмекті қамтыды. Биыл Қарамайлы қаласы 71 миллион 643 мың 400 юан қазыналық қаржы қосып, зейнеткерлікке қызмет өтеу жүйесі құрылысын қолдап, көп түрлі шараны қатар қолданып, зейнеткерлікке қызмет өтеу реформасының дамуын ілгерілетті. Қарамайлы қаласы қазыналық ұсынылымды арттыру, түрге бөліп қамтамасыз ету, шараларын нақтыландыру арқылы көп сатылы қарттар халық тұрмысын қамтамасыз ету жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, жасы ұлғайған бұқараның тұрмыс, саламаттық емделу, өзіндік құнын шынайы жеңілдетіп, қарттарды құрметтеу, қарттарға тиімділік жасау саясатының өнімділігін дәлме-дәл жарыққа шығарып, қарттарға опалы болу, туыс-туғандарын аялау, қарттарды құрметтеу, қарттарға көмектесу сынды тамаша қоғамдық салттың қалыптасуын ілгерілетті.

Таяуда Чонжоуданы зерделі емдеу қамсыздандыру құрылысын тереңдетіп, емдеу қамсыздандыруында бет әлпетін жаймалап, есеп жабу қызмет өтеуін жаппай жалпыластырды. Чонжоудандық Жуңет шипақанасында тұрғындар тәртіппен қатарға тұрып, ақы тапсыруда және шипақанадан шығу есебін жабуда. Былтыр 3-ші айда шипақана емдеу қамсыздандыру мен төлеу терминалының бет әлпет жаймалап куәландыру түйістіргішін жаңалағаннан бері науқастардың есеп жабу барысы тіпті де тез болды. Чонжоудандық бас шипақана қызмет өтеу орналастыруын үздіксіз сапаландырып, емдеу қамсыздандыруының бет әлпет жаймалау терминалын түйінді, диагноз қою және емдеу бөлімдеріне дейін көшіріп, емдеу диагноз қою есеп жабу бір тұлғаланған саңлаусыз ұштасуды жүзеге асырды. Науқас емделіп болғаннан кейін сол жердің өзінде емдеу қамсыздандыру есебін жабуына болады. Арлы-берлі шапқылап, ақалу терезесінде қатарға тұруының қажеті жоқ. Жалпылық емделу уақыты барынша қысқарып, емделу сезінісі жоғарылады. Қазірге дейін Чонжоуданы емдеу қамсыздандыруының бет әлпет жаймалап есеп жабу жабдығынан 89-ын іске қосып, аудан, ауыл, қыстақ сынды 3 дәрежелі үкімет басқаруындағы емдеу құрылымдарын жаппай қамтуды жүзеге асырып, аудан бойынша емдеу қамсыздандыруының жалпылық есеп жабу өнімділігін 65% жоғарылатты. 2026 жылдан бері аудан бойынша емдеу қамсыздандыру бойынша тікелей есеп жабу 147 200 адам ретке жетті.

денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарды торапта танымал болған белді қорғайтын көпчік чыныменен белді қорғай алама деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Таяу жылдан бері түрлі түсті белді қорғайтын көпчік, белді сүйейтін кермет жаптық. Ұзақ отырса да шаршатпайтын төсеніш торап тұғырында ерекше қызу қарсы алуға ие болды. Көптеген өнімдер орындыққа қойып сүйенсеңіз болғаны, бел омыртқасын тіреп, қысымды жеңілдетеді, ұзақ отырсаңыз да беліңізді зақымдамайды деп үгіттейді. Ендеше белді қорғайтын көпчіктің шыныменен пайдасы бар ма жоқ па? Оған отырса болғаны, алаңсыз ұзақ отыруға бола ма? Жауабы: үйлесімді бел жастығы отырысты сақтауға көмектеседі, бірақ ол белді қорғайтын керемет жабдық емес. Белді шынайы зақымдамайтыны көпчіктің өзі емес, қайта көпчікке сүйеніп жалғасты ұзақ отыру, алдыға еңкею, белді қайқайту, ұзақ уақыт қозғалмау болмақ. Адамның омыртқасы қырынан қарағанда түзу таяқ сияқты болмайды, қайта табиғи иіліп тұрады. Мойын омыртқасы мен бел омыртқасы алдыға қарай доға тәрізді келеді. Көкірек омыртқасы мен құймышақ омыртқасы да артқа қарай доға формасында болады. Бел омыртқасының мұндай алдыға қарай физиологиялық иілуі бел омыртқасының алдыға бұлтиып шығуы деп аталады. Бұл иілу кінарат емес, қайта адам денесінің қалыпты құрылымы. Ол дененің қысымды таратуына, тепе-теңдікті сақтауына көмектеседі. Сондай ақ арқа бел бұлшық етінің сіңірдің омыртқаралық табақшасының ауырлықты ортақ көтеруіне мүмкіндік жасайды. Мәселе көптеген адам отырып жұмыс істегенде, қол телефон көргенде, компьютер істеткенде білмей мынадай бірнеше әрекетті жасауында. Денесі алдыға қарай созылу.

белмен арқасы бүкірею, жамбасы артқа қарай қисаю, бөксесімен орындықтың терең жеріне орнықты отырмау, белмен орындық арқалығының арасы бос қалу. Осы кезде бел омыртқасының әуелгі шығыңқы орны кішірейді, тіпті белі бүкірейіп, иілу күйіне таяйды. Уақыт ұзара келе, арқа бел бұлшық еттері оңай шаршайды. Омыртқаралық табақша мен сіңірге түсетін ауыртпалық тартады. Белді қорғайтын көпшік сірі нені қорғайды? Үнемі кездесетін белді қорғайтын көпшік немесе бел жастығының басты ролы белдің артқы жағына тіреу болып, бел омыртқасының табиғи алдыға қарай бұлтиып шығу бейнесінде болуын мүмкіндіктің барынша сақтайды. Былайша айтқанда, оның қорғайтыны мәлім бір сүйек емес, тіпті омыртқаралық табақшасын тіке қалпына келтіреді алмайды. Қайта сіздің бейтарап орынға анағұрлым оңай жақын отыруыңызға көмектеседі. Егер бел жастығының үлкен кішілігі қойылған орны үйлесімді болса, оның үстіне арқаңызды үстіне баяу жеңіл сүйесеңіз, оның мынадай бірнеше түрлі пайдасы болуы мүмкін. Бел мен орындық арасының бостығы азаяды. Арқа бел бұлшық еттерімен тіреп тұра бермейміз. Отыру бейнесін тіпті де оңай сақтайсыз. Қысқа уақыт ішінде белдің шаршауын жеңілдетуі мүмкін. Бірақ бұл арада мынадай бір шешуші алғы шарт бар. Сіз шыныменен оған сүйеніп отыруыңыз керек. Егер ұзақ отырғаннан кейін тағы да алдыға қарай денеңізді созсаңыз, арқа мен бел көпшіктен алыстап, денеңіздің ауырлық центрі алдыға қарай жылжиды да, белді қорғайтын көпшік басты ролынан айырылады. Осы кезде сіз бел қорғаушым бар деп ойлайсыз. Іс жүзінде бел омыртқаңыз ойлағаныңыздан басқаша күштің ықпалына ұшырау күйінде болады. Ендеше не үшін көпшікке сүйенсе де бел баяғысындай шаршайды? Көптеген адам белін қорғайтын көпшік сатып алғаннан кейін алғашында рақат сезеді. Бір мезгіл өткеннен кейін белі талады. Бұл таңғалатын іс емес, өйткені бел омыртқасының ақаусыздығы жалаң бір түрлі сыртқы тірекке емес, қайта мынандай үш түрлі істің ортақ әсеріне сүйенеді. Отырысы үйлесімді болуы керек. Бел жастығы тек сіздің отырысыңызды сақтауыңызға көмектеседі. Сіз үшін денеңізді ырықтылықпен меңгере алмайды. Егер отырғанда ұзақ уақыт еңкейтіп, бүкірейіп, алдыға еңкейсеңіз, қанша жақсы көпшік болса да ролын сәулелендіру қиын. Бұлшық ет қызмет істеуі керек. Бел омыртқасының айналасында арқа бел бұлшық еті, құрсақ бұлшық еті, бөксе бұлшық еті сияқты көп бұлшық ет болады. Олар бейне қозғалысты күйдегі тіреу сияқты омыртқа бағанасын орнықтыруға көмектеседі. Ұзақ уақыт бүкілдей сыртқы тірекке иек сүйеп, әрекет кемшіл болса, бұлшық еттің төзімділігі төмендеп, керісінше отыра қалса болды, оңай талып ауыратын болады. Қозғалмай, ұзақ отыруға болмайды. Омыртқаралық табақшасы әдеттегі жұмсақ төсеніш емес, ол екі омыртқа денешігінің аралығына орналасқан. Негізінен сыртқы қабат талшық сақинасы мен орталық жілік майы өзекті құрылымынан құралады. Ол қысымның өзгерісі арқылы қоректік алмастыруды қажет етеді. Ұзақ уақыт бір түрлі бейнені сақтау, әсіресе еңкею, алдыға еңкею, белді қайқайту бейнесі омыртқаралық табақшасын үздіксіз қысымға ұшыратып, бел омыртқасының ақаусыздығына тиімсіз болады. Сондықтан нағыз мәселе көпшікті пайдалануға болатын болмайтындығында емес, қайта көпшікті сүйеніп, ұзақ отыруға болатын жол қат етпеуде. Егер сізде мынадай бірнеше түрлі әдет болса, белді қорғайтын көпшікті пайдаланған күннің өзінде беліңізді қорғауыңыз қиынға соғады. Орындықтың алдыңғы жарты бөлігіне ғана отыру. Көптеген адам бөксесімен тек орындықтың шетіне ғана отыра салады.
арқасы орындықтың арқалығымен беліне тимейді. Осылай болғанда арқа бел бұлшық еттері үздіксіз күш салуға тура келеді де, уақыт ұзара келе оңай талып ауыратын болады. Алдыға алдына қарай еңкейтіп, компьютер немесе қол телефонға қарау. Алдыға еңкейгенде бел омыртқасына түсетін ауыртпалық артып, мойын мен иықта соған ілесе қарбаластыққа түседі. Ұзақ уақыт осылай болса, бел ашып ауырып қана қоймай, тағы мойын мен иықта ауыруы мүмкін. Бел жастығы өте қалың болса, адамды тіреп алдыға қарай сырғытады. Бел жастығы өте қалың, өте қатты, өте биік немесе өте аласа болса, бел жайсыздануы мүмкін. Тіпті жамбас пен бел омыртқасын табиғи болмаған орынға апарады. Көпчік қанша жұмсақ болса, сонша жақсы деу. Өте жұмсақ көпчік жамбас сүйегін төменге түсіріп, бел тіпті қайқайып қалады. Көпчік қаншалық жұмсақ болса, белді сонша қорғамайды. Мұндағы шешуші түйін орнықты үйлесімді болуы. Триялуы керек. Бір отырғанда бірнеше сағат отыру. Адам денесі инженерия ғылымына қанша үйлесетін орындықта ұзақ уақыт қозғалмаудан пайда болған әсерді жоя алмайды. Белді шынайы қорғау үшін мынадай төрт түске сүйену керек. Бірінші, әр 30-да 45 минутта орнынан тұрып әрекет жасау. Ұзақ уақыт әрекеттенудің қажеті жоқ. Орнынан тұрып жүру, керіліп созылу, стаканмен су алу, бірнеше рет денені уқалау, шалқаю әрекеті. Бұл жалғасты 2-3 сағат отырғаннан да жақсы. Екінші, мүлтіксіз отыру бейнесіне бой ұрмау. Отыру бейнесін үнемі өзгерту керек. Бір бейне қанша өлшемді болса да, өте ұзақ уақыт сақтаса да, адамды шаршатады. Бел омыртқасы сіресіп қозғалмай отыру демес, қайта қозғалыс күйдегі тепе-теңдікті ұнатады. Үшінші, бел құрсақ және бөксе бұлшық еттерінің төзімділігін күшейту. Тегіс жерде қолды тіреп, көтеріліп түсу әрекеті. Бөксені көтеру әрекеті. Қол аяқпен жерді тіреп, қол мен аяқты шаршы бағытта созу әрекеті. Қарлығаштың ұшқанына ұқсатып, әрекет жасау әрекеті. Сияқты жаттығуларды кәсіптік қызметкерлердің жетекшілігінде таңдаса болады. Әрекетті көп жасауға бойырмау, маңыздысы жүйелі жалғасты істеу, чектен тыс ауырсынуға болмайды. Төртінші, бел қатты ауырғанда көзсіздікпен төзіп жүре бермеу керек. Егер бел ауырғанға аяқ ұю, радиоактивтік ауру, бұлшық ет күші төмендеу жағдайы қосанжарланса, немесе үлкен күші дәрет қызметі қалыпсыз болу, чат аумағы ұйу, түнде ауырсыну көрнекті болу, қызуы өрлеу, сыртқы жарақаттан кейін ауырсыну сияқты жағдайлар туылса, уағында шипагерге көрініп, емделу керек. Қысқасы, бел қорғау көпчігі, қас дұшпанда бел ауруын емдейтін керемет жабдықта емес. Оның үйлесімді орны көмекші құрал болуы керек. Дұрыс отырса, жеткілікті мөлшерде әрекет жасаса, бұлшық етте күш болса, ол көмектесе алады. Отыру бейнесін ашар болса, қозғалмай ұзақ отырса, денесін алдыға қарай еңкейтсе, оның белді шынайы қорғауы екіталай. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік айдарында торапта танымал болған белді қорғайтын көпчік шыныменен белді қорғай ала ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

0: Бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлу жетен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыс қалған тіпті де молмазымдарды Сұлу жетен клиентінен тыңдай аласыздар.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда көзілдірікті тазалау сұйықтығымен жуса бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз әр күні ұйықтар алдында суық сумен көзілдірік әйнегін шайқап дымқылдап, бір тамшы тазалау сұйықтығын қолға сығып шығарып, көзілдірік әйнегінің оң теріс бетін баяу ысқылап, тазалап жуып болғаннан кейін қағаз орамалмен суын сіміріп құрғату, киімнің етегін немесе көзілдірік сүртетін кездемемен сүртпеу керек. Көптеген адам көзілдірігі кірлесе, киімінің етегін немесе көзілдірік сүртетін шүпірекпен сүртеді. Бірақ чаң тозаңдағы микротүйіршіктер кварц құрам әйнектен де қатты болып, құрғақ сүрсе, құм қағазбен көзілдірік әйнегінің бетін ысқылағанмен бірдей болады. Уақыт ұзара келе сызат барған сайын көбейіп, жарық өткізу мөлшері төмендейді. Тазалау сұйықтығы май мен кірді ерітіп, ағынды су лас нәрселерді ағызып әкетеді. Көзілдіріктің әйнегін зақымдамайды. Судағы мен жүйкелсізінің қалауынан сақтану үшін қағаз орамалмен суын құрғатып сіміру қажет. Сүртіп құрғатуға болмайды. Бүгін ұйықтар алдында тазалау сұйықтығымен көзілдірігіңізді бір рет жуып, ертеңінде тағы алатын болсаңыз, дүние тіпті жарқырап көрінеді. Көзілдірікті тазалау сұйықтығымен жуса бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қыдырхан Мұқатайұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғажиннің «Ана сүті ақ бұлақ» әнін тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Айтмұхамед Чорнайұлының өлеңіне жазылған Смағұл Бөденбайұлының «Ұлы Чунхуам» деген әнін тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синьчжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Синжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі жоғары жаңа технология Ашу районы мейір жеткізу емдеу қимылы әлеуметтік аумаққа жеткенімен танысамыз. Арындаған Синжан айдарында Тұрпан қаласының жоғары температуралы құрғақ ыстықта сынақ жасау кәсібімен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік қалық разы болған үкімет қызметкері Хонжырап шекаралық тексеру пунктінің халық сақшысы Сүн Чаумен танысамыз. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан

0: әлемді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа уландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауһары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

8 айдың 6 күні 2026 жылғы Джунго Синьцзян 11 кезекті тұқым көрмелеу жәрмеңкесі Санжыда ашылды. Негізгі көрме алаңы Синьцзян ауыл шаруашылығы көрме бақшасына орналасты. Көрме уақыты 3 күн болды. Осы кезекті көрмені Синьцзян тұқым қоғамы, Санжу облыстық осы заманғы тұқым шаруашылығы бірлестігі сияқты орындар ұйымдастырды. Чин Тяньшан ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті жауапкершілік серіктестігінің ғылыми зерттеу сапалы тұқым жетілдіру жаңалық ашу базасы. Чин Фэн Юэн жібек жолы тұқым шаруашылығы жетістіктерін көрсетуден үлгі көрсету бақшасы бір уақытта бөлімші көрме алаңын құрды. Негізгі көрме алаңындағы 3 көрме залында 300 өлшемді көрме орны орналастырылды. Атыз басында көрсетуде назар жүгері, мақта, көгініс, қауын қарбыз сияқты 517 таңдаулы сортқа шоғырландырылды. Ауыл шаруашылығы машиналары көрме аумағында 52 озық жабдық үстінде көрсетілді. Цифрлы ауыл шаруашылығы зерделі жабдықтары сияқты алдыңғы лектегі технологиялар түгелдей көрмеге қойылды. Сегізінші айдың 6 күні жібек жолын тұтастыру Векс 2026 құлтемір қолтаңба қалдыру жарысы Санжы қаласында аяқтады. Дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен, деңгейі ең жоғары жастар мен өрендердің құлтемір жарысының бірі ретінде Векс жарысы біртұтас халықаралық бәсекеге жарыс өлшеміне ие болып, орта бастауыш мектептер

кезеңден дашүгі дейінгі тұтас оқу кезеңін қамтып, механикалық құрау, бағдарламалау, есептеу әдісі, жасанды зерде, топтық, селбестік сияқты көп түрлі қабілетті жетілдіруді тоғыстырды. Осы ретке жарыс тұңғыш рет Джунгоның батыс-солтүстік районына кіріп, Джунго, Америка, Ұлыбритания, Сингапур, Қазақстан сияқты елдермен райондардың 226 командасын, ғылым технологияда жаңалық ашқан 689 өренді жарысқа қатынасуға баурады. Төрт күндік жарыс барысында жастар мен өрендер өздері зерттеп жасаған құл темірді меңгеріп, автоматты шарлау, затты алу, AI арқылы қарсыласу сияқты міндеттерді орындады.

8 айдың 5 күні 2026 жылғы Тайвань жастарының Синьцзянды экскурсиялау сапарлау үйірмесі қарамайлы дүниежүзілік сайтангерш көрінісі өңіріне барды. Мемлекеттік 5А дәрежелі саяхат көрінісі өңірі ретінде бұл ара Құба түз қағыр далаға орналасқан, желдің жемруінен өзгеше жар дөң жер бедері қалыптасқан. Жел неше 10 миллион жыл бойы құм қиыршық жынысын кеулеп, байтақ даланы біртіндеп қамал алып мұнараға айналдырып, күн нұрында қызғылт-қызғыл түске бөленіп, сәулемен көлеңке ауысып қатпар-қатпар бейнемен көзге түседі. Тайвандық жастар көрініс тамашалау көтерме тақтайша жолын бойлап, аялдап суретке түсіп, көрікті Синьцзянның хикметті айбынын тіке сезінді. Бағдарламамыздың тораптағы ықпалдастық арнаулы аумағы ашылды. Сылушы Динклентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартынды мазмұндарды Сылушы Динклентінен тыңдай аласыздар.

жұңи шипагерлігі бөлімі, ауыз қуысы бөлімі, тексеру бөлімі, бейчау бөлмесі сияқты екуатты аумақ бар. Үш А дәрежелі шипахананың мамандары мерзім бойынша үстінде ақысыз диагноз қою, денсаулық тексеру және жұңи шипагерлігі күтімдеу қызмет өтеуін өрістетеді. Дәрежесін жоғарлатып өзгертуден бұрын қызмет өтеу пунктінде күніне көрінетін 20 адамға жетпейтін қазір күніне өзгертуден бұрын қызмет өтеу пунктінде күніне көрінетін 20 адамға жетпейтін қазір күніне 80 адамнан асады. Қызмет өтеу пункті Үрімжі қалалық бірінші орта мектептің жоғары жаңа технология ашу районы мектеп аумағына іргелес орналасқан. Орта бастауыш мектеп оқушыларының алысты көре алмауы көп туылу, семіздік салмақ артып кету сияқты мәселелерге меңзес, әлеуметтік аумақ мектеп емдеу құрылымдарының отбасы мектеп емдеу құрылымы бірлесіп әрекеттеніп қызмет өтеу жүйесін жасампаздықпен құрып, 4 ауру, 1 психология тұтас өңірлік саламаттық ерекше арнаулы пән маркасын қалыптастырды. Сондай ақ мерзім бойынша Бейжің дәшесі мен Үрімжі қалалық 4-ші халық шипаханасының мамандарын науқас көруге ұсыныс етіп, жастар мен өрендерге кәсіптік психикалық жақтан жетекшілік етті. Қызмет өтеу пунктіне кірсеңіз, емделуге келген бұқараның тәртіпті ретті емделгенін көресіз. Пунктегі әлеуметтік аумақтың жұңи шипагерлігі бұрышы, жұңи шипагерлігі дәрігерлігі мәдениетінің қою райын қалыптастырған. Төңірегіндегі қабырғаға жұңи шипагерлігі саламаттық күтімделу білімдер мен түрлі жұңғыша дәрілер материалдарының өнімі жөніндегі таныстырулар ілінген. Жайшылықтағы ақысыз тексеру және лекция жасау арқылы қызмет өтеу пункті әр ұлт тұрғындарына созылмалы сипатты ауруларға қарата азықтықпен күтіну, жұңи шипагерлігі бойынша күтімдеу сияқты білімдерді түсіндіріп, тұрғындардың қызу қарсы алуына ие болды. Қызмет өтеу пунктінің жауап

басшысы Чжан Болун былай деді: «Біз әр ұлт тұрғындарына өзіндік құны төмен, емдеу өнімділігі жоғары, оңай үйлесетін чжуньи шипагерлігінің үйлесімді технологиясын жалпыластырып, чжуньи шипагерлігі дәрігерлігінің күнделікті тұрмыспен анағұрлым ойдағыдай тоғысуына мүмкіндік жасадық». Жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы, денсаулық сақтау саламаттық комитеті партия басшылық группасының шудиі Лю Вэймин былай деп таныстырды: «Биыл екінші айда нысан басталғаннан бері пункт түйіндер әр ұлт бұқарасынан жиыны 50,000 астам адамға қызмет өтеп, 1,000,000 юаннан астам қаражатты азайтты, кешірім етті. Кішігірім ауруларды әлеуметтік аумақтан шығармау, созылмалы сипатты ауруларды басқаратын адам болу, салмақты ауруларға 3А дәрежелі шипахана мамандары жетекшілік ету жүзеге асып, мейір жеткізу емдеудің нақты табыс сезімін тұрғындардың маңына жеткізді. Келесі қадамда жергілікті орын негізгі сатының емдеу орналастыруын үздіксіз сапалыландырып, тұтас өңірлік саламаттыққа қызмет өтеу торабын үздіксіз кемелдендіреді». Чжан Липиннің әңгімесі тек бір ықшам көрініс қана. Вэньшуан әлеуметтік аумақ денсаулық сақтау қызмет өтеу пунктінде әр ұлт тұрғындары бір бөлмеде ауру көрсетіп, дәрі алып, бір реткі ақысыз емдеу барысында мамандардың сұрап тексеруін қабылдап, бір әлеуметтік аумақта саламаттық құт ырысынан бірге игіліктеніп, ұлттар ынтымағының тұқымы күнделікті тұрмыстағы көңіл бөлу барысында тамыр тартып, өркен жайды. Дөңгелекті орындық, чжуньи шипагерлігі бұрышы, қайта-қайта үйіне барып аралап диагноз қою, мейір жеткізу деген сөзді тұрғындардың күнделікті тұрмысына енгізді. Шипаханаға барудан үйіне келіп емдеуге дейін халықтың саламаттығын жетекшеткен негізгі саты емдеу қызмет өтеу әрекеті үрімжінің үлкенді кішілі көшелерінде жаппай өрістетілуде.

Атамекен жаңалықтар айдарында үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы мейір жеткізу емдеу қимылының әлеуметтік аумаққа жеткізілгенімен таныстыңыздар.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Тұрпан қаласының жоғары температуралы құрғақ ыстықта сынақ жасау кәсібіне назар аударайық. Тұрпан ойпатында Ялқын тақ етегіндегі күнге қақтау сынақ жасау алаңында тұтас аптүгілік ұсақ бөлшектер, құрылыс материалдары, үлгі бұйымдары ретті тізіліп, ерекше жоғары температураның қақтауына үрдіс төзуде. 8-ші 5-ші күні тілшінің жергілікті орыннан оқысуынша, Тұрпан қаласының жоғары температуралы құрғақ ыстықта сынақ жасау кәсібінің жылдық өнім құны 100 миллион юаньнан асқан. Отты алқап деген аты бар Тұрпан Джунгоның жаз маусымындағы ең ыстық өңірлерінің бірі. Жергілікті орын құрғақ ыстық ортаны тапшы болған ыстық байлық әбзелдігіне айналдырып, жоғары температуралы құрғақ ыстықта сынақ жасау кәсібін дамытты. Шинжаң Тұрпан жаратылыстық ортада сынақ жасау зерттеу орталығында күнге қақталған үлгі бұйым сулеуді, каучукты, металды, жамылғыны, бояуды, құрылыс материалдарын және тұтас аптүгілік бөлшектерін қамтиды. Құрылғаннан бері жиыны 42 мыңнан астам үлгі бұйымға күнге қақтау сынағын жасады. Үлгі бұйым сынақ жасау алаңында боран соғып күн нұрына қақталуды бастан кешіріп, жиналған әрбір санды мәлімет кәсіпорынның өнімді жақсартудағы маңызды негізіне айналды. Тексеруші Жаң Чэнзі былай деді. Сынақ жасау аумағы тыныш күйдегі және қозғалыс күйдегі екі үлкен екуат аумағына бөлінеді. Қозғалыс күйдегі сынақ жасау аумағы қала жолдарында қатынау жағдайына еліктеп, тұтас аптүгіліктің жоғары температурада жұмыс жүргізу жағдайына сынақ жасайды. Орталықтағы үлгі бұйымдарды күнделікті қорғау, тексеру, үлгі алуды кәсіптік қызметкерлер алармандардың қажетіне қарай периодтарға бөліп жүргізеді. Тұрпан ялқынтақ материалдың жаратылыстық ортада тозуын тексеру өлчеу орталығы чекті серіктестігінің бас жорасы Хи Хан былай деп таныстырды. Көптеген аптүгілік негізгі машина заводтары әр жылы осы араға шоғырланып, тұтас аптүгілікті жоғары температурада дәлелдеу сынағын жасайды. Жаңа энергиялы аптүгіліктер батарея жылуын басқарып, жоғары температурада тез зарядтау, тоқтаусыз жүру қуатының әлсіреуі, жоғары қысымда қауіпсіздікті дәлелдеу сияқты сатылар бойынша бағалауды қабылдап, ерекше жоғары температуралы ортадағы қауіпсіздік қасиетімен жүргізу сапасын жаппай тексереді. Мемлекеттік құрғақ ыстық ортада сынақ жасау өнім сапасын бақылау тексеру орталығы Шинжаң мен Шинжаң Тұрпан материалдың шіруі және жабдықтардың қауіпсіздігі жөніндегі мемлекеттік далалық ғылыми бақылау зерттеу пунктіне сүйеніп, жергілікті орын өндіру, оқыту, зерттеу, тексеру бір тұлғаланған таму дәнекерін орнатып, 30 неше фотоволттық кәсіпорында ауа реттегіш саласындағы 10 неше бастамашы кәсіп

орында ірге тебуге баурап, еліміз ішіндегі төтенше көлемді ыстық өңір ерекше құрғақ ыстық ортада сынақ жасау кәсібінің шоғырлану биігін біртіндеп қалыптастырды. Аптекөліктен ауа реттегішке, фотоволтан құрылыс материалдарына дейін тіпті де көп өнімдер алдымен тұрпанның шыжыған ыстығында бір кезек қақталып, онан соң базарға шығаруды таңдады. Көптеген кәсіпорын жөнінен алғанда, бұлара өнім базарға шығарылудан бұрынғы маңызды емтихан алаңына айналды. Басқалардың назарындағы чылыңғыр ыстық бұл арада бағалы байлыққа айналды. Осы құба түс ең ыстық күн нұрын шыңдап, кәсіп саласын дамытудың жаңа қозғаушы күшіне айналдыруда.

жарқын есімдер айдарында мемлекеттік халық разы болған мемлекет қызметкері Хонжырап чекаралық тексеру пунктінің халық сақшысы Сүн Чаумен танысамыз. Сүн Чау Хонжырап чекарадан кіріп шығу чекара қорғаныс тексеру пунктінің халық сақшысы. Ол Памир үстіртінде 23 жыл тапжылмаған. Құрыш жауынгер. Теңіз деңгейінен орташа биіктігі 4000 метрден асатын тіршілік шектелген өңірде нашар ортаның ықпалын жеңіп, үстірттегі егіншілік бағымшылық технологиясындағы қиын мәселелерді шешіп, құзар мұзды чыңнан 10 мулық Чаңжаңның оңтүстігі жасыл хикметті жаратты. Тұрған жеріндегі аз ұлт бұқарасын көзқараста бұрылыс жасап, кедейліктен арылып, ауқаттануға бастап, елу неше жылыжай және үстірттегі қодас бағымшылық кооперативін құруға көмектесіп, егіншілік бағымшылық технологиясын қолма-қол үйретіп, жергілікті орын экономикасының дамуын пәрменді жебеді. Бір рет екінші дәрежелі еңбек, 9 рет үшінші дәрежелі еңбек сіңіріп, қоғам қауіпсіздігі міндет өтеп жатқан әскери бөлімдердің таңдаулы шығуаны, қоғам қауіпсіздігі міндет өтеп жатқан әскери бөлімдердің таңдаулы партия мүшесі, ауыл шаруашылығы қосымша кәсіп өндірісіндегі озат жеке, артықшеп қызметіндегі озат жеке, таңдаулы шығуан дарындылары бірінші дәрежелі сыйлығы сияқты атақтарға ие болды. Памир үстірті тіршілік шектелген өңір деп аталады. Теңіз деңгейінен орташа биіктігі 4000 метр. Оттегі мөлшері жазықтың 48%-ына ғана тура келеді. Климаты нашар, құбылмалы, тұтас жылдағы қыраусыз мезгілі 60 күнге жетпейді. Көгөніс, ет, жұмыртқа сияқты жазықтағы ең қарапайым дақылдар үстірттегі ең таптырмас қажетті бұйым саналады. 1996 жылы 12 айда Сүн Чау қосынға қатынасып, Хонжырап чекаралық тексеру пунктіне келеді. Құлазыған үстіртті көрген ол, іштей командир жауынгерлерге сөз жоқ жаңа көгініс жегізуге бел байлады. Көгініс жеу қиын болу мәселесін чешу үшін Сүляу жылы жай салып басқарушы болды. Оның сенімі күшті, қайраты мығым болып, арманы толтыра көгініс егіп, қарлы алқапты жасыл түске бөлеу болды. Бірақ үстіртті суық ортада көгіністер тек гүл ашып жеміс бермейді. Сүн Чау жол ортада кері қайтпады. Ол ауыл шаруашылығы ғылым академиясының мамандарына талай рет хат жазып, ақыл сұрап, жүз неше рет қайта-қайта іздену, дәлелдеу, тәжірибе жасау арқылы ақыры құнарлы топырақта өсіріп, көшіріп егуді қорытындылап, майсаның көктеу мөлшерін барынша жоғарылатып, үстіртті суық өңірде көгініс егудегі шешуші технологиялық мәселелерді шешіп, үстіртте 30 неше түрлі көгіністі сәтті екті. Толықсыз санаққа қарағанда 20 неше жылдан бері Сүн Чау мекеме үшін 4 миллион юаннан астам экономикалық пайда жаратқан. Қазірге дейін Сүн Чау үздіксіз үйреніп, бар зейінмен зерттеу жүргізіп, мезгілсіз көгініс егу технологиясы, бордақылайтын чошқаны бағу технологиясы сияқты 50 неше кітап 3 миллион әріптен астам материалды қажырлықпен оқып, 500 мың әріптен астам үйренуден алған әсерін жазған. 2000 жылдан

бері ол әр дәрежелі басшылар ілгерінді кейінді пунктке келіп қызмет тексеріп бір жауынгердің үстірттегі қылтанақсыз жерде осыншама зор нәтиже жаратқанын алқады. Сүнчау тұрған орны Ташқорған ауданын ата мекен етіп, аз ұлт бұқарасын көзқараста бұрылыс жасауға ырықтылықпен жетектеп, егіншілік өрлеуін көтеріп, жергілікті орын экономикасының дамуын жеделдетті. 2006 жылдан бері үстіртте көптеген жылыжай бой көтеріп, сол жердегі телевизия станциясы әр жылы Сүнчауды егіншілік бағымшылық білімдерін үйретуге ұсыныс етті. Қазір егінші малшылардың жылыжайында тіршілік тынысы жалындады. 2013 жылы Тызынап ауылының малшысы Әмірша ішкі өңірде ұзақ уақыт жұмыс істейді. Кірісі жоғары емес үйінде тағы екі баласы бар еді. Сүнчаудың жетектеуімен көмегінде ол нық сеніммен егіншілікпен шұғылданып ауыл саяжайын ашып, саудасы күсет болып, жаңа үй және жаңа аптекөлік сатып алып, тамаша тұрмыс кешірді. 2014 жылы 7 айда орталық телевизиясының ауыл қыстақ әлемі бағдарламасында Әмірша мен Сүнчаудың әңгімесі таныстырылды. 2016 жылы шекаралық тексеру пункті бағыттамалы кедейліктен сүйемелдейтін Ташқорған ауданының Мазар ауылындағы Әлназардың отбасы төтенше кедей еді. Сүнчау көгініс тұқымын сатып алды, әрі оның жылыжай салуына өз қолымен көмектесті. Сол жылы Әлназар жылыжайда көгініс егуде табысқа жетіп кірісі 2000 юанға жуық артты. Бұқараны ауқаттандыру үшін ол үстірттегі ерекше үй, құс бағымшылығы жөнінде ізденіс жасап, онан соң тәжірибені тұратын жердегі бұқараға үйретіп, олардың ауқатты тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасады. Бұдан кейінгі ойын сұрағанда Сүнчау, ұйым қажет етсе болғаны мен табандылықпен жалғастыра беремін. Шекараны қорғаудағы әуелгі мақсаттың аяқталар жері жоқ. Егер уақыт шегін қосуға тура келсе, менің нысанам өмір бойы болады деді. Міне бұл Сүнчау бұрынғы қарапайым әскер, қазіргі қарапайым халық сақшысы. Ол Памир үстіртімен тұрған жердегі бұқараға деген терең сүйіспеншілікпен іс жүзіндік әрекет арқылы әуелгі мақсатты, борышты әмәлияттай келіп, дәуір рухының мадақ жырын шырқады. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік халық разы болған мемлекет қызметкері Қонжырап шекаралық тексеру пунктінің халық сақшысы Сүнчаумен таныстыңыздар.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысы, Тарбағатай аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының басым көп бөлім өңірінде және Алтай аймағының таулы өңірінде, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжы облысы, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған жерлердің шынара өңірлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжанның басым көп бөлім өңірінде, оңтүстік Шинжанның батысында, шығыс Шинжанның кей жерлерінде 5 бал айналасында жел соғады. Желеттерінде жел күші 9-да 10 балға жетеді. Тянь-Шан тауының солтүстік бөктері, Қашқар аймағының солтүстігі, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде температура 35 градустан жоғары болады. Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде ең жоғары температура 40 градустан жоғарылайды. 8-ші айдың 16-шы күні күндізден түнге дейін Ақсу аймағы Құмыл қаласының басым көп бөлім өңірінде және солтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлерде Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде Алтай аймағы Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде Санжы облысының таулы өңірлерінде Қашқар аймағы Қызылсу облысының таулы өңірлерінде Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде Байынғолиннің таулы өңірлерінде Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. 8-ші айдың 17-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысындағы және солтүстігіндегі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде Санжы облысының таулы өңірлерінде, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Мұнда солтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қызылсу облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолиннің солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап барып ашылады. Температура 23-те 34 Цельсий градус, 4-те 5 балл жел еседі. Районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 15-ші күні, сенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7-ші айдың 3-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлтты болады. Температура 23-34 Цельсий градус. Батыс солтүстіктен 4-5 балл жел соғады.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чэн Сяочянг, Еркін Туняз, автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізіп, көптүрлі шараны қатар қолданып, жұмысқа орналастыруды жебеп, қамтамасыз етуді күшейтіп, дарындыларды шоғырландырып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, халықтың құтырысын арттыруға күш қосты.
2: Мемлекеттік тұңғыш экологиялық орта ерікті қызмет өтеу айында Синьцзянның жер-жері алуан түрлі экологиялық орта ерікті қызмет өтеу қимылы нөрістетті.
3: Бұрыннан бар кеңістікті жандандырып, қоныс ортасының сапасын жақсартып, районымыздың жер-жері қаланың жаңалау қызметінің жоғары сапамен ілгерілетті.
2: Синьцзянға көмектесу күшіне сүйеніп, 21 Вэнчжоу құдығы Бай ауданындағы 190 мың әр ұлт бұқарасын ауыз сумен қамдады.
3: Жеміс-жидектің қош иісі аңқып, балығы тайша тулап, көрінісі көз тартады. Көп жердегі тұщы су балығы шоғырлы ауланып базарға салынды.
2: Зиянды пайдаға айналдырып, Мәкт ауданындағы 100 мың мулық тораңғы орманы Яркен өзенінің тасқын мезгіліндегі ағын суымен суарылды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шудие Чэн Сяочянг автономиялы районының төрағасы Еркін Туняз 8-ші айдың 14-ші күні автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді. Чэн Сяочянг былай деп баса дәріптеді. Бас шуди Си Цзиньпиннің қоғамдық қамтамасыздандыру жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басыны санасын мықтап игеріп, жұмқабылды ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, затқа қаржы қосу мен адамға қаржы қосуды тығыз ұштастыруды ілгерілетіп, адам күші байлығын ашуды пайдалануды күшейтіп, жұмыстандыруды орнықтыру, шеберлікті күшейту, қамтамасыз етуді сапалландыру, өміршең күшті қаулату, қауіп-қатерден сақтану қызметтерін тыңғылықты ойдағыдай істеп, халық тұрмысын қамтамасыз ету торын үздіксіз бекемдеп, Синьцзянның жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге, әр ұлт бұқарасының халық тұрмысының құт ырысын арттыруға анағұрлым зор күш қосу керек. Чэн Сяочянг Еркін Туняз автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстандыруға қызмет өтеу орталығына барып, бүкіл районның жұмыстандыруды жебеу және жұмыстандыруға қызмет өтеу жұмыстарының жағдайын егжей-тегжейлі ұғысты. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесінде қоғамдық қамсыздандыру істерінің бітірілу жағдайын көріп, қоғамдық қамсыздандыруды Синьцзян бойынша бір тұтас бітіру,

0: Бутан мен жергілікті орын бір тұтас бітіру, 5 дәреже бойынша бітіру қызметі жөндегі таныстыруды тыңдады. 123-33 телефонда ақыл кеңес сұрау, қызмет өтеу орталығында қызметкерлермен ішкерлей пікір ауыстырып, еңбек ақыны кешіктіруді оңау қызметінің аяқ алысы мен өнімділігіне тексеру зерттеу жүргізді.
1: Осыдан кейін Чан Сяожан, Еркін Тұнияз, автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру меңгермесі басшылық алқасының мүшелерімен, сондай-ақ қарасты орындардың жауапты жолдастарымен автономиялы райондық ұйымдастыру, реформа даму, оқу-ағарту қазына, мемлекет меншігіндегі мал-мүлік бақылау басқару сияқты орындардың жауапты жолдастарымен әңгіме өткізіп пікір ауыстырды. Бүкіл районымыздың адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру қызметі жөніндегі мәліметті тыңдады. Чан Сяожан былай деп баса дәріптеді. Әр ұлт бұқарасының жоғары деңгейде толық жұмыстануын жебеп, жұмыстандыруды алдымен ойластыру беталысын күшейтіп, кәсіп саласын басқаруда сөз жоқ, жұмыстандыруды басқаруға, кәсіп саласын игеруде сөз жоқ, жұмыстандыруды игеруге, тұтынуды жебеуде сөз жоқ, жұмыстандыруды жебеуге. Нысан жүргізуде сөз жоқ, жұмыстандыру көлемін кеңейтуге табанды болып, жұмыс орнын орнықтыру, көлемін кеңейту, сапасын жоғарылату арнаулы әрекетін ішкерлей атқарып, жоғары мектеп тауысқан оқушылар сияқты түйінді қауымның жұмыстануын көрнекті түрде ойдағыдай игеріп, көп түрлі шараны қатар қолданып, оңтүстік Шинжаңдағы бұқараның жұмыстану арнасын кеңейтіп, жұмыстану сыйымдылығын үздіксіз орнықтыру және кеңейту керек. Адам күші байлығын ашуды, пайдалануды күшейтіп, кәсіптік технологиялық дарындылар мен шеберлік дарындыларын баулуды күшейтіп, бағыттамалы кәсіптік шеберлікке баулуды белсене өрістетіп, білімді, өнерлі, жаңашыл, өнеркәсіп жұмысшылары қосынын зорайтып, жоғары деңгейлі дарындылар мен шұғыл қажетті, тапшы дарындыларды енгізу, баулу тебін арттырып, анағұрлым көп ғылым технологияда көшбасшы дарындыларды, үздік инженерлерді, ірі ел ұсталарын баулу, жетілдіру керек. Нақты бағалау өлшеміне табанды болып, іс жүзінде қызмет қабілетін көрнектілендіріп, анағұрлым көп, жоғары сапалы дарындыларды Шинжаңға келіп, еңбек сіңіріп, үлес қосуға баурау керек. Қоғамдық қамтамасыздандырудың көлемін кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды ілгерілетіп, қоғамдық қамсыздандырудың қамту көлемін кеңейтіп, қоғамдық қамсыздандыру мәмілесінің қалыпты арту механизмін кемелдендіріп, қала ауыл тұрғындарының зейнеткерлік мәмілесін жоғарылату әрекетін ішкерлей атқарып, қоғамдық қамтамасыздандыру қауіпсіздік торын берік тығыз тоқып, қоғамдық қамсыздандыру қорын бақылап басқаруды және құнын сақтауды арттыруды күшейтіп, әр ұлт бұқарасының зейнеткерлік ақшасын, жан сақтау ақшасын батыл ойдағыдай қорғау керек. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру саясатымен қызмет өтеу жағында жоғары сапалы қамтауды күшейтіп, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру қызмет өтеуін сапалыландыру, деңгейін жоғарылату әрекетін тұтқа етіп, саясатты сапалыландыруды және қызмет өтеудің дәрежесін жоғарылатуды жаппай ілгерілетіп, жасанды сердемен адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру қызметінің тоғыса дамуын жеделдетіп, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыруға қызмет өтеудің ойдағыдай бітіру, тез бітіру, оңай бітіру, зерделі бітіруге қарай бұрылыс жасауын жебеп, әр ұлт бұқарасын мазалаған, алаңдатқан, уайымдатқан істерді күш сала ойдағыдай шешу керек. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыруды басқару деңгейін жоғарылатып, еңбек құқық мүддесін қамтамасыздандыру механизмін ақаусыздандырып, еңбек ақыны кешіктіруді оңау қызметін бар күшпен ілгерілетіп, дейқан жұмыскерлердің еңбек ақысының уағында толық таратылуына кепілдік етіп, икемді жұмыстанған және жаңа салада жұмыстанған еңбекшілердің құқық мүддесін қамтамасыз етуді күшейтіп, базарды бақылау басқаруды және еңбекпен қамтамасыздандыруды бақылау тексеруді заң атқаруды күшейтіп, еңбек даушыларын үйлесімді шешіп, жүйелі тәртіпті әділ үйлесімді өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенеретін жарасымды орнықты еңбек қатынасын орнату керек. партияның адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру қызметіне жаппай басшылығын күшейтіп, партком бір тұтас басшылық ететін, көп тарау селбесетін, тұтас қоғам бірге ат салысатын қызмет жүлгесін кемелдендіріп, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауларының басшылық алқасы мен кадрлар қосыны құрылысын күшейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмілетті әйгілеп, партия стілі пәкті құрылысын және тіріктесуге қарыстыру күресін ішкерлей ілгерлетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс тілдер мен тіріктесу мәселелерін ішкерлей оңап, партия мүшелерін кадрларды ережеге тәртіпке бойсыну алғы шартында жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетуге, іс тындырып нәтиже шығаруға жетектеу керек. Қатен Кабенұлы, Мұқият Жармұқаметұлы қимылға қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 4-ші ретке мемлекеттік экология күні келу қарсаңында 8-ші айдың 14-ші күні автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті экологиялық орта заңнамасын үгіттеу, дәйектендіру, атқару әңгіме мәжілісін ашып, Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің қатысты орналастыруларын, талаптарын және автономиялы райондық парткомның қызмет орналастыруларын тиянақтандырып, экологиялық орта заңнамасының Шинжаңда өнімді атқарылуын жаппай ілгерілетті. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зымра Тобыл мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Экологиялық орта заңнамасы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын, әсіресе Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын жетекшетуге табанды болып, экологиялық орта заң тізімі жөнінде жан-жақты жоғары деңгейлі жоба жасады. Бұл жаңа жорықта заңмен басқару жүйесін анағұрлым кемелдендіретін және анағұрлым жоғары деңгейдегі заңмен басқарылатын мемлекет құрудағы белгі сипатты заң шығару маңызды белестік мәнге ие. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, өзекті мәнін, рухани мәнін және әмәлияттық талабын дұрыс игеріп, заңнаманы үйрену, үгіттеу және дәйектілендіру, атқару қызметін тыңғылықты істеп, заңмен басқарудың негізді бекемдеу, межені орнықтыру, ұзақ болашаққа тиімді болу сынды қамтамасыз ету ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Экологиялық орта заңнамасын атқарудың заң шығару бас мақсатын, маңызды принципін және басты мазмұнын жаппай игеріп, заңмен басқару арқылы көрікті Шинжаң құрылысының тереңдеуін, нақтылануын ілгерілету керек. Партияның басшылығына бастан аяқ табанды болып, заңнаманың атқарылу өнімділігін Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетімен өскелең бірауыздылықты сақтаудың саяси өлшемі етіп, партия орталық комитетінің экологиялық өркениет құрылысы мен экологиялық ортаны қорғау жөніндегі шешімдері мен орналастыруларының Шинжаңда жаппай дәйектленуін ілгерілету керек. Халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, бұқыраның тамаша экологиялық ортаға болған қажетін заңнаманы атқарудың маңызды беталысы етіп, бұқыра көңіл бөліп отырған мәселелердің заң бойынша шешілуін ілгерілетіп, көрікті Шинжаң құрылысының жетістіктерінен әр ұлт бұқырасын анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіру керек. Заңнаманы дәйектілендіру атқарудың жүйелілігін, сәйкесімділігін күшейтіп, ластануды оңауды, экологияны қорғауды және жасыл төмен көміртекті дамуды сабақтастырып, ашық аспанды, тұнық суды, таза топырақты қорғау шайқасын ішкерлей, ойдағыдай жүргізіп, экологияны қорғауды қалпына келтіруді заң бойынша ілгерілетіп, жасылға төмен көміртекке бұрылыс жасауды жаппай ілгерілетіп, заңмен басқару әбзалдылығын Шинжаңның экологиясын қорғаудың және жоғары сапалы дамудың жөнге салу өнімділігіне айналдыру керек. Заңнаманың атқарылуымен ұштастырып, қатысты жергілікті сипатты заң ережені шығару, өзгеріс енгізу, күшінен қалдыру, түсіндіру қызметін мықти игеріп, экологиялық орта саласындағы заң ереже тізім жүйесін үздіксіз ақаусыздандырып, көрікті Шинжаң құруға заңмен басқару негізін бекемдеу керек. Мәжілісте мыналар талап етілді. Саяси жауапкершілікті батыл арқалап, қызмет селбестігін күшейтіп, міндетін заң бойынша қатаң атқарып, заңнаманың өнімді атқарылуын ілгерілететін біріккен күш қалыптастырып, келелі заң ереже шығару жетістіктерін көрікті Шинжаң құрылысының жанды әмәлиетіне шын мәнінде айналдыру керек.
1: Биылғы 8-ші ай мемлекеттік тұңғыш экологиялық орта ерікті қызмет өту айы. 8-ші айдың 14-ші күні автономиялар аяндық экологиялық орта меңгермесі Үрімжі қалалық экологиялық орта мекемесімен бірлесіп, Үрімжі қаласы Шуймогу районында Жұңқа халық республикасының экологиялық орта заңнамасын өттеу және таза көрікті Шиңжан құруға

0: Қазақстандықтарымыз ат салсайғы атындағы қоқсық теру ерікті қызмет өту қимылын өрістетті. Бүкіл районымыздың экологиялық ортаға ерікті қызмет өту қимылы да іркес-тіркес өрістетілді. Енді станциямыздың тілшісі Жаңиңнің осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында Үрімші қалалық экологиялық орта мекемесі Шуймогу районы Достық әлеуметтік аумағына экологиялық орта заңнамасымен түрлі қоршаған ортаны қорғау үгіт материалдарын тарту етті. Әрі экологиялық ортаны қорғау білімдері бойынша сыйлықты сұрауға жауап беру формасы арқылы бұқараға экологиялық ортаны қорғау білімдерін жалпыластырды. Осыдан кейін көк түсті, ақ түсті еріктілердің мешпетін киген 60 ерікті Мейдің районының ішінара өзен бөліктерінің төңірегіндегі ортаны тазалады, оңады. Әйнек құмыра, жарақсыз қорап сияқты қоқыр қосықты, ұсақ түйек заттарды терді. Ерікті Джуи Шуан, қоқсықты беталды төгу, қоқсық орту әрекетінің белгілі заңдық жауапкершілік арқалайтындығын білеміз. Көпшілікті қоршаған ортаны бірге қорғап көрікті, таза, әлеуметтік аумақ ортасын бірге құруға үндейміз деді. Мемлекеттік тұңғыш экологиялық орта ерікті қызмет өте айы көрікті жүнгі ерікті болуға дайымын дегенді негізгі тақырып етті. Осы айда бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаланың экологиялық орта тараулары көп формалы экологиялық орта ерікті қызмет өте қимылын өрістетеді. Ол желіде және желден тысқары экологиялық ортаны қорғау заң жалпыластыру үгіт лекциясы, қоршаған ортаны қорғау құрылғыларын ашы ұстау, зерттеу, үйрену, тұтас өңірлік ортаны тазалау, оңау сияқтыларды қамтып, экологиялық өркениет ұстанымын таратып, экологиялық орта байлығын қорғайды. Автономиялы райондық экологиялық орта меңгермесі заң ереже және өлшем басқармасының орынбасар бастығы Шанлей, біз экологиялық орта заңнамасын үгіттеу жалпыластыру, дәйектендіру қызметін үздіксіз жақсы деп, экологиялық ортаны заңмен басқаруды жұрт жүрегіне терең ұялатып, жасыл ерікті қызмет өтеуді салтқа айналдырып, заңнаманың атқарылуына тамаша заңмен басқару ортасын әзірлейміз деді.
1: 8-ші айдың 14-ші күні 2026 жылғы дағдылы емес су байлығынан жоғары өнімді пайдалану жөніндегі зерттеу талқы мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Бүкіл еліміздің жер-жерінен келген ғылыми зерттеу орындарынан, жоғары мектептерден, кәсіпорындардан келген 130 неше маман оқымысты ащы сор судан қамал алу, Такламакан шөлінің зор дамуын талқылау негізгі тақырыбын арқау ете отырып, пікір ауыстырып, зерттеу талқы жүргізді, әрі саясаттық ұсыныстар қойды. Енді станциямыздың тілшісі Ваң Дуңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Дағдылы емес су деп бір жақтылы етілгеннен кейін пайдалануға болатын, немесе белгілі шарт жағдайда тікелей пайдалануға болатын қайта туындайтын су. Жиналған жаңбыр суы, кен шұңқыры, құдық суы, кермек су сияқтылар айтылады. Осы күні 19 маман оқымысты жеке-жеке Шинжаңның ащы сор суы және оны байлыққа айналдырып пайдалану, Такламакан шөлінің ащы сор суын ашу жөндегі ізденіс, ащы сор су экологиясынан жан жақты пайдалану әмәлияты сияқтыларды тақырып етіп, арқау баяндамасын жасады. Жұңғу ғылым академиясы Шинжаң экология және жағырапия зерттеу орының аға зерттеушісі Лей Жачаң, Шинжаңның ащы сор су байлығының сақталу мөлшері, пайдаланылу мөлшері сияқты қазіргі жағдаймен ұштастырып, ащы сор судың экология, ауыл шаруашылығы сияқты салалардағы көп негізді пайдалану жолын жүйелі байымдады. Ол былай деді. Экологияға тікелей пайдалану жағында 20 неше жылдық кешірмеміз бар. Оның үстіне өте жақсы мысалдар бар. Айталық Тарым Құмды шөл тас жолындағы ықтасын орман инженериясы, сор суды тұщыландыру, әсіресе сіңіп кіруге қарсы тұру жарғағы сияқтылар арқылы біз өзіндік құнды төмендетіп, бір текше метр судың құнын алдыңғы мезгілдегі 3-4 юаннан қазір шамамен 2 юан мөлшеріне түсірдік. Тағы басқа кейбір технологиялар бар. Шинжаңда көптеп орналастыру жасап, болашақтағы технологиядан қамал алуымызға, көлемдендіріп пайдалануымызға тамаша негіз қалады. Осы кезекті мәжілісті Шинжаң Дэланшуй технология шекті жарна серіктестігі, Джунго жарғақ өнеркәсібі қоғамы басқарды. Шинжан дағдылы емес су байлығын ашу кәсібінде жаңалық ашуда зерттеу орнының бастығы, Шинжан Дылан Шуи технология

0: шекті жарна серіктестігі партия ячейкасының шу зия Цыңфан Фузы осы реткі зерттеу талқы мәжілісі әр жақтың ақыл парасатын шоғырландырды. Мұндағы мақсат Шинжаңның ерекше байлық шарт жағдайында ашшы
1: өнімдері жалпылық базарындағы саудагер Чаңбауго әр күні осы арадан 20 тоннаға жоқ жаңа балық сатып алады. Ол

0: және сәйкесті жабдықтарды дайындауда. Нысан іске қосылғаннан кейін қоршаған ортаны дәлме-дәл меңгеру технологиясынан пайдаланып, тұтас жылда меңгеруге болатын бағымшылықты жүзеге асырып, өнім өнімділігі мен өнім сапасын онан ары жоғарылатып, төңіректегі дәстүрлі бағымшылықтың типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуға ықпал жасайды. Жетекшілік етеді дегел, біз бағымшылық құрылғыларының дәрежесін жоғарылату арқылы балықтың сапасын жақсарттық. Жаңадан салынатын нысандарға сүйеніп, тізбектегі олқылықтарды толықтап, қалашығымыздың балық шаруашылығының өнімді орнықтыруына, қамдауға кепілдік етуіне, шаруалардың кірісін үздіксіз арттыруына пәрменді қозғаушы күш істедік деді. Құтыби ауданы Юаньхусын қалашығындағы балық көлшіктерінде де жаппай ау жаю жұмысы басталды. Алағанат, бозбалық, сазан, ала дөң маңдай сияқты жаңа су өнімдері топ-топымен базарға салынды. Юаньхусын қалашығы Шысанху қыстағы Сандауан балықшылық алаңына сатушы Ван Гови ертемен келіпті. Ол 44 күннен бері 25 тоннасын алып қайтты. Бәрі сатылып болды. Бүгін және келіп 5 тоннадан артық балық тиедік. Кейін бұл жақта балық дайын болса және келіп аламыз деді. Құтыби ауданы Юаньхусын қалашығы субайлығы абзалдығын тиянақ етіп, 2000 мулық тұтасқан өлшемденген балық көлшігін құрып, көптүрлі тұщы су балығы экологиялық бағымшылығын көлемдендіріп дамытты. Биыл балықшылық алаңында су өнімдерінің жалпы мөлшері межемен 1000 тоннаға жетеді.
1: Таяуда Яркен өзені негізгі тасқын мезгіліне өтіп, су мөлшері үздіксіз артты. Мәктауданы тамаша терезелік мезгілді мықты игеріп, тасқын мезгіліндегі жеткілікті өзен суын орман өңіріндегі су жүйесіне жоғары өнімділікпен енгізіп, аумақтарға өңірлерге бөліп, 100 мың молық тораңғы орманын тасқын суын бастап суарды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Биылғы шілде кіргеннен бері үртіс жоғары температура Мәктауданның орман өңіріндегі су құрамының булануын тездетіп, табиғи және жасанды тораңғы орманында түрліше дәрежеде су тапшылығы туылды. Мәктаудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі Яркен өзені су игілігін басқару тарауымен ырықты түрде ұштасып, су жағдайына дәлме-дәл тұжырым жасап, экологиялық су жеткізу жұмысын бір тұтас жоспарлап ілгерілетті. Мәктауданы тораңғы орманы алаңы партия ячейкасының шудия Лиу Гуанчжун тілшіге. Биыл Яркен өзенінен тасқын мезгілінде...

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді, халықты ауқаттандырып игілікке кенелтуге күш салды, Жызяң өлкесі бірге баюдан үлгі көрсету районы құрылысын тыңғылықты ілгерілетті, Юннан өлкесінің Сишуаңбанна облысы, Хейлунджан өлкесінің Хэхэ қаласы үйрену тексеру реформа жасауды бір тұлғаландырып ілгерілетті, үйрену өнімділігін халық тұрмысына тиімділік жасау, дамуға көмектесу шекараны күлдендіріп, халықты ауқаттандырудың нақты өнімділігіне айналдырды. Орталық үгіт бөлімі сияқты тараулар бірлесіп ұқтыру бастаратып, экологиялық орта заңнамасын үйрену, үгіттеу қызметін өрістетуді талап етті. Ақыш экономика жағында Иранды пәрменді соққылайтындығын айтты. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Жұңғыл күсіндегі осы замандандыру, жалпы халық бірге байытын осы замандандыру. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Даму барысында халық тұрмысын қамтамасыз етуге және жақсартуға табанды болып, бірге баюды орнықты ілгерілету керек. Бірге баюдан үлгі көрсету районы құрылған 5 жылдан астам уақыттан бері, Жызяң өлкесі бас шужидің тапсырмасын бастан аяқ есте берік сақтап, негізгі әлеуметтік қызмет өтеудің бір келкіленуін орнықты ілгерілетіп, бұқараның жоғары сапалы алуан түрлі тұрмыс қажетін күш сала қанағаттандырып, бірге баюдан үлгі көрсету районы құрылысының жетістіктерін бұқараның сезінуіне болатын тамаша тұрмысқа шынайы айналдырды. Бірнеше күннен бері тайфун дауылының сейілуіне байланысты Жызяңның батыс оңтүстік таулы районында күн ашық болды. Аралап жүріп емдеу сияқты қызмет өтеу автомобильдері таулы өңірдегі қыстақтарға барып, ұдайыланған қызмет өтеуді қалпына келтірді. Жызяң өлкесі, Лиши қаласы, Лунчуан қаласы, Жэньши қалашығы, Шаңжин қыстағының тұрғыны Лиу Шоуфын былай деді. Қан қысымын өлшеп береді. Жүрек кардиограммасын жасап береді, қарттарды жуындырып, шашын алып береді, қазір өте қолайлы болды. Қыстақ тұрғыны Джо Джайу былай деді. Апты көлікпен қыстаққа төте келіп, бізге қызмет өтейді, аптасына бір рет келіп тұрады. Қыстақта тұрсақта қаладағыдай қызмет өтеулерден игіліктенеміз, өте жақсы, маған ұнайды. Жылжымалы қызмет өтеу бірге баюдан үлгі көрсету районы құрылғаннан бері Жызяңның әлеуметтік қызмет өтеудің бір тұлғалануын жебеп, сапалы байлықтан ортақ игіліктенуді ілгерілетудегі маңызды шарасы. Жызяңның 70% жері таулы район. Тұрғындар қоныстанған 200-ден астам теңіз аралы бар. Жағрапиялық орны тұйық, қоныстануы бытыраңқы. Бірге баю дегеніміз осы арадағы бұқараның да біркелкі негізгі әлеуметтік қызмет өтеуден игіліктенуіне мүмкіндік жасау. Жызяң өлкелік денсаулық сақтау саламатты комитетінің меңгерушісі Уаң Жанюэн былай деді. Біз тұрақты және жылжымалы қызмет өтеу үлгісін алға қойдық. Шарт жағдайы бар, жан саны салыстырмалы шоғырланған өңірлерде біз тұрақты денсаулық сақтау бөлмесін емдеу функциясын құрдық. Шет жалғай таулы өңірлердегі теңіз аралдарында аралап жүріп емдеу автокөліктерін жылжымалы емдеу кемелерін іске қостық. Бұқараның есік алдында дәрі-дәрмек сатып алуына, ауру көрсетуіне мүмкіндік жасадық. Сондай-ақ қайталамалы құрылыстан туылған байлық ысырап шылдығынан сақтандық. Автомобиль бір терезелік қызмет көрсету текшесі болып табылады. Қазір бүкіл өлкө бойынша 1510 жүйелі аралап жүріп, емдеу түйіні құрылып, әкімшілік қыстақтарды емдеу, денсаулық сақтауға қызмет өтеумен жаппай қамту жүзеге асырылды. Тұрақты және жылжымалы қызмет өтеу үлгісі бүкіл өлкө көлемінде жалпыластырылды. Қызмет өтеу түрлері, финанс, ауыл шаруашылығына көмектесу, қарттарды күтімдеу сияқты көп деген салаларға қарай кеңейді. Жұңғыл күсіндегі осы замандандыруда халық тұрмысы зор іс. Жазжаңда қызмет істеген кезде Си Цзиньпин жолдас халық тұрмысы мәселесін шешуді барлық қызметте маңдайалды орынға қоюға табанды болып, мың қыстақта үлгі көрсету, 10,000 қыстақты реттеу оңау инженериясын ішкерлей өрістетіп, әлеуметтік қазына байлығын ауыл қыстаққа дамуда кенже қалған өңірлерге бейімдеп, халық үшін нақты істер істеудің баянды механизмін орнатып, қоғамдық дамудың жетістіктерінен жалпы халықты игіліктендіруді алға қойды. 20 жылдан бері Жыжаң өлкесі осы шараларды дәйекті атқарып келеді. Қазір 88%-тен астам құрылымды қыстақтарға 2 автомобиль қатары жүретін жолдар жатқызылды. Қала мен ауылдың әлеуметтік қатынасының бір тұлғалану мөлшері 90%-ке, ауыл қыстақты сумен қамдаудың көлемдену мөлшері 92%-ке, су сапасының өлшемге жету мөлшері 99%-ке жетті. 89,000 әлеуметтік зарядтау бағанасы Жыжаңның ауыл қыстақтарына жалпыласып, сұранысы бар ауыл қалашықтарды жаппай қамтыды. Жыжаң өлкелік өкімет кеңсесі 3-ші басқармасының бастығы Джан Гофун былай деді. Біз басшы Си Цзиньпиннің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, 8 абзалдылық, 8 шара стратегиясын ішкерлей әмәлиятта егілеп, бір жобаны соңына дейін жасауға табанды болып, әлеуметтік қызмет өтеу жүйесінде бардан сапаға дейінгі секірісті жүзеге асырдық. Жоғары сапалы даму бірге баюдан үлгі көрсету районын құру барысында біз оқу-ағарту, емдеу, қарттарды күтімдеу, жұмысқа орналастыру сияқты негізгі әлеуметтік қызмет өтеудің біркелкілілігін, шарамдылығын күшейту жөнінде жедел ізденіс жасап, негізгі сатының жалпылық қажетін үздіксіз қанағаттандырдық. Қарттар мен балаларға қызмет өтеуді қамтамасыз етуді ойдағыда игеріп, даму жетістіктерінің анағұрлым нақты, анағұрлым икемді болуына мүмкіндік жасалды. Ниңбо қаласы Кунпу көшесінде 85 жастағы Тухын Кай қария тамақ шақыру, тазалық істету, зат сатып алу сияқты қызмет өтеулерден телефон арқылы игіліктеніп отыр. Ижаң әлеуметтік аумағының тұрғыны Тухын Кай былай деді. Қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу орны көгіністерді үйге жеткізіп береді, үйдің тазалығын істеп береді, қарттардың тұрмысы қазір өте бақытты деп айталамын. Осы бақытты өмірдің астарында Жыжаң өлкесі ізденіс жасап жатқан қарттарды күтімдеуге қызмет өтеуді түрге бөліп шара қолдану жолы мен мұндалайды. Үйдегі қарттарға зерделі күтіну текшесін құрып, үйіне барып қызмет өтеу, тұрмыс қабілетінен айырылған қауқарсыз қарттарды ұзақ уақыт күтімдеу, қарттарды күтімдеу қызмет өтеу қосымша қаражатын беру сияқты бір қыдыру саясаттық шаралар қала районынан таулы қыстаққа дейін жалпыласып, сау денелі қарттардан тұрмыс қабілетінен айырылған қарттарға дейін қызмет өтеп, тұтас тізбекті алғашқы қадамда қалыптастырды. Жыжаң өлкесі

0: облысының Ниңбо қалалық халық істері мекемесінің орынбасар бастығы У Жүнье былай дейді. Қарттарды күтімге алуға қызмет етуі қажетке қарай шара қолдануды тіпті де қажет етеді. Біз әмәлият барысында қарттардың қажетінің ұқсамайтындығын, қарттарды күтімге алуға қызмет етуді бір құрықпен айдауға болмайтындығын байқадық. Біз тұтас өңірлік бағалауды өрістетіп, дербес өтініш беру мен кәсіптік құрылымдардың бағалауымен ұштастырып, қарттардың жағдайын дәлме-дәл парықтап, икемді жаңалап, жас денсаулық сияқты шарт жағдайлармен ұштастырып, түрге жағдайға бөліп қызмет өтеп, әрбір қарттың ең үйлесімді күтімделуіне мүмкіндік жасауға құлшындық. Үнжу қаласы Оқай районындағы балалар бақшасында биыл жаңадан шығарылған жаздық демалысты тәрбиелеу қызмет өтеуі жүріліп, көптеген ата-аналардың уайымын шешті. Ата-ана Мяу Чиамин былай деді. Үйден алыс емес, 2-3 минутта жетіп барамыз, алатын ақысы да аз, оқытушылар қосыны толық. Яслимен тәрбиелеуді бір тұлғаландыру реформасы Жэжиан өлкесінің әлеуметтік қызмет өтеуді бір тұлғаландырудағы маңызды шарасы. 3 жастан төменгі балалардың яслиге кіруі қиын болу, яслиге кіруі қымбат болу мәселесін шешті. Жәжен өлкесі тараулардың бөлінуін қысқартып, оқу-ағарту денсаулық сақтау, саламаттық сияқты тараулардың басқару функциясын ішкерлей біріктіріп, ясилилердің аманаттап тәрбиелеуге қызмет өтеуін ілгерілетіп, 2-6 жас аралығындағы ұласпалы оқу-ағарту жүйесін біртіндеп қалыптастырды. Жәжен өлкесі тәрбиелеу баулуды бір тұлғаландыру реформасын зерттеу жетекшілік ету орталығының атқарушы меңгерушісі Ян Сунгун былай деді. Аманаттап тәрбиелеу тәрбиесін бір тұлғаландыру реформасы арқылы байлықты орналастыру мен оқытушылар қосынының абзалдылығын денсаулық сақтау күтімдеу ерекшелігімен ұштастырып, толық аманаттау, жартылай аманаттау, уақыттық аманаттау сияқты көп түрлі аманаттап тәрбиелеу қызмет өтеуімен қамдап, балалар бақшасы мен отбасы әлеуметтік аумақ селбесіп бала тәрбиелеу механизмін ақаусыздандыру керек. Қазір Жүрженде 5000-ға жуық балалар бақшасы, 3 жастан төменгі балаларға қарата 103000 бала аманаттап тәрбиелеуді іске асырды. Бірге баюдан үлгі көрсету районы құрылған 5 жылдан астам уақыттан бері Жәжен өлкесі бүкіл өлкө бойынша бір тұтас жүйе идеясын орнатып, бүкіл ел бойынша негізгі әлеуметтік қызмет өтеуді бір тұлғаландыру реформасын алдымен өрістетіп, өлкө дәрежелі 96 түрлі негізгі әлеуметтік қызмет өтеу өлшемінде қала мен ауылда парық болмауды жүзеге асырып, негізгі әлеуметтік қызмет өтеудің біркелкі жалпыға тиімді баянды болу деңгейін үздіксіз жоғарылатты. 15-ші 5 жылдықты бетке алғанда Жәжен өлкесі 2030 жылға барғанда жоғары сапалы дамуды, жоғары сапалы тұрмысты алдымен атқаратын районды негізінен құрып шығуды жоспарлады. Балаларды тәрбиелеуге шебер болу, үйренуде сапалы оқыту, қарттарды күтімдеу сияқты 7-де игіліктену инженериясының сапасын жоғарылатып, көлемін кеңейтті. Қарттар мен балаларға қызмет өтеу тіпті де жанданып, бұқараның жақын маңда негізгі әлеуметтік қызмет өтеуден игіліктенуі тіпті де қолайлы болды.
1: Өз хабарымыз. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Юннанның Шишоңбіні Дайзу автономиялы облысы Хилунцзяңның Хихэ қаласы үйрену мен түзетуді бір тұтас ілгерілетіп, үйрену мен істеуді ұштастырып, білім мен әрекетті ұштастырып, үйрену мен тәрбиенің өнділігін халық тұрмысына тиімділік жасаудың, дамуға қызмет өтеудің, шекараны гүлдендіріп, халықты ауқаттандырудың жанды әмәлиятына шынайы айналдырды. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Юннан өлкесі Шишоңбіні Дайзу автономиялы облысы партиялы кадрларды ауыл қалашықтарға, қыстақтарға барып тексеріп зерттеу жүргізуге ұйымдастырып, халық тұрмысындағы олқылықтарды тексеріп толықтады. Бұл арада көптеген таулы қыстақтар таулы өңірге орналасқан, зат айналымының сәйкесімділігі әлсіз, қыстақтағы ауыл шаруашылық өнімдерін сату қиын, қыстақ сыртындағы жедел жеткізу бозылқалар қыстақ тұрғындарының үйіне жеткізілмейді. Міне бұл бұқараның аңысы біршама күшті мәселелер болмақ. Осы жағдайлар жөнінде жергілікті орын арнаулы әрекет жобасын шығарып, көптеген тараулармен бірлесіп, зат айналымы кәсіпорындарын біріктіріп, жылжымалы қамдау сату ауқаттану автомобиль әтіретін құрды. Ауыл шаруашылық өндіріс құрал жабдықтарын түрлі бұйымдарды тұрақты бағада жеткізумен бірге жергілікті орындардың тау өнімдерін сатып алуға да көмектесті. Қазір 13 тұрақты айналым желісі ашылып, 82 қыстақ дәрежелі қызмет өтеу торабы орналастырылды. Юннан өлкесі Шишаңбанна Дайзу автономиялы облысы, Мыңхай ауданы, Мыңзы қалашығы, Манго қыстағының тұрғыны Юйканбан былай деді: біз телефон арқылы тауар сатып алғаннан кейін жылжымалы қамдау сату ауқаттандыру автомобил әтіретіндегілер біздің заттарымызды үйлерімізге жеткізіп береді. Біздің жергілікті ерекше өнімдерімізді де оларға сатып береміз. Олар біздің сатуымызға көмектесіп, көп қолайлық тудырды. Үйрену тәрбиесі барысында Шишаңбанна Дайзу автономиялы облысы бұқараның арыз арманына құлақ асып, оқу ағарту, емдеу, қарттарды күтімдеу сияқты бұқараның көксеп отырған 2700-ден астам мәселесін шешті. Юнан өлкесі Шишаңбанна облыстық парткоум ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Ливен Тинг былай деді: біз екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, шеге қағу рухымен реттеу түзетуді игеруге механизм орнатуға табанды болып, назарды халық тұрмысына қызмет өтеуге, экологияны жөнге салуға, кәсіп саласын дамытуға күш салуға шоғырландырып, нақты істеу, нақты нәтиже жарату арқылы әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін күшейттік. Мәдениет саяхат кәсібі Хилунджан өлкесі Хихы қаласының шекараны гүлдендіріп, халықты ауқаттандырудағы түйінді кәсібі. Биыл жыл басынан бері жергілікті орынның шекарадан кіріп шығатын жолаушы мөлшері зор мөлшерде артты. Әсіресе даралық саяхат қажеті көбейді. Мәдениет саяхат өнімдерімен қызмет өтеуді сапаландыруға, дәрежесін жоғарылатуға тура келді. Үйрену тәрбие барысында жергілікті партиялы кадрлар нақты орында аралап жағдай ұғысып, мәдениет саяхат кәсібі дөп келген жаңа жағдайларға меңзес, мәдениет саяхат, базар бақылау басқару, шекара өткелдерін бірлесіп тексеру сияқты тарауларды бір тұтас жоспарлап, кәсіп күйін орналастыру, негіздік құрылғы шетелге саятын қызмет өтеу сияқты жақтарда түйінді мәдениет саяхат кәсіпорындарына бірге бір ұдайландырып көмектесіп сүйемелдеді. Хихы қалалық саяхат мекемесінің тижаратшысы Бауджа Тун былай деді: мәдениет саяхат тараулары арнаулы адам жіберіп, бізбен бірге қызмет өтеп, бүкіл елдің жер-жеріндегі саяхат мекемелерімен жолаушы қайнарын өзара жеткізу арнасын құруымызға көмектесті. Біз мәдениет саяхат тұтынуының жаңа қажетіне ілестік. Осы арқылы тижарат өнімділігіміз орнықты жоғарылады. Үйреніп тәрбиесі өрістетілгеннен бері Хихы қаласы мыңнан астам мәселе тізімін тексеріп ортаға қойды, әрі баянды механизм орната, шешуді ілгерілетті. Хилунджан өлкесі Хихы қалалық парткоум ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Ян Сунлин былай деді: біз Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйренуді дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесімен тығыз ұштастырып, бұқараның қажетімен ашық даму қажетін тиянақ етіп, партиялы кадрларды бұқара үшін нақты істер істеуге, қиын істерді шешуге ұйымдастырып, дамудың бөгелу түйінін ашып, халыққа деген сүйіспеншілікті бекемдедік.
0: Өз хабарымыз: орталық үгіт бөлімі қатарлы 19 тараумен орын таяуда оқытыру басып таратып, Жұңқа Халық Республикасының экологиялық орта заңнамасын үйрену, үгіттеу қызметін өрістетуді орналастырды. Ұқтыруда мыналар ортаға қойылды. Экологиялық орта заңнамасы азаматтық заңнамасынан кейін еліміздің екінші реткі заңнама атымен қойылған заңы. Жаңа дәуірдегі еліміздің социалистік заңмен басқару құрылысындағы тағы бір келелі табыс. Заңмен басқару танымы және заңмен басқару тәсіл арқылы жаңа дәуірдегі экологиялық өркениет құрылысын ілгерілетуде, адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін осы замандандыруды жедел ілгерілетуде келелі де терең ықпалға ие. Құқтыруда мыналар ортаға қойылды. 8-ші айдың 15-ші күні мемлекеттік экологиялық ортаны қорғау күні және экологиялық орта заңнамасының ресми атқарылуы сынды уақыт кезеңінен толық пайдаланып, қоғамдық үгіт пен тақырыптық қимылды кең көлемде өрістетіп, қалың кадрлар мен бұқараны экологиялық өркениетті заңмен басқару сапасын үздіксіз жоғарылатып, тұнық су, жасыл тау, бағалы байлық дейтін ұстанымды саналылықпен әмәлиятта игілеп, адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін осы замандандыру құрылысы әмәлиятына белсене атсалысуға тәрбиелеу және жетектеу керек.
1: Өз хабарымыз 8-ші айдың 15-ші күні мемлекеттік экология күні. Жаратылыстық байлық министрлігінің Нанхай мекемесі 8-ші айдың 14-ші

0: бүгіні 2025 жылғы Нанхай районының теңіз мұхит экологиясында сақтандыру, бақылау тексеру мазмұндамасын, 2025 жылғы Нанхай районының теңіз мұхит экологиясын қорғау, қалпына келтіру мазмұндамасын ресми жариялап, Шиша, Джунша және Нанша аралы маржанқұздарының экологиялық жүйесі жағдайын тұңғыш рет шоғырлы жариялады. Еліміздің Нанхай теңізі районы негізінен Гуандун, Гуанши, Хайнан сынды үш өлке районды қамтиды. Мангра орманы, маржан құз, теңіз тағандағы өсімдіктер, теңіз жағалауы сортаң сияқты көп түрлі типтік ыстық белдеулік, ыстықтау белдеулік теңіз мұхит экологиялық жүйесі бар. 2025 жылғы Нанхай районының теңіз мұхит экологиясын қорғау, қалпына келтіру мазмұндамасына негізделгенде, өткен жылы еліміздің Нанхай районы теңіз мұхит экологиясын қалпына келтіру инженерия нысанынан 66-ын атқарып, жалпы 5 миллиард юаньға жуық қаржы қосқан. Жаратылыстық байлық министрлігі Нанхай мекемесінің бас инженері теңіз мұхит экологиясын қалпына келтіру басқармасының бастығы Улинлинг былай деп таныстырды. Әр жақтың селбесіп күш салу арқылы Нанхай районындағы мангра орманы, маржан құз, теңіз тағаны өсімдіктері сияқтыларды қорғау қалпына келтіру қызметінің нәтижесі көрнекті болды. Улинлинг былай деді: біздің Нанхай мекемесінің техника тобындағылар былтыр Хуаньян аралындағы Шиху көлінің солтүстігінен аумақты теңіз тағаны өсімдіктерін байқады. Осы алап елімізде белгілі болған дөңгелек жапырақты өсімдік көлемі ең кең теңіз тағаны. Осыдан кейін біз алыстан аңғару инверсиясын өрістетіп, мынаны байқадық. Еліміздің Хуаньян аралындағы экологияны қорғау тебінінің үздіксіз күшеюіне байналысты. Осы теңіз тағаны өсімдіктерінің таралуы 2010 жылғы 64 гектардан өткен жылы 185 гектарға кеңейіп, бастабындағы теңбелше күйден біртіндеп дамып, тұтасқан шоғырлы күйде таралды. 2025 жылғы Нанхай районының теңіз мұхит экологиясында сақтандыру бақылау мазмұндамасында Шиша, Джунша және Нанша аралы маржанқұздарының экологиялық жағдайы тұңғыш рет жалпы тұлғалық жақтан бағаланып, мұның ішіндегі 9 арал маржанқұздарының нақты экологиялық картинасы түйінді түрде көрсетілді. Улинлинг таныстырып былай деді: былтыр Хайнан өлкесінің Вэншаң Бақша районына таяу теңізден ұзындығы 8 метр келетін ересек акула кит тұңғыш рет байқалды. Солтүстік шығанақ теңіз айдынында Бруцеллез киті мен дельфиндер байқалды. Ал осы хайманаттардың байқалуын бүкіл елдің алдыңғы легіндегі теңіз мұхитты бақылау өлшеудің жаңалық жарату жетістіктерінен бөле қарауға болмайды.
1: Өз хабарымыз: жуықтан бері үрдісін өсер жауып, Хынандағы көптеген өзенде су деңгейі жоғарылап, Джуку қаласы, Шичан қаласы, Пиндиншан қаласы сынды үш жерде қатерлі жағдай туылды. Мемлекеттік тасқынан сақтану, қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық штабы кеңсесі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 8 айдың 14 күні мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесімен бірге қауіптен арашалауға істетілетін 15 қайық, 1000 құтқару киімі, 100-ден астам жарықтандыру жабдығы, 10 су ластыру жабдығы сияқты орталықтың тасқыннан сақтану бұйымдарын жөткеп, Хынанның тасқынға қарсы аттанып, қатерден арашалау қызметін ойдағыдай істеуіне қолдау көрсетті. Мемлекеттік апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару кеңсесі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі, мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесімен бірге орталықтың апаттан құтқару заттарынан 30 мыңын жөткеп, Хынанның апатқа ұшыраған бұқараны орналастыру құтқару қызметін ойдағыдай істеуіне қолдау көрсетті. Мемлекеттік даму және реформа комитеті орталықтың меже есебінен 30 миллион юань қаржы орналастырып, Хынан өлкесінің нөсер тасқын су басу апатынан кейінгі шұғыл қалпына келтіруіне қолдау көрсетті. 8 айдың 14 күні кеште Пиндиншан қаласы Беруху өзені бөлігіндегі жырылған жері бітелді.
0: Өз хабарымыз: мемлекеттік пошта мекемесінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, 7 айда Жунгуның жедел жолдама кәсібінің даму көрсеткіші 424.2 болып, ұқсас мезгілдегіден 2.4% артқан. 7 айда жедел жолдама кәсібінің мөлшері күніне шамамен 550 миллион дана болып, базар көлемі үздіксіз кеңейіп, қызмет өтеу сапасы, өнімділігі орнықты жоғарылады.
1: Өз хабарымыз. Жұңғу теңіз сақшысы Мишан кемесі 8 айдың 14 күні Дяуидау аралы мен оған қарасты аралдардың теңіз айдынында құқық қорғап шарлау жүргізді. Бұл Жұңғу теңіз сақшысының заң бойынша өрістеткен құқық қорғау шарлау қимылы.
0: Өз хабарымыз. 1945 жылы 8 айдың 15 күні Жұңғу және дүние жүзіндегі фашизмге қарсы күштердің сілейте соққы беруімен Жапония шарсыз тізе бүккендігін жариялады. 81 жылдан кейінгі бүгінгі таңда Жапонияның оң қанат күштері тарихи қылмыс жауапкершілігін терең сарапқа салғаны былай тұрсын, қайта соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпке сай жариялап, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын білдіретін күшке айналуға ұрынды. Қазір Жапонияның оң қанат күштері бұрынғы қарқынынан әлдеқайда асып түсіп, жаңаша милитаризмді жебеп, соғыстан кейінгі бейбітшілік түзілісін құры сөзге айналдырмақ болуда. Тіпті таяу мезгілде Жапонияның кезінде шарсыз тізе бүгу күні қарсаңында Жапонияның оң қанат күштері тарихты өзгерту, армияны арттыру, арандатушылық істеу былықпалықтарын үздіксіз көрсетті. Каушы Заумяу 8 айдың 6 және 9 күндері Хиросима және Нагасаки жерлерінде ядро бомбасы тасталғандығын еске түсіру күнінде осыдан бұрынғы бас уәзірлерге ұқсамайтыны ядросыздандыру үш принципі жөніндегі сөзінде табанды болудамыз деген қазіргі жағдайға ғана тоқталды. Болашақ жайлы уәде берген жоқ. Бұл ғана емес, Жапония ортақ агенттігінің таяудағы хабарына қарағанда Жапонияның мемлекет қорғаныс министрлігі тапсырмақ болып жатқан 2027 қазына жылындағы қорғаныс меже есебі өтініші 8 триллион 900 миллиард жапон иеніне жетіп, ең соңғы сомасы 10 триллион жапон иенінен асып, тағы да тарихтан бергі ең жоғары өрені жаратуы мүмкін.
1: Өз хабарымыз. АқШ сұңтыңы Трамп 8 айдың 14 күні бұлай деді. АқШ экономика жағында Иранды пәрменді соққылайды. Хормуз бұғазының АқШ территориясына айналғандығын тез арада жариялайтын боламыз. Иран жақ 8 айдың 14 күні мынаны жариялады. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының әуе шабуылынан қорғану жүйесі Хормузган өлкесінің кеңістігінде бір ұшқышсыз ұшақты тосты және күйретті. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтан Шарыпқызы. Жауапты редакторы Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадыр менді тыңдарман қауым.
4: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
3: Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз.
4: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Радил Шаудатұлы мен Күлжан Сарғынбекқызы.
3: Америка Құрама Штаты мен Иранның қақтығысы толастамағандықтан Хормуз бұғазында теңіз тасымалының қалпына келу болашағы бұлыңғыр болуда. Осы аптада қалғарада мұнай бағасы толқымалы жоғарылап, Лондон Брент мұнай кесікті бұйымдағы әр барал мұнайдың бағасы 90 Америка долларынан асты.
4: АқШ-тың Абрахам Линкольн атты ядролық аямақтасы Иран соғыс себебінен қазіргі дейін теңізде 8 айдан астам уақыт болып өртіс 250 күн портқа оралған жоқ. Әскери орналастыру мерзімі көбірет ұзартылды. Аяқталу мерзімі беймалым. Аямақтадағы 5000-ға жоқ матростың қазіргі халы тым нашар. Көңіл күйлері жабырқау, рухани жақтан күйзелісте қалып, теңізге секіріп кетуге шақ қалуда.
3: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
4: Жарайды тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі қамдау қажесіну тепе теңдігінің бұзылуы бүкіл жер шары энергия базарының қаупын күшейтті деген мазмұнды тыңдайсыздар. Назарларыңыз бізде болсын. Ақш пен Иранның қақтығысы толастамағандықтан Хормуз бұғазында теңіз тасымалының қалпына келу болашағы бұлыңғыр болуда. Осы аптада халықарада мұнай бағасы толқымалы жоғарылап, Лондон Брент мұнай кесікті бұйымындағы әр барол мұнайдың бағасы 90 Америка долларынан асты. Сарапшылар бұлай деп қарады. Орта шығыс соғысы басталған алғашқы мезгілмен салыстырғанда, көп елдің мұнай запасы мен қамдау тізбегін бәсеңдеу қуаты зор дәрежеде сарып болып, мұнай базары шекті нүктеге таяп келеді. Қамдау мен қажетсінудегі бостықтың кеңеюі және

бәсейту мүмкіндігінің азаюы, бүкіл жер шары мұнай базарындағы терең қатпарлы тепе-теңдікті бұзуы, мұнай бағасының үздіксіз қымбаттауы дүниежүзі экономикасының қалпына келу болашағына үздіксіз нұқсан жеткізуі мүмкін. Орта шығыс соғыс туылғаннан кейін бүкіл жер шары энергия тасымалындағы күре тамыр болған Хормуз бұғазында теңіз тасымалы үзіліп қалды және энергия негізді құрылғылары шабуылға ұшырап, бүкіл жер шарындағы мұнаймен қамдау азайып, мұнай бағасы қауырт жоғарылады. АКШ пен Иранның Хормуз бұғаз төңірегіндегі сайысының әлі де жалғасатындығын ескере отырып, халықаралық энергия мекемесі сияқты құрылымдар таяуда бүкіл жер шарындағы мұнаймен қамдау мен қажетсінудің бостығы барған сайын кеңейді деп межеледі. Халықаралық энергия мекемесі 8 айдың 12 күні айлық мұнай ең жаңа баяндамасын жариялап былай деді. Хормуз бұғазының үздіксіз жабылуы сияқты факторлардың ықпалынан 2026 жылдың 3-ші 90-ында бүкіл жер шарындағы мұнай базарында күніне 1 миллион 800 мың баррель қамдау қажетсіну бостығы жарыққа шығып, алдыңғайда межелеген 800 мың баррель деген межеден бір еседен астам кеңейеді. Баяндамада тағы былай делінді. 2026 жылы дүниежүзі бойынша мұнаймен қамдау мөлшері күніне орта есеппен 4 миллион 300 мың баррельға азаяды. Жоғары мұнай бағасы дүниежүзі бойынша мұнай тұтынуына үздіксіз тұсау болады. 2026 жылы дүниежүзі бойынша мұнай қажеті күніне орта есеппен 1 миллион 600 мың баррель азаяды. Қамдау мен қажетсіну бостығы ұлғаюымен бірге бүкіл жер шарындағы энергия запасы да барған сайын азайып барады. Халықаралық энергия мекемесі ескертіп былай деді. 7 айда бүкіл жер шарындағы межелеуге болатын мұнай қоры 69 миллион баррель азайды. Қамбадағы қордың жедел сарып болуына байланысты Хормуз бұғазында теңіз тасымалын қалпына келтірудің шұғылдылығы 10-нан ары жоғарылауда. Сонымен бірге, АКШ энергия информация мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 8 айдың 7 күніне дейінгі бір аптада АКШ-тың стратегиялық мұнай запасы 298 миллион 700 мың баррельға азайып, 1983 жылы 1 айдан бергі ең төменгі деңгейге түсіп қалған. Орта шығыс соғысынан туылған мұнаймен қамдау тапшылығына төтеп беру үшін халықаралық энергия мекемесі 8 айдың 11 күні 32 мүшелдің 400 миллион баррель стратегиялық мұнай запасын базарға салатындығын жариялады. Бұл халықаралық энергия мекемесінің сәйкестіру көлемі ең үлкен мұнай запасын базарға салуы. АКШ энергия министрлігі де шамамен 120 күн ішінде 172 миллион баррель стратегиялық мұнай запасын базарға салатындығын жариялады. Қамдау қажетсіну тепе-теңдігінің шұғыл күйге түсуі мен өңірлік жағдай себебінен баға қымбаттауының ықпалында АКШ энергия информация мекемесі таяуда 2026 жылы Брент өңделмеген мұнайының әр баррелінің орташа бағасын 86,81 Америка долларына, Нью-Йорк өңделмеген мұнайының әр баррелінің орташа бағасын 80,88 Америка долларына жоғарылатты. АКШ энергия информация мекемесінің межелеуінше 2027 жылдың басында орта шығыс районындағы мұнай өнім мөлшерімен дүниежүзілік сауда қалпына келіп, келер жылы мұнай бағасы төмендейді. Алайда орта шығыстағы кейбір мұнай өндіретін елдердің мұнай өнімін 2027 жылдың соңына дейін қақтығыстан бұрынғы өріге қалпына келтіруі қиынға соғады. Сондықтан келер жылы мұнай бағасының төмендеу мөлшері межедегідей болмайды. Энергия бағасының ұзақ уақыт жоғары деңгейдегі айналымы бүкіл жер шарында ақшаның құнсыздануын жоғарылатып қана қоймай, тұрғындардың тұтынуын әлсіретіп, кәсіпорындардың өндіріс өзіндік құнын жоғарылатып, бүкіл жер шары экономикасының арту болашағына нұқсан жеткізеді. Орта шығыс дағдарысының соққысында көптеген елдер мен райондар да сырттан енгізу типіндегі ақшаның құнсыздануынан өз ақшасының құнсыздану қысымы күшейіп, халықаралық кіріс шығыс шарт жағдайы төмендеп, қазына мен ақша саясаты кеңістігі көрнекті тарайды. Қазір АКШ, Европа, Жапония сияқты негізгі экономикалық тұлғаларда ақшаның құнсыздану қысымы артып, орталық банкке зат бағасын орнықтыру мен артуға дем беру арасында жапалы талғамға дөп келіп отыр. Шетелге мұнай шығаратын елдер ұйымы 8 айдың 12 күні айлық мәлімет жариялап былай деді. Энергия импорты өзіндік құнның жоғарылауын көзде ұстай отырып, бұл ұйым 2026 жылы Евро район мен Жапония экономикасының арту межесін жеке-жеке 0,18% және 0,17% төмендетті. Жаңадан гүлденген базар мен даму жолындағы экономикалық тұлғалардың ішінде энергия импортының жоғары өзіндік құны да оның сыртқы кіріс шығысы мен қазына жағдайына тікелей қауіп төндірді.

Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының дүние дидар бағдарламасы. Енді Америка құрама штат ауяматкасы өртіс 250 күн портқа оралмады. Ауяматкадағылар қиын қыстау жағдайда қалды деген тақырыптағы мазмұнмен бағдарламамызды ары қарай сабақтаймыз. Америка құрама штатының Абрахам Линкольн атты ядролық ауяматкасы Иран соғысы себебінен

тура келген. Теңізге секіру мақсатына жете алмағаннан кейін ол әйелмен бірнеше рет қана сөйлесті. Лома былай деді. Ол қатты қорқат, әскерліктен айдаланба деп уайымдайды. 13 жылдық кәсіптік өмірі осылайша тып-типыл жоқ болама деп қатты алаңдайды. Хабарға қарағанда тағы да екі адам теңізге секірмекші болған. Көптеген теңіз әскерлері туыс-туғандармен сөйлескен кезде жабырқау күйде болып, қатты қалдырғандықтарын айтқан. Америка Құрама Штат теңіз армиясы Линкольн аяматкасынан теңізге секірмекші болған немесе өзін-өзі зақымдамақшы болған теңіз әскерлерінің нақты санын жарияламады. Америка Құрама Штаты Жұлдыз жалауша газетінің 8 айдың 11 күнгі хабарына қарағанда, міндет өтеп жатқан теңіз әскерлеріне және олардың туыс-туғандарына тілшілік істеу барысында, немесе әлеуметтік желідегі информацияларға талдау жасау барысында көптеген теңіз әскерлерінде өзін-өзі өлтіру нысай болғандығын сезді. Осы адамдардың жеке құпиялығын қорғау үшін хабарда нақты аты-жөні жарияланбады. Олардың ішіндегі бір теңіз әскері былай деді. Көпшілік бастапқыда жауынгерлік жігері тасқындап, демалу уақыты болады деп ойлаған еді, бірақ қазір шынайы үміт күтуге татитын ештеңе жоқ. Жауынгерлік жігері мұқалды. Барлықтарының үйлеріне қайтқысы келеді. Қайтатын мезгілді асыға күтудеміз. Хабарға қарағанда Линкольн аяматкасы өткен жылы 11 айдың 21 күні Калифорния штатының Сан-Диего әскери портынан аттанған. Әсілінде тынық мұхитқа орналастырылған бұл аяматка Америка Құрама Штаты үкіметінің Иранға үздіксіз қысым түсіруіне сәйкесу үшін биыл 1 айда Орта Шығыс районына жөткілген. Әрі Америка Құрама Штатының Иранға қаратқан кең көлемді әскери қимылына қатынасқан. Осы аралықта кемедегі теңіз әскерлері өткен жылы 12 айда және биыл 7 айда Америка Құрама Штатының Гуандау аралы мен Оманда жеке-жеке бір күн құрлыққа шықты. Бұрынғы жоспар бойынша 5 айда міндет мерзімі аяқталмақшы еді, бірақ Иран соғысының кешеуілдеуіне байланысты көп рет кешіктірілді. Теңіз армиясының кейбір мәнсаптылары былай деді. Линкольн аяматкасы соғыс міндетін 440 күн атқарып, 250 күн жағаға оралған жоқ. Жайшылықта аяматка әр 30 күннен 45 күнге дейін портқа қайтып, қамдау қорғау жұмыстарын жүргізіп, теңіз әскерлерін демалдыратын.

0: Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
2: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.

0: Мен ұзаққа жүгіруді ұнатамын. Спорт шақайымды киіп, әрекет жасап, ұзаққа жүгіргенде денем жеңілдеп қалғандай сезінемін.
1: Темратымды дайындап жолға шықтым. Тас жолда темрат мінудің маған берер қуаты өзгеше.
0: Әр аптаның соңында мен тау дала, ну орман немесе бақшаға барып, соқпақ жолдармен жаяу жүремін. Бұл жанымды жадыратып, маған жақсы көңіл күй сыйлайды.
1: Жартасқа шығу спортын жастар ғана ұнатады деп кім айтады? Әр реткі шаршау, әр реткі сайыз, әсіресе шыңға шыққан сәт маған табандылықтың шынайы мәнін ұғындырды.
0: Күн нұрын төгіп тұр.
1: Жол бойы күл ашылып тұр.
0: Сабауа сарайыңдашады.
1: Далаға шығып, табиғаттан бірге ләззаттанайық.

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орт есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашан да талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әрқашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

0: Инжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасының тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Санжа қаласы көп негізді қуат істеу арқылы қыстағы дәрежелі көліктеп шаруашылықты зор айтты. Арасан ауданы әйелдердің ұлттық шеберлік кооперативінің жауапсы ойын жырғыл әпеке сіңілерін қол өнер арқылы тамаша тұрмысты кестіруге бастады. Тяньшаньның таңдаулы Синьцзяң ерекше өнімдері көрме залы өрімжіде ресми бой көрсетті деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнын ауырлатын боламыз. Бағдарламамыз Синьцзяң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жо-жоқ бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Соңғы жылдары Санжы қаласы ауыл қыстақты жаппай гүлдендіру дамыту нысанасын көздеп, ауыл қыстақ коллектив шаруашылығын дамытуды, зорайтуды өзекті тұтқа етіп, бос тұрған мал-мүлікті кәдеге жарату, ерекше егіншілік, бағымшылық кәсібімен ішкерлей шұғылдану, ауыл шаруашылығы, мәдениет, саяхат істерін тоғыстыруды күшейту сияқты көп негізді шаралар арқылы ауыл қыстақ дамуының ішкі қозғаушы күшін үздіксіз жандандырып, қыстақ коллектив шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруда. Бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануын ілгерілетті. Бүгінгі ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында көпшілікке Санжы қаласы қыстақ дәрежелі коллектив шаруашылығын қалай зорайтқандығы жөнінде баяндаймыз.

Санжы қаласы Сәңгүн қалашығы Аргун қыстағындағы жергілікті байлық абзарлығын тиянақ етіп, көп түрлі шараны қатар қолданып, кіріс тарттыру арнасын кеңейтіп, қыстақ көлектеп шаруашылығының орнық тартуын жүзеге асырды. Ерекше егіншілік кәсібі жағында қыстақ сапалы жеміс-жидек көкөніс егу кәсібін жетілдіріп, жергілікті ерекше ауыл шаруашылығы өнімдері маркасын сомдады. Қыстақ тұрғыны Лю Фан Ән басқарған 35 мулық сапалы шаптол бақшасы тамаша сорт үздік сапасы арқылы жоғары өнімді өнім алуды жүзеге асырып, мұл басындық орташа жылдық кірісі 15 мың юанға жетті. Санжы қаласының тұрғыны Чин Телин былай деді. Оның шаптолының шырыны жеткілікті, тәттілігі өте жоғары, әрі өте арзан, өте тиімді екен. Азырақ сатып алып кетіп, үйдегілерге дәмін таттырмақшымын. Алда жайып сатын бүйрек шаптол пысқаннан кейін тағы да келемін.

Шаптыл өгетін дейқан Лиу Фәнән бұлай деді. Бейл шаптылдан мол өнім алып, іштей қатты қуандық. Келер жылы тағы да сортын жақсарту тебін үздіксіз арттырып, нашар сорттардың барлығын теліп, жақсы сортқа айналдырамын. Ерекше егіншілік көп жақтылы өркендеумен бірге Аргун қыстағы ауыл шаруашылығы мәдениет саяхаттың тоғыспалы даму жарыс жолын ішкерлей ашып, шаптыл ағашы бақшасы, долана бақшасы, тұт ағашы бақшасы, жүзім бақшасында төрт үлкен ерекше кәсіп бақшасының түйінді құрды. Қыстақтағы Фузиан Чуанчжоуның Синжанға бағыттамалы көмектесу қаржысына сүйеніп, бос тұрған үйлерді жаңалап кәдеге жаратып, жергілікті жағдайға қарай көктем шоғына шомған әмбебап ерменмен қар бемдеу шағын ауласы, ерекше халықты қоналқы, түзде түнеу базасы сияқты мәдениет саяхат саламаттық күтімделу түрлерін тұлғалады. Сонымен бірге қыстақ тарихы сарайын, Чинджаң тәжірибесі сарайын, оңтүстік Фузиаң ерекше театр текшесін қамтыған екі сарай бір театр текшесі мәдениет саяхаты өзекті өңірін құрды. Көп негізді кәсіпкерлігінің ауыл қыстақты дамытуға қуат істеуінде 2025 жылы қыстақтың коллектив шаруашылық кірісі 3 960 000 юаньға жетіп, кісі басындық орташа нақ кіріс 35 миллионнан асты. Қазір қыстақ 35 ауыл саяжайын жетілдіріп және дамытып, ерекше егіншілік, саламатты күтіну сейіл серуен, ауыл қыстақ саяхаты, шаруалар ас үйі бір тұғаланған ауыл қыстақ мәдениет саяхат кәсіп тізбегін қалыптастырды.

Қыстақ тұрғыны Шын Дұңна былай деді. Біздің үйдің маңында ермен мен қарбемде ұшағына ұласы бар, өте қолайлы. Тым алысқа барудың қажеті жоқ. Ермен мен қарбемделіп болғаннан кейін шағына ұлада отырып көріністі тамашалап шай ішуге болады. Ермен мен қарбемде ұшағына ұласы қыстақ тұрғындарының көңілінен орын алды. Аргун қыстағы парткомының мүшесі, қыстақ тұрғындары комитетінің орынбасары меңгерушісі Чан Үйін былай деп таныстырды. Аргун қыстағымыз бұдан кейін ауыл қыстақты гүлдендіретін дарындыларды енгізуді күшейтеді. Біз қазір дарындыларды енгізуді, дарындыларды енгізе алуды, жақсы нысандарды енгізуді алға қойып отырмыз. Осы арқылы Аргун қыстағы тұрғындарын кірісті бірге арттыру жолына түсуге жетектеуіміз керек.

Аргун кыстагынын дамуундагы өзгөрүш Санжа қаласынын кыстак дәрежелі коллектив чарбашылыкты зорайтуунун акшам көрүнүсү. Казыр Санжа қаласындагы 82 ауыл кыстак коллектив чарбашылык уюму түгөлдөй жүйөлүү текшеге енгизилип баскарылды. 2025 жылга дейин кала боюнча кыстак коллектив мал мүлкүнүн жалпы сомасы 2 миллиард 436 миллион юанга жетип, жалпы мал мүлк курулуму үздүксүз сапаланып, сапасы орнуктуу жогорулады. Кәсіп саласының қуатсы дөуінде Санжы қаласының қыстақ дәрежелі коллектив шарбашылығының сауда кірісі өздіксіз күшейіп, үртіс 8 жыл жалпы кірісі орнықты 190 миллион юан болып, 100 мүн юаннан төмен коллектив шарбашылығы әлсіз қыстақтар түбегейлі жойылды. Сонымен бірге коллектив шарбашылығының кіріс құрылымы өздіксіз сапалланып, бұрынғы жалаң жерді көтермеге беріп кірісті арттыратын үлгі түбегейлі өзгеріп, үй жайды жалға беру, қызмет етуден кіріс кіргізу, қаржы қосудан пайда табу, мәдениет саяхат арқылы кірісті арттыру сияқты көп негізді шаруашылық жағдай біртіндеп қалыптасып, қыстақ дәрежелі қан жасау қуаты көрнекті жоғарылады.

Санжы қалалық ауылдық селбестік экономикасын дамытуға жетекшілік ету орталығының меңгерушісі Ван Лей былай деп таныстырды. 2025 жылы Санжы қаласында мүшелерге пайда үлесін берген қыстақ көлектеп шаруашылық ұйымы 16-ға жетіп, пайда үлесінің жалпы сомасы 22 миллион 672 мың 300 юан болды. Шаруа бұқараның табыс сезімі мен бақыт сезімі онан ары жоғарылады. Бұдан кейін біз ауыл қыстақ көлектеп малмүлік құқығы тізімі реформасының жетістіктерін үздіксіз бекемдеп кеңейтіп, жергілікті орынның іс жүзіндік жағдайына үйлесетін жаңаша ауыл қыстақ көлектеп шаруашылығын дамыту жолын қарастырып, шаруалармен бірлесіп шаруаларды жетектеу механизмін үздіксіз кемелдендіріп, қыстақ көлектеп шаруашылығының тағы да тың сатыға көтерілуін жеделдетеміз.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0

0: қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бұратала Мұңғыл автономиялы облысындағы Мұңғыл кештешілік түрі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік жалғастырушысы ойын жырғыл. Кештешілік өнерімен ауылдастарын кірісті арттырып айуға бастап, кештешілік өнерімен дейін тамаша отбасы салтын кестеледі. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында ойын жырғылдың әпеке сіңілілерін кештешілік өнер арқылы тамаша тұрмысты кестелуге бастаған әңгімесін баяндаймыз.

Таяуда Арасан ауданы әйелдер ұлттық шеберлік кооперативінде қарбалас жағдай жарыққа шықты. Алты кестеш әйел мәшіне мен той киімін тігу тапсырысын үлгертуде. Кооперативтің жауаптысы ойын жырғыл экскурсиялауға келген саяхатшыларға монғол кестесінің тарихы мен мәдениет мәнін дамылсыз түсіндірді. 2009 жылы Арасан аудандық әйелдер бірлестігінің көмегінде ойын жырғыл кестеханасын аудан қалашығына көшірді, әрі кооператив құрды. Талай жылдан бері ол төңіректегі әр ұлт әйелдеріне кесте тігу курсын тегін ашып, жүзден артық әйелді тәрбиеледі. Ойын жырғыл кооперативімізде қазір қауырт мезгілде 10 адам істейді. Айына 3000-5000 юан еңбегі қалады. Менің кәсібімді де отбасымдағылар түсінеді және қолдайды деді.

Кооператив құрылған алғашқы мезгілде қаржы тапшы болды. Ойын жырғылдың күйеуі Сержау ауыр жүкті үн-түнсіз өзі көтерді. Сержау, өзімнің қазу машинаммен өзі төгетін машинамды жүргізіп тауда жұмыс істеймін. Тапқан ақшамды келіншегімнің шаруашылық құруына беріп, оның қызметін қолдадым деді. Талай жылдан бері ойын жырғыл отбасы ырықтылықпен жауапкершілік арқалап, бала кезінен әке шешесінен айырылған немерелі сұлуын отау тігіп, тіршілік құрғанға дейін бағып қағады. Ойын жырғыл мен күйеуінің бір-біріне дем беріп, бір ниет бір тілекте бола отырып, ізгілікке талпынатын стилі маңайындағы адамдарға білінбей ықпал етті. Ойын жырғылдың ұлы Мақтал, шешен бейзаттық мәдени мұра кестетуге табанды болып, ұлттық өнерді ден қоя жалғастырды. Әкем үн-түнсіз бодау беріп, шешемнің ісін бар күшпен қолдады. Олар менің ең жақсы үлгім. Мен де болашақта әке шешем сияқты қоғамға, ауылға мағыналы істерді істегім келеді деді.

Биыл 5-ші айда ойын жырғыл отбасы 2026 жылғы автономия райондық ең ардақты отбасы атағын алды. Ойын жырғыл біздің отбасымыз өзара құрмет ету, бірін-бірі қадірлеу, қарттарға опалы болу, туыс-туғандарды қадірлеу, мәдениетті қастерлеп оқу-ағартуға мән беру, жауапкершілік арқалап жауапкершілік таада ету сынды отбасы салтын, отбасы тәрбиесін жалғастырып келеді. Бұдан былай шағын отбасымды үздіксіз ойдағыдай қорғап, тамаша отбасы салтын ойдағыдай жалғастырамын. Сонымен бірге анағұрлым көп бұқараны кірісті арттырып, айыға бастап, ата мекенді құруға, атсалысуға бастаймын деді.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Синжаның батысы, Тарбағатай аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының басым көпсанды өңірлері және Алтай аймағының таулы өңірлері, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысы, оңтүстік Синжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғолин облысының ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Синжаның басым көпсанды өңірлері, оңтүстік Синжаның батысы, шығыс Синжаның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі боран күші 9-да 10 балға жетеді. Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Қашқар аймағының солтүстігі, Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 35 Цельсий градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы жерлердің ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Синжардың басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айының 16 күні күндізден түнге дейін Ақсу аймағы, Құмыл қаласының басым көп санды өңірлері және солтүстік Шинжаның батысында таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Байынғолин облысының оңтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 9-10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ауа қысқа уақыт шаңытады немесе құмды боран соғады. Ілиян қарының батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы, Тияншан тауының солтүстік бөктері, Қашқар аймағының солтүстігі, Ақсу аймағы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-50 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айдың 17 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігі, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда Үрімжі қаласы Тияншан районының қаланың дамуына қаржы қосуды басқару шекті серіктестігі құрған Тияншан таңдаулы Синжан ерекше өнімдер көрме залы ресми ашылып, қонақтарды қарсы алып, қалың қаларманды Синжанның жақсы заттармен тіке қамдады. Үрімжі қаласы Тияншан районы Азаттық солтүстік жолындағы Тияншан таңдаулы Синжан ерекше өнімдер көрме залына барсаңыз, Тияншан алабынан келген Синжанның жақсы заттары ретте тізіліп, ерекше кептірілген жемістер көздің жауын алады.

Иғи сиыр қой етінің қорапталуы ықшам болып тапсырыс бойынша жасалған сәлемдеме қорабының жобалануы әдемі көрінеді. Көрме залының жауаптысы Арапат Әулемит. Көрме залы жергілікті орындағы байлықты тиянақ етіп, халық тұрмысы тұтынуына қызмет ету, үкімет пен кәсіпорын ұштастыру, Шинжаңның жақсы заттарын жалпыластыру бір тұлғаланған әмбебап көрмеге қойып сату текшесін құруға күш салғандығын таныстыра келіп былай деді. Көрме залының ауданы 900 шаршы метр. Шинжаңның жер жеріндегі ерекше өнімдерден жергілікті орынның сиыр қой еті, Шинжаңның ерекше кептірілген жемісі, Тияншан қарғалдағы, күріш, ұн, астық, азықтық май, түрлі сусын сияқты мың түрден артық Шинжаңның жақсы заты бар. Біз ту бастан қатаң таңдауға сапаны бәрінен жоғары қоюға табанды болдық. Көрме залы Шинжаңның жергілікті зат қайнарындық завод және дүкендермен тіке тұтасып, зат қайнары таза, түрі толық болып, көпшіліктің қаладан шықпай-ақ Шинжаңның жер жерінің жақсы затын сатып алуына мүмкіндік жасадық.

Қотан кілем мәдениетін бастан кешіріп орталығы таяуда Қотан Туанчин көрініс өңірінде сыртқа ресми ашылды. Орталық цифрландыру арқылы бейзаттық мәдени мұраларды жалғастыруға қуат істеп, тарихты көрме арқылы көрсетуді, өнер жағынан ғылым жапыластыруды, шекерлей ықпалдасуды, мәдениет пен саяхатты бір тұлғаландырып, Қотанның мәдениет саяхатының дамуына тың жарқын түйіндер қосты. Қотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы сатылар бойынша сезініп үлгісін қолданды. Бірінші қабатта көру түйсік арқылы тамашалау, ұлттық салт-сананы түрлендіру және арнайы сел-серуен құрып тамашалау негіз етілді. Екінші қабатта кілемнің даму тарихы мен дәстүрлі тоқу өнері жүйелі көрсетілді. Орталықтың ең үлкен ерекшелігі цифрланған мәдениетті қорғау жүйесі болды. Мұнда тарихи материалдарды, археологиялық материалдарды және көне ұсталардың тарихты ауызша баяндауын біріктіру арқылы кілем мәдениетіне тәуелді санды мәлімет қоймасын құрды. Қазір 41 үлкен түр бойынша 200 шағын түрдегі кілем өрнегі естелік алынды. Сонымен бірге тағы көп түрлі цифрлық балдастық түрі орналастырылды.

Мұражайда сақталған 1997 жылы Сянгаңның отан құшағына оралғандығын құттықтаған қабырға кілемінің көшірме нұсқасы, әр ұлт бұқарасының ән айтып би билеп, отан құшағына оралғандығын құттықтаған думанды көрінісін жанды түрде қайта елестетіп, бағалы дәуірлік естемелерді естен кетпестей бейнелеп, терең отаншылдық сезімді бойына сіңірді. Хотан кілем мәдениетін бастан кешіріп, орталығы дәстүрлі алаң сарайлардың жалаң тізу үлгісін бұзып, пейзаттық мәдени мұралардың жалғасуын күш сала жеделдетті. Дәстүрлі тоқу өнерін ұдайландырумен бірге жас жалғастырушылар дәстүрлі өрнектерді тиянақ етіп, осы заман эстетикамен жаңалық ашу жобасымен ұштастырып, көп түрлі кілем мәдениет жасампаздық өнімдерін ашты. Хотан Юдо мәдениет саяхат шекті серіктестігінің бас шорасы Ли Джа-Джа таныстыра келіп, цифрландырып, архивке алу және ауызша баяндауды таспаға алу арқылы Хотан кілемінің көне тоқу өнері мен көне хикаясын жүйелі сақтадық. Сонымен бірге ішкерлей әсер алатын көріністерге, жастарға арналған ықпалдастық түріне сүйеніп, жаңалық ашу арқылы бейзаттық мәдени мұраның таралуына қуат істедік деді.

Жаз кіргеннен кейін Тоқсын ауданы шағалашығы үртіс жалғасқан 40 Цельсий градустан жоғары құрғақ ыстық жоғары температуралы орайына сүйеніп, көптеген лазы саудагерлердің лазыны кептіруге баурады. Климаттың пайдасынан туындаған кептіру экономикасы жергілікті орындағы бұқараны кәсіптеніп кірістерін арттыруға жетектеді. Соңғы күндері Тоқсын ауданы шағалашығының Нахул қыстағындағы лазы кептіру орнында қып-қызыл лазылар барлық жерге жайылып, қыстақ тұрғындарының жұмыс бөлісі тәртіпті болып, лазыны сұрыптау мен кептіру мен қарбаластыққа түсті. Көрлі қаласынан келген лазы саудагері Мәрдан Махмұт: «Біз әр жылы Көрладан осы лазыны алып Тоқсынға келіп кептіреміз. Бұл жақта күн ыстық өте жақсы кепеді. Тоқсын жақта үкіметте бізді ерекше қолдады, бізге жұмысшы кептіретін орын тауып берді. Өткен бір аптада Тоқсын үкіметі бізге 500-ден астам жұмысшы тауып берді», деді. Қып-қызыл кептіру алаңы ауыл қыстақтың өзгеше көрінісі болуымен бірге бұқараны жақын маңда жұмысқа орналасуға, кіріс тарттырып ауқаттануға бастайтын қызыл ырыстық орынға айналды. Жергілікті қыстақ тұрғындары лазын аударып кептіру, сұрыптау, қалтаға салу сияқты жұмыстарға атсалысып, күндік орташа кірісі 200 юан айналасында болып, еңбегіне қарай ақы алып, көп істегендері көп алды. Биыл 43 жастағы Нахул қыстағының тұрғыны Қасиет Тұрсын осының игілігін көрушілердің бірі. Ол: «Біз жұмыс істеумен қатар отбасына да қарайласып, ақша да таба аламыз», деді.

Тоқсын ауданы Шағалашы қалық үкіметінің орынбасар бастығы Мархаба Мұйбол үкімет кептір орнын басқаруды үздіксіз арнаға түсіріп, жұмысшы істетуді біртұтас орналастырып, саудагерлердің жұмысшы істету қажетін ырықтылықпен ұштастырып, жергілікті еңбек күштерді дәлме-дәл жеткізіп, сырттан келген саудагерлерге ойдағыдай қызмет етумен бірге климаттың пайдасының жергілікті қыстақ тұрғындарына анағұрлым көп пайда жеткізуіне мүмкіндік жасады. Келесі қадамда біз кепкен лазыны сұрыптау, бастапқы мәнерлеу кәсіп тізбегін ұзартып, кептіру кәсібінің дәрежесін жоғарылатуды жеделдетіп, қыстақ көлектеп шаруашылығын зорайтамыз деді.

Қазір Яркен ауданында 104 мың мумы Қазір Яркен ауданында 104 мың му жердегі синмейіп сатым мезгілге жетті. Яркен ауданы жер-жердегі сатып алушы саудагерлермен алдын ала ұштасып, сапалы жас жемістерді ең тез қарқынмен бүкіл еліміз базарына жеткізеді. Яркен ауданы Чарақ қалашығында қыстақ тұрғындары синмей жас жемістерін сол жерінің өзінде сұрыптап, қораптап жәшікке салды. Жеміс орманы техниктерінің ұзақ уақыт жетекшілік етуінің және бағбандардың ден қоя баптауының арқасында бұл арадағы синмейдің өнім мөлшері сапасы орнықты жақсарды. Синмей егуші Гүлбақар биыл синмейдің өсуі өте жақсы, тұрқы үлкен, дәмі де жақсы деді. Үкіметтің жетектеуімен базардың жебеуі сынды қос бірдей күш салудың арқасында бүгінгі Яркеннің синмейі Синжаңнан сыртқа жедел шығарылуда. Синмей сатып алушы саудагер Шы Жүн сатып алу мөлшері де жылдан жылға көбейді. Биыл біз 3000 тонна сатып алайық деп тұрмыз. Жергілікті орыннан сатып алып, мәнерлеп, онан соң Гуанчжоу, Шанхай, Ухан сияқты қалаларға жібереміз деді.

Яркен аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі Джеймс Орманы кеңсесінің меңгерушісі Хын Са Джин былай деді. Қазір ауыл қалашықтар бұқараны үзіп теру, сұрыптау, қораптау жұмысын өрістетуге тәртіппен ұйымдастыруда. Сонымен бірге жер жердегі сатып алушы саудагерлермен белсене ұштасып, желіде, желіден тысқары сатып арнасын іркіліссіздендіріп, тоңазыту тізбегіндегі қамбада сақтау құрылғыларына сүйеніп, жас жемістерді сыртқа тасуды қамтамасыз етіп, шин мейден өнім алуды, жақсы бағада сатуды бар күшпен қамтамасыздандыруда.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонапқамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Құрметті тыңдармандар, осымен алтын алқа бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 15-ші күні, сенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7-ші айдың 3-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлтты болады. Температура 23-34 Цельсий градус. Батыс солтүстіктен 4-5 бал жел соғады.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чэн Сяочян, Еркін Тунияз, автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізіп, көптүрлі шараны қатар қолданып, жұмысқа орналастыруды жебеп, қамтамасыз етуді күшейтіп, дарындыларды шоғырландырып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, халықтың құтырысын арттыруға күш қосты.
0: Мемлекеттік тұңғыш экологиялық орта ерікті қызмет өтеу айында Шинжаңның жер-жері алуан түрлі экологиялық орта ерікті қызмет өтеу қимылы нөрістетті.
1: Бұрыннан бар кеңістікті жандандырып, қоныс ортасының сапасын жақсартып, районымыздың жер-жері қаланың жаңалау қызметінің жоғары сапамен ілгерілетті.
0: Шинжаңға көмектесу күшіне сүйеніп, 21 Вінжу құдығы Бай ауданындағы 190 мың әр ұлт бұқарасын ауыз сумен қамдады.
1: Жемшидектің қош иісі аңқып, балығы тайша тулап, көрінісі көз тартады. Көп жердегі тұщы су балығы шоғырлы ауланып базарға салынды.
0: Зиянды пайдаға айналдырып, Мәкт ауданындағы 100 мың мулық тораңғы орманы Еркен өзенінің тасқын мезгіліндегі ағын суымен суарылды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шудие Чэн Сяочян автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз 8-ші айдың 14-ші күні автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді. Чэн Сяочянды болып, затқа қаржы қосу мен адамға қаржы қосуды тығыз ұштастыруды ілгерілетіп, адам күші байлығын ашуды пайдалануды күшейтіп, жұмыстандыруды орнықтыру, шеберлікті күшейту, қамтамасыз етуді сапалландыру, өміршең күшті қаулату, қауіп-қатерден сақтану қызметтерін тыңғылықты ойдағыдай істеп, халық тұрмысын қамтамасыз ету торын үздіксіз бекемдеп, Шинжаңның жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге, әр ұлт бұқарасының халық тұрмысының құт ырысын арттыруға анағұрлым зор күш қосу керек. Чэн Сяочян Еркін Тунияз автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстандыруға қызмет өтеу орталығына барып, бүкіл районның жұмыстандыруды жебеу және жұмыстандыруға қызмет өтеу жұмыстарының жағдайын егжей-тегжейлі ұғысты. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесінде қоғамдық қамсыздандыру істерінің бітірілу жағдайын көріп, қоғамдық қамсыздандыруды Шинжаң бойынша бір тұтас бітіру, Бингтан мен жергілікті орын бір тұтас бітіру, 5 дәреже бойынша бітіру қызметі жөндегі таныстыруды тыңдады. 123-33 телефонда ақыл кеңес сұрау, қызмет өтеу орталығында қызметкерлермен ішкерлей пікір ауыстырып, еңбекақыны кешіктіруді оңау қызметінің аяқ алысы мен өнімділігіне тексеру зерттеу жүргізді.
1: Осыдан кейін Чэн Сяочян, Еркін Тунияз, автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі басшылық алқасының мүшелерімен, сондай-ақ, қарасты орындардың жауапты жолдастарымен автономиялы райондық ұйымдастыру, реформа даму, оқу-ағарту қазына, мемлекет меншігіндегі мал-мүлік бақылау басқару сияқты орындардың жауапты жолдастарымен әңгіме өткізіп пікір ауыстырды. Бүкіл районымыздың адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру қызметі жөніндегі мәліметті тыңдады. Чэн Сяочян былай деп баса дәріптеді. Әр ұлт бұқарасының жоғары деңгейде толық жұмыстануын жебеп, жұмыстандыруды алдымен ойластыру беталысын күшейтіп, кәсіп саласын басқаруда сөз жоқ, жұмыстандыруды басқаруға, кәсіп саласын игеруде сөз жоқ, жұмыстандыруды игеруге, тұтынуды жебеуде сөз жоқ, жұмыстандыруды жебеуге. Нысан жүргізуде сөз жоқ жұмыстандыру көлемін кеңейтуге табанды болып, жұмыс орнын орнықтыру, көлемін кеңейту, сапасын жоғарлату арнаулы әрекетін ішкерлей атқарып, жоғары мектеп тауысқан оқушылар сияқты түйінді қауымның жұмыстануын көрнекті түрде ойдағыдай игеріп, көп түрлі шараны қатар қолданып, оңтүстік Шинжаңдағы бұқараның жұмыстану арнасын кеңейтіп, жұмыстану сиімділігін үздіксіз орнықтыру және кеңейту керек. Адам күші байлығын ашуды, пайдалануды күшейтіп, кәсіптік технологиялық дарындылар мен шеберлік дарындыларын баулуды күшейтіп, бағыттамалы кәсіптік шеберлікке баулуды белсене өрістетіп, білімді, өнерлі, жаңашыл, өнеркәсіп жұмысшылары қосынын зорайтып, жоғары деңгейлі дарындылар мен шұғыл қажетті, тапшы дарындыларды енгізу. Баулу тебін арттырып, анағұрлым көп, ғылым технологияда көшбасшы дарындылар.

0: ларды, үздік инженерлерді, ірі ел ұсталарын баулу, жетілдіру керек. Нақты бағалау өлшеміне табанды болып, іш жүзінді қызмет қабілетін көрнектілендіріп, анағұрлым көп, жоғар сапалы дарындыларды Шинжанға келіп, еңбек сіңіріп, үлес қосуға баурау керек. Қоғамдық қамтамасыздандырудың көлемін кеңейтіп, сапасын жоғарлатуды ілгерілетіп, қоғамдық қамсыздандырудың қамту көлемін кеңейтіп, қоғамдық қамсыздандыру мәмілесінің қалыпты арту механизмін кемелдендіріп, қала ауыл тұрғындарының зейнеткерлік мәмілесін жоғарлату әрекетін ішкерлей атқарып, қоғамдық қамтамасыздандыру қауіпсіздік торын берік тығыз тоқып, қоғамдық қамсыздандыру қорын бақылап басқаруды және құнын сақтауды арттыруды күшейтіп, әр ұлт бұқарасының зейнеткерлік ақшасын, жан сақтау ақшасын батыл ойдағыдай қорғау керек. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру саясатымен қызмет өтеу жағында жоғар сапалы қамтауды күшейтіп, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру қызмет өтеуін сапалыландыру деңгейін жоғарлату жылы әрекетін тұтқа етіп, саясатты сапалыландыруды және қызмет өтеудің дәрежесін жоғарлатуды жаппай ілгерілетіп, жасанды сердемен адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру қызметінің тоғыса дамуын жеделдетіп, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыруға қызмет өтеудің ойдағыдай бітіру, тез бітіру, оңай бітіру, зерделі бітіруге қарай бұрылыс жасауын жебеп, әр ұлт бұқарасын мазалаған, алаңдатқан, уайымдатқан істерді күш сала ойдағыдай шешу керек. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыруды басқару деңгейін жоғарылатып, еңбек құқық мүддесін қамтамасыздандыру механизмін ақаусыздандырып, еңбек ақыны кешіктіруді оңау қызметін бар күшпен ілгерілетіп, дейқан жұмыскерлердің еңбек ақысының уағында толық таратылуына кепілдік етіп, икемді жұмыстанған және жаңа салада жұмыстанған еңбекшілердің құқық мүддесін қамтамасыз етуді күшейтіп, базарды бақылау басқаруды және еңбекпен қамтамасыздандыруды бақылау тексеруді заң атқаруды күшейтіп, еңбек даушыларын үйлесімді шешіп, жүйелі тәртіпті әділ үйлесімді өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенеретін жарасымды орнықты еңбек қатынасын орнату керек. Партияның адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру қызметіне жаппай басшылығын күшейтіп, парткөм бір тұтас басшылық ететін, көп тарау селбесетін, тұтас қоғам бірге ат салысатын қызмет жүлгесін кемелдендіріп, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауларының басшылық алқасы мен кадрлар қосыны құрылысын күшейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмілетті әйгілеп, партия стилі пәкті құрылысын және тіріктесуге қарсы тұру күресін ішкерлей ілгерілетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс тілдер мен тіріктесу мәселелерін ішкерлей оңап, партия мүшелерін кадрларды ережеге тәртіпке бойсыну алғы шартында жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетуге, іс тындырып нәтиже шығаруға жетектеу керек. Қатен Кабенұлы, Мұқият Жармұқаметұлы қимылға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 4-ші ретке мемлекеттік экология күні келу қарсаңында 8-ші айдың 14-ші күні автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті экологиялық орта заңнамасын үгіттеу, дәйектендіру, атқару әңгіме мәжілісін ашып, Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің қатысты орналастыруларын, талаптарын және автономиялы райондық парткомның қызмет орналастыруларын тиянақтандырып, экологиялық орта заңнамасының Шинжанда өнімді атқарылуын жаппай ілгерілетті. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зымра Тобыл мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Экологиялық орта заңнамасы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын, әсіресе Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын жетекшетуге табанды болып, экологиялық орта заң тізімі жөнінде жан-жақты жоғары деңгейлі жоба жасады. Бұл жаңа жорықта заңмен басқару жүйесін анағұрлым кемелдендіретін және анағұрлым жоғары деңгейдегі заңмен басқарылатын мемлекет құрудағы белгі сипатты заң шығару маңызды белестік мәнге ие. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, өз өкті мәнін, рухани мәнін және әмәлияттық талабын дұрыс игеріп, заңнаманы үйрену, үгіттеу және дәйектілендіру, атқару қызметін тыңғылықты істеп, заңмен басқарудың негізді бекемдеу, межені орнықтыру, ұзақ болашаққа тиімді болу сынды қамтамасыз ету ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Экологиялық орта заңнамасын атқарудың заң шығару бас мақсатын, маңызды принципін және басты мазмұнын жаппай игеріп, заңмен басқару арқылы көрікті Шинжан құрылысының тереңдеуін, нақтылануын ілгерілету керек. Партияның басшылығына бастан аяқ табанды болып, заңнаманың атқарылу өнімділігін Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетімен өскелең бірауыздылықты сақтаудың саяси өлшем етіп, партия орталық комитетінің экологиялық өркениет құрылысымен экологиялық ортаны қорғау жөніндегі шешімдерімен орналастыруларының Шинжанда жаппай дәйектеленуін ілгерілету керек. Халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, бұқыраның тамаша экологиялық ортаға болған қажетін заңнаманы атқарудың маңызды беталысы етіп, бұқыра көңіл бөліп отырған мәселелердің заң бойынша шешілуін ілгерілетіп, көрікті Шинжан құрылысының жетістіктерінен әр ұлт бұқырасын анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіру керек. Заңнаманы дәйектілендіру атқарудың жүйелілігін, сәйкесімділігін күшейтіп, ластануды оңауды, экологияны қорғауды және жасыл төмен көміртекті дамуды сабақтастырып, ашық аспанда, тұнық суда, таза топырақты қорғау шайқасын ішкерлей, ойдағыдай жүргізіп, экологияны қорғауды қалпына келтіруді заң бойынша ілгерілетіп, жасылға төмен көміртекке бұрылыс жасауды жаппай ілгерілетіп, заңмен басқару әбзалдылығын Шинжанның экологиясын қорғаудың және жоғары сапалы дамудың жөнге салу өнімділігіне айналдыру керек. Заңнаманың атқарылуымен ұштастырып, қатысты жергілікті сипатты заң ережені шығару, өзгеріс енгізу, күшінен қалдыру, түсіндіру қызметін мықти керіп, экологиялық орта саласындағы заң ереже тізім жүйесін үздіксіз ақаусыздандырып, көрікті Шинжан құруға заңмен басқару негізін бекемдеу керек. Мәжілісте мыналар талап етілді. Саяси жауапкершілікті батыл арқалап, қызмет селбестігін күшейтіп, міндетін заң бойынша қатаң атқарып, заңнаманың өнімді атқарылуын ілгерілететін біріккен күш қалыптастырып, келелі заң ереже шығару жетістіктерін көрікті Шинжан құрылысының жанды әмәлиетіне шын мәнінде айналдыру керек.
0: Биылғы 8-ші ай мемлекеттік тұңғыш экологиялық орта ерікті қызмет ету айы. 8-ші айдың 14-ші күні автономиялар аяндық экологиялық орта меңгермесі Үрімжі қалалық экологиялық орта мекемесімен бірлесіп, Үрімжі қаласы Шуймогу районында Жұңқа халық республикасының экологиялық орта заңнамасын өттеу және таза көрікті Шинжан құруға барлығымыз ат салсайғатындағы қоқсық теру ерікті қызмет өту қимылын өрістетті. Бүкіл районымыздың экологиялық ортаға ерікті қызмет өту қимылы да іркес-тіркес өрістетілді. Енді станциямыздың тілшісі Жаңиңнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында Үрімжі қалалық экологиялық орта мекемесі Шуймогу районы достық әлеуметтік аумағына экологиялық орта заңнамасымен түрлі қоршаған ортаны қорғау үгіт материалдарын тарту етті. Әрі экологиялық ортаны қорғау білімдері бойынша сыйлықты сұрауға жауап беру формасы арқылы бұқараға экологиялық ортаны қорғау білімдерін жалпыластырды. Осыдан кейін көк түсті, ақ түсті еріктілердің мешпетін киген 60 ерікті Мейдің районының ішінара өзен бөліктерінің төңірегіндегі ортаны тазалады, оңады. Әйнек құмыра, жарақсыз қорап сияқты қоқыр қосықты, ұсақ түйек заттарды терді. Ерікті Джуи Шуан қоқсықты беталды төгу, қоқсық орту әрекетінің белгілі заңдық жауапкершілік арқалайтындығын білеміз. Көпшілікті қоршаған ортаны бірге қорғап көрікті, таза әлеуметтік аумақ ортасын бірге құруға үндейміз деді. Мемлекеттік тұңғыш экологиялық орта ерікті қызмет өте айы көрікті жұңғу ерікті болуға дайымын дегенді негізгі тақырып етті. Осы айда бүкіл Шинжандағы 14 аймақ облыс қаланың экологиялық орта тараулары көп формалы экологиялық орта ерікті қызмет өте қимылын өрістетеді. Ол желіде және желден тысқары экологиялық ортаны қорғау заң жалпыластыру үгіт лекциясы, қоршаған ортаны қорғау құрылғыларын ашық ұстау, зерттеу, үйрену, тұтас өңірлік ортаны тазалау, оңау сияқтыларды қамтып, экологиялық өркениет ұстанымын таратып, экологиялық орта байлығын қорғайды. Автономиялы райондық экологиялық орта меңгермесі заң ереже және өлшем басқармасының орынбасар бастығы Шанлей, біз экологиялық орта заңнамасын үгіттеу, жалпыластыру, дәйектендіру қызметін үздіксіз жақсы деп, экологиялық

0: Таны заңмен басқаруды жұрт жүрегіне терең ұялатып, жасыл ерікті қызмет өтеуді салтқа айналдырып, заңнаманың атқарылуына тамаша заңмен басқару ортасын әзірлейміз деді.
1: 8 айдың 14-ші күні 2026 жылғы дағдылы емес су байлығынан жоғары өнімді пайдалану жөніндегі зерттеу талқы мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Бүкіл еліміздің жер-жерінен келген ғылыми зерттеу орындарынан, жоғары мектептерден, кәсіпорындардан келген 130 неше маман оқымысты ащы сор судан қамал алу, Такламакан шөлінің зор дамуын талқылау негізгі тақырыбын арқау ете отырып, пікір ауыстырып, зерттеу талқы жүргізді, әрі саясаттық ұсыныстар қойды. Енді станциямыздың тілшісі Ваң Дуңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Дағдылы емес су деп бір жақтылы етілгеннен кейін пайдалануға болатын, немесе белгілі шарт жағдайда тікелей пайдалануға болатын қайта туындайтын су. Жиналған жаңбыр суы, кен шұңқыры, құдық суы, кермек су сияқтылар айтылады. Осы күні 19 маман оқымысты жеке-жеке Шинжаңның ащы сор суы және оны байлыққа айналдырып пайдалану, Такламакан шөлінің ащы сор суын ашу жөніндегі ізденіс, ащы сор су экологиясынан жан жақты пайдалану әмәлияты сияқтыларды тақырып етіп, арқау баяндамасын жасады. Жұңғу ғылым академиясы Шинжаң экология және жағырапия зерттеу орының аға зерттеушісі Лэй Жачаң, Шинжаңның ащы сор су байлығының сақталу мөлшері, пайдаланылу мөлшері сияқты қазіргі жағдаймен ұштастырып, ащы сор судың экология, ауыл шаруашылығы сияқты салалардағы көп негізді пайдалану жолын жүйелі байымдады. Ол былай деді. Экологияға тікелей пайдалану жағында 20 неше жылдық кешірмеміз бар. Оның үстіне өте жақсы мысалдар бар. Айталық Тарым Құмды шөл тас жолындағы ықтасын орман инженериясы, сор суды тұщыландыру, әсіресе сіңіп кіруге қарсы тұру жарғағы сияқтылар арқылы біз өзіндік құнды төмендетіп, бір текше метр судың құнын алдыңғы мезгілдегі 3-4 юаннан қазір шамамен 2 юан мөлшеріне түсірдік. Тағы басқа кейбір технологиялар бар. Шинжаңда көптеп орналастыру жасап, болашақтағы технологиядан қамал алуымызға, көлемдендіріп пайдалануымызға тамаша негіз қалады. Осы кезекті мәжілісті Шинжаң Дэланшуй технология шекті жарна серіктестігі, Джунго жарғақ өнеркәсібі қоғамы басқарды. Шинжаң дағдылы емес су байлығын ашу кәсібінде жаңалық ашуды зерттеу орнының бастығы, Шинжаң Дэланшуй технология шекті жарна серіктестігі партия ячейкасының Шузия Цзыңфан Фузы, осы реткі зерттеу талқы мәжілісі әр жақтың ақыл парасатын шоғырландырды. Мұндағы мақсат Шинжаңның ерекше байлық шарт жағдайында ащы сор суды кәсіп салаландырып ашуды жалпы тұлғалық шешу жобасымен қамдау деп таныстыра келіп, Такламакан шөлінің ащы сор суын ашу мәселесін шешіп, оңтүстік Шинжаңдағы бұқараның қалтасын қалыңдататын нақ ақша айналымын қалыптастырып, көп кіріс кіргізетін нысанаға жетеміз деді.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Биыл жыл басынан бері районымыздың жер-жері, қаланы жаңалау қызметін жоғары сапамен ілгерілетіп, бұрыннан бар кеңістікті онан ары жандандырып, қоныс ортасының сапасын жоғарылатты. Енді станциямыздың тілшісі Яң Жудың хабарын тыңдаңыздар. 8-ші айдағы саяхаттың тамаша мезгілінде Үрімжі қаласының Тяньшан районындағы Шинжаң Минче көшесінде саяхатшылар қай жалсып, бұрынғы көне көшенің барлық жері жанды да жалынды түскенді. Көптеген фотосурет әуескерлері Жаяулар көшесінде сейілдеп, фото аппаратын алып жаңадан жөнделген ерекше тоғаша есікті, реңі ашық түсті қабырғамен әркелкі бедерлі нақыштарды бір-бірлеп естелік алды. Үрімжі қаласындағы фотосурет әуескері Мию Чан Шинжаң Минже көшесінің бұрынғы кәсіпкүйі бір шама жалаң болатын. Бастысы, қастасы бұйымдар еді. Өзгертілгенен кейін мысалы ас суы торапта танымалы кейбір асқаналар, тағы сөз-сөз соға кететін көркемөнер түйіндер де бар болды. Меймансарай кәсіпкүйі де бір шама мол, біздің көркемөнер жасампаздығымызда бір шама жақсы болды деді. Шинжаң Минже көшесі 2001 жылы салынған, құрылыс көлемі 48 мың шаршы метр. Ұзақ уақыт бос тұрғандықтан жабдық, құрылғылар көнергендіктен дәрежесін жоғарылатып, жақсартуға тура келді. 2025 жылы 9 айда жергілікті орынтастырлы көшелердің бетпенесін жақсарту, жаңбыр, ласу құбыр тораптарын жаңалау сияқтылар арқылы бұл жер жан жақты шыт жаңа бейнеге енді. Биыл жыл басынан бері Үрімжі қаласы Чанлай Чың, Синьцзян Минде көшесі көне қаладан үлгі көрсету районы құрылысын бір тұлғаландырып ілгерілетіп, көне қала районындағы ұлттардың тоғысуының тарихи мәдениет жүлгесін қорғауға табанды болып, мәдениет, саяхат кәсібінің дәрежесін көтеру, шағын аумақтың сапасын жоғарылату сияқты жаңалау инженериясын қатар тиянақтандырды. Синьцзян Минде көшесі нысанын атқаруға жауапты Лу Юнся, қазір Минде көшесінде құрылған мемесарай шоғыры 1100-1200 төсек орын әзірлеп, Ардоче өңірінің саяқатты қызмет өтеу, күтіп алу қабілетін өнімді жоғарлатты дей келіп, біз үлкен базардың сауда кәсіпкүймен сәйкесуді жолаушылар ағынның өзара байланысын күшейтіп, алаңдағы демалу орындарының көрінісі шамдарды жарықтандыру, автокөлік тоқтату жабдықтарын кемелдендіру сияқты қатты бөлшек құрылғыларын кемелдендіріп, күндізгі және отайланған сауданы күшейтіп, кешкі экономикалық тұтынуды жандандырдық деді.
1: Минде көшесін қамтыған биыл Үрімжі қаласы қаланы жаңалау әрекетіне жетекшілік ету пікірін шығарып, көне көшелер мен өнеркәсіп мұраларын жаңалауға қарата. Қорғау мен пайдалануға тең мән беруге, жалғастыру мен жаңалық ашуды ұштастыруға табанды болып, тұтастай біріктіру түрлер бойынша шара қолдану арқылы ерекшелігі айқын бір топ үлгі көрсету нысанын құрады. Үрімжі қалалық қала жалпылық қатынас нысанын зерттеу орталығы, релісті қатынас нысан құрылысы орталығы қаланы жаңалау арнаулы бәнінің аға инженері Сүн Ли былай деп таныстырды. Бұрынғы ұсақталған нысанданған жаңалау қайта құрумен салыстырғанда, биыл көне шағын аумақ, көне көшелер, зауыт орны, өнімі төмен ғимарат сияқты жаңалау байлықтары тұтастай біріктіріліп, иқуаттың сәйкесті орналасуы күшейтіледі. Өңірлік біртұлғаланған бетпейнені басқару менгеруді күшейтіп, жаңалаудың, өзгертудің түйіндер бойынша толықтаудан аумақтар бойынша жаңалауға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетеміз. Қаланы жаңалаумен бірге халық тұрмысының сапасын жақсартуға қуат үстелді. Қашқар қаласы әлеуметтік аумақтың кірікпелі, әлеуметтік қызмет өтеу сәйкестік құрылысын күш сала ілгерілетіп, халық тұрмысына қызмет өтеуді әлеуметтік аумақтың жағдайына қарай дәлме-дәл кіріктіріп, негізгі сатының қызмет өтеуіндегі олқылықтарды толықтады. Қашқар қаласы Доңху мәлісі Шиншинг тоқыма фабрикасы әлеуметтік аумағы партия мүшелері мен бұқараға қызмет өтеу орталығы биыл әлеуметтік қызмет өтеу құрылғыларын жақсарту нысанын іске қосып, үш қабатты барлық жас шамасындағыларды қамтыған кірікпелі жалпылық қызмет өтеу чебін құрып, қарттарды күтімдеу, тамақтануға көмектесу, негіздік емдеу, аманаттап тәрбиелеу, аманаттап басқару, дене шынықтыру, сейіл серуен сияқты кеңістіктерді ашты. Әрі өнерге баулу, жұмысқа орналастыру арқылы сүйемелдеу, әлеуметтік аумақтың кеңесу қимылын одайландырды.

0: суларға жетеді.
1: Таяуда Яркен өзені негізгі тасқын мезгіліне өтіп, су мөлшері үздіксіз артты. Мәктауданы тамаша терезелік мезгілді мықты игеріп, тасқын мезгіліндегі жеткілікті өзен суын орман өңіріндегі су жүйесіне жоғары өнімділікпен енгізіп, аумақтарға өңірлерге бөліп, 100 мың молық тораңғы орманын тасқын суын бастап суарды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Биылғы шілде кіргеннен бері үртіс жоғары температура Мәктауданның орман өңіріндегі су құрамының булануын тездетіп, табиғи және жасанды тораңғы орманында түрліше дәрежеде су тапшылығы туылды. Мәктаудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі Яркен өзені су игілігін басқару тарауымен ырықты түрде ұштасып, су жағдайына дәлме-дәл тұжырым жасап, экологиялық су жеткізу жұмысын бір тұтас жоспарлап ілгерілетті. Мәктауданы тораңғы орманы алаңы партия ячейкасының шудия Лиу Гуанчжун тілшіге. Биыл Яркен өзенінен тасқын мезгілінде келген су жеткілікті болды. Орман алаңы суаруға тиімді мезгілді мықты игеріп, азғындаған тораңғы орманын түйінді суару өңіріне енгізіп, су жеткізу мөлшері мен суару уақытын икемді реттеу арқылы тасқын мезгіліндегі судан ең жоғары шекте пайдаланып, тораңғы орманның экологиялық су толықтау қажетін қамтамасыз етті деді. Яркен өзенінің мәкіттегі бөлігінің ұзындығы 127 км. Жағалаудағы тораңғы орманы жасыл алқаптың өзекті экологиялық қалтқысы. Су жеткізудің өнімді болуына кепілдік ету үшін басқару қорғау пункттеріндегі барлық қызметкерлер кезекшілік істеп, су жағдайын дымқылдықты дер кезінде бақылап өлшеп, арнаның іркіліссіздігіне кепілдік етіп, тұтас өңірді суарып, тұтас барыста экологиялық су толықтаудың қауіпсіз тәртіпті ілгерілеуін қорғады. Мәктауданы тораңғы орманы алаңының кадыры Имін Мәмет: «Біз әр күні 20 неше километрлік су жеткізу арнасын бойлап басқарып қорғаймыз. Экологиялық су толықтағаннан кейін көне тораңғы ағаштары қаулап өсті. Табиғи өсіп шыққан тораңғы қаламшасы барған сайын жақсы өсе бастады. Жабай хайуанаттар да көбейді», деді.
0: 8-ші айдың 13-ші күні автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының футбол жарысы Құлжа қаласында басталды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Футбол жарысының беті шар шайқасы 17 жастан төменгілер группасындағы Іле уәкілдер командасы мен Боратала облыстық уәкілдер командасы арасында өткізілді. Ысқырығыны естілісімен екі жақ қиян-кескі қарсыласып, шабуылдаумен қорғану тез ауысып, әр реткі қарсы жақтан топты тартып алу, шабуылын тосу, топ беру, қақпаға тепкеннің бәрінде көрермендер шабыттанып, қопақтап отыра алмады. Бүкіл алаңдағы топ әуескерлерінің алақайлаған үні толастап бады. Іле уәкілдер командасындағылар жақсы сәйкесіп, сұрапыл шабуылға өтті. Ең соңында бірге қарсы 7 ұпаймен Боратала облысы уәкілдер командасын жеңіп алды. Іле уәкілдер командасының мүшесі Әзімет Сыдықжан: «Жеңіс ұжымға тән. Алда біз тағы екі кезек қиян-кескі шайқасқа түсеміз. Біз анағұрлым жақсы өнер көрсетуге құлшынамыз», деді. Осы кезекті спорт жарысының футбол жарысында бүкіл Шинжаңның аймақ облыс қалаларындағы футбол спортшылары ерлердің және әйелдердің 13, 15, 17 жастан төменгілердің группаларында жарысқа түседі. Әр группа жеке айналым немесе группаларға бөлініп, айқаспалы жарыс тізімін қолданып, бір реткі жарыста 6 адам ауыстыруға болады. Жарыс 8-ші айдың 26-ші күніне дейін жалғасады. Құмыл қалалық уәкілдер командасының мүшесі Мұхамед Мүтәліп: «Осы ретті жарыста тамаша нәтижеге қол жеткізіп, өзімнің шынайы деңгейімді әйгілесем деген үміттемін», деді.
1: Таяуда көшпелі әсем сурет, батыс бөлікті қауырташу тақырыбындағы май бояулы сурет көрмесі Шинжаң әсем өнер сарайында ашылды. Көрмеге көптеген таңдаулы май бояулы сурет, таңдаулы туындылар жиналып, батыс бөліктің гуманитарлық көрінісі мен дәуірдің даму өзгерісін байланыстырды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретті көрме Сычуан әсемөнер шоуының 2025 жылғы мемлекеттік көркемөнер қорының батыс бөлікті қауырташу тақырыптық май бояулы сурет дарындыларын тәрбиелеу нысанының жетістіктеріне сүйеніп, 4-ші кезекті батыс бөлік көркемөнер көрмесінің таңдаулы туындыларын тоғыстырып, 69 май бояулы сурет туындысын көрмеге қойды. Көрме батыс бөліктің байтақ даласына назар аударып, май

0: шоғлы сурет көркем өнерін дәнекер етіп, Сычуан мен Шинжаңның көркем өнер ауыс-түйіс көпірін салды. Көрменің жобалаушысы Сычуан әсем өнер шояны парткомының мүшесі орынбасар бастығы Уан Чаоганг таныстырып былай деді. Бастысы тұтас батыс бөліктің мәдениет құрылысын, экономикалық құрылысын және қоғамдық дамуының кейбір шыт жаңа бет бейнесін негізгі тақырып етті. Батыс бөлікті қауырт ашудың қазіргі жағдайын ықылас қоя суреттегенін де әйгіледі. Біз осы ретке көрме арқылы тұтас батыс бөліктегі өңірлердің ықпалдастығын, экономика, әдебиет, көркемөнер жақтарындағы, өтемете көркемөнер жағындағы қарым-қатынасын күшейтсек деген үміттеміз. Көрме жаңа дәуірдегі батыс бөліктің даму бет-бейнесін шоғырлы әйгілеп, көркемдікпен тамашалау жағына тең мән берді. Синьцзян Шифэн дәшесі әсем өнер шояның орынбасар бастығы Уан Джин қимыл алаңында көрмені көргеннен кейін терең әсер алғанын айта келіп, анағұрлым көп жалпылық материалды көрдік. Дәстүрлі сызылған суреттер, алуан түрлі сурет жүйесіне сіңірілген әсем өнер туындылары сапа жағынан да, форма жағынан да бізге шыт жаңа сезім сыйлады. Туындының мазмұны тақырыбы жағынан алып айтқанда да, жаңа дәуірде халқымыздың тұрмысында орасан зор өзгерістер туылғандығын көре алдық деді. Көрме 8-ші айдың 23-ші күніне дейін жалғасады. Көрермендер Шинжаң әсем өнер сарайы WeChat әлеуметтік текшесі арқылы алдын ала келісіп, көрмені тегін тамашалай алады.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Жақында автономиялы райондық қалалық үкіметі Синьцзян Уйғыр автономиялы районының ең төменгі еңбекақы өлшемін реттеу жөніндегі ұқтыруын толық күндік жұмысшы істетудің айлық ең төменгі еңбекақы өлшемі 3 дәреже бойынша жеке-жеке, толық күндік жұмысшы істетудің айлық ең төменгі еңбекақы өлшемі 3 дәреже бойынша жеке-жеке 2270 юан, 2080 юан, 1930 юан болады. Толық күндік емес жұмысшы істеткенде сағаттық ең төменгі еңбекақы өлшемі 3 дәреже бойынша жеке-жеке 22.7 юан, 20.18 юан, 19.13 юан болады.
0: 1-ші айдан 7-ші айға дейін Алатау сағасы темір жол шекара өткелінен жалпы 12.401.000 тонна зат өтіп, ұқсас мезгілдегіден 14.1% артты.
1: 2026 жылғы Алтай тауын айналу дене тәрбие саяхат ауыс-түйіс жиналысының халық нысаны 8-ші айдың 13-ші күні Қанас көрінісі өңірінде басталып, Джунго Россия Қазақстаннан келген 6 команда 36 спортшы Қанас өзенінде белдесті.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты болады. Температура 23-34 Цельсий градус, 4-5 бал жел соғады.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 17-30 Цельсий градус.
0: Чәуешекте аз жаңбыр жауады. Температура 18-35 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады. Температура 17-32 Цельсий градус.
0: Бораталада аз жаңбыр жауады. Температура 19-37 Цельсий градус.
1: Қарамайылда аз жаңбыр жауады, температура 25-37 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 22-38 Цельсий градус.
1: Шығызда аз жаңбыр жауады, температура 20-35 Цельсий градус.
0: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 24-37 Цельсий градус.
1: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 22-35 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлттайды. Температура 25-41 Цельсий градус.
1: Корлада қалың жаңбыр жауады, температура 17-30 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 21-31 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 20-34 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 20-33 Цельсий градус.
1: Қотанда күн бұлтты, температура 20-32 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елші Атраханұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редактор Қанат Пәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Жәудет Назарбекұлының өлеңіне жазылған Тұрақан Жамашұлының Қоңыр оба әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз.

Бағдарламамыздың соңында Жаңатай Қабдыкерімұлының өлеңіне жазылған Елмұрат Тұяғұлының әні «Туған даламды» Қайдар Сапиұлының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Аптрималайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималайынық денсаулық сақтау саламаттық комитеті.

0: мекемесімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слоу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен 12-ші топтағы мемлекет ұйымдастырған дәрі-дәрмек жинаудың Шанхайда мердігерлік нәтижесі жарияланды деген мазмұндағы хабарды. Онан соң торапта танымал болған белді қорғайтын көпчік чыныменен белді қорғай алама деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында көзілдірікті тазалау сұйықтығымен жуса болама деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекен назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
2: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдаңыздар. Таяуда 12-ші топтағы мемлекет ұйымдастырған дәрі-дәрмек жинаудың Шанхайда мердігерлік нәтижесі жарияланды. Осы ретке жинауға жиыны 65 түрлі дәрі енгізіліп, жұғымдалуға қарсы, өспеге қарсы, қан ұюға қарсы, қандағы қантты төмендету, қан қысымын төмендету, қандағы майды төмендету, ревматизм иммунитеті, қабынуды қайтарып ауырғанды басу сияқты салаларда үнемі пайдаланылатын дәрі-дәрмекті қамтыды. Биыл Қарамайлы қаласы 71 миллион 643 мың 400 юан қазыналық қаржы қосып, зейнеткерлікке қызмет өтеу жүйесі құрылысын қолдап, көп түрлі чараны қатар қолданып, зейнеткерлікке қызмет өтеу реформасының дамуын ілгерілетті. Қарамайлы қаласы қазыналық ұсынылымды арттыру, түрге бөліп қамтамасыз ету, чараларын нақтыландыру арқылы көп сатылы қарттар халық тұрмысын қамтамасыз ету жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, жасы ұлғайған бұқараның тұрмыс, саламаттық емделу, өзіндік құнын шынайы жеңілдетіп, қарттарды құрметтеу, қарттарға тиімділік жасау саясатының өнімділігін дәлме-дәл жарыққа шығарып, қарттарға опалы болу, туыс-туғандарын аялау, қарттарды құрметтеу, қарттарға көмектесу сынды тамаша қоғамдық салттың қалыптасуын ілгерілетті.

таяуда Чонжо ауданы зерделі емдеу қамсыздандыру құрылысын тереңдетіп, емдеу қамсыздандыруында бет әлпетін жаймалап, есеп жабу қызмет өтеуін жаппай жалпыластырды. Чонжо аудандық Жуңет шипақанасында тұрғындар тәртіппен қатарға тұрып, ақы тапсыруда және шипақанадан шығу есебін жабуда. Былтыр 3-ші айда шипақана емдеу қамсыздандыру мен төлеу терминалының бет әлпет жаймалап куәландыру түйістіргішін жаңалағаннан бері науқастардың есеп жабу барысы тіпті де тез болды. Чонжо аудандық бас шипақана қызмет өтеу орналастыруын үздіксіз сапаландырып, емдеу қамсыздандыруының бет-әлпет жаймалау терминалын түйінді, диагноз қою және емдеу бөлімдеріне дейін көшіріп, емдеу диагноз қою есеп жабу бір тұлғаланған саңлаусыз ұштасуды жүзеге асырды. Науқас емделіп болғаннан кейін сол жердің өзінде емдеу қамсыздандыру есебін жабуына болады. Арлы-берлі шапқылап, ақалу терезесінде қатарға тұруының қажеті жоқ. Жалпылық емделу уақыты барынша қысқарып, емделу сезінісі жоғарылады. Қазірге дейін Чонжо ауданы емдеу қамсыздандыруының бет-әлпет жаймалап есеп жабу жабдығынан 89

денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарды торапта танымал болған белді қорғайтын көпчік чыныменен белді қорғай алама деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Таяу жылдан бері түрлі түсті белді қорғайтын көпчік, белді сүйейтін кермет жаптық, ұзақ отырса да чарчатпайтын төсеніш торап тұғырында ерекше қызу қарсы алуға ие болды. Көптеген өнімдер орындыққа қойып сүйенсеңіз болғаны, бел омыртқасын тіреп, қысымды жеңілдетеді, ұзақ отырсаңыз да беліңізді зақымдамайды деп үгіттейді. Ендеше белді қорғайтын көпчіктің шыныменен пайдасы бар ма жоқ па? Оған отырса болғаны, алаңсыз ұзақ отыруға бола ма? Жауабы, үйлесімді бел жастығы отырысты сақтауға көмектеседі, бірақ ол белді қорғайтын керемет жабдық емес. Белді шынайы зақымдамайтыны көпчіктің өзі емес, қайта көпчікке сүйеніп жалғасты ұзақ отыру, алдыға еңкею, белді қайқайту, ұзақ уақыт қозғалмау болмақ. Адамның омыртқасы қырынан қарағанда түзу таяқ сияқты болмайды, қайта табиғи иіліп тұрады. Мойын омыртқасы мен бел омыртқасы алдыға қарай доға тәрізді келеді. Көкірек омыртқасы мен құймышақ омыртқасы да артқа қарай доға формасында болады. Бел омыртқасының мұндай алдыға қарай физиологиялық иілуі бел омыртқасының алдыға бұлтиып шығуы деп аталады. Бұл иілу кінарат емес, қайта адам денесінің қалыпты құрылымы. Ол дененің қысымды таратуына, тепе-теңдікті сақтауына көмектеседі.

сондай ақ арқа бел бұлшық етінің сіңірдің омыртқаралық табақшасының ауырлықты ортақ көтеруіне мүмкіндік жасайды. Мәселе көптеген адам отырып жұмыс істегенде, қол телефон көргенде, компьютер істеткенде білмей мынадай бірнеше әрекетті жасауында. Денесі алдыға қарай созылу, белмен арқасы бүкірею, жамбасы артқа қарай қисаю, бөксесімен орындықтың терең жеріне орнықты отырмау, белмен орындық арқалығының арасы бос қалу. Осы кезде бел омыртқасының әуелгі шығыңқы орны кішірейеді. Тіпті белі бүкірейіп, иілу күйіне таяйды. Уақыт ұзара келе, арқа бел бұлшық еттері оңай шаршайды. Омыртқаралық табақша мен сіңірге түсетін ауыртпалық тартады. Белді қорғайтын көпшік сыра нені қорғайды? Үнемі кездесетін белді қорғайтын көпшік немесе бел жастығының басты ролы белдің артқы жағына тіреу болып, бел омыртқасының табиғи алдыға қарай бұлтиып шығу бейнесінде болуын мүмкіндіктің барынша сақтайды. Былайша айтқанда, оның қорғайтыны мәлім бір сүйек емес, тіпті омыртқаралық табақшасын тіке қалпына келтіре алмайды. Қайта сіздің бейтарап орынға анағұрлым оңай жақын отыруыңызға көмектеседі. Егер бел жастығының үлкен кішілігі қойылған орны үйлесімді болса, оның үстіне арқаңызды үстіне баяу жеңіл сүйесеңіз, оның мынадай бірнеше түрлі пайдасы болуы мүмкін. Бел мен орындық арасының бостығы азаяды. Арқа бел бұлшық еттерімен тіреп тұра бермейміз. Отыру бейнесін тіпті де оңай сақтайсыз. Қысқа уақыт ішінде белдің шаршауын жеңілдетуі мүмкін. Бірақ бұл арада мынадай бір шешуші алғы шарт бар. Сіз шыныменен оған сүйеніп отыруыңыз керек. Егер ұзақ отырғаннан кейін тағы да алдыға қарай денеңізді созсаңыз, арқа мен бел көпшіктен алыстап, денеңіздің ауырлық центрі алдыға қарай жылжиды да, белді қорғайтын көпшік басты ролынан айырылады. Осы кезде сіз бел қорғаушым бар деп ойлайсыз. Іс жүзінде бел омыртқаңыз ойлағаныңыздан басқаша күштің ықпалына ұшырау күйінде болады. Ендеше не үшін көпшікке сүйенсе де бел баяғысындай шаршайды? Көптеген адам белін қорғайтын көпшік сатып алғаннан кейін алғашында рақат сезеді. Бір мезгіл өткеннен кейін белі талады. Бұл таңғалатын іс емес, өйткені бел омыртқасының ақаусыздығы жалаң бір түрлі сыртқы тірекке емес, қайта мынандай үш түрлі істің ортақ әсеріне сүйенеді. Отырысы үйлесімді болу керек. Бел жастығы тек сіздің отырысыңызды сақтауыңызға көмектеседі. Сіз үшін денеңізді ырықтылықпен меңгере алмайды. Егер отырғанда ұзақ уақыт еңкейтіп, бүкірейіп, алдыға еңкейсеңіз, қанша жақсы көпшік болса да ролын сәулелендіру қиын. Бұлшық ет қызмет істеуі керек. Бел омыртқасының айналасында арқа бел бұлшық еті, құрсақ бұлшық еті, бөксе бұлшық еті сияқты көп бұлшық ет болады. Олар бейне қозғалысты күйдегі тіреу сияқты омыртқа бағанасын орнықтыруға көмектеседі. Ұзақ уақыт бүкілдей сыртқы тірекке иек сүйеп, әрекет кемшіл болса, бұлшық еттің төзімділігі төмендеп, керісінше отыра қалса болды, оңай талып ауыратын болады. Қозғалмай ұзақ отыруға болмайды. Омыртқаралық табақшасы әдеттегі жұмсақ төсеніш емес. Ол екі омыртқа денешігінің аралығына орналасқан, негізінен сыртқы қабат талшық сақинасы мен орталық жілік майы өзекті құрылымынан құралады. Ол қысымның өзгерісі арқылы қоректік алмастыруды қажет етеді. Ұзақ уақыт бір түрлі бейнені сақтау, әсіресе еңкею, алдыға еңкею, белді қайқайту бейнесі омыртқаралық табақшасын үздіксіз қысымға ұшыратып, бел омыртқасының ақаусыздығына тиімсіз болады. Сондықтан нағыз мәселе көпшікті пайдалануға болатын болмайтындығында емес, қайта көпшікті сүйеніп, ұзақ отыруға болатын жол қат етпеуде. Егер сізде мынадай бірнеше түрлі әдет болса, белді қорғайтын көпшікті пайдаланған күннің өзінде беліңізді қорғауыңыз қиынға соғады.
орындықтың алдыңғы жарты бөлігіне ғана отыру. Көптеген адам бөксесімен тек орындықтың четіне ғана отыра салады. Арқасы орындықтың арқалығымен беліне тимейді. Осылай болғанда арқа бел бұлшық еттері үздіксіз күш салуға тура келеді де, уақыт ұзара келе оңай талып ауыратын болады. Алдыға алдына қарай еңкейтіп, компьютер немесе қол телефонға қарау. Алдыға еңкейгенде бел омыртқасына түсетін ауыртпалық артып, мойын мен иықта соған ілесе қарбаластыққа түседі. Ұзақ уақыт осылай болса, бел ашып ауырып қана қоймай, тағы мойын мен иықта ауыруы мүмкін. Бел жастығы өте қалың болса, адамды тіреп алдыға қарай сырғытады. Бел жастығы өте қалың, өте қатты, өте биік немесе өте аласа болса, бел жайсыздануы мүмкін. Тіпті жамбас пен бел омыртқасын табиғи болмаған орынға апарады. Көпчік қанша жұмсақ болса, сонша жақсы деу. Өте жұмсақ көпчік жамбас сүйегін төменге түсіріп, бел тіпті қайқайып қалады. Көпчік қаншалық жұмсақ болса, белді сонша қорғамайды. Мұндағы шешуші түйін орнықты үйлесімді болуы. Триялуы керек. Бір отырғанда бірнеше сағат отыру. Адам денесі инженерия ғылымына қанша үйлесетін орындықта ұзақ уақыт қозғалмаудан пайда болған әсерді жоя алмайды. Белді шынайы қорғау үшін мынадай төрт түске сүйену керек. Бірінші, әр 30-да 45 минутта орнынан тұрып әрекет жасау. Ұзақ уақыт әрекеттенудің қажеті жоқ, орнынан тұрып жүру, керіліп созылу, стаканмен су алу, бірнеше рет денені уқалау, шалқаю әрекеті, бұл жалғасты 2-3 сағат отырғаннан да жақсы. Екінші, мүлтіксіз отыру бейнесіне бойырмау, отыру бейнесін үнемі өзгерту керек. Бір бейне қанша өлшемді болса да, өте ұзақ уақыт сақтаса да адамды шаршатады. Бел омыртқасы сіресіп қозғалмай отыру демес, қайта қозғалыс күйдегі тепе-теңдікті ұнатады. Үшінші, бел, құрсақ және бөксе бұлшық еттерінің төзімділігін күшейту. Тегіс жерде қолды тіреп, көтеріліп түсу әрекеті. Бөксені көтеру әрекеті. Қол аяқпен жерді тіреп, қол мен аяқты шаршы бағытта созу әрекеті. Қарлығаштың ұшқанына ұқсатып, әрекет жасау әрекеті. Сияқты жаттығуларды кәсіптік қызметкерлердің жетекшілігінде таңдаса болады. Әрекетті көп жасауға бойырмау, маңыздысы жүйелі жалғасты істеу, чектен тыс ауырсынуға болмайды. Төртінші, бел қатты ауырғанда көзсіздікпен төзіп жүре бермеу керек. Егер бел ауырғанға аяқ ұю, радиоактивтік ауру, бұлшық ет күші төмендеу жағдайы қосанжарланса, немесе үлкен күші дәрет қызметі қалыпсыз болу, чат аумағы ұю, түнде ауырсыну көрнекті болу, қызуы өрлеу, сыртқы жарақаттан кейін ауырсыну сияқты жағдайлар туылса, уағында шипагерге көрініп, емделу керек. Қысқасы, бел қорғау көпчігі, қас дұшпанда бел ауруын емдейтін керемет жабдықта емес. Оның үйлесімді орны көмекші құрал болуы керек. Дұрыс отырса, жеткілікті мөлшерде әрекет жасаса, бұлшық етте күш болса, ол көмектесе алады. Отыру бейнесі нашар болса, қозғалмай ұзақ отырса, денесін алдыға қарай еңкейтсе, оның белді шынайы қорғауы екіталай. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізе екайдарында, торапта танымал болған белді қорғайтын көпчік, шыныменен белді қорғай алама деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

Бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлу үшітін клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыс қалған тіпті де молмазымдарды Сұлу үшітін клиентінен тыңдай аласыздар.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда көзілдірікті тазалау сұйықтығымен жуса бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз әр күні ұйықтар алдында суық сумен көзілдірік әйнегін шайқап дымқылдап, бір тамшы тазалау сұйықтығын қолға сығып шығарып, көзілдірік әйнегінің оң теріс бетін баяу ысқылап, тазалап жуып болғаннан кейін қағаз орамалмен суын сіміріп құрғату, киімнің етегін немесе көзілдірік сүртетін кездемемен сүртпеу керек. Көптеген адам көзілдірігі кірлесе, киімнің етегін немесе көзілдірік сүртетін шүпірекпен сүртеді. Бірақ чаң-тозаңдағы микротүйіршіктер кварц құрам әйнектен де қатты болып, құрғақ сүрсе, құм қағаз бен көзілдірік әйнегінің бетін ысқылағанмен бірдей болады. Уақыт ұзара келе сызат барған сайын көбейіп, жарық өткізу мөлшері төмендейді. Тазалау сұйықтығы май мен кірді ерітіп, ағынды су лас нәрселерді ағызып әкетеді. Көзілдіріктің әйнегін зақымдамайды. Судағы мен жүйкелсізінің қалуынан сақтану үшін қағаз орамалмен суын құрғатып сіміру қажет. Сүртіп құрғатуға болмайды. Бүгін ұйықтар алдында тазалау сұйықтығымен көзілдірігіңізді бір рет жуып, ертеңінде тағы алатын болсаңыз, дүние тіпті жарқырап көрінеді. Көзілдірікті тазалау сұйықтығымен жуса бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тікетолқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Синжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы мейір жеткізу емдеу қимылы әлеуметтік аумаққа жеткенімен танысамыз. Арындаған Синжан айдарында Тұрпан қаласының жоғары температуралы құрғақ ыстықта сынақ жасау кәсібімен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік қалық разы болған үкімет қызметкері Хонжырап шекаралық тексеру пунктінің халық сақшысы Сүн Чаумен танысамыз. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Таяуда 2026 жылғы Джунго Синьцзяң 11-ші кезекті тұқым көрмелеу жәрмеңкесі Санжыда ашылды. Негізгі көрме алаңы Синьцзяң ауыл шаруашылығы көрме бақшасына орналасты. Көрме уақыты 3 күн болды. Осы кезекті көрмені Синьцзяң тұқым қоғамы, Санжы облыстық осы заманғы тұқым шаруашылығы бірлестігі сияқты орындар ұйымдастырды. Чин Тяньшан ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті жауапкершілік серіктестігінің ғылыми зерттеу сапалы тұқым жетілдіру жаңалық ашу базасы. Чин Фэнгюэн Жібек жолы тұқым шаруашылығы жетістіктерін көрсетуден үлгі көрсету бақшасы бір уақытта бөлімші көрме алаңын құрды. Негізгі көрме алаңындағы үш көрме залында 300 өлшемді көрме орны орналастырылды. Атыз басында көрсетуде назар жүгері, мақта, көгініс, қауын қарбыз сияқты 517 таңдаулы сортқа шоғырландырылды. Ауыл шаруашылығы машиналары көрме аумағында 52 озық жабдық үстінде көрсетілді. Цифрлы ауыл шаруашылығы зерделі жабдықтары сияқты алдыңғы лектегі технологиялар түгелдей көрмеге қойылды. Таяуда жібек жолын тұтастыру Векс 2026 құлтемір қолтаңба қалдыру жарысы Санжы қаласында аяқтады. Дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен, деңгейі ең жоғары жастар мен өрендердің құлтемір жарысының бірі ретінде Векс жарысы бір тұтас халықаралық бәсеке жарыс өлшеміне ие болып, орта бастауыш мектептерден дашүгі дейінгі тұтас оқу кезеңін қамтып, механикалық құрау, бағдарламалау, есептеу әдісі, жасанды зерде, топтық, селбестік сияқты көп түрлі қабілетті жетілдіруді тоғыстырды.

Реткі жарыс тұңғыш рет Джунгоның батыс солтүстік районына кіріп, Джунго Америка, Ұлыбритания, Сингапур, Қазақстан сияқты елдер мен райондардың 226 командасын, ғылым технологияда жаңалық ашқан 689 өренді жарысқа қатынасуға баурады. Төрт күндік жарыс барысында жастар мен өрендер өздері зерттеп жасаған құл темірді меңгеріп, автоматты шарлау, затты алу, AI арқылы қарсыласу сияқты міндеттерді орындады.

таяуда 2026 жылғы Тайвань жастарының Синьцзянды экскурсиялау сапарлау үйірмесі қарамайлы дүниежүзілік сайтангерш көрініс өңіріне барды. Мемлекеттік 5А дәрежелі саяхат көрініс өңірі ретінде бұлара Құба түз қағыр далаға орналасқан, желдің жемруінен өзгеше жар дөң жер бедері қалыптасқан. Жел неше 10 миллион жыл бойы құм қиыршық жынысын кеулеп, байтақ даланы біртіндеп қамал алып мұнараға айналдырып, күн нұрында қызғылт-қызғыл түске бөленіп, сәулемен көлеңке ауысып қатпар-қатпар бейнемен көзге түседі. Тайвандық жастар көрініс тамашалау көтермеге тақтайша жолын бойлап, аялдап суретке түсіп, көрікті Синьцзянның хикметті айбынын тіке сезінді. Бағдарламамыздың тораптағы ықпалдастық арнаулы аумағы ашылды. Сылушы динклентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сылушы динклентінен тыңдай аласыздар.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді. Рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік. Синьцзян радиотелевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радиотелевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радиотелевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сылу Шитинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезінесіз.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы мейір жеткізу емдеу қимылының әлеуметтік аумаққа жеткізілгенімен танысамыз. Таңертеңгі сағат 10-нан асқанда Үрімжі жоғары жаңа

технология шу районы, Жаңақала районы, Вэн Шуэн, әлеуметтік аумағының тұрғыны Чжан Липсин есігін ашып тағдылы аралап, науқас көруге келген шипагерді қарсы алды. Шипагер, жағдайыңыз қалай, жуықтан бері жайсызданған жеріңіз бар ма, деп сұрай жүріп, аспапты шеберлікпен меңгеріп, оның қандағы қант құрамын, қан қысымын өлшеді. Чжан Липсин науқасқа шалдыққаннан кейін дөңгелекті орындықта отыратын болды. Сыртқа шығып емделу өте қолайсыз еді. Ол былай деді. Мейір жеткізу емдеу қимылы өрістетілгеннен кейін әлеуметтік аумақ менің қиыншылығымды біліп, маған электрмен жүретін дөңгелекті орындық тарту етті. Тағы қандағы қант құрамын өлшеу аспабын әкеліп берді. Шипагер мерзім бойынша үйге келіп, қандағы қант құрамын, қан қысымын өлшеп, Бейжіңдегі мамандармен байланыс жасап, сауықтыру жобасын жасады. Бұрын ауру көрсеткенде үлкен шипақанаға, сырт жерлерге баратынбыз. Қазір жақын маңдағы емдеу пункті шешетін болды, өте қолайлы. Чжан Липсиннің үйінің жанындағы өзгеріс мейір жеткізу емдеудің әр ұлт бұқарасына тиімділік жеткізуінің жанды бейнесі. Ол айтқан, мейір жеткізу емдеу жоғары жаңа технология Ашу районы, Жаңақала районы биыл екінші айда бастаған бақытты мекен мейір жеткізу емдеу халық тұрмысы нысаны еді. Бесінші айдың 13-ші күні Вэн Шуэн әлеуметтік аумағы денсаулық сақтауға қызмет өтеу пункті ресми маңдайшалық асып, Қарасты аумақтағы 22-ші сынақ түйіні құрылымына айналды. Әлеуметтік аумақ парткомының шудие Дың Хуньен былай деп таныстырды. Пункте қазір 19 емдеу қызметкері бар. Жалпылық емдеу жұмыс шипагерлігі бөлімі, ауыз қуысы бөлімі, тексеру бөлімі, бичау бөлмесі сияқты екіқуатты аумақ бар. Үш А дәрежелі шипақананың мамандары мерзім бойынша үстінде ақысыз диагноз қою, денсаулық тексеру және жұмыс шипагерлігі күтімдеу қызмет өтеуін өрістетеді. Дәрежесін жоғарылатып өзгертуден бұрын қызмет өтеу пунктінде күніне көрінетін 20 адамға жетпейтін қазір күніне 80 адамнан асады. Қызмет өтеу пункті Үрімжі қалалық бірінші орта мектептің жоғары жаңа технология ашу районы мектеп аумағына іргелес орналасқан. Орта бастауыш мектеп оқушыларының алысты көре алмауы көп туылу. Семіздік салмақ артып кету сияқты мәселелерге меңзес, әлеуметтік аумақ мектеп емдеу құрылымдарының отбасы мектеп емдеу құрылымы бірлесіп, әрекеттеніп қызмет өтеу жүйесін жасампаздықпен құрып, 4 ауру бір психология тұтас өңірлік саламаттық ерекше арнаулы пән маркасын қалыптастырды. Сондай ақ мерзім бойынша Бейжің дәжесі мен Үрімжі қалалық 4-ші халық шипақанасының мамандарын науқас көруге ұсыныс етіп, жастар мен өрендерге кәсіптік психикалық жақтан жетекшілік етті. Қызмет өтеу пунктіне кірсеңіз, емделуге келген бұқараның тәртіпті ретті емделгенін көресіз. Пунктегі әлеуметтік аумақтың жұмыс шипагерлігі бұрышы, жұмыс шипагерлігі дәрігерлігі мәдениетінің қою райын қалыптастырған. Төңірегіндегі қабырғаға жұмыс шипагерлігі саламаттық күтімделу білімдері мен түрлі жұңғыша дәрілер материалдарының өнімі жөніндегі таныстырулар ілінген. Жайшылықтағы ақысыз тексеру және лексия жасау арқылы қызмет өтеу пункті әр ұлт тұрғындарына созылмалы сипатты ауруларға қарата азықтық пен күтіну, жұмыс шипагерлігі бойынша күтімдеу сияқты білімдерді түсіндіріп, тұрғындардың қызу қарсы алуына ие болды. Қызмет өтеу пунктінің жауаптысы Чжан Болун былай деді. Біз әр ұлт тұрғындарына өзіндік құны төмен, емдеу өнімділігі жоғары, оңай үйлесетін жұмыс шипагерлігінің үйлесімді технологиясын жалпыластырып, жұмыс шипагерлігі дәрігерлігінің күнделікті тұрмыспен анағұрлым ойдағыдай тоғысуына мүмкіндік жасадық. Жоғары жаңа технология ашу районы, Жаңақала районы, денсаулық сақтау саламаттық комитеті партия басшылық группасының шудие Лю Вэймин былай деп таныстырды. Биыл екінші айда нысан басталғаннан бері пункт түйіндер әр ұлт бұқарасынан жиыны 50 мыңнан астам адамға қызмет өтеп, 1 миллион юаннан астам қаражатты азайтты.

ешірім етті. Кішігірім ауруларды әлеуметтік аумақтан шығармау, созылмалы сипатты ауруларды басқаратын адам болу, салмақты ауруларға 3А дәрежелі шипахана мамандары жетекшілік ету жүзеге асып, мейір жеткізу емдеудің нақты табыс сезімін тұрғындардың маңына жеткізді. Келесі қадамда жергілікті орын негізгі сатының емдеу орналастыруын үздіксіз сапалыландырып, тұтас өңірлік саламаттыққа қызмет өту торабын үздіксіз кемелдендіреді. Чжан Липиннің әңгімесі тек бір ықшам көрініс қана. Вэньшуань әлеуметтік аумақ денсаулық сақтау қызмет өту пунктінде әр ұлт тұрғындары бір бөлмеде ауру көрсетіп, дәрі алып, бір реткі ақысыз емдеу барысында мамандардың сұрап тексеруін қабылдап, бір әлеуметтік аумақта саламаттық құтырысынан бірге игіліктеніп, ұлттар ынтымағының тұқымы күнделікті тұрмыстағы көңіл бөлу барысында тамыр тартып, өркен жайды. Дөңгелекті орындық, жұңи чипагерлігі бұрышы, қайта-қайта үйіне барып аралап диагноз қою, мейір жеткізу деген сөзді тұрғындардың күнделікті тұрмысына енгізді. Чипаханаға барудан үйіне келіп емдеуге дейін, халықтың саламаттығын жетекшеткен негізгі саты емдеу қызмет өтеу әрекеті Үрімжінің үлкенді кішілі көшелерінде жаппай өрістетілуде. Атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы мейір жеткізу емдеу қимылының әлеуметтік аумаққа жеткізілгенімен таныстыңыздар.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Тұрпан қаласының жоғары температуралы құрғақ ыстықта сынақ жасау кәсібіне назар аударайық. Тұрпан ойпатында Ялқын тақ етегіндегі күнге қақтау сынақ жасау алаңында тұтас аптөгілік ұсақ бөлшектер, құрылыс материалдары, үлгі бұйымдары ретті тізіліп, ерекше жоғары температураның қақтауына үрдіс төзуде. 8-айдың 5-ші күні тілшінің жергілікті орыннан осуынша Тұрпан қаласының жоғары температуралы құрғақ ыстықта сынақ жасау кәсібінің жылдық өнім құны 100 миллион юаньнан асқан. Отты алқап деген аты бар Тұрпан Джунгоның жаз маусымындағы ең ыстық өңірлерінің бірі. Жергілікті орын құрғақ ыстық ортаны тапшы болған ыстық байлық әбзелдігіне айналдырып, жоғары температуралы құрғақ ыстықта сынақ жасау кәсібін дамытты. Шинжаң Тұрпан жаратылыстық ортада сынақ жасау зерттеу орталығында күнге қақталған үлгі бұйым сулеуді, каучукты, металды, жамылғыны, бояуды, құрылыс материалдарын және тұтас аптөгілік бөлшектерін қамтиды. Құрылғаннан бері жиыны 42 мыңнан астам үлгі бұйымға күнге қақтау сынағын жасады. Үлгі бұйым сынақ жасау алаңында боран соғып күн нұрына қақталуды бастан кешіріп, жиналған әрбір санды мәлімет кәсіпорынның өнімді жақсартудағы маңызды негізіне айналды. Тексеруші Жан Чэнзі былай деді. Сынақ жасау аумағы тыныш күйдегі және қозғалыс күйдегі екі үлкен екуат аумағына бөлінеді. Қозғалыс күйдегі сынақ жасау аумағы қала жолдарында қатынау жағдайына еліктеп, тұтас аптөгіліктің жоғары температурада жұмыс жүргізу жағдайына сынақ жасайды. Орталықтағы үлгі бұйымдарды күнделікті қорғау, тексеру, үлгі алуды кәсіптік қызметкерлер алармандардың қажетіне қарай периодтарға бөліп жүргізеді. Тұрпан ялқынтақ материалдың жаратылыстық ортада тозуын тексеру өлчеу орталығы чекті серіктестігінің бас жорасы Хи Хан былай деп таныстырды. Көптеген аптөгілік негізгі машина заводтары әр жылы осы араға шоғырланып, тұтас аптөгілікті жоғары температурада дәлелдеу сынағын жасайды. Жаңа энергиялы аптөгіліктер батарея жылуын басқарып, жоғары температурада тез зарядтау, тоқтаусыз жүру қуатының әлсіреуі, жоғары қысымда қауіпсіздікті дәлелдеу сияқты сатылар бойынша бағалауды қабылдап, ерекше жоғары температуралы ортадағы қауіпсіздік қасиетімен жүргізу сапасын жаппай тексереді. Мемлекеттік құрғақ ыстық ортада сынақ жасау өнім сапасын бақылау тексеру орталығы Шинжаң мен Шинжаң тұрпан материалдың шіруі және жабдықтардың қауіпсіздігі жөніндегі мемлекеттік далалық ғылыми бақылау зерттеу пунктіне сүйеніп, жергілікті орын өндіру, оқыту, зерттеу,

бұрын жөнінен алғанда, бұлары өнім базарға шығарылудан бұрынғы маңызды емтихан алаңына айналды. Басқалардың назарындағы чылыңғыр ыстық бұл арада бағалы байлыққа айналды. Осы құба түс, ең ыстық күн нұрын шыңдап, кәсіп саласын дамытудың жаңа қозғаушы күшіне айналдыруда.

аталған өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. 8 айдың 17 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысындағы және солтүстігіндегі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қарамайлы қаласы, Шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжу облысының таулы өңірлерінде, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Мұнда солтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қызылсу облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап барып ашылады. Температура 23-34 Цельсий градус. Районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдармандар.

Дар осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасының тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Санжа қаласы көп негізді қуат істеу арқылы қыстақ дәрежелі көліктеп шаруашылықты зорайтты. Арасан ауданы әйелдердің ұлттық шеберлік кооперативінің жауаптысы ойын жырғыл әпеке сіңілерін қол өнері арқылы тамаша тұрмысты кестіруге бастады. Тяньшаньның таңдаулы Синжан ерекше өнімдері көрме залы өрімжеде ресми бой көрсетті деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

соңғы жылдары Санжы қаласы ауыл қыстақты жаппай гүлдендіру дамытуын санасын көздеп, ауыл қыстақ коллектив шаруашылығын дамытуды, зорайтуды өзекті тұтқа етіп, бос тұрған мал-мүлікті кәдеге жарату, ерекше егіншілік, бағымшылық кәсібімен ішкерлей шұғылдану, ауыл шаруашылығы, мәдениет, саяхат істерін тоғыстыруды күшейту сияқты көп негізді шаралар арқылы ауыл қыстақ дамуының ішкі қозғаушы күшін үздіксіз жандандырып, қыстақ коллектив шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруда, бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануын ілгерілетті. Бүгінгі ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында көпшілікке Санжы қаласы қыстақ дәрежелі коллектив шаруашылығын қалай зорайтқандығы жөнінде баяндаймыз.

Санжы қаласы Сәңгүн қалашығы Аргун қыстағындағы жергілікті байлық абзарлығын тиянақ етіп, көп түрлі шараны қатар қолданып, кіріс арттыру арнасын кеңейтіп, қыстақ көлектеп шаруашылығының орнық тартуын жүзеге асырды. Ерекше егіншілік кәсібі жағында қыстақ сапалы жеміс-жидек көкөніс егу кәсібін жетілдіріп, жергілікті ерекше ауыл шаруашылығы өнімдері маркасын сомдады. Қыстақ тұрғыны Лю Фан Ән басқарған 35 мулық сапалы шаптол бақшасы тамаша сорт үздік сапасы арқылы жоғары өнімді өнім алуды жүзеге асырып, мұл басындық орташа жылдық кірісі 15 мың юанға жетті. Санжы қаласының тұрғыны Чин Телин былай деді. Оның шаптолының шырыны жеткілікті, тәттілігі өте жоғары, әрі өте арзан, өте тиімді екен. Азырақ сатып алып кетіп, үйдегілерге дәмін тат.

Шаптыл өгетін дейқан Лиу Фәнән бұлай деді. Бейл шаптылдан мол өнім алып, іштей қатты қуандық. Келер жылы тағы да сортын жақсарту тебін үздіксіз арттырып, нашар сорттардың барлығын теліп, жақсы сортқа айналдырамын. Ерекше егіншілік көп жақтылы өркендеумен бірге Аргун қыстағы ауыл шаруашылығы мәдениет саяхаттың тоғыспалы даму жарыс жолын ішкерлей ашып, шаптал ағашы бақшасы, долана бақшасы, тот ағашы бақшасы, жүзім бақшасында төрт үлкен ерекше кәсіп бақшасының түйінді құрды. Қыстақтағы Фузиан Чуанчжоуның Синжанға бағыттамалы көмектесу қаржысына сүйеніп, бос тұрған үйлерді жаңалап кәдеге жаратып, жергілікті жағдайға қарай көктем шоғына шомған әмбебап ерменмен қар бемдеу шағын ауласы, ерекше халықты қоналқы, түзде өтіну базасы сияқты мәдениет саяхат саламатты күтімделу түрлерін тұлғалады. Сонымен бірге қыстақ тарихы сарайын, Чинджаң тәжірибесі сарайын, оңтүстік Фузиан ерекше театр текшесін қамтыған екі сарай бір театр текшесі мәдениет саяхаты өзекті өңірін құрды. Көп негізді кәсіпкерлердің ауыл қыстақты дамытуға қуат істеуінде 2025 жылы қыстақтың коллектив шаруашылық кірісі 3.960.000 юаньға жетіп, кісі басындық орташа нақ кіріс 35.000.000-нан асты. Қазір қыстақ 35 ауыл саяжайын жетілдіріп және дамытып, ерекше егіншілік, саламатты күтіну сейіл серуен, ауыл қыстақ саяхаты, шаруалар ас үйі бір тұғаланған ауыл қыстақ мәдениет саяхат кәсіп тізбегін қалыптастырды.

Қыстақ тұрғыны Шын Дұңна былай деді. Біздің үйдің маңында ермен мен қар бемдеу шағын ауласы бар. Өте қолайлы. Тым алысқа барудың қажеті жоқ. Ермен мен қар бемделіп болғаннан кейін шағын аулада отырып көріністі тамашалап шай ішуге болады. Ермен мен қар бемдеу шағын ауласы қыстақ тұрғындарының көңілінен орын алды. Аргун қыстағы парткомының мүшесі, қыстақ тұрғындары комитетінің орынбасары меңгерушісі Чан Үйін былай деп таныстырды. Аргун қыстағымыз бұдан кейін ауыл қыстақты гүлдендіретін дарындыларды енгізуді күшейтеді. Біз қазір дарындыларды енгізуді, дарындыларды енгізе алуды, жақсы нысандарды енгізуді алға қойып отырмыз. Осы арқылы Аргун қыстағы тұрғындарын кірісті бірге арттыру жолына түсуге жетектеуіміз керек. Аргун қыстағының дамуындағы өзгеріс Санжа қаласының қыстақ дәрежелі коллектив шаруашылықты зорайтуының ықшам көрінісі. Қазір Санжа қаласындағы 82 ауыл қыстақ коллектив шаруашылық ұйымы түгелдей жүйелі текшеге енгізіліп басқарылды. 2025 жылға дейін қала бойынша қыстақ коллектив мал мүлкінің жалпы сомасы 2 миллиард 436 миллион юанға жетіп, жалпы мал мүлік құрылымы үздіксіз сапаланып, сапасы орнықты жоғарылады. Кәсіп саласының қуат істеуінде Санжа қаласының қыстақ дәрежелі коллектив шаруашылығының сауда кірісі үздіксіз күшейіп, үрдіс 8 жыл жалпы кірісі орнықты 190 миллион юан болып, 100 мың юаннан төмен коллектив шаруашылығы әлсіз қыстақтар түбегейлі жойылды. Сонымен бірге коллектив шаруашылығының кіріс құрылымы үздіксіз сапаланып, бұрынғы жалаң жерді көтермеге беріп кірісті арттыратын үлгі түбегейлі өзгеріп, үй жайды жалға беру, қызмет етуден кіріс кіргізу, қаржы қосудан пайда табу, мәдениет саяхат арқылы кірісті арттыру сияқты көп негізді шаруашылық жағдай біртіндеп қалыптасып, қыстақ дәрежелі қан жасау қуаты көрнекті жоғарылады.

Сан қалалық ауылықстық селбестік экономикасын дамытуға жетекшілік ету орталығының меңгерушісі Ван Лей былай деп таныстырды. 2025 жылы Санжы қаласында мүшелерге пайда үлесін берген қыстақ көлектеп шаруашылық ұйымы 16-ға жетіп, пайда үлесінің жалпы сомасы 22 миллион 672 300 юан болды. Шаруа бұқараның табыс сезімі мен бақыт сезімі онан ары жоғарылады. Бұдан кейін біз ауыл қыстақ көлектеп малмүлік құқығы тізімі реформасының жетістіктерін үздіксіз бекемдеп кеңейтіп, жергілікті орынның іс жүзіндік жағдайына үйлесетін жаңаша ауыл қыстақ көлектеп шаруашылығын дамыту жолын қарастырып, шаруалармен бірлесіп шаруаларды жетектеу механизмін үздіксіз кемелдендіріп, қыстақ көлектеп шаруашылығының тағы да тың сатыға көтерілуін жеделдетеміз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бір аталан Мұңғыл автономиялы облысындағы Мұңғыл кештешілік түрі бейзаттық мәдени мұраның вәкілдік жалғастырушысы ойын жырғыл. Кештешілік өнерімен ауылдастарын кірісті арттырып айуға бастап, кештешілік өнерімен дейін тамаша отбасы салтын кестеледі. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында ойын жырғылдың әпеке сіңлілерін кештешілік өнер арқылы тамаша тұрмысты кестеруге бастаған әңгімесін баяндаймыз.

Таяуда Арасан ауданы әйелдер ұлттық шеберлік кооперативінде қарбалас жағдай жарыққа шықты. Алты кестеш әйел мәшіне мен той киімін тігу тапсырысын үлгертуде. Кооперативтің жауаптысы

Ойын жырғыл экскурсиялауға келген саяхатшыларға моңғол кестесінің тарихы мен мәдениет мәнін дамылсыз түсіндірді. 2009 жылы Арасан аудандық әйелдер бірлестігінің көмегінде ойын жырғыл кестеханасын аудан қалашығына көшірді, әрі кооператив құрды. Талай жылдан бері ол төңіректегі әр ұлт әйелдеріне кесте тігу курсын тегін ашып, жүзден артық әйелді тәрбиеледі. Ойын жырғыл кооперативімізде қазір қауырт мезгілде 10 адам істейді, айына 3000-5000 еңбек ақы алады. Менің кәсібімді де отбасымдағылар түсінеді және қолдайды, деді.

Кооператив құрылған алғашқы мезгілде қаржы тапшы болды. Ойын жырғылдың күйеуі Сержау ауыр жүкті үн-түнсіз өзі көтерді. Сержау, өзімнің қазу машинаммен өзі төгетін машинамды жүргізіп тауда жұмыс істеймін. Тапқан ақшамды келіншегімнің шаруашылық құруына беріп, оның қызметін қолдадым деді. Талай жылдан бері ойын жырғыл отбасы ырықтылықпен жауапкершілік арқалап, бала кезінен әке шешесінен айырылған немерелі сұлуын отау тігіп, тіршілік құрғанға дейін бағып қағады. Ойын жырғыл мен күйеуінің бір-біріне дем беріп, бір ниет бір тілекте бола отырып, ізгілікке талпынатын стилі маңайындағы адамдарға білінбей ықпал етті. Ойын жырғылдың ұлы Мақтал, шешен бейзаттық мәдени мұра кестетуге табанды болып, ұлттық өнерді ден қоя жалғастырды. Әкем үн-түнсіз бодау беріп, шешемнің ісін бар күшпен қолдады. Олар менің ең жақсы үлгім. Мен де болашақта әке шешем сияқты қоғамға, ауылға мағыналы істерді істегім келеді деді.

Биыл 5-ші айда ойын жырғыл отбасы 2026 жылғы автономия райондық ең ардақты отбасы атағын алды. Ойын жырғыл біздің отбасымыз өзара құрмет ету, бірін-бірі қадірлеу, қарттарға опалы болу, туыс-туғандарды қадірлеу, мәдениетті қастерлеп оқуға артуға мән беру, жауапкершілік арқалап жауапкершілікті ада ету сынды отбасы салтын, отбасы тәрбиесін жалғастырып келеді. Бұдан былай шағын отбасымды үздіксіз ойдағыдай қорғап, тамаша отбасы салтын ойдағыдай жалғастырамын. Сонымен бірге анағұрлым көп бұқараны кірісті арттырып, байуға бастап, ата мекенді құруға, атсалысуға бастаймын деді.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Синжаның батысы, Тарбағатай аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының басым көп санды өңірлері және Алтай аймағының таулы өңірлері, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысы, оңтүстік Синжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғолин облысының ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Синжаның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Синжаның батысы, Шығыс Синжаның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі боран күші 9-10 баллға жетеді. Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Қашқар аймағының солтүстігі, Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 35 Цельсий градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы жерлердің ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустан асады.

8 айының 16 күні күндізден түнге дейін Ақсу аймағы, Құмыл қаласының басым көп санды өңірлері және солтүстік Шинжаның батысында таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағы, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Байынғолин облысының оңтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 9-10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ауа қысқа уақыт шаңытады немесе құмды боран соғады. Ілиян қарының батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы, Тияншан тауының солтүстік бөктері, Қашқар аймағының солтүстігі, Ақсу аймағы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айдың 17 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігі, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, жел әттеріндегі жел күші 8-де 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады, ішінара жерлерде қысқа уақытта ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Ілиян қарының батысы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңір жерлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда Үрімжі қаласы Тияншан районының қаланың дамуына қаржы қосуды басқару шекті серіктестігі құрған Тияншан таңдаулы Шинжан ерекше өнімдер көрме залы ресми ашылып, қонақтарды қарсы алып, қалың ырманды Шинжанның жақсы заттарымен тіке қамдады. Үрімжі қаласы Тияншан районы Азаттық солтүстік жолындағы Тияншан таңдаулы Шинжан ерекше өнімдер көрме залына барсаңыз, Тияншан алабынан келген Шинжанның жақсы заттары ретте тізіліп, ерекше кептірілген жемістер көздің жауын алады. Табиғи сиыр қой етінің қорапталуы ықшам болып, тапсырыс бойынша жасалған сәлемдеме қорабының жобалануы әдемі көрінеді. Көрме залының жауаптысы Арапат Әбілімит. Көрме залы жергілікті орындағы байлықты тиянақ етіп, халық тұрмысы тұтынуына қызмет өтеу, үкімет пен кәсіпорын ұштастыру, Шинжанның жақсы заттарын жалпыластыру бір тұлғаланған әмбебап көрмеге қойып сату тексесін құруға күш салғандығын таныстыра келіп былай деді. Көрме залының ауданы 900 шаршы метр. Шинжанның жер жеріндегі ерекше өнімдерден жергілікті орынның сиыр қой еті, Шинжанның ерекше кептірілген жемісі, Тияншан қарғалдағы, күріш, ұн, астық, азықтық май, түрлі сусын сияқты мың түрден артық Шинжанның жақсы заты бар. Біз ту бастан қатаң таңдауға сапаны бәрінен жоғары қоюға табанды болдық. Көрме залы Шинжанның жергілікті зат қайнарындық завод және дүкендермен тіке тұрасып, зат қайнары таза, түрі толық болып, көпшіліктің қаладан шықпай-ақ Шинжанның жер жерінің жақсы затын сатып алуына мүмкіндік жасадық.

Қотан кілем мәдениетін бастан кешіріп орталығы таяуда Қотан Туанчин көрініс өңірінде сыртқа ресми ашылды. Орталық цифрландыру арқылы бейзаттық мәдени мұраларды жалғастыруға қуат істеп, тарихты көрме арқылы көрсетуді, өнер жағынан ғылым жапыластыруды, шікерлі иқпалдасуды, мәдениетпен саяхатты бір тұлғаландырып, Қотанның мәдениет саяхатын дамуына тың жарқын түйіндер қосты. Қотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы сатылар бойынша сезініп үлгісін қолданды. Бірінші қабатта көру түйсік арқылы тамашалау, ұлттық салт-сананы түрлендіру және арнайы сел-сербен құрып тамашалау негіз етілді. Екінші қабатта кілемнің даму тарихы мен дәстүрлі тоқу өнері жүйелі көрсетілді. Орталықтың ең үлкен ерекшелігі цифрланған мәдениетті қорғау жүйесі болды. Мұнда тарихи материалдарды, археологиялық материалдарды және

Мәуесталардың тарих тауышша баяндауын біріктіру арқылы кілем мәдениетіне тәуелді санды мәлімет қоймасын құрды. Қазір 41 үлкен түр бойынша 200 шағын түрдегі кілем өрнегі естелік алынды. Сонымен бірге тағы көп түрлі цифрлық балдастық түрі орналастырылды.

Мұражайда сақталған 1997 жылы Сянгаңның отан құшағына оралғандығын құттықтаған қабырға кілемінің көшірме нұсқасы, әр ұлт бұқарасының ән айтып би билеп, отан құшағына оралғандығын құттықтаған думанды көрінісін жанды түрде қайта елестетіп, бағалы дәуірлік естемелерді естен кетпестей бейнелеп, терең отаншылдық сезімді бойына сіңірді. Қотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы дәстүрлі алаң сарайлардың жалаң тізу үлгісін бұзып, бейзаттық мәдени мұралардың жалғасуын күш сала жеделдетті. Дәстүрлі тоқу өнерін ұдайландырумен бірге жас жалғастырушылар дәстүрлі өрнектерді тиянақ етіп, осы заманғы эстетика мен жаңалық ашу жобасымен ұштастырып, көп түрлі кілем мәдениет жасампаздық өнімдерін ашты. Хотан Юйдоу мәдениет саяхат шекті серіктестігінің бас шорасы Ли Джа-Джа таныстыра келіп, цифрландырып, архивке алу және ауызша баяндауды таспаға алу арқылы Хотан кілемінің көне тоқу өнері мен көне хикаясын жүйелі сақтадық. Сонымен бірге ішкерлей әсер алатын көріністерге, жастарға арналған ықпалдастық түріне сүйеніп, жаңалық ашу арқылы бейзаттық мәдени мұраның таралуына қуат істедік деді.

Жаз кіргеннен кейін Тоқсын ауданы шағалашығы үртіс жалғасқан 40 селси градустан жоғары құрғақ ыстық жоғары температуралы орайына сүйеніп көптеген лазы саудагерлердің лазыны кептіруге баурады. Климаттың пайдасынан туындаған кептіру экономикасы жергілікті орындағы бұқараны кәсіптеніп кірістерін арттыруға жетектеді. Соңғы күндері Тоқсын ауданы шағалашығының Нахул қыстағындағы лазы кептіру орнында қып-қызыл лазылар барлық жерге жайылып, қыстақ тұрғындарының жұмыс бөлісі тәртіпті болып, лазыны сұрыптау мен кептіру мен қарбаластыққа түсті. Көрлі қаласынан келген лазы саудагері Мәрдан Махмұт: «Біз әр жылы Көрладан осы лазыны алып Тоқсынға келіп кептіреміз. Бұл жақта күн ыстық өте жақсы кепеді. Тоқсын жақта үкімет те бізді ерекше қолдады. Бізге жұмысшы кептіретін орын тауып берді. Өткен бір аптада Тоқсын үкіметі бізге 500-ден астам жұмысшы тауып берді», деді. Қап-қызыл кептіру алаңы ауыл қыстақтың өзгеше көрінісі болуымен бірге бұқараны жақын маңда жұмысқа орналасуға, кіріс тарттырып ауқаттануға бастайтын қызыл ырыстық орынға айналды. Жергілікті қыстақ тұрғындары лазын аударып кептіру, сұрыптау, қалтаға салу сияқты жұмыстарға атсалысып, күндік орташа кірісі 200 юан айналасында болып, еңбегіне қарай ақы алып, көп істегендері көп алды. Биыл 43 жастағы Нахул қыстағының тұрғыны Қасиет Тұрсын осының игілігін көрушілердің бірі. Ол: «Біз жұмыс істеумен қатар отбасына да қарайласып, ақша да таба аламыз», деді.

Тоқсын ауданы Шағалашы қалық үкіметінің орынбасар бастығы Мархаба Мұйбол, үкімет кептір орнын басқаруды үзіксіз арнаға түсіріп, жұмысшы істетуді біртұтас орналастырып, саудагерлердің жұмысшы істету қажетін ырықтылықпен ұштастырып, жергілікті еңбек күштерді дәлме-дәл жеткізіп, сырттан келген саудагерлерге ойдағыдай қызмет етуімен бірге, климаттың пайдасының жергілікті қыстақ тұрғындарына анағұрлым көп пайда жеткізуіне мүмкіндік жасады. Келесі қадамда біз кепкен лазыны сұрыптау бастапқы мәнерлеу кәсіп тізбегін ұзартып, кептіру кәсібінің дәрежесін жоғарылатуды жеделдетіп, қыстақ көлектеп шаруашылығын зорайтамыз деді.

қазір Яркен ауданда 104 мың му жердегі шинмейіп сатым мезгілге жетті. Яркен ауданы жер-жердегі сатып алушы саудагерлермен алдын ала ұштасып, сапалы жас жемістерді ең тез қарқынмен бүкіл еліміз базарына жеткізеді. Яркен ауданы Чарақ қалашығында қыстақ тұрғындары шинмей жас жемістерін сол жерінің өзінде сұрыптап, қораптап жәшікке салды. Жеміс орманы техниктерінің ұзақ уақыт жетекшілік етуінің және бағбандардың ден қоя баптауының арқасында бұл арадағы шинмейдің өнім мөлшері сапасы орнықты жақсарды. Шинмей егуші Гүлбақар: «Биыл шинмейдің өсі өте жақсы, тұрқы үлкен, дәмі де жақсы», деді. Үкіметтің жетектеуімен базардың жебеуі сынды қос бірдей күш салудың арқасында бүгінгі Яркеннің шинмейі Шинжаңнан сыртқа жедел шығарылуда. Шинмей сатып алушы саудагер Шы Жүн: «Сатып алу мөлшері де жылдан жылға көбейді. Биыл біз 3000 тонна сатып алайық деп тұрмыз. Жергілікті орыннан сатып алып, мәнерлеп, онан соң Гуанчжоу, Шанхай, Ухан сияқты қалаларға жібереміз», деді.

Яркен аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі Жеміс Орманы кеңсесінің меңгерушісі Хын Са Джин былай деді. Қазір ауыл қалашықтар бұқараны үзіп теру, сұрыптау, қораптау жұмысын өрістетуге тәртіппен ұйымдастыруда. Сонымен бірге жер жердегі сатып алушы саудагерлермен белсене ұштасып, желіде, желіден тысқары сатып арнасын іркіліссіздендіріп, тоңазыту тізбегіндегі қамбада сақтау құрылғыларына сүйеніп, жас жемістерді сыртқа тасуды қамтамасыз етіп, шин мейден өнім алуды, жақсы бағада сатуды бар күшпен қамтамасыздандыруда.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсіп

Құрметті тыңдармандар, осымен алтын алқа бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, келесі бағдарламамызда кезіккенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 8-ші айдың 15-ші күні сенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Иә, балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға дейін қойыңдар. Қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Таяуда Қағылық ауданының 2026 жылғы жастар мен өрендердің жаздық демалыс кезіндегі әлеуметтік игілік курсының оқуы бітіру есеп беру концерті сәтті өткізілді. 28 күндік жүйелі курс арқылы курсанттар бай мазмұнды өнер, көрмелік қойылым арқылы үйрену жетістіктерін шоғырлай келіп, тамаша жаздық демалыс кезіндегі тұрмысқа табыс пен нүкте қойды. Концерт Ерен аға жүлдегер атты топтық бимен ресми басталып, байырғы би, бала сәнгерлердің салтанатты, хор айту сияқты нөмірлер арт-артынан қойылды. Курсанттар өздеріне сеніп сахнаға шығып, қолдарына көркем жазу және

сурет туындыларын ұстап, жасампаздық жетістіктерін әйгілеп, бай мазмұнды көп негізді сахналық бейнемен осы ретке курста үйренгендерін, табыстарын әйгілеп, жаңа дәуірдегі жастар мен өрендердің көңілді алға басқан, жанды да жалынды тамаша бет бейнесін әйгіледі. Алаңда көрермендер ту қол шапалақ соғып, қызу мерейге шомды. Курсант Гүлбахар Барат былай деді: осы жаздық демалыста би әлеуметтік игілік сабағына тізімделіп қатынастым. Мұғалым сабақ өткенде ерекше сабырлы болып, біздің әрекет бейнемізді бір-бірлеп түзетті. Мен көптеген бидің негіздік әрекеттерін үйреніп қана қоймай, би билеудің шаттығын сезіндім. Көптеген жаңа доспен де таныстым, демалыс күндерім ерекше мәнді өтті.

Концерт аяқтағаннан кейін қызметкерлер курсқа қатынасқан курсанттарға оқу бітіру тартуын таратып, көпшілікті көркем өнерге деген сүйіспеншілікті үздіксіз сақтауға шабыттандырды. Осы ретте оқу бітіру концерті жазғы демалыс кезіндегі эстетикалық тәрбие оқытуының өнімділігін тіке сыннан өткізіп, балалардың көркем өнер сапасын жоғарылатумен бірге әр ұлт жастар мен өрендерінің араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеді. Қағылық аудандық мәдениет сарайының бастығы Мағаң былай деді. Осы ретке жаздық демалыс кезіндегі әлеуметтік курсы қарастырайындағы жастар мен өрендердің жақын маңда көркемнер үйренуге қатысуына мүмкіндік жасады. Бір мезгіл жүйелі үйрену арқылы балаларда әр жақтан зор ілгерілеушілік болды. Кейін осы ретке тәрбиелеу тәжірибелерін қорытындылап, оқушылар мен ата-аналардың пікірімен ұштастырып, сабақ орналастыруын сапалыландырып, жастар мен өрендердің әлеуметтік игілік тәрбиесін үздіксіз байландырып өрістетіп, жастар мен өрендердің демалыс кезіндегі сабақтан сыртқы мәдени тұрмысын байытамыз.

Жоғары мектеп профессоры, мүгедектерге көмектесу әлеуметтік игілік саласында 20 неше жыл бойы белсене істеп, ерікті қызмет етудің алдыңғы шебінде шапқылады. Ли Джин Шүн, оңтүстік Жунго ауыл шаруашылығы басшысы, әлеуметтік басқарушы ұйымының доценті. Ол мүгедектерге көмектесу әлеуметтік игілік ісімен 20 неше жыл құлшына шұғылданып, ғылымды негіз әмәлиетті қанат етіп, мүгедектерге көмектесу қоғамдық қызмет саласына өз үлесін қосты. Ұжымды бастап 80-нен астам әлеуметтік игілік нысанын тиянақтандырып, 2 миллион 500 мың адам реттен астам бұқараға тиімділік жеткізуден, қалқарада мамандардың мойындауына ие болған әлеуметтік аумақтық ұспалы мүгедектерге көмектесу үлгісін алға қойғанға дейін, 40 неше кәсіптік оқулықты құрастырудан көп түрлі мүгедектерге көмектесу қызмет ету өлшемін бүкіл еліміз көлемінде жалпыластыруға қозғаушы болғанға дейін, осы әлеуметтік игілік тұқым сіңірушісі табандылығы және үлес қосу рух арқылы өзінің шексіз мейір махаббатын және мүгедектерге көмектесу жауапкершілігін әйгіледі. Ли Джин Шүн кезінде Гуандуңдағы Зыгжан, Гуандун өлкесі бойынша ерікті қызмет етудегі таңдаулы тип. Гуандун өлкесі бойынша қызмет орнында Ли Фыңнан үйрену үлгісі сияқты даңқтарға ие болған. Бүгін біз Ли мұғалімнің әңгімесін тыңдаймыз. Ли Джин Шүннің мүгедектерге көмектесу ісіне әуестенуі шешесінің сергелден қайыршыларға деген ізгі ниетінен туындаған. Бала кезінде шешесіне ілесіп көшеге шыққанда ол шешесінің үнемі жинаған азық-түлік киім-кешектерін сергелдендерге ұсынатынын, тіпті өз қалтасынан ақша шығарып оларға азық-түлік сатып алып беретінін үнем көретін. Ли Джин Шүн бастапқыда мұны онша түсінбеген едім дей келіп бүкпесіз түрде былай деді. Қызмет істегеннен кейін барып, мен шешемнің әрекетінің астарындағы терең мағынаны, оның адам табиғатындағы ең мейірлі, риясыз жақсы ниет екенін түсіндім. 2001 жылы магистерлік оқуын тамамдағаннан кейін бір жолғы негізгі сатыдағы мүгедек қайраткерлерге амандаса бару кешірмесінде, мүгедектер қауымы дүп келген тұрмыс қиыншылығын ұғысқаннан кейін, оның мүгедектерге көмектесу саласына терең тамыр тарту бекімі түбегейлі бекемделді. Мүгедектерге көмектесу әлеуметтік игілік қызмет етумен айналысқан 25 жылда Ли Джин Шүн үйірмені бастап, Гуандуңдағы 40-тан астам мүгедектерге қызмет ету құрылымына ішкерілі еніп тексеру зерттеу жүргізіп, 80-нен астам әлеуметтік игілік нысанын қабылдап, Гуанчжоу қаласындағы мүгедектерге көмектесетін 20-дан астам құрылыммен ұзақ уақыттық қызмет ету қатынасын орнатып, 2 миллион 500 мың адам реттен астам бұқараны игілікке кенелтті. 2019 жылғы қысқы демалыстағы бір рет қауыл қыстақты аралау оның есіндегі ең әсерлі тіршілік кешірмесіне айналды. Ол бір ерекше отбасы еді. Шешесі мен екі ұлының бәрінде зейіндік кемістік бар болатын. Бұл балалар әдетте көрші қолаңдары ұсынған көне киім-кешектерді киетін, жанарлары өлеусіреп, әңгімелесуді қаламайтын. Ли Джин Шүн арнайы жаңа киім алып беріп, жүрелей отырып баланың мұздай суық қолын ұстап, оларға қол соғу ойынын ойнауды үйретеді. Ли Джин Шүн сол кезде көріністі еске алып былай деді. Бастапқыда маған көзінің қиығымен қараған баланың көзі біртіндеп жайнап, тағы миығында аздап күлкі пайда болды. Кетерінде тағы баланың қолын сермеп қашқалақтаған бейнесін көрдім. Сол сәтте мен бірге болудың және кәсіптік қызмет етудің күшін шынайы сезіндім. Мүгедектер қоғамы қызмет саласының маманы болу салауаты мен Ли Джин Шүн жауапты болып құрастырған оқулық материалы, кәсіптік шығарма 40 нешеге жетіп, жалпы қатысаны 9 миллион әріптен асты. Ол Гуандун өлкелік мүгедектер бірлестігінің әлеуметтік аумақ, Каң Юань орталығының қызмет ету өлшемі сияқты құжаттарды тексеру саралау, өзгеріс енгізуді басқарып, Гуандун өлкесіндегі 1500-ден астам әлеуметтік аумақ, Каң Юань орталығының жүйелі дамуын жеделдетіп, 30 мыңға жуық мүгедекке қызмет ету сапасына кепілдік етті. Бұл оқулықтарды құрастырудың жоғары мектеп оқытушыларын бағалау жүйесінде еңбек нөмірі құны өте төмен болса да, бірақ ол ден қоя айналысқан жұмысынан қажығанды білмеді. Әрі қоғам қажет етсе, әлеуметтік игілік қажет етсе, мен ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, әлеуметтік игілік дарындыларының жақсы тұқым сіңірушісі болуды қалаймын деді.

Ли Чин Шун көркемдер мен мүгедектерге көмектесу қызмет етеуін тығыз ұштастыруды белсене жеделдетіп, жоғары мектеп финансы сияқты орындармен селбесіп, мүгедектерге көмектесу қызмет ету базасын құрып, жұмыстануға қызмет ету әдебиет көркемдер байқауы және әлеуметтік игілік базары, психикалық жақтан мүгедектерге көмектесу, ақысыз науқас көру сияқты желілес қимылдарды өткізді. Гуандун зағиптарының жақсы даусы музыка мерекесіне өткізіп, қаражат топтап, қимыл өткізетін орын мейман сараймен байланыс жасап, автокөлікке қауіпсіз отыруға жетекшілік етті. Ол қатты қарбалас болып бар шаруаны өзі тындырды. Көркем бақыт қамбасы, барлығымыз қайырымдылық жасаушыларымыз сияқты негізгі әлеуметтік игілік тақырыбындағы әнді ақысыз жазды. Мүгедектерге көмектесетін арман алдыңда деген ән 15-ші кезекті спорт жарысының туынды сыйлығына ие болды. Оңтүстік Гуандундағы 200 мың километрден астам жерде оның аяғы ізі қалды. Ол қыруар уақыт жұмсап, пайда зиянмен есептеспей, кәсіптік әрекет арқылы жоғары мектеп оқушыларының қоғамға қызмет етуінің әуелгі мақсатын түсіндірді.

Ол жиына 120 неше кезек өркениет әмәлияты еріктілер қызмет өтеу көрісін ашып, еріктілерді 15 мың адам реттен астам қамтып, 20 неше қызмет өтеу әтіретін құруға жетекшілік етті. 15-ші кезекті спорт жарысы мен мүгедектер ерекше олимпиада спорт жарысының ерікті қызмет өтеу көрісіне белсен атсалысып, 6 мыңнан астам курсант қатынасты. Ғылым саласындағы күштерді ұйыстырып, негізгі сатының өркениет әмәлияты қызметіне қатынасып, жаңа дәуірдегі өркениет әмәлияты нақты істер оқулығы сияқты жаңа дәуірдегі өркениет әмәлияты желілес кітаптарын құрастырып, тамаша қоғамдық әсер тудырды. Жасы 50-ден асса да Ли Чиншун қызмет өтеудің бірінші шебінде қарбалас шапқылауда. Ол былай деді: «Мен бір шоқ жарық болып, кәсібім және сүйіспеншілігім арқылы басқаларға көмектесіп, әлеуметтік игілік және үлес қосу арқылы басқаларға мейір сыйлап, ізгілікті адамдар арасында жалғастыруды қалаймын».

тыңдағышты ұзақ уақыттақса құлағымыз не үшін ауырсына да. Балақайлар баршаларың әдетте үнемі тыңдағышты тағып балалар әнін естіп, әңгіме тыңдап қуыршақ фильм көресіңдер ме? Ендеше тыңдағышты ұзақ уақыт таққаннан кейін құлақ тынып, сыздап, тіпті аздап ауырғанын байқадыңдар ма? Көпшілік тыңдағыш кішкентай жұмсақ бола тұра ұзақ уақыт тақса, құлақ не үшін жайсызданатындығына таң қалып көрді ме екен? Іс жүзінде мұның бәрінде шағын құпиялық бар. Ең әуелі біздің құлағымыздың терісі өте үлбіреген болып, жіңішке нервтерге толған. Құлаққа тағатын тыңдағышты құлаққа тығындаса, құлақ қалпақшалы тыңдағыш құлаққа мықтап жабысып, құлақ терісін ұзақ уақыт қысып, қан айналасына кедергілік жасап, біртіндеп сыздап ауырады. Онан қалса тыңдағышты құлаққа тағып алса, құлақты мықтап бітеп алады да, ауа алмаспайды. Құлақтың іші тыншу әрі ыстық болады. Содан тері сезімтал болып өзгеріп, жайсыздануды асқындырады. Оның үстіне дыбыс құлақ пердесін тікелей тербелтеді. Ұзақ уақыт тербелгенде құлақ пердесі қалжырап сыздайды. Сондықтан балақайлар тыңдағышты ұзақ уақыт тағуға болмайтындығын есте берік сақтаңдар. Әр жол азырақ тыңдағаннан кейін алып қойып, құлағымызды демалдырып, кішкентай құлағымызды жақсы қорғайтын болайық.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушы тиінкілінетінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта сагат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен 12-ші топтағы мемлекет ұйымдастырған дәрі-дәрмек жинаудың Шанхайда мердігерлік нәтижесі жарияланды деген мазмұндағы хабарды. Онан соң торапта танымал болған белді қорғайтын көпчік чыныменен белді қорғай алама деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында көзілдірікті тазалау сұйықтығымен жуса болама деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекен назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
2: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдаңыздар. Таяуда 12-ші топтағы мемлекет ұйымдастырған дәрі-дәрмек жинаудың Шанхайда мердігерлік нәтижесі жарияланды. Осы ретке жинауға жиыны 65 түрлі дәрі енгізіліп, жұғымдалуға қарсы, өспеге қарсы, қан ұюға қарсы, қандағы қантты төмендету, қан қысымын төмендету, қандағы майды төмендету, ревматизм, иммунитеті, қабынуды қайтарып ауырғанды басу сияқты салаларда үнемі пайдаланылатын дәрі-дәрмекті қамтыды. Биыл Қарамайлы қаласы 71 миллион 643 мың 400 юан қазыналық қаржы қосып, зейнеткерлікке қызмет өтеу жүйесі құрылысын қолдап, көп түрлі шараны қатар қолданып, зейнеткерлікке қызмет өтеу реформасының дамуын ілгерілетті. Қарамайлы қаласы қазыналық ұсынылымды арттыру, түрге бөліп қамтамасыз ету, шараларын нақтыландыру арқылы көп сатылы қарттар халық тұрмысын қамтамасыз ету жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, жасы ұлғайған бұқараның тұрмыс, саламаттық емделу, өзіндік құнын шынайы жеңілдетіп, қарттарды құрметтеу, қарттарға тиімділік жасау саясатының өнімділігін дәлме-дәл жарыққа шығарып, қарттарға опалы болу, туыс-туғандарын аялау, қарттарды құрметтеу, қарттарға көмектесу сынды тамаша қоғамдық салттың қалыптасуын ілгерілетті.

таяуда Чонжоуданы зерделі емдеу қамсыздандыру құрылысын тереңдетіп, емдеу қамсыздандыруында бет әлпетін жаймалап, есеп жабу қызмет өтеуін жаппай жалпыластырды. Чонжоудандық жұңи чипақанасында тұрғындар тәртіппен қатарға тұрып, ақы тапсыруда және чипақанадан шығу есебін жабуда. Былтыр үшінші айда чипақана емдеу қамсыздандыру мен төлеу терминалының бет әлпет жаймалап куәландыру түйістіргішін жаңалағаннан бері науқастардың есеп жабу барысы тіпті де тез болды. Чонжоудандық бас чипақана қызмет өтеу орналастыруын үздіксіз сапаландырып, емдеу қамсыздандыруының бет әлпет жаймалау терминалын түйінді диагноз қою және емдеу бөлімдеріне дейін көшіріп, емдеу диагноз қою есеп жабу бір тұлғаланған саңлаусыз ұштасуды жүзеге асырды. Науқас емделіп болғаннан кейін сол жердің өзінде емдеу қамсыздандыру есебін жабуына болады. Арлы-берлі шапқылап, ақалу терезесінде қатарға тұруының қажеті жоқ. Жалпылық емделу уақыты барынша қысқарып, емделу сезінісі жоғарылады. Қазірге дейін Чонжоуданы емдеу қамсыздандыруының бет әлпет жаймалап есеп жабу жабдығынан 89-ын іске қосып, аудан, ауыл, қыстақ сынды үш дәрежелі үкімет басқаруындағы емдеу құрылымдарын жаппай қамтуды жүзеге асырып, аудан бойынша емдеу қамсыздандыруының жалпылық есеп жабу өнімділігін 65% жоғарылатты. 2026 жылдан бері аудан бойынша емдеу қамсыздандыру бойынша тікелей есеп жабу 147 200 адам ретке жетті.

денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарды торапта танымал болған белді қорғайтын көпчік чыныменен белді қорғай алама деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Таяу жылдан бері түрлі түсті белді қорғайтын көпчік, белді сүйейтін кермет жаптық, ұзақ отырса да шаршатпайтын төсеніш торап тұғырында ерекше қызу қарсы алуға ие болды. Көптеген өнімдер орындыққа қойып сүйенсеңіз болғаны, бел омыртқасын тіреп, қысымды жеңілде деді, ұзақ отырсаңыз да беліңізді зақымдамайды, деп үгіттейді. Ендеше белді қорғайтын көпчіктің чыныменен пайдасы бар ма, жоқ па? Оған отырса болғаны, алаңсыз ұзақ отыруға бола ма? Жауабы, үйлесімді бел жастығы отырысты сақтауға көмектеседі, бірақ ол белді қорғайтын керемет жабдық емес. Белді шынайы зақымдамайтыны көпчіктің өз емес қайта көпчікке сүйеніп жалғасты ұзақ отыру, алдыға еңкею, белді қайқайту, ұзақ уақыт қозғалмау болмақ. Адамның омыртқасы қырынан қарағанда түзу таяқ сияқты болмайды, қайта табиғи иіліп тұрады. Мойын омыртқасы мен бел омыртқасы алдыға қарай доға тәрізді келеді. Көкірек омыртқасы мен құймышақ омыртқасы да артқа қарай доға формасында болады. Бел омыртқасының мұндай алдыға қарай физиологиялық иілуі бел омыртқасының алдыға бұлтиып шығуы деп аталады. Бұл иілу кінарат емес, қайта адам денесінің қалыпты құрылымы, ол дененің қысымды таратуына, тепе-теңдікті сақтауына көмектеседі. Сондай-ақ арқа бел бұлшық етінің сіңірдің омыртқаралық табақшасының ауырлықты ортақ көтеруіне мүмкіндік жасайды. Мәселе көптеген адам отырып жұмыс істегенде, қол телефон көргенде, компьютер істеткенде, білмей мынадай бірнеше әрекетті жасауында. Денесі алдыға қарай созылу, белмен арқасы бүкірею, жамбасы артқа қарай қисаю, бөксесімен орындықтың терең жеріне орнықты отырмау, белмен орындық арқалығының арасы бос қалу. Осы кезде бел омыртқасының әуелгі шығыңқы орны кішірейеді. Тіпті белі бүкірейіп, иілу күйіне таяйды. Уақыт ұзара келе, арқа бел бұлшық еттері оңай шаршайды. Омыртқаралық табақша мен сіңірге түсетін ауыртпалық тартады. Белді қорғайтын көпчік сірә нені қорғайды? Үнемі кездесетін белді қорғайтын көпчік немесе бел жастығының басты ролы белдің артқы жағына тіреу болып, бел омыртқасының табиғи алдыға қарай бұлтиып шығу бейнесінде болуын мүмкіндіктің барынша сақтайды. Былайша айтқанда оның қорғайтыны мәлім бір сүйек емес, тіпті омыртқаралық табақшасын тіке қалпына келтіреді алмайды. Қайта сіздің бейтарап орынға анағұрлым оңай жақын отыруыңызға көмектеседі. Егер бел жастығының үлкен кішілігі

қойылған орны үйлесімді болса, оның үстіне арқаңызды үстіне баяу жеңіл сүйесеңіз, оның мынадай бірнеше түрлі пайдасы болуы мүмкін. Бел мен орындық арасының бостығы азаяды. Арқа бел бұлшық еттерімен тіреп тұра бермейміз. Отыру бейнесін тіпті де оңай сақтайсыз. Қысқа уақыт ішінде белдің шаршауын жеңілдетуі мүмкін. Бірақ бұл арада мынадай бір шешуші алғы шарт бар. Сіз шыныменен оған сүйеніп отыруыңыз керек. Егер ұзақ отырғаннан кейін тағы да алдыға қарай денеңізді созсаңыз, арқа мен бел көпшіктен алыстап, денеңіздің ауырлық центрі алдыға қарай жылжиды да, белді қорғайтын көпшік басты ролынан айырылады. Осы кезде сіз бел қорғаушым бар деп ойлайсыз. Іс жүзінде бел омыртқаңыз ойлағаныңыздан басқаша күштің ықпалына ұшырау күйінде болады. Ендеше не үшін көпшікке сүйенсе де бел баяғысындай шаршайды? Көптеген адам белін қорғайтын көпшік сатып алғаннан кейін алғашында рақат сезеді. Бір мезгіл өткеннен кейін белі талады. Бұл таңғалатын іс емес, өйткені бел омыртқасының ақаусыздығы жалаң бір түрлі сыртқы тірекке емес, қайта мынандай үш түрлі істің ортақ әсеріне сүйенеді. Отырысы үйлесімді болуы керек. Бел жастығы тек сіздің отырысыңызды сақтауыңызға көмектеседі. Сіз үшін денеңізді ырықтылықпен меңгере алмайды. Егер отырғанда ұзақ уақыт еңкейтіп, бүкірейіп, алдыға еңкейсеңіз, қанша жақсы көпшік болса да ролын сәулелендіру қиын. Бұлшық ет қызмет істеуі керек. Бел омыртқасының айналасында арқа бел бұлшық еті, құрсақ бұлшық еті, бөксе бұлшық еті сияқты көп бұлшық ет болады. Олар бейне қозғалысты күйдегі тіреу сияқты омыртқа бағанасын орнықтыруға көмектеседі. Ұзақ уақыт бүкілдей сыртқы тірекке иек сүйеп, әрекет кемшіл болса, бұлшық еттің төзімділігі төмендеп, керісінше отыра қалса болды, оңай талып ауыратын болады. Қозғалмай ұзақ отыруға болмайды. Омыртқаралық табақшасы әдеттегі жұмсақ төсеніш емес. Ол екі омыртқа денешігінің аралығына орналасқан. Негізінен сыртқы қабат талшық сақинасы мен орталық жілік майы өзекті құрылымынан құралады. Ол қысымның өзгерісі арқылы қоректік алмастыруды қажет етеді. Ұзақ уақыт бір түрлі бейнені сақтау, әсіресе еңкею, алдыға еңкею, белді қайқайту бейнесі омыртқаралық табақшасын үздіксіз қысымға ұшыратып, бел омыртқасының ақаусыздығына тиімсіз болады. Сондықтан нағыз мәселе көпшікті пайдалануға болатын болмайтындығында емес, қайта көпшікті сүйеніп, ұзақ отыруға болатын жол қат етпеуде. Егер сізде мынадай бірнеше түрлі әдет болса, белді қорғайтын көпшікті пайдаланған күннің өзінде беліңізді қорғауыңыз қиынға соғады. Орындықтың алдыңғы жарты бөлігіне ғана отыру. Көптеген адам бөксесімен тек орындықтың шетіне ғана отыра салады. Арқасы орындықтың арқалығы мен беліне тимейді. Осылай болғанда арқа бел бұлшық еттері үздіксіз күш салуға тура келеді де, уақыт ұзара келе оңай талып ауыратын болады. Алдына қарай еңкейтіп, компьютер немесе қол телефонға қарау. Алдыға еңкейгенде бел омыртқасына түсетін ауыртпалық артып, мойын мен иықта соған ілесе қарбаластыққа түседі. Ұзақ уақыт осылай болса, бел ашып ауырып қана қоймай, тағы мойын мен иықта ауыруы мүмкін. Бел жастығы өте қалың болса, адамды тіреп алдыға қарай сырғытады. Бел жастығы өте қалың, өте қатты, өте биік немесе өте аласа болса, бел жайсыздануы мүмкін. Тіпті жамбас пен бел омыртқасын табиғи болмаған орынға апарады. Көпшік қанша жұмсақ болса, сонша жақсы деу. Өте жұмсақ көпшік жамбас сүйегін төменге түсіріп, бел тіпті қайқайып қалады. Көпшік қаншалық жұмсақ болса, белді сонша қорғамайды. Мұндағы шешуші түйін орнықты үйлесімді болуы, тірей алуы керек. Бір отырғанда бірнеше сағат отыру. Адам денесі инженерия ғылымына қанша үйлесетін

мұрындықта ұзақ уақыт қозғалмаудан пайда болған әсерді жоя алмайды. Белді шынайы қорғау үшін мынадай төрт түске сүйену керек. Бірінші, әр 30-да 45 минутта орнынан тұрып әрекет жасау. Ұзақ уақыт әрекеттенудің қажеті жоқ, орнынан тұрып жүру, керіліп созылу, стаканмен су алу, бірнеше рет денені уқалау, шалқаю әрекеті, бұл жалғасты 2-3 сағат отырғаннан да жақсы. Екінші, мүлтіксіз отыру бейнесіне бойырмау, отыру бейнесін үнемі өзгерту керек. Бір бейне қанша өлшемді болса да, өте ұзақ уақыт сақтаса да, адамды шаршатады. Бел омыртқасы сіресіп қозғалмай отыру демес, қайта қозғалыс күйдегі тепе-теңдікті ұнатады. Үшінші, бел, құрсақ және бөксе бұлшықеттерінің төзімділігін күшейту. Тегіс жерде қолды тіреп, көтеріліп түсу әрекеті. Бөксені көтеру әрекеті. Қол аяқпен жерді тіреп, қол мен аяқты шаршы бағытта созу әрекеті. Қарлығаштың ұшқанына ұқсатып, әрекет жасау әрекеті. Сияқты жаттығуларды кәсіптік қызметкерлердің жетекшілігінде таңдаса болады. Әрекетті көп жасауға бойырмау, маңыздысы жүйелі жалғасты істеу, чектен тыс ауырсынуға болмайды. Төртінші, бел қатты ауырғанда көзсіздікпен төзіп жүре бермеу керек. Егер бел ауырғанға аяқ ұю, радиоактивтік ауру, бұлшықет күші төмендеу жағдайы қосанжарланса, немесе үлкен күші дәрет қызметі қалыпсыз болу, чат аумағы ұю, түнде ауырсыну көрнекті болу, қызуы өрлеу, сыртқы жарақаттан кейін ауырсыну сияқты жағдайлар туылса, уағында шипагерге көрініп, емделу керек. Қысқасы, бел қорғау көпшігі қас дұшпанда бел ауруын емдейтін керемет жабдықта емес. Оның үйлесімді орны көмекші құрал болуы керек. Дұрыс отырса, жеткілікті мөлшерде әрекет жасаса, бұлшық етте күш болса, ол көмектесе алады. Отыру бейнесін ашар болса, қозғалмай ұзақ отырса, денесін алдыға қарай еңкейтсе, оның белді шынайы қорғауы екіталай. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізе екайдарында, торапта танымал болған белді қорғайтын көпчік, шыныменен белді қорғай алама деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

0: Бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлу жетен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыс қалған тіпті де молмазымдарды Сұлу жетен клиентінен тыңдай аласыздар.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда көзілдірікті тазалау сұйықтығымен жуса бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз әр күні ұйықтар алдында суық сумен көзілдірік әйнегін шайқап дымқылдап, бір тамшы тазалау сұйықтығын қолға сығып шығарып, көзілдірік әйнегінің оң теріс бетін баяу ысқылап, тазалап жуып болғаннан кейін қағаз орамалмен суын сіміріп құрғату, киімнің етегін немесе көзілдірік сүртетін кездемемен сүртпеу керек. Көптеген адам көзілдірігі кірлесе, киімінің етегін немесе көзілдірік сүртетін шүпірекпен сүртеді. Бірақ чаң тозаңдағы микротүйіршіктер кварц құрам әйнектен де қатты болып, құрғақ сүрсе, құм қағаз бен көзілдірік әйнегінің бетін ысқылағанмен бірдей болады. Уақыт ұзара келе зат барған сайын көбейіп, жарық өткізу мөлшері төмендейді. Тазалау

сұйықтығы май мен кірді ерітіп, ағынды су лас нәрселерді ағызып әкетеді. Көзілдіріктің әйнегін зақымдамайды. Судағы мен үйкелсізінің қалауынан сақтану үшін қағаз орамалмен суын құрғатып сіміру қажет. Сүртіп құрғатуға болмайды. Бүгін ұйықтар алдында тазалау сұйықтығымен көзілдірігіңізді бір рет жуып, ертеңінде тағып алатын болсаңыз, дүние тіпті жарқырап көрінеді. Көзілдірікті тазалау сұйықтығымен жуса бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Жәудет Назарбекұлының өлеңіне жазылған Тұрақан Жамашұлының Қоңыр оба әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз.

0: қатынасу көлемі, халықаралықтағылардың қатынасу мөлшері тарихтағы тың жоғары деңгейге жетті.
1: Автономиялы районның үшінші кезекті басшы кадрлардың жасанды зердемен басқаны бірлестіру қолданылмалы жағдай тәрбиелеу курсы Үрімжіде өткізілді.
0: Мехірбан Мәтрозы Джунгодағы ізгі жандар тізімдігіне енгізілген Шинжан кандидаттарына ұсыныс етілген кандидатқа таңдалды.
1: Хуаша өркениетінің шұғыласы Хэнан мәдени мұрағаттар қонды мұралар көрмесі Шинжан мұражайында ашылды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын

0: тыңдаңыздар.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. 8-ші айдың 15-ші күні 4-ші ретке мемлекеттік экология күні. Жұңқа Халық Республикасының экологиялық орта заңнамасы 8-ші айдың 15-ші күнінен бастап ресми атқарылды. Шинжаң Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын жетекшетуге табанды болып, тұнық су, жасыл тауы бағалы байлық ұстанымын берік орнатып, саздықты қорғау қалпына келтіру серпінін үздіксіз арттырып, экологиялық су толықтау өсімдік жамылғыларын қалпына келтіру, егістік жерді саздыққа қайтару сияқты бірқыдыру жөнге салу шараларын бір тұтас атқарып, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруінің осы замандан оның көркем картинасын күш сала кескіндеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Манас мемлекеттік саздық бақшасында 5 сұңқылдақ аққу көгілдірі ана аққумен бірге суда жүзіп асыр салды. Сұңқылдақ аққу мемлекеттік екінші дәрежелі қорғалатын хайуанат. Тіршілік ортасына, су сапасы шарт жағдайына және төңіректегі экологияға сезімталдығы төтенше жоғары. Үрдіс 4 жыл осырада өсіп өрбіді. Бейжіңдық құстар фотосурет әуескері Ли Ду арнайы келіп суретке түсірді. Осы көріністі өз көзімен көрген ол қуана сұңқылдақ аққуды көрдім. Осы арада өсіп өрбіп жатқанын көргенде айрықша қуандым, әрі таң қалдым. Бұл осы жердің экологиясының ойдағыдай жақсы қорғалғандығын түсіндіреді, деді. Манас мемлекеттік саздық бақшасы дүние жүзіндегі жыл құстары ауатын 3-ші нөмірлі линияға орналасқан. Жыл құстарының маңызды дамылдайтын мекені және өсіп өрбейтін жері. Саздық экологиялық су деңгейінің орнықты болу-болмауы өңірдегі организмдердің алуан түрлілігі мен саздық функциясының баяндылығына тіке қатысты. 7-ші айдан бері үрдіс жоғары температураның ықпалынан саздық су айдынының булану мөлшері тездеді. Манас мемлекеттік саздық бақшасы түрліше аумақтағы өсімдік жамылғыларының құстардың орналасу жағдайына қарай өңірге уақытқа бөліп дәлме-дәл су толықтады. Манас мемлекеттік саздық бақшасын басқару мекемесі партия ячейкасының шудия Джинлей орта есеппен жылына 16 миллион текше метрден астам су толықтап, саздықтағы түрлі өсімдік жамылғыларының өсуін жебеп, саздық салыстырмасы бұрынғы 59%-дан қазір 64.12%-ға жоғарылады, деді.
0: Шинжаңда саздықтың жалпы аумағы 4,239,300 гектарға жетіп, бүкіл ел бойынша 5-ші орынды иеледі. Мұнда оңтүстік Шинжаңдағы саздық аумағы 3,419,200 гектарға жетіп, бүкіл районның шамамен 80%-ын иеледі. Ния аудандағы Ния мемлекеттік саздық бақшасы бейне жасыл жақ тұсияқты. Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіне орналасқан. Таяуда бұл саздық 4-ші топтағы автономиялы район дәрежелі маңызды саздық тізімдігіне ресми енгізілді. Биыл жыл басынан бері Ния ауданы көктемгі жазғы тасқын мезгіліндегі тиімді орайды мықты игеріп, 32 миллион текше метр экологиялық ағынды сумен саздықтағы 80,000 мол қамыс, жыңғыл, тораңғы сияқты байырғы өсімдік жамылғыларын қоректендірді. Ния аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің орынбасары бастығы Джалей былай деді. Саздықтың жерасты су деңгейін жалпы тұлғалық жақтан жоғарылатып, аумақтың қуаңшылық, солу мәселесін қайнарынан шештік. Алда өзен арнасына суды бөліп орналастыруды үздіксіз сапалыландырып, саздық экологиясының негіздік судан пайдалануын орнықты қамтамасыздандырамыз. Қазір Шинжаң мемлекеттің маңызды саздығы, автономиялы районның маңызды саздығы және әдеттегі саздығы сынды 3 дәрежелі қорғау жүйесін орнатты. Мұның ішінде автономиялы район дәрежелі маңызды саздық 22 жерде, ауданы 475,300 гектар, 51 мемлекеттік саздық бақшасы, 5 саздық түріндегі жаратылысты қорығы экологияның алуан түрлілігін қорғауға берік негіз қалады. Осы саздықтарда 1227 түрлі саздық өсімдігі, 234 түрлі саздық омыртқалы жануар тіршілік етеді. Саздықтағы құс түрлері бүкіл Шинжаңдағы құс түрлерінің 3-тен 1-ін ұстайды. 15-ші 5 жылдықта Шинжаң саздықты дәрежеге бөліп басқару жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, саздық байлығын басқаруды күшейтіп, саздықтың пайдаланылу орнын басқаруды күшейтіп, құрғаған саздықты қалпына келтіруді өрістетіп, жоғары сапалы дамудың жасыл негізін үздіксіз бекемдейді.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 14-ші күні

Өткен кейін автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемелік істер мәжілісін басқарып ашып, басшы Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөзінің рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша автономиялы районның 15-ші 5 жылдыққа қатысты жобаларын қарап мақұлдады. Негізгі тұлғалық функциялық район тізімін ақаусыздандыру, бір бөлім үкімет ережелеріне өзгеріс енгізу және күшінен қалдыру. Джунго телеграф тобы шекті серіктестігі мен стратегиялық селбестікті күшейту сияқтыларды ақылдасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің негізгі тұлғалық функциялық район тізімін ақаусыздандыру, мемлекет жері кеңістігінің даму жүлгесін сапалландыру жөніндегі шешімдер мен орналастыруларын мұқият дәйектендіріп тиянақтан

0: тоғыстыруын күшейтіп, негізгі функциялық район түзімін үздіксіз кемелдендіріп, негізгі тұлғалық функциясы көрнекті, әбзалдылықтар арқылы өзара толықтайтын, жоғары сапалы дамитын, өңірлік экономикалық орналастыру мен мемлекет жер байлығы кеңістігін ашудың, қорғаудың жаңа жүлгесін қалыптастыруды жебеу керек. Мәжіліс Шинжан Уйғыр автономиялы районының шекараны бекемдеу, шекараны гүлдендіру, халықты байыту әрекетінің 15-ші 5 жылдық жобасын, Шинжан Уйғыр автономиялы районының су қауіпсіздігін қамтамасыз етудің 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Жер-жер тараулар шекараны бекемдеу, шекараны гүлдендіру, халықты байыту әрекетін келелі саяси міндет етіп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желі етуге табанды болып, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын ойдағыдай тиянақтандырып, үгіт тәрбиені үздіксіз тереңдетіп, бесті шынайы мойындауды күшейтіп, осы заманғы өркениетті жедел жетілдіру керек. Ұлттардың араласу, іштесу, тоғысуын жебеп, халықты байытып, халыққа тиімділік жасайтын осы заманданған кәсіп жүйесін орнатып, халықтың құт арасын үздіксіз арттырып, шекара өңірлердің басқа өңірлермен бірге социалистік осы заманданған Шинжанды бірге құруын жаппай ілгерілету керек. Су байлығының жалпы мөлшерін тізгіндеу мен норма белгілеп басқаруды қатаң тиянақтандырып, су байлығының қатаң шектемесін күшейтіп, өнеркәсіпте су үнемдеп, лас заттардың шығарылуын азайтуды және қала қалашықтарда су үнемдеп зиянды азайтуды жаппай ілгерілету керек. Су торабының тіректі су жеткізу арнасын жедел кемелдендіріп тораптандыруды, торапты толықтауды, тізбекті күшейтуді көрнектілендіріп, суармалы өңірлерді осы замандандыру құрылысымен жаңалауды күшейтіп, тасқын қуаңшылық апатынан сақтану қызмет жүйесін ақаусыздандырып, маңызды экологиялық дәліз бен түйінді көлдерді қорғауды, оңауды күшейтіп, көрікті Шинжан құруды берік су тірегімен қамтамасыз ету керек.
1: Мәжіліс Шинжан Уйғыр автономиялы районының қала көркі мен орта тазалығын басқару ережесін атқару жөніндегі әкімшілік жаза беру әдісі сияқты үш үкімет ережесіне өзгеріс енгізуді. Шинжан Уйғыр автономиялы районының Алтынтау мемлекет дәрежелі жаратылысты қорығын басқару әдісі сияқты бес үкімет ережесін күшінен қалдыруды ұйғарып, былай деп баса дәріптеді. Арнаулы адақтау қызметтерін бір тұтас жоспарлап, ойдағыдай істеп, өзгеріс енгізу күшінен қалдыру істерінің жоғары өнімді, жоғары өлшемді, жоғары сапалы орындалуына кепілдік ету керек. Кім белгілесе сол адақтау, кім атқарса, сол жауапты болу принципі бойынша бір тұтас жүйе танымын орнатып, адақтау қызметін үздіксіз ойдағыдай істеу керек. Жаңа жағдайға ұштастырып, жаңа саясат белгілеп, саясатты жария ұстау мен үгіттеуді, жетектеуді ойдағыдай істеп, қоғамдағы жұртшылықтың өзгеріс енгізу жағдайын дұрыс жан жақты түсінуіне кепілдік ету керек. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Жұңғы телеграф тобы орталық кәсіпорындарының абзалдылығын толық сәулелендіріп, сипырлы Шинжанның бір бұлт, бір тор құрылысын жедел ілгерілетіп, AI мен ұштастырылған кәсіптің тоғысуынан үлгі көрсетудің бейігін қалыптастыру керек. Назарды бес үлкен стратегиялық орынға шоғырландырып, Шинжанның мәдениет, саяхат, сауда, қатынас, зат айналымы сияқты кәсіптердің сапасын өсіріп, дәрежесін жоғарылатуына көмектесіп, сипырлы технологияның тұлғалық экономика мен ішкерлік тоғысуын жебеу керек. Мәжілісте тағы басқа да істерді ақылдасты.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шарлау қызметі жөндегі бір тұтас орналастыруына сай 8-ші айдың 12-ші күніне дейін 10-ші кезекті автономиялы райондық парткомның 10-ші реткі шарлау бойынша орналасу аяқтады. 6 шарлау группасы Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районы, Тоутынғыр районы сияқты 4 ашу районына, Шинжан қатынас қаржы қосу тобы шекті жауапкершілік серіктестігі сияқты автономиялы районға қарасты мемлекет меншігіндегі 5 кәсіпорынға шарлау жүргізу бойынша қайырыла қарау өрістетеді. Шарлау жүргізілетін ашу райондары, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар жеке-жеке шарлау бойынша орналасу, аттансқа келтіру жиналысын ашты. Автономиялы райондық парткомның әрқайсы шарлау группасының бастықтары аттансқа келтіру сөзін сөйлеп, басшысы Си Цзиньпиннің шарлау қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын және партия орталық комитетінің шарлау қызметі жөніндегі орналастыруларын талаптарын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп,

0: шарлау қызметі бойынша қайырыла қарау қызметін тыңғылықты өрістету жөнінде талаптар қойды. Автономиялы райондық парткомның әрқайсы шарлау группаларының бастықтары былай деп атап көрсетті. Шарлауда қайырыла қарау мәні жағынан алғанда шарланатын партия ұйымдарының саяси тұрғысын, саяси беталысын, саяси принципін, саяси жолын қайта тексеру. Партияның Лусиан бағыт саясаттарын, партия орталық комитетінің келелі чешімдерін орналастыруларын дәйектілендіру, тиянақтандыру жағдайын қайта қозау болып табылады. Автономиялы райондық парткомның шарлау группасы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын, әсіресе басшы Си Цзиньпиннің шарлау қызметі жөніндегі маңызды байымдауларының және Шинжан қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерілей үйреніп дәйектілендіріп, 20-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 5-ші жалпы мәжілісінің, автономиялы райондық 10-шы кезекті парткомның 15-ші жалпы мәжілісінің, автономиялы райондық 10-шы кезекті тәртіп тексеру комитеті 6-шы жалпы мәжілісінің орналастыруларын мұқият тиянақтандырып, шарлау қызмет бағытын жаппай дәйектілендіріп, өзекті арқау етуге, келелі жағдайға қызмет өтеуге табанды болып, партия орталық комитетінің чешімдері мен орналастырулары қай жерге жетсе, шарлаудың бақылаудың сол жерге ілесе жетуіне кепілдік етіп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге, социалистік осы замандаған Шинжан құруға пәрменді саяси кепіл әзірлейді.
1: Автономиялы райондық парткомның әрқайсы шарлау группаларының бастықтары былай деп баса дәріптеді. Қайырлы қарау арқылы шарланатын партия ұйымдары мен партия мүшелері кадрлардың екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсінуін ілгерілетіп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, шарлаудың кейінгі жұмыстарын тыңғылықты ойдағыдай істеп, реттеу түзетудің нақты өнімділік арқылы түрлі қызметтердің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Шарлау жүргізілген партия ұйымдарын реттеу түзету жауапкершілігін берік арқалауға қузап, өткілден өту көңіл күйін жеңіп, идеяны жаңартып, мәңгі жалғастыратын табандылықты сақтап, мәселелерді реттеу түзетуді үздіксіз ойдағыдай істеп, кейбір көрнекті қайшылықтар мен қауіп-қатерлерді және көмескі қатерлерді шешіп, бір топ шіріктесу мәселелерін қатаң тексеріп бір жақты етіп, партия орталық комитеті жүктеген жауапкершілік пен борышты шынайы арқалап, партияны жаппай қатаң басқаруды ішкерлей ілгерілету. Елеулі қауіп-қатерден сақтану және оны жою жағына үздіксіз күш салып, реттеу түзетуді екеру, дамуды жебеу жағында анағұрлым зор нақты өнімділікке қол жеткізу керек. Шарланатын партия ұйымдарының негізгі жауаптылары былай деді. Саяси деңгейді шынайы жоғарылатып, саяси саналықты күшейтіп, саяси жауапкершілікті берік арқалап, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмілетті әйгілеп, саяси тексеруді арықтылықпен қабылдап, шарлаудағы реттеу түзету мен жетістіктерді кәдеге жаратуды бар күшпен ойдағыдай еріп, шарлаудағы қайырыла қарауды орай етіп, қызметті күшейтіп және жақсартып, 15-ші 5 жылдық жобаның тамаша бастамасын жүзеге асыруға, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжан тарауын құлшына жазуға белсенді үлес қосамыз. Оқысуға қарағанда автономиялы райондық парткомның шарлау группасы шарланатын экономикалық технологиялық ашылу райондарында мемлекет меншігіндегі кәсіпорындарда 1,5 ай шамасында қызмет істейді. Шарлау кезінде арнаулы кезекшілік телефонын, пошта хат сандығын және шарлау екілігін орнатып, бастысы шарлау жүргізілген партия ұйымы басшылық алқасының және оның мүшелерінің, бір дәреже төмен партия ұйымы басшылық алқасының негізгі жауаптыларының және маңызды қызмет орнындағы басшы кадрлардың мәселе заңсетілген хаттарды, телефондарды, арыз армандарды қабылдайды. Мұнда шарлау реттеу түзету жағындағы мәселелерді, сондай ақ тәртіпке заңға қайшы мәселелерді әшкерелеу және аңсету түйінетіледі. Шарлау группасы 2026 жылы 9 айдың 18 күніне дейін арыз арман қабылдайды.
0: 8 айдың 15 күні 4-ші реткі мемлекеттік экология күні. Жұңқа Халық Республикасының экологиялық орта заңнамасы бүгіннен бастап ресми атқарылды. Бұл азаматтық істер заңнамасынан кейінгі еліміздің заңнама атымен аталған 2-ші заңы. Бұл еліміздің экологиялық ортасын қорғаудың жүйелленудің, заңмен басқарылудың жаңа кезеңіне өткендігінің белгісі. Енді станциямыздың тілшісі Гаумыңхуйдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Экологиялық орта заңнамасы 5 бөлім, жиыны 1242 тармақтан құралған. Экологиялық орта саласындағы 30 неше заң, 100-ден астам әкімшілік заң ереже, 1000-ден астам жергілікті заң ереже жүйелі біріктіріліп, құрастырылған. Ол еліміздің экологиялық ортаны заңмен басқару жетістіктерінің шоғырланған туындысы. Экологиялық ортаны заңмен басқару қорғау жүйесін жан-жақты тұтас тізбекті қалыптастырды. Автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесі қоршаған орта байлығы сот коллегиясының 4-ші дәрежелі жоғары судьясы Сұңян Юн тілшіге. Бұрынғы заң тармақтарымен салыстырғанда экологиялық орта заңнамасының ең үлкен жарқын түйіні экологияны алдымен ескеру, қорғауды алдымен ескеру, жасыл даму негізгі принципін тұрақтандыру болып табылады дегеліп. Істен кейін жазалаудан, істен бұрын алдын алу, іс барысында басқарып тізгіндеу, істен кейін қалпына келтіру сынды тұтас тізбекті жөнге салуға бұрылыс жасап, орта байлығына сот жүргізуді бірлікке келген беделді заңдық негізбен қамдады деді. Әділия әмәлиеті барысында экологиялық орта заңнамасы экологиялық зиянды төлеу, әлеуметтік игілік арыз шағымы, орнын басу сипатты қалпына келтіру, көміртегі қамбасын сатып алу сияқты жаңалық ашу тізімін онан ары кемелдендірді. Сұңян Юн былай деп таныстырды. Сот жүргізу қызметі қалпына келтіру мен жазалауды қатар жүргізуді анағұрлым көрнектілендіріп, жалаң ақшалай айып салуды, жауапкершілігін қозастыруды мақсат етпей, бүлінген орманды жерлердің, жайылымдардың, су айдындарының, шөл далалардың экологиясын қалпына келтіруге анағұрлым мән беріп, заңға қайшылық жасағандарды жазалау, экологияны қалпына келтіру, қоршаған ортаны қорғау сынды әділиялық нысананы шын мәнінде жүзеге асырды. Сонымен бірге заңнама қылмыстық істердің, азаматтық істердің, әкімшілік істердің көп түрлі заңдық жауапкершілік шекарасын айқындап, бұрынғы қоршаған орта делоларының жауапкершілігін қозастырудың бытыраңқы өлшемінің біркелкі болмау мәселесін өнімді шешті деді. Экологиялық орта заңнамасы атқарылғаннан кейін кәсіпорындардың өндіріс саудасы мен бұқараның тұрмысы жөнінде де анағұрлым айқын заңмен басқару талабы ортаға қойылды. Сұңян Юн: «Заңнама кәсіпорындардың экологиялық орта тұлғалық жауапкершілігін анағұрлым нақтыландырып, өндіріс саудасындағы ортаны қорғау қызыл сызығын айқындады. Сонымен бірге бұқараның ортаны қорғау оқуғын қорғау арнасын іркіліссіздендіріп, бұқара шуылдың ластауы, лас судың ығыстырылуы, экологияның бүлінуі сияқты мәселелерге тап болғанда, заң бойынша әділиялық жолмен өзінің заңды оқуқ мүддесін қорғауына болады», деді.
1: 8-ші айдың 15-ші күні 4-ші реткі мемлекеттік экология күні. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың жасыл негізін бекемдеу негізгі тақырыбын арқау етіп, көп түрлі формадағы экологиялық ортаны қорғау үгіт-тәрбие қимылын өрістетті. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Биыл 8-ші айдың 15-ші күні Жоңғар Халық Республикасының экологиялық орта заңнамасы ресми атқарылған күн. Экологиялық ортаны қорғау білімдерін жалпыластырып, жалпы халықтың экологияны қорғау біріккен күшін ұйыстыру үшін 8-ші айдың 14-ші күні Күшар қалалық халық сот мекемесі Күшар қалалық орман жайылым мекемесімен бірлесіп экологиялық заңды жалпыластыру үгіт-қимылын өрістетті. Қимыл алаңында қызметкерлер арлы-берлі өткен бұқарға заңды жалпыластыру үгіт қолданбасын таратып, жабайы хайуанаттар мен өсімдіктерді қорғау, ластанудан сақтану және оны тізгіндеу сияқты нақты мазмұндарды. Сондай-ақ экологиялық ортаны бүлдіргенде арқалауға тиісті заңдық жауапкершілікті егжей-тегжейлі түсіндіріп, бұқараны маңайындағы ұсақ істерден бастап істеп, қоныс ортасын саналы түрде қорғауға жетектеді. Күшар қаласы Яха қалашығы Бұлақ қыстағының тұрғыны Әлім Жәмчит: «Үгіт лексияның мазмұны өте жақсы екен. Күнделікті тұрмысымызбен ұштастырып, тонық су, жасыл тауды бірге қорғап, экологиялық ортаны аялаймыз», деді. 8-ші айдың 13-ші күні Санжы қаласы Теңжоу экологиялық жасыл аңғар мәдениет бақшасында мемлекеттік экология күні өркениет әмәлияты тақырыпта қимылын өткізіп, қала тұрғындарының жасыл жүріс-тұрысқа табанды болуын, қоқыр-қоқсықты түрге айыруды ойдағыдай істеуін, ұқыпты үнемшіл болуын дәріптеді. Экологияны қорғауды күнделікті тұрмыспен тоғыстырды. Қимыл алаңында экологиялық ғылым жалпыластыру үгіт базары құрылып, WeChat достар шеңбері, сұрау қағазымен тексеру, тез сұрау, тез жауап беру сияқты көп түрлі формалар арқылы қала тұрғындарын белсене атсалысуға баурады. Қала тұрғын

0: тұрғындары көңіл бөліп отырған экологияның бүлінуі, ыс түтектің, шуылдың, халықты мазалау сияқты мәселелерге қарата еріктілер бір-бірлеп жауап берді, әрі құқықты заң бойынша қорғау тәсілін ұқтырды. Санжы қаласының тұрғыны Мойың экологиялық ортаны қорғауға қатысты кейбір білімдерді білгеннен кейін маңайымыздағы адамдармен бірге бөлісеміз, біз ортаны бірге қорғаймыз деді. 8-ші айдың 13-ші күні Барколы Қазақ автономиялы ауданы заңмен басқару арқылы экологияны қорғап, балалар қалам арқылы жасыл мекенді әсемдейді тақырыбындағы мемлекеттік экология күні тақырыпты қимылын өткізді. Тұтас аудандағы орта бастауыш мектептердегі жүзнеше жасөспірім қимылға қатынасып, қоршаған ортаны қорғау танымымен ғажайып ойларын суретпен тоғыстырып, алуан түсті бояумен көңілдегі жасыл мекенді суреттеді. Барколы аудандық 2-ші орта мектептің 4-ші жылдық оқушысы Аймерей Төлеуқанқызы, мен сурет салу жарысына қатынасып, үздік сыйлыққа ие болдым, ерекше қуаныштамын деді. Қимыл алаңында құмылғалалық экологиялық орта мекемесі Барколы аудандық бөлімше мекемесінің қызметкерлері іс жүзіндік мысалдармен ұштастырып, экологиялық ортаны қорғауды заңмен басқару үгіт лекциясын өрістетті. Құмылғалалық экологиялық орта мекемесі Барколы аудандық бөлімше мекемесі қоршаған ортаны бақылау тексеру пунктінің бастығы Позалей осы ретке қимыл сурет салу әмәлиятымен заңды жалпыластыру үгіт лекциясын бірлестіру формасымен қоршаған ортаны қорғау заң тармақтарын қарапайымда ұғынықты түсіндірді. Жастар мен өрендерді қаршадайынан экологияны қорғау танымын орнатуға жетектеп, жасыл тау сақараны қорғау ұстанымын жүрек түкпіріне терең ұялатып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан экологияны қорғаудың кішкентай әмәлиятты әйгілеушілерін жетілдіреміз деді.
1: 16-шы кезекті Шинжан Қашқар Орта Азия Оңтүстік Азия тауар сауда жәрмеңкесі 8-ші айдың 14-ші күні ашылды. 8-ші айдың 18-ші күніне дейін жалғасады. Көрменің өлшемі, көрмеге қатынасу көлемі, халықаралықтардың қатынасу мөлшері тарихтағы тың жоғары деңгейге жетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы кезекті Қашқар тауар сауда жәрмеңкесінің үш сарайы бірлесіп қимылдап, жалаң мәжіліс алаңының шектемесін бұзып, Қашқар халықаралық мәжіліс көрме орталығы, Тұңғың автокөлік базары, Шекара өңір мемлекеттік сыртқы саудасында үш үлкен бірлесіп әрекеттену мәжіліс алаңын құрды. Көрмеде тұңғыш рет қос негізгі қонақ орналастырылып, Өзбекстанды негізгі қонақ ел, Гуандун өлкесін негізгі қонақ өлке етіп ұсыныс етті. 44 мемлекет пен районнан келген 330 неше шекара сыртындағы кәсіпорын, мың неше ел ішіндегі кәсіпорын қатынасты. Шандун өлкелік көрме үйірмесінің сыртпен байланыс жасау жауаптысы Маусин тілшіге: біздің көрмеге қатынасқан кәсіпорындарымыздың саны бұрынғы кездердегіден ең көп, 88 кәсіпорын көрмеге қатынасты. Бұл азық-түлік мәнерлеу кәсібі, биологиялық жасау кәсібі, сондай-ақ ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарының сәйкестік кәсібін қамтиды деді. Көрме 56 кезекті экономика сауда ауыс-түйіс қимылын сәйкестіріп, бұны нысан кеңесінің кәсіп саласы бойынша саудагер шақырудың экономика сауда селбестігінің тұтас барысына сіңірді. Көрме кезінде Жібек жолы мәдениетін әйгілеу апталығы мен Қашқарда көңілді сатып алу салтанаты тұтынуды жебеу тақырыптық қимылы қатар өткізілді. Қашқар қалалық сауда істер мекемесінің орынбасар бастығы Цау Ян: Қашқар қаласы 77 кәсіпорынды шоғырлы түрде бой көрсетуге ұйымдастырып, 15 кезек экономика сауданы ұштастыру және саудагер шақыру қимылын бір тұтас өрістетіп, 27 кезек тұтынуды жебеу қимылын сәйкесті өрістетті деді. Қашқар тауар сауда жәрменкесі 2005 жылы құрылғаннан бері Жұңғоның Орта Азиядағы, Оңтүстік Азиядағы, Батыс Азиядағы елдермен экономика сауда селбестігінің маңызды көпіріне айналды.
0: 8-ші айдың 13-ші күні түстен кейін автономиялық районның 3-ші кезекті басшы кадрлардың жасанды зерде мен басқаны бірлестіру қолданылмалы жағдай тәрбиелеу курсы үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Тәрбиелеу курсында Жунго инженерия академиясының академигі, Бейжин Ауяция ғарыштаж жүйесінің профессоры Шан Жинву жасанды зерденің алдыңғы легінде тиянақтанып қолдануын арқау етіп, Шинжанның өңірлік абзалдылығымен, кәсіп ерекшелігімен және осы замандандыру құрылысының іш жүзінік жағдайымен тығыз ұштастырып, төмен кеңістік экономикалық жабдық технологиясы және дамуды негізгі тақырып етіп, арнаулы тақырыпта баяндама жасады. Осыдан кейінгі ауыз түйіс жасау, ой бөлісу буынында шиғу зерделі көру түйсігі ғылым технология Ханчжоу шекті серіктестігінің құрушысы, шиғу дашуесі өнеркәсіп Шуянның ерекше ұсыныс етілген аға зерттеушісі Юаньсин доктор жарық спектр арқылы күллі ғаламды жаңаша тану, зерделі сезіну арқылы Шинжаңды ашу деген тақырыпты кәсіп саласы арнаулы тақырыптық баяндама жасады. Мәжіліске қатынасқан уәкілдер жергілікті орынның кәсіп саласын дамыту, ғылым технология жетістіктерін кәдеге жарату барысындағы реал қиын мәселелермен ұштастырып, белсене сұрау қойды. Екі маман жеке-жеке технологиялық зерттеу ашу, кәсіп саласын жетілдіру, қолданылатын ортасын тиянақтандыру, саясатты қамтамасыздандыру сияқты жақтардан бір-бірлеп жауап берді. Шинжаң инженерия шояны, ауяция кәсібі шояны өндіріспен оқытуды тоғыстыра дамыту орталығының меңгерушісі, ұшу аппараты түйінді тәжірибе қанасының меңгерушісі Ша Жанчи былай деді. Ауяцияның жоғары дәрежелі оқу ағарту жөнінен алғанда, меніңше төтенше зор жебеу ролын атқарды. Әсіресе, кәсіптік сабақ орналастырудан өндіріспен оқытудың тоғыспалы дамуына. Бұдан былайғы төмен кеңістік экономикамызға дейін тамаша бет алысты игердік. Биыл бүкіл районымызда ғылым технология қоғамы жүйесі жасанды зерде мен басқаны бірлестіру қолданылмалы жағдайын арқау етіп, басшы кадрларды баулу желілес курсы, типтік мысалдарды көрсету, бұқаралық ғылым жалпыластыру қимылын өрістетті. Шинжаң ғылым жалпыластыру қимыл орталығының орынбасары меңгерушісі Ко Ченчен осы ретке курстың мақсаты басшы кадрлардың жасанды зерденің осы замандаған кәсіп саласының дамуы жөніндегі түсінігі мен қолдану қабілетін жоғарылатып, жасанды зерденің экономиканың қоғамның әр кәсібімен, әр саласымен ішкерлей тоғысуын ілгерілету деп таныстыра келе. 14 аймақ облыс қалада біз бөлімше мәжіліс алаңын құрдық. Тәрбиелеу мәжілісі автономиялы районымыздағы басшы кадрлардың ғылым сапасы мен ғылым қабілеттерін өсіруге, ғылыми шешім жасау қабілет деңгейінің жоғарылауына септігін тигізеді деді.
1: Автономиялы райондық рухани өркениет құрылысы кеңсесі таяуда 2026 жылғы 3-ші топтағы Жұңғодағы ізгі жандар тізімдігіне енгізілген Шинжаң кандидаттарына ұсыныс етілген кандидаттарды ашық жариялады. Қызмет барысында сел апатына ұшырап, бақытқа қарсы құрбан болған Мехрибан Мәтрозы тізімдікке ілінді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Мехрибан Мәтрозы көз тірісінде Чыра аудандық партком кеңсесінің орынбасар меңгерушісі болатын. Аудандық мәдениет саяхат мекемесінің әкімшілік қызметін уақытша басқаратын. Биыл 6 айдың 21-ші күні Чыра ауданының таулы өңіріндегі ауыл қалашықтарында кенет нөсер жауып, қыстақта тұру түйіні қатерлі жағдайға тап болады. Мехрибан Мәтрозы түнделетіп шұғыл жағдайға төтеп беру заттық материалдарын дайындап, таулы өңірге апарып, 125 бұқараны қауіпсіз көшіріп орналастырады. 6 айдың 22-ші күні түстен кейін Чыра ауданының ішінара көрініс өңірлерінің арнаулы линиясындағы жолдарды тасқын су бүлдіріп кетеді. Саяхатшылардың амандығына көңіл бөлген Мехрибан Мәтрозы тізгін ұшымен сол жерге жағдайды тексеруге бара жатқан жолында сел жүріп бақытқа қарсы 30 жасында құрбан болды. Чыра аудандық мәдениет дене тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесінің кадры Өрқыз Тұрсын тілшіге. Тұтас мекемедегілердің қабырғасы қатты қайысты. Жайшылықта ол бізге ерекше көңіл бөлетін. Қызметте де жауапкершілігін ерекше ада етіп, кәсіпті қадірлейтін деді. Мехрибан Мәтрозы 1995 жылы 9 айда Чыра ауданында дүниеге келген. 2013 жылы ол қалада кәсіптен орайынан бәзгешіп, ауылына қайтып негізгі сатыға тамыр тартып, ауылының дамуына бар күшпен үлес қосты. Мәдениет саяхат үгіт қызметімен шұғылданғаннан кейін ол жергілікті бейзаттық мәдени мұралар байлығын ішкерлей ашып 23 мәдениет саяхат 9 кезек бейзаттық мәдени мұра үгіт туындыларын жасап Чыра ерекше мәдениет саяхат танысқысын шекара өңірден шығарды. Биыл 7 айда Жұңғо коммунистік партиясы Хотан аймақтық комитеті Мехрибан Мәтрозы жолдасқа Хотан аймағының таңдаулы партия мүшесі атағын беруді ұйғарды.
0: қазір Санжы-Құйзу автономиялы облысында 131 800 мол жердегі мәнерленетін памет

0: Жұрдан мол өнім алынды. Жергілікті орын кәсіпорын база диқан отбасы тапсырысты бірлестірген кәсіп саласы сауда үлгісін жалпыластыру арқылы помидорды тапсырыспен егуді жаппай қамтып, шаруалардың кірісін үрдіс орнықты арттыруына жетекшілік етті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Фукан қаласында 12 мың мол жердегі мәнерленетін помидор осы екі күнде машинамен жинала бастады. Сыни Чуанзы қалашығы Шуозы сентрлі қыстағында ауылшаруашылық машина шофері Чын Амын ірі тұрпатты жинау машинасымен помидор атысында арлы-берлі зымырап жұмыс істеді. Ол тілшіге: мұндай помидор жинау машинасына жоғары дәлдіктегі зерделі түс таңдау аспабы сәйкестіріліп, помидордың көк, қызыл екі үлкен түсті жүйесін дәлме-дәл парықтайды. Адам күшімен істеудің қажеті жоқ, машина пысу жағдайын дербес парықтайды, парықтау дәлдігі 97%-ға жетеді. Бір күнде жүзнеше мол жердегі помидорды жинай алады дей келіп, помидордың сапасына кепілдік етеді, көк, шіріген помидорды іріктеп шығады. Жинау өнімділігі недәуір жоғары деді. Биыл Санды облысындағы мәнерленетін помидордың жалпы өнім мөлшері межемен 1 миллион 200 мың тоннаға жетеді. Жергілікті орын ерте қалыпты жайып сатын сапалы сорттарды таңдап, қауырт кезге соқпай егіп, топқа бөліп жинап, шоғырлы жинау кезеңіне дөп келу қысымынан өнімді сақтанып, помидор сапасының орнықтылығын қамтамасыз етті. Сонымен бірге, мәнерленетін помидорды тапсырыспен егу жаппай жалпыласып, ең төменгі сатып алу бағасы 46 фын болып, диқандарды уайымнан арылды. Санжы мемлекеттік ауылшаруашылық жоғары жаңа технология кәсібінен үлгі көрсету аумағындағы помидор егетін Лейзиян, қазір ерте пысатын помидордың орташа өнім мөлшері 8-9 тонна. Біз кәсіпорынмен ең төменгі шекке кепілдік етіп сатып алу тоқтамына қол қойдық, сатудан алаңдамаймыз деді. Шинжаң Джунгоның помидор мәнерлейтін алтын өндіріс районы. Өнім мөлшері бүкіл ел бойынша жалпы өнім мөлшерінің 80%-ын ұстайды. Санжу облысы Шинжаңның помидор өндіру көлемі ең үлкен, мәнерлеу деңгейі ең жоғары өңірге айналып, тұтас кәсіп тізбегінің жалпылық өнім құны 1 миллиард 800 миллион юан болды. Мәнерленетін помидордың іркес-тіркес пысуына, шоғырлы жинап алуға байланысты, Санды облысындағы 15 помидор мәнерлеу кәсіпорны паргушымен өндіріске қосылып, күндік бір жақ ету қуаты 45 мың тоннаға жетті. Мәнерленетін помидорды жуу, қайнату, суару, қораптау сияқты көп түрлі жұмыс тәртібі арқылы помидор қоймал жыңы, помидор кесегі, помидор тұздығы сияқты түрлі өнімдерге айналып, ел іші сыртындағы базарға сатылды.
1: Шинжаң Ебінұр көлі саздығы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорық басқару мекемесінің ең жаңа жариялаған тексеру нәтижесіне қарағанда, Ебінұр көліндегі кішкене жапырақты қайың ағашы тобының көлемі 24 мың түптен асып, 2002 жылы байқалғаннан бері 80 есе кеңейген. Бұл Шинжаң түйінді түрде қорғайтын осы жабайы өсімдікті қорғау өсіру қызметінің тың нәтижеге қол жеткізгендігін көрсетеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Ебінұр көлі кішкене жапырақты қайың ағашы қуаң, жартылай қуаң ортада орнықты өсетін, жапырақтастайтын кең жапырақты бойшаң ағаш. Ебінұр көлі саздығы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығы Тұңдачау басқару қорғау пункетіне қарасты Атшықсу өзені жағалауына шоғырлы таралған. Шинжаң Ебінұр көлі саздығы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорық басқару мекемесінің инженері Ян Чаңлы, бұл ағаш түрі бораннан сақтанып құмды тұрақтандыру ролына ие болып қалмастан, орман өңіріндегі неше ондаған қосалқы өсімдіктерді қорғайды деп таныстыра келіп, 2002 жылы тұңғыш рет байқалды, бақылау арқылы оның жаңа түрі екенін білдік, сол кезде тек 300 неше түп қана бар еді деді. Осы тұқымы құрып бара жатқан ерекше түрлерді анағұрлым ойдағыдай қорғау үшін қорық қоршап өсіріп қорғау, экологиялық су толықтау сияқты басқару қорғау шараларын үздіксіз өрістетті, әрі ұшу аппаратымен шарлап қорғау, инфрақызыл сәулелі, зерделі бақылау тексеру сияқты тәсілдер арқылы күн сайын бақылап тексеріп, кішкене жапырақты қайың түр тобының көлемі жыл сайын артты. 2025 жылдың соңына дейін Ебінұр көліндегі кішкене жапырақты қайың түп саны 24141 түпке, таралу көлемі 33 гектарға жетіп, қорықтағы организмдердің алуан түрлілігі орнықты жоғарылады. Яңчаңлы. Қорықтағы көл суы 400-600 шаршы километрге дейін тұрақтанды. Жабай хайуанаттардың, өсімдіктердің саны мен шоғыры, саздық көлеміндегі өсімдік жамылғыларының көмкерілу дәрежесі артты. Құмды боранды негізінен осы жабайы өсімдіктер арқылы тосатын болдық, деді.
0: 8-ші айдың 14-ші күнінен бастап, Хуашия өркениетінің шұғыласы, Хынан мәдениет мұрағаттар құнды мұралар көрмесі Шинжаң мұражайында ашылды. Көрмеге орта жазықтың асыл мұрасы топталып, Хуашия өркениетінің даму желісі толық әйгіленді. Енді станциямыздың тілшісі Балғын мен практикант Шайданың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Бұл ретті көрмеде Хынан өлкесінен қазып алынған 135 топ мәдени мұрағаттар асыл бұйымы сұрыпталып алынды. Бұл қола құралдарын, алтын бұйымдарын, қастасы бұйымдарын және фарфор бұйымдарын қамтиды. Дәуір аралығы жаңа ерадан бұрынғы 21-ші ғасырдан жаңа ераның 12-ші ғасырына дейін болып, мемлекеттің қалыптасуы, ұсталық өнерісінде екі үлкен бөлікті құрайды. Көрме орта жазықтың шұғылалы тарихи өркениетін Шинжанға ала келіп, әр ұлт бұқарасына мың жылдық Хуашия өркениетін жақын аралықтан сезіндіріп, Жунхуа мәдениетінің өзгеше тартымдылығын сезіндірді. Хынан мұражайының орынбасар бастығы Жайқұңжы тұр жағынан алып айтқанда, негізінен қола құралдар, қастасы бұйымдары және фарфор бұйымдар, оның дәуір аралығы Ша, Шаң, Жоу, Хан, Таң, Сун патшалықтары болып, аралығы 300 жыл айналасында болып, негізінен орта жазықтың Хуашия өркениетінің тарихи тамырын жүйелі әйгілеп, мемлекеттің жол жосынан мәдениеттің тоғысуына, саяси басқарудың әрқайсы жақтарына дейін бір жолда жалпылық бейнелейді, деді. Мың шақырым жол басқан мәдени мұрағаттар көшпелі көрмесі Хынан мен Шинжаңның мұражайлар ара селбестігін тереңдетуіне, мәдени мұрағаттар байлығынан ортақ игіліктенуді жебеуіне жаңа тұғыр әзірледі. Көптеген Хуанху өзені алабынан келген мәдени мұрағаттар Тяньшан тауы етегіне әкелініп, көрме ішкі арасында Жунхуа өркениетінің ұзаққа созылған даму тарихын баяндады. Сондай-ақ, түрліше өңірлер арасындағы ұзақ уақыт араласқан, іштескен, тоғысқан мәдениет іздерінде әйгіледі. Бейжіңдік саяхатшы Чаң Чен, Шинжан мұражайынан Хынанның мәдени мұрағаттарын өз көзімізбен көруіміз оңай емес. Осы мәдени мұрағаттар арқылы біз Жонхуа өркениетінің бай мазмұнды екенін тіпті тіке сезіндік, деді. Фужяндық саяхатшы Үй Шоуи, мәдени мұрағаттардың барлығының тарихы не дәуір ұзақ, Хуашия өркениетінің ұлылығын сезіндік, сондай-ақ бұрынғылардың ақыл парасатында әйгілепті. Үстінде тамашалау тіпті шынайы, тіпті жан декен, деді. Осы кезекті көрме 11-ші айдың 15-ші күніне дейін жалғасады, көрермендер ақысыз алдын ала келісіп, тамашалай алады.
1: 8-ші айдың 14-ші күні түстен бұрын 2026 жылғы мемлекеттік тайкондо клубының бірлескен жарысы Шинжан бекеті Санжы қаласында басталды. Осы ретке жарыс Үрімжі қаласы, Ақсу қаласы, Қашқар қаласы, Ақчи ауданы сияқты жерлерден келген 20 команда 752 спортшы бапкерді жарысқа қатынасуға баурады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Бұл ретке жарыс 3 күнге жалғасып, балдырғандар, балалар, жеткіншектер, жасөспірімдер, жасұландар, жастар сынды 6 жас шектемесі группасына бөлінді. Жарысқа қатынасқан шеберлердің жасы ең кішісі 4 жас, ең үлкені 17 жас. Желілес әрекет, өнер бәсекесі, талқандау, тайкондо биі, электронды бәсеке, виртуалды тайкондо сынды 6 үлкен түр орналастырылды. Ашылу салты аяқтағаннан кейін әрқайсы жас шектемесі группаларының жарысы арт-артынан өрістетілді. Желілес әрекет сайысында кішкентай шеберлердің әрекеті икемді де жылдам, ритмі ретті, әрбір қимылы орнықты да өлшемді болды. Өнер бәсекесі алаңында кішкентай шеберлердің дене бітімі ширақы, тебісі күшті болып, жылдамдық бәсекесінің баурағыштығы мен шеберлігін барынша әйгіледі. Талқандау түрінде кішкентай шеберлер күш жинап шабуылға өтіп, қимылдары өте икемді болып, күш-қуат негізін әйгіледі. Тартымды жарыс көптеген көрермендерді жарысты тамашалауға баурады. Қашқар қалалық уәкілдер құрамасының мүшесі Сун Джинчан тілшіге. Санжыға тұңғыш рет келіп тайкондо жарысына қатынастым. Іштей қатты абыржыдым да әсерлендім. Жарыс алаңы өте кең. Қызмет өтеуде өте жақсы, құрылғылары кемелді, көпшіліктің бар күшін салып жақсы нәтижеге қол жеткізуін үміт етемін деді. Жарыста тағы үздік төреші сыйлығы, дене тәрбие мүралы, салт-сана сыйлығы құрылып, тайкондо спортының көп негізді тартымдылығы толық әйгіленді. Шинжаң тайкондо қоғамының үнемлік істерге жауапты орынбасар төрағасы, бас хатшысы Тоңжы Каң, бұл ретке жарыс жалпы халықтық дене шынықтыру жоспары мен дене тәрбиеде құдіретті ел болу стратегиясына үн қосып өткізілген жарыс. Біздің Шинжаңның тайкондо жаттығушылары жөнінен алғанда, бұл бір ретке төтенше тамаша ауыс-түйіс орайы саналады деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап бара башлады. Температура 24-34 Цельсий градус.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады. Температура 18-30 Цельсий градус.
1: Чаушықты күн бұлттап бара башлады. Температура 18-35 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық. Температура 18-33 Цельсий градус.
1: Бұраталада күн ашық. Температура 19-36 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлттап бара башлады. Температура 26-37 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлттап бара башлады. Температура 22-36 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн бұлттап бара башлады. Температура 21-36 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлттап бара башлады. Температура 23-37 Цельсий градус.
0: Құмылда аз жаңбыр жауады. Температура 26-29 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты. Температура 27-40 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлттап бара башлады. Температура 17-34 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады. Температура 19-31 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлттап бара башлады. Температура 20-34 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлттап бара башлады. Температура 19-34 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлттап бара башлады. Температура 18-32 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжаң радио-телевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиенттен түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 8-ші айдың 15-ші күні сенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Иә, балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

таяуда Қағылық ауданының 2026 жылғы жастар мен өрендердің жаздық демалыс кезіндегі әлеуметтік игілік курсының оқу бітіру есеп беру концерті сәтті өткізілді. 28 күндік жүйелі курс арқылы курсанттар бай мазмұнды өнер, көрмелік қойылым арқылы үйрену жетістіктерін шоғырлай келіп, тамаша жаздық демалыс кезіндегі тұрмысқа табыспен нүкте қойды. Концерт Ерен аға жүлдегер атты топтық бимен ресми басталып, байырғы би, бала сәнгерлердің салтанатты, хор айту сияқты нөмірлер арт-артынан қойылды. Курсанттар өздеріне сеніп сахнаға шығып, қолдарына көркем жазу және сурет туындыларын ұстап, жасампаздық жетістіктерін әйгілеп, бай мазмұнды көп негізді сахналық бейнемен осы ретке курста үйренгендерін, табыстарын әйгілеп, жаңа дәуірдегі жастар мен өрендердің көңілді алға басқан, жанды да жалынды тамаша бет бейнесін әйгіледі. Алаңда көрермендер ту қол шапалақ соғып, қызу мерейге шомды. Курсант Гүлбахар Барат былай деді: осы жаздық демалыста би әлеуметтік игілік сабағына тізімделіп қатынастым. Мұғалым сабақ өткенде ерекше сабырлы болып, біздің әрекет бейнемізді бір-бірлеп түзетті. Мен көптеген бидің негіздік әрекеттерін үйреніп қана қоймай, би билеудің шаттығын сезіндім. Көптеген жаңа доспен де таныстым, демалыс күндерім ерекше мәнді өтті.

Концерт аяқтағаннан кейін қызметкерлер курсқа қатынасқан курсанттарға оқу бітіру тартуын таратып, көпшілікті көркем өнерге деген сүйіспеншілікті үздіксіз сақтауға шабыттандырды. Осы ретте оқу бітіру концерті жазғы демалыс кезіндегі эстетикалық тәрбие оқытуының өнімділігін тіке сыннан өткізіп, балалардың көркем өнер сапасын жоғарылатумен бірге әр ұлт жастар мен өрендерінің араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеді. Қағылық аудандық мәдениет сарайының бастығы Маған былай деді. Осы ретте жаздық демалыс кезіндегі әлеуметтік курсы қарастырайындағы жастар мен өрендердің жақын маңда көркем өнер үйренуге қатысуына мүмкіндік жасады. Бір мезгіл жүйелі үйрену арқылы балаларда әр жақтан зор ілгерілеушілік болды. Кейін осы ретте тәрбиелеу тәжірибелерін қорытындылап, оқушылар мен ата-аналардың пікірімен ұштастырып, сабақ орналастыруын сапалыландырып, жастар мен өрендердің әлеуметтік игілік тәрбиесін үздіксіз байландырып өрістетіп, жастар мен өрендердің демалыс кезіндегі сабақтан сыртқы мәдени тұрмысын байытамыз.

0: кісілетір қан жеткізеді.
1: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
0: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 мм. Тоя тамақтанғаныңызда, асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
1: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Ортесеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
0: Мінекей қараңыз, сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
1: Қашанда талпынып, өміріңіз үшін күресіңіз.
0: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
1: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.

0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 15-ші күні, сенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлері сияқты жерлердің шынара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыдағы айтылған жерлердің таулы өңірлердің шынара орындарында орташада қалың жаңбыр жауады. Ляңғарының батысы, Тарбағатай аймағы, Тянь-Шанның солтүстік беткейі, Қашқар аймағы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің шынара өңірлерінде 35-50 градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Мұнда Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласы сияқты жерлердің шынара өңірлерінде ең жоғары температура 40-50 градустан асады. Бүкіл Шинжанның басқа жерлерінде күн ашық болады, аратура бұлттайды, баяу желеседі. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап барып ашылады. Ең төменгі температура 24-50 градус, ең жоғарғы температура 34-50 градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Районымыз саздықты қорғау қалпына келтіру серпінін үздіксіз арттырып, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруінің осы замандануының көркем картинасын күш сала кескіндеді.
0: Районымыздың жер-жері жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың жасыл негізін бекемдеу негізгі тақырыбын арқау етіп, көп түрлі формадағы экологиялық ортаны қорғау үгіт тәрбие ғимылын өрістетті.
1: 16-шы кезекті Шинжан, Қашқар, Орта Азия, Оңтүстік Азия тауар сауда жәрмеңкесі ашылды. Көрменің өлшемі, көрмеге қатынасу көлемі, халықаралықтардың қатынасу мөлшері тарихтағы тың жоғары деңгейге жетті.
0: Автономиялы районның 3-шы кезекті басшы кадрлардың жасанды зердемен басқаны бірлестіру қолданылмалы жағдай тәрбиелеу курсы Үрімжіде өткізілді.
1: Мехірбан Мәтрозы жұңғыдағы ізгі жандар тізімдігіне енгізілген Шинжан кандидаттарына ұсын сетілген кандидатқа таңдалды.
0: Хуаша өркениетінің шұғыласы Хынан мәдени мұрағаттар құнды мұралар көрмесі Шинжан мұражайында ашылды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. 8-ші айдың 15-ші күні 4-ші ретке мемлекеттік экология күні. Жұңқа Халық Республикасының экологиялық орта заңнамасы 8-ші айдың 15-ші күнінен бастап ресми атқарылды. Шинжан Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын жетекшетуге табанды болып, тұнық су жасыл тауы бағалы байлық ұстанымын берік орнатып, саздықты қорғау қалпына келтіру серпінін үздіксіз арттырып, экологиялық су толықтау өсімдік жамылғыларын қалпына келтіру, егістік жерді саздыққа қайтару сияқты бірқыдыру жөнге салу шараларын біртұтас атқарып, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруінің осы замандануының көркем картинасын күш сала кескіндеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Манас мемлекеттік саздық бақшасында 5 сұңқылдағы аққу көгілдірі ана аққумен бірге суда жүзіп асыр салды. Сұңқылдағы аққу мемлекеттік екінші дәрежелі қорғалатын хайуанат. Тіршілік ортасына, су сапасы шарт жағдайына және төңіректегі экологияға сезімталдығы төтенше жоғары. Үрдіс 4 жыл осырада өсіп өрбіді. Бейжіңдық құстар фотосурет әуескері Ли Ду арнайы келіп суретке түсірді. Осы көріністі өз көзімен көрген ол қуана сұңқылдағы аққуды көрдім. Осы арада өсіп өрбіп жатқанын көргенде айрықша қуандым, әрі таң қалдым. Бұл осы жердің экологиясының ойдағыдай жақсы қорғалғандығын түсіндіреді, деді. Манас мемлекеттік саздық бақшасы дүние жүзіндегі жыл құстары ауатын 3-ші нөмірлі линияға орналасқан. Жыл құстарының маңызды дамылдайтын мекені және өсіп өрбейтін жері. Саздық экологиялық су деңгейінің орнықты болу-болмауы өңірдегі организмдердің алуан түрлілігі мен саздық функциясының баяндылығына тіке қатысты. 7-ші айдан бері үрдіс жоғары температураның ықпалынан саздық су айдынының булану мөлшері тездеді. Манас мемлекеттік саздық бақшасы түрліше аумақтағы өсімдік жамылғыларының құстардың орналасу жағдайына қарай өңірге уақытқа бөліп дәлме-дәл су толықтады. Манас мемлекеттік саздық бақшасын басқару мекемесі партия ячейкасының шудия Джинлей орта есеппен жылына 16 миллион

0: текше метрден астам су толықтап, саздықтағы түрлі өсімдік жамылғыларының өсуін жебеп, саздық салыстырмасы бұрынғы 59%-дан қазір 64.12%-ға жоғарылады, деді.
1: Шинжаңда саздықтың жалпы аумағы 4,239,300 гектарға жетіп, бүкіл ел бойынша 5-ші орынды иеледі. Мұнда оңтүстік Шинжаңдағы саздық аумағы 3,419,200 гектарға жетіп, бүкіл районның шамамен 80%-ын иеледі. Ния аудандағы Ния мемлекеттік саздық бақшасы бейне жасыл жақұт сияқты Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіне орналасқан. Таяуда бұл саздық 4-ші топтағы автономиялы район дәрежелі маңызды саздық тізімдігіне ресми енгізілді. Биыл жыл басынан бері Ния ауданы көктемгі жазғы тасқын мезгіліндегі тиімді орайды мықты игеріп, 32 миллион текше метр экологиялық ағынды сумен саздықтағы 80,000 мол қамыс, жыңғыл, тораңғы сияқты байырғы өсімдік жамылғыларын қоректендірді. Ния аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің орынбасары бастығы Джалей былай деді. Саздықтың жерасты су деңгейін жалпы тұлғалық жақтан жоғарылатып, аумақтың қуаңшылық, солу мәселесін қайнарынан шештік. Алда өзен арнасына суды бөліп орналастыруды үздіксіз сапалыландырып, саздық экологиясының негіздік судан пайдалануын орнықты қамтамасыздандырамыз. Қазір Шинжаң мемлекеттің маңызды саздығы, автономиялы районның маңызды саздығы және әдеттегі саздығы сынды 3 дәрежелі қорғау жүйесін орнатты. Мұның ішінде автономиялы район дәрежелі маңызды саздық 22 жерде, ауданы 475,300 гектар, 51 мемлекеттік саздық бақшасы, 5 саздық түріндегі жаратылысты қорығы экологияның алуан түрлілігін қорғауға берік негіз қалады. Осы саздықтарда 1227 түрлі саздық өсімдігі, 234 түрлі саздық омыртқалы жануар тіршілік етеді. Саздықтағы құс түрлері бүкіл Шинжаңдағы құс түрлерінің 1/3-ін ұстайды. 15-ші 5 жылдықта Шинжаң саздықты дәрежеге бөліп басқару жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, саздық байлығын басқаруды күшейтіп, саздықтың пайдаланылу орнын басқаруды күшейтіп, құрғаған саздықты қалпына келтіруді өрістетіп, жоғары сапалы дамудың жасыл негізін үздіксіз бекемдейді.
0: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 14-ші күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемелік істер мәжілісін басқарып ашып, Башуди Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөзінің рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша автономиялы районның 15-ші 5 жылдыққа қатысты жобаларын қарап мақұлдады. Негізгі тұлғалық функциялық район тізімін ақаусыздандыру, бір бөлім үкімет ережелеріне өзгеріс енгізу және күшінен қалдыру. Джунго телеграф тобы шекті серіктестігімен стратегиялық селбестікті күшейту сияқтыларды ақылдасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің негізгі тұлғалық функциялық район тізімін ақаусыздандыру, мемлекет жері кеңістігінің даму жүлгесін сапалландыру жөніндегі шешімдер мен орналастыруларын мұқият дәйектендіріп, тиянақтандырып, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, районымыздың іс жүзіндік жағдайын тиянақ ете әмәлиетті ізденіс жасап, экологиялық негізгі тұлғалық функциялық район стратегиясы мен басқа да мемлекеттің келелі стратегияларының кеңістікті тоғыстыруын күшейтіп, негізгі функциялық район тізімін үздіксіз кемелдендіріп, негізгі тұлғалық функциясы көрнекті әбзалдылықтар арқылы өзара толықтайтын, жоғары сапалы дамитын өңірлік экономикалық орналастыру мен мемлекет жер байлығы кеңістігін ашудың, қорғаудың жаңа жүлгесін қалыптастыруды жебеу керек. Мәжіліс Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының шекараны бекемдеу, шекараны гүлдендіру, халықты байыту әрекетінің 15-ші 5 жылдық жобасын, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының су қауіпсіздігін қамтамасыз етудің 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Жер-жер тараулар шекараны бекемдеу, шекараны гүлдендіру, халықты байыту әрекетін келелі саяси міндет етіп, Жұңқабылды ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желі етуге табанды болып, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын ойдағыдай тиянақтандырып, үгіт тәрбиені үздіксіз тереңдетіп, бесті шынайы мойындауды күшейтіп, осы заманғы өркениетті жедел жетілдіру керек. Ұлттардың араласу, іштесу, тоғысуын жебеп, халықты байытып, халыққа

0: тиімділік жасайтын осы замандан қан кәсіп жүйесін орнатып, халықтың құт ырысын үздіксіз арттырып, шекара өңірлердің басқа өңірлермен бірге социалистік осы замандан қан Шинжаңды бірге құруын жаппай ілгерілету керек. Су байлығының жалпы мөлшерін тізгіндеу мен норма белгілеп басқаруды қатаң тиянақтандырып, су байлығының қатаң шектемесін күшейтіп, өнеркәсіпте су үнемдеп, лас заттардың шығарылуын азайтуды және қала қалашықтарда су үнемдеп зиянды азайтуды жаппай ілгерілету керек. Су торабының тіректі су жеткізу арнасын жедел кемелдендіріп тораптандыруды, торапты толықтауды, тізбекті күшейтуді көрнектілендіріп, суармалы өңірлерді осы замандандыру құрылысымен жаңалауды күшейтіп, тасқын қуаңшылық апатынан сақтану қызмет жүйесін ақаусыздандырып, маңызды экологиялық дәліз бен түйінді көлдерді қорғауды, оңауды күшейтіп, көрікті Шинжаң құруды берік су тірегімен қамтамасыз ету керек.
1: Мәжіліс Шинжаң ұйғыр автономиялы районының қала көркі мен орта тазалығын басқару ережесін атқару жөніндегі әкімшілік жаза беру әдісі сияқты үш үкімет ережесіне өзгеріс енгізуді. Шинжаң ұйғыр автономиялы районының Алтынтау мемлекет дәрежелі жаратылысты қорығын басқару әдісі сияқты бес үкімет ережесін күшінен қалдыруды ұйғарып, былай деп баса дәріптеді. Арнаулы адақтау қызметтерін бір тұтас жоспарлап, ойдағыдай істеп, өзгеріс енгізу күшінен қалдыру істерінің жоғары өнімді, жоғары өлшемді, жоғары сапалы орындалуына кепілдік ету керек. Кім белгілесе сол адақтау, кім атқарса, сол жауапты болу принципі бойынша бір тұтас жүйе танымын орнатып, адақтау қызметін үздіксіз ойдағыдай істеу керек. Жаңа жағдайға ұштастырып, жаңа саясат белгілеп, саясатты жария ұстау мен үгіттеуді, жетектеуді ойдағыдай істеп, қоғамдағы жұртшылықтың өзгеріс енгізу жағдайын дұрыс жан жақты түсінуіне кепілдік ету керек. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Джунго телеграф тобы орталық кәсіпорындарының абзалдылығын толық сәулелендіріп, сипырлы Шинжаңның бір бұлт, бір тор құрылысын жедел ілгерілетіп, AI мен ұштастырылған кәсіптің тоғысуынан үлгі көрсетудің бейігін қалыптастыру керек. Назарды бес үлкен стратегиялық орынға шоғырландырып, Шинжаңның мәдениет, саяхат, сауда, қатынас, зат айналымы сияқты кәсіптердің сапасын өсіріп, дәрежесін жоғарылатуына көмектесіп, сипырлы технологияның тұлғалық экономика мен ішкерлік тоғысуын жебеу керек. Мәжілісте тағы басқа да істерді ақылдасты.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шарлау қызметі жөндегі бір тұтас орналастыруына сай 8-ші айдың 12-ші күніне дейін 10-ші кезекті автономиялы райондық парткомның 10-ші реткі шарлау бойынша орналасу аяқтады. 6 шарлау группасы Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районы, Таутұңғыр районы сияқты 4 ашу районына, Шинжаң қатынас қаржы қосу тобы шекті жауапкершілік серіктестігі сияқты автономиялы районға қарасты мемлекет меншігіндегі 5 кәсіпорынға шарлау жүргізу бойынша қайырыла қарау өрістетеді. Шарлау жүргізілетін ашу райондары, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар жеке-жеке шарлау бойынша орналасу, аттансқа келтіру жиналысын ашты. Автономиялы райондық парткомның әрқайсы шарлау группасының бастықтары аттансқа келтіру сөзін сөйлеп, Басшы Си Цзиньпиннің шарлау қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын және партия орталық комитетінің шарлау қызметі жөніндегі орналастыруларын, талаптарын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, шарлау қызметі бойынша қайырыла қарау қызметін тыңғылықты өрістету жөнінде талаптар қойды. Автономиялы райондық парткомның әрқайсы шарлау группаларының бастықтары былай деп атап көрсетті. Шарлауда қайырыла қарау мәні жағынан алғанда шарланатын партия ұйымдарының саяси тұрғысын, саяси беталысын, саяси принципін, саяси жолын қайта тексеру. Партияның лусен бағыт саясаттарын, партия орталық комитетінің келелі шешімдерін орналастыруларын дәйектілендіру, тиянақтандыру жағдайын қайта қозғау болып табылады. Автономиялы райондық парткомның шарлау группасы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын, әсіресе басшы Си Цзиньпиннің шарлау қызметі жөніндегі маңызды байымдауларының және Шинжаң қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, 20-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 5-ші жалпы мәжілісінің, автономиялы райондық 10-ші кезекті парткомның 15-ші жалпы мәжілісінің, автономиялы райондық 10-шы кезекті тәртіп тексеру комитеті 6-шы жалпы мәжілісінің орналастыруларын мұқият тиянақтандырып, шарлау қызмет бағытын жаппай дәйектілендіріп, өзекті арқау етуге, келелі жағдайға қызмет өтеуге табанды болып, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастырулары қай жерге жетсе, шарлаудың бақылаудың сол жерге ілесе жетуіне кепілдік етіп, чуңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге, социалистік осы замандаған Шинжан құруға пәрменді саяси кепіл әзірлейді.
1: Автономиялы райондық парткомның әрқайсы шарлау группаларының бастықтары былай деп баса дәріптеді. Қайырлы қырау арқылы шарланатын партия ұйымдары мен партия мүшелері кадрлардың екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсінуін ілгерілетіп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, шарлаудың кейінгі жұмыстарын тыңғылықты ойдағыдай істеп, реттеу түзетудің нақты өнімділік арқылы түрлі қызметтердің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Шарлау жүргізілген партия ұйымдарын реттеу түзету жауапкершілігін берік арқалауға қузап, өткелден өту көңіл күйін жеңіп, идеяны жаңартып, мәңгі жалғастыратын табандылықты сақтап, мәселелерді реттеу түзетуді үздіксіз ойдағыдай істеп, кейбір көрнекті қайшылықтар мен қауіп-қатерлерді және көмескі қатерлерді шешіп, бір топ шіріктесу мәселелерін қатаң тексеріп бір жақты етіп, партия орталық комитеті жүктеген жауапкершілік пен борышты шынайы арқалап, партияны жаппай қатаң басқаруды ішкерлей ілгерілету. Елеулі қауіп-қатерден сақтану және оны жою жағына үздіксіз күш салып, реттеу түзетуді екеру, дамуды жебеу жағында анағұрлым зор нақты өнімділікке қол жеткізу керек. Шарланатын партия ұйымдарының негізгі жауаптылары былай деді. Саяси деңгейді шынайы жоғарлатып, саяси саналықты күшейтіп, саяси жауапкершілікті берік арқалап, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмілетті әйгілеп, саяси тексеруді арықтылықпен қабылдап, шарлаудағы реттеу түзету мен жетістіктерді кәдеге жаратуды бар күшпен ойдағыдай еріп, шарлаудағы қайырлы қарауды орай етіп, қызметті күшейтіп және жақсартып, 15-ші 5 жылдық жобаның тамаша бастамасын жүзеге асыруға, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжан тарауын құлшына жазуға белсенді үлес қосамыз. Оқысуға қарағанда автономиялы райондық парткомның шарлау группасы шарланатын экономикалық технологиялық ашылу райондарында мемлекет меншігіндегі кәсіпорындарда 1,5 ай шамасында қызмет істейді. Шарлау кезінде арнаулы кезекшілік телефонын, пошта хат сандығын және шарлау екілігін орнатып, бастысы шарлау жүргізілген партия ұйымы басшылық алқасының және оның мүшелерінің, бір дәреже төмен партия ұйымы басшылық алқасының негізгі жауаптыларының және маңызды қызмет орнындағы басшы кадрлардың мәселе заңсетілген хаттарды, телефондарды, арыз армандарды қабылдайды. Мұнда шарлау реттеу түзету жағындағы мәселелерді, сондай ақ тәртіпке заңға қайшы мәселелерді әшкерелеу және аңсету түйінетіледі. Шарлау группасы 2026 жылы 9-шы айдың 18-шы күніне дейін арыз арман қабылдайды.
0: 8-шы айдың 15-шы күні 4-шы реткі мемлекеттік экология күні. Чуңхуа Халық Республикасының экологиялық орта заңнамасы бүгіннен бастап ресми атқарылды. Бұл азаматтық істер заңнамасынан кейінгі еліміздің заңнама атымен аталған 2-ші заңы. Бұл еліміздің экологиялық ортасын қорғаудың жүйеленудің заңмен басқарылудың жаңа кезеңіне өткендігінің белгісі. Енді станциямыздың тілшісі Гаумыңхуйдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Экологиялық орта заңнамасы 5 бөлім жиыны 1242 тармақтан құралған. Экологиялық орта саласындағы 30 неше заң, 100-ден астам әкімшілік заң ереже, 1000-ден астам жергілікті заң ереже жүйелі біріктіріліп, құрастырылған. Ол еліміздің экологиялық ортаны заңмен басқару жетістіктерінің шоғырланған туындысы. Экологиялық ортаны заңмен басқару қорғау жүйесін жан-жақты тұтас тізбекті қалыптастырды. Автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесі қоршаған орта байлығы сот коллегиясының 4-ші дәрежелі жоғары судьясы Сұң Ян Юн тілшіге, бұрынғы заң тармақтарымен салыстырғанда экологиялық орта заңнамасының ең үлкен жарқын түйіні экологияны алдымен ескеру, қорғауды алдымен ескеру, жасыл даму негізгі принципін тұрақтандыру болып табылады дегеліп, істен кейін жазалаудан, істен бұрын алдын алу, іс барысында басқарып тізгіндеу, істен кейін қалпына келтіру сынды тұтас тізбекті жөнге салуға бұрылыс жасап, орта байлығына сот жүргізуді бірлікке келген беделді заңдық негізбен қамдады деді. Әділия әмәлиеті барысында экологиялық орта заңнамасы экологиялық зиян

0: қарқынды төлеу, әлеуметтік игілік арыз шағымы, орнын басу сипатты қалпына келтіру, көміртегі қамбасын сатып алу сияқты жаңалық ашу тізімін онан ары кемелдендірді. Сұң Ян Юн былай деп таныстырды. Сот жүргізу қызметі қалпына келтіру мен жазалауды қатар жүргізуді анағұрлым көрнектілендіріп, жалаң ақшылай айып салуды, жауапкершілігін қозастыруды мақсат етпей, бүлінген орманды жерлердің, жайылымдардың, су айдындарының, шөл далалардың экологиясын қалпына келтіруге анағұрлым мән беріп, заңға қайшылық жасағандарды жазалау, экологияны қалпына келтіру, қоршаған ортаны қорғау сынды әділиялық нысананы шын мәнінде жүзеге асырды. Сонымен бірге заңнама қылмыстық істердің, азаматтық істердің, әкімшілік істердің көп түрлі заңдық жауапкершілік шекарасын айқындап, бұрынғы қоршаған орта делоларының жауапкершілігін қозастырудың бытыраңқы өлшемінің біркелкі болмау мәселесін өнімді шешті деді. Экологиялық орта заңнамасы атқарылғаннан кейін кәсіпорындардың өндіріс саудасы мен бұқараның тұрмысы жөнінде де анағұрлым айқын заңмен басқару талабы ортаға қойылды. Сұң Ян Юн: «Заңнама кәсіпорындардың экологиялық орта тұлғалық жауапкершілігін анағұрлым нақтыландырып, өндіріс саудасындағы ортаны қорғау қызыл сызығын айқындады. Сонымен бірге бұқараның ортаны қорғау оқуын қорғау арнасын іркіліссіздендіріп, бұқара шуылдың ластауы, лас судың ығыстырылуы, экологияның бүлінуі сияқты мәселелерге тап болғанда, заң бойынша әділиялық жолмен өзінің заңды оқуқ мүддесін қорғауына болады», деді.
1: 8 айдың 15 күні 4-ші ретке мемлекеттік экология күні. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың жасыл негізін бекемдеу негізгі тақырыбын арқау етіп, көп түрлі формадағы экологиялық ортаны қорғау үгіт-тәрбие қимылын өрістетті. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Биыл 8 айдың 15 күні Жоңғар Халық Республикасының экологиялық орта заңнамасы ресми атқарылған күн. Экологиялық ортаны қорғау білімдерін жалпыластырып, жалпы халықтың экологияны қорғау біріккен күшін ұйыстыру үшін 8 айдың 14 күні Күшар қалалық халық сот мекемесі, Күшар қалалық орман жайылым мекемесімен бірлесіп, экологиялық заңды жалпыластыру үгіт-қимылын өрістетті. Қимыл алаңында қызметкерлер арлы-берлі өткен бұқарға заңды жалпыластыру үгіт қолданбасын таратып, жабайы хайуанаттар мен өсімдіктерді қорғау, ластанудан сақтану және оны тізгіндеу сияқты нақты мазмұндарда. Сондай-ақ экологиялық ортаны бүлдіргенде арқалауға тиісті заңдық жауапкершілікті егжей-тегжейлі түсіндіріп, бұқараны маңайындағы ұсақ істерден бастап істеп, қоныс ортасын саналы түрде қорғауға жетектеді. Күшар қаласы Яха қалашығы Бұлақ қыстағының тұрғыны Әлім Жәмчит: «Үгіт лексияның мазмұны өте жақсы екен. Күнделікті тұрмысымызбен ұштастырып, тонық су, жасыл тауды бірге қорғап, экологиялық ортаны аялаймыз», деді. 8 айдың 13 күні Санжы қаласы Теңжоу экологиялық жасыл аңғар мәдениет бақшасында мемлекеттік экология күні өркениет әмәлияты тақырыпта қимылын өткізіп, қала тұрғындарының жасыл жүріс-тұрысқа табанды болуын, қоқыр-қоқсықты түрге айыруды ойдағыдай істеуін, ұқыпты үнемшіл болуын дәріптеді. Экологияны қорғауды күнделікті тұрмыспен тоғыстырды. Қимыл алаңында экологиялық ғылым жалпыластыру үгіт базары құрылып, WeChat достар шеңбері, сұрау қағазымен тексеру, тез сұрау, тез жауап беру сияқты көп түрлі формалар арқылы қала тұрғындарын белсене атсалысуға баурады. Қала тұрғындары көңіл бөліп отырған экологияның бүлінуі, ыс түтектің, шуылдың, халықты мазалау сияқты мәселелерге қарата еріктілер бір-бірлеп жауап берді, әрі ұқықты заң бойынша қорғау тәсілін ұқтырды. Санжы қаласының тұрғыны Мойың: «Экологиялық ортаны қорғауға қатысты кейбір білімдерді білгеннен кейін маңайымыздағы адамдармен бірге бөлісеміз, біз ортаны бірге қорғаймыз», деді. 8 айдың 13 күні Баркөл Қазақ автономиялы ауданы заңмен басқару арқылы экологияны қорғап, балалар қалам арқылы жасыл мекенді әсемдейді тақырыбындағы мемлекеттік экология күні тақырыпты қимылын өткізді. Тұтас аудандағы орта бастауыш мектептердегі жүзнеше жасөспірім қимылға қатынасып, қоршаған ортаны қорғау танымымен ғажайып ойларын суретпен тоғыстырып, алуан түсті бояумен көңілдегі жасыл мекенді суреттеді. Баркөл аудандық 2-ші орта мектептің 4-ші жылдық оқушысы Аймерей Төлеуқанқызы: «Мен сурет салу жарысына қатынасып, үздік сыйлыққа ие болдым, ерекше қуаныштамын», деді. Қимыл алаңында Құмыл қалалық экологиялық орта мекемесі, Барқол аудандық бөлімше мекемесінің қызметкерлері іс жүзіндік мысалдармен ұштастырып, экологиялық ортаны қорғауды заңмен басқару үгіт лекциясын өрістетті. Құмыл қалалық экологиялық орта мекемесі, Барқол аудандық бөлімше мекемесі, қоршаған ортаны бақылау тексеру пунктінің бастығы Позалай осы ретке қимыл сурет салу әмәлиятымен заңды жалпыластыру үгіт лекциясын бірлестіру формасымен қоршаған ортаны қорғау заң тармақтарын қарапайымда ұғынықты түсіндірді. Жастар мен өрендерді қаршадайынан экологияны қорғау танымын орнатуға жетектеп, жасыл тау сақараны қорғау ұстанымын жүрек түкпіріне терең ұялатып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан экологияны қорғаудың кішкентай әмәлиятты әйгілеушілерін жетілдіреміз деді.
0: 16-шы кезекті Шинжан Қашқар Орта Азия Оңтүстік Азия тауар сауда жәрмеңкесі 8-ші айдың 14-ші күні ашылды. 8-ші айдың 18-ші күніне дейін жалғасады. Көрменің өлшемі, көрмеге қатынасу көлемі, халықаралықтардың қатынасу мөлшері тарихтағы тың жоғары деңгейге жетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы кезекті Қашқар тауар сауда жәрмеңкесінің үш сарайы бірлесіп қимылдап, жалаң мәжіліс алаңының шектемесін бұзып, Қашқар халықаралық мәжіліс көрме орталығы, Тұңғың автокөлік базары, Чегара өңір мемлекеттік сыртқы саудасында үш үлкен бірлесіп әрекеттену мәжіліс алаңын құрды. Көрмеде тұңғыш рет қос негізгі қонақ орналастырылып, Өзбекстанды негізгі қонақ ел, Гуандун өлкесін негізгі қонақ өлке етіп ұсыныс етті. 44 мемлекет пен районнан келген 330 неше шегара сыртындағы кәсіпорын, мың неше ел ішіндегі кәсіпорын қатынасты. Шандуң өлкелік көрме үйірмесінің сыртпен байланыс жасау жауаптысы Маусин тілшіге. Біздің көрмеге қатынасқан кәсіпорындарымыздың саны бұрынғы кездердегіден ең көп, 88 кәсіпорын көрмеге қатынасты. Бұл азық-түлік мәнерлеу кәсібі, биологиялық жасау кәсібі, сондай-ақ ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарының сәйкестік кәсібін қамтиды деді. Көрме 56 кезекті экономика сауда ауыс-түйіс қимылын сәйкестіріп, бұны нысан кеңесінің кәсіп саласы бойынша саудагер шақырудың экономика сауда селбестігінің тұтас барысына сіңірді. Көрме кезінде Жібек жолы мәдениетін әйгілеу апталығы мен Қашқарда көңілді сатып алу салтанаты тұтынуды жебеу тақырыптық қимылы қатар өткізілді. Қашқар қалалық сауда істер мекемесінің орынбасар бастығы Цау Ян Қашқар қаласы 77 кәсіпорынды шоғырлы түрде бой көрсетуге ұйымдастырып, 15 кезек экономика сауданы ұштастыру және саудагер шақыру қимылын бір тұтас өрістетіп, 27 кезек тұтынуды жебеу қимылын сәйкесті өрістетті деді. Қашқар тауар сауда жәрменкесі 2005 жылы құрылғаннан бері, Жұңғоның Орта Азиядағы, Оңтүстік Азиядағы, Батыс Азиядағы елдермен экономика сауда селбестігінің маңызды көпіріне айналды.
1: 8-ші айдың 13-ші күні түстен кейін автономиялық районның 3-ші кезекті басшы кадрлардың жасанды зерде мен басқаны бірлестіру қолданылмалы жағдай тәрбиелеу курсы үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Тәрбиелеу курсында Жунго инженерия академиясының академигі, Бейжин ауяция ғарыштаж жүйесінің профессоры Шан Джинву жасанды зерденің алдыңғы легінде тиянақтанып қолдануын арқау етіп, Шинжаңның өңірлік абзалдылығымен, кәсіп ерекшелігімен және осы замандандыру құрылысының іс жүзінің жағдайымен тығыз ұштастырып, төменгеңіз экономикалық жабдық технологиясы және дамуды негізгі тақырып етіп, арнаулы тақырыпта баяндама жасады. Осыдан кейінгі ауыс-түйіс жасау, ой бөлісу буынында шиғу зерделі көру түйсігі ғылым технология Ханжу шекті серіктестігінің құрушысы, шиғу дашуесі өнергәсіп жөенінің ерекше ұсыныс етілген аға зерттеушісі, Юаньсин доктор жарық спектр арқылы күллі ғаламды жаңаша тану, зерделі сезіну арқылы Шинжаңды ашу деген тақырыпты кәсіп саласы арнаулы тақырыптық баяндама жасады. Мәжіліске қатынасқан уәкілдер жергілікті орынның кәсіп саласын дамыту, ғылым технология жетістіктерін кәдеге жарату барысындағы реалық қиын мәселелермен ұштастырып, белсене сұрау қойды. Екі маман жеке-жеке технологиялық зерттеу ашу, кәсіп саласын жетілдіру, қолданылатын ортасын тиянақтандыру, саясатты қамтамасыздандыру сияқты жақтардан бір-бірлеп жауап берді. Шинжан инженерия шуяны, ауяция кәсібі шуяны өндіріспен оқытуды тоғыстыра дамыту орталығының меңгерушісі, ұшу аппараты түйінді тәжірибе қанасының меңгерушісі Ша Жанши былай деді.

0: Аудиацияның жоғары дәрежелі оқу ағарту жөнінен алғанда, меніңше төтенше зор жебеу ролын атқарды. Әсіресе, кәсіптік сабақ орналастырудан өндіріс пен оқытудың тоғыспалы дамуына. Бұдан былайғы төмен кеңістік экономикамызға дейін тамаша бет алысты игердік. Биыл бүкіл районымызда ғылым-технология қоғамы жүйесі жасанды зерде мен басқаны бірлестіру қолданылмалы жағдайын арқау етіп, басшы кадрларды баулу желілес курсы, типтік мысалдарды көрсету, бұқаралық ғылым жалпыластыру қимылын өрістетті. Шинжан ғылым жалпыластыру қимыл орталығының орынбасар меңгерушісі Ко Чен Чен осы ретке курстың мақсаты басшы кадрлардың жасанды зерденің осы заманданған кәсіп саласының дамуы жөніндегі түсінігі мен қолдану қабілетін жоғарылатып, жасанды зерденің экономиканың қоғамның әр кәсібімен, әр саласымен ішкерлей тоғысуын ілгерілету деп таныстыра келе. 14 аймақ облыс қалада біз бөлімше мәжіліс алаңын құрдық. Тәрбиелеу мәжілісі автономиялы районымыздағы басшы кадрлардың ғылым сапасы мен ғылым қабілеттерін өсіруге, ғылыми шешім жасау қабілет деңгейінің жоғарылауына септігін тигізеді, деді.
1: Автономиялы райондық рухани өркениет құрылысы кеңсесі таяуда 2026 жылғы 3-ші топтағы Чунгодағы ізгі жандар тізімдігіне енгізілген Шинжан кандидаттарына ұсыныс етілген кандидаттарды ашық жариялады. Қызмет барысында сел апатына ұшырап, баққа қарсы құрбан болған Мехрибан Мәтрозы тізімдікке ілінді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Мехрибан Мәтрозы көз тірісінде Чыра аудандық партком кеңсесінің орынбасар меңгерушісі болатын. Аудандық мәдениет саяхат мекемесінің әкімшілік қызметін уақытша басқаратын. Биыл 6 айдың 21-ші күні Чыра ауданының таулы өңіріндегі ауыл қалашықтарында кенет нөсер жауып, қыстақта тұру түйіні қатерлі жағдайға тап болады. Мехрибан Мәтрозы түнделетіп шұғыл жағдайға төтеп беру заттық материалдарын дайындап, таулы өңірге апарып, 125 бұқараны қауіпсіз көшіріп орналастырады. 6 айдың 22-ші күні түстен кейін Чыра ауданының ішінара көрініс өңірлерінің арнаулы линиясындағы жолдарды тасқын су бүлдіріп кетеді. Саяхатшылардың амандығына көңіл бөлген Мехрибан Мәтрозы тізгін ұшымен сол жерге жағдайды тексеруге бара жатқан жолында сел жүріп бақытқа қарсы 30 жасында құрбан болды. Шыр аудандық мәдениет дене тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесінің кадры Өр қыз Тұрсын тілшіге. Тұтас мекемедегілердің қабырғасы қатты қайысты. Жайшылықта ол бізге ерекше көңіл бөлетін. Қызметте де жауапкершілігін ерекше ада етіп, кәсіпті қадірлейтін деді. Мехрибан Мәтрозы 1995 жылы 9 айда Чыр ауданында дүниеге келген. 2013 жылы ол қалада кәсіптен орайынан бәз кешіп, ауылына қайтып негізгі сатыға тамыр тартып, ауылының дамуына бар күшпен үлес қосты. Мәдениет саяхат үгіт қызметімен шұғылданғаннан кейін ол жергілікті бейзаттық мәдени мұралар байлығын ішкерлей ашып, 23 мәдениет саяхат, 9 кезек бейзаттық мәдени мұра үгіт туындыларын жасап, Чыра ерекше мәдениет саяхат танысқысын шекара өңірден шығарды. Биыл 7 айда Жұңғы Коммунистік партиясы Хотан аймақтық комитеті Мехрибан Мәтрозы жолдасқа Хотан аймағының таңдаулы партия мүшесі атағын беруді ұйғарды.
0: Қазір Санжы-Құйзу автономиялы облысында 131800 мол жердегі мәнерленетін помидордан мол өнім алынды. Жергілікті орын кәсіпорын база дейқан отбасы тапсырысты бірлестірген кәсіп саласы сауда үлгісін жалпыластыру арқылы помидорды тапсырыспен егуді жаппай қамтып, шаруалардың кірісін үрдіс орнықты арттыруына жетекшілік етті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Фукан қаласында 12000 мол жердегі мәнерленетін помидор осы 2 күнде машинамен жинала бастады. Сыни Чуанзы қалашығы Шуозы сентрлі қыстағында ауылшаруашылық машина шоферы Чын Амын ірі тұрпатты жинау машинасымен помидор атысында арлы-берлі зымырап жұмыс істеді. Ол тілшіге: мұндай помидор жинау машинасына жоғары дәлдіктегі зерделі түс таңдау аспабы сәйкестіріліп, помидордың көк, қызыл, екі үлкен түсті жүйесін дәлме-дәл парықтайды. Адам күшімен істеудің қажеті жоқ, машина пысу жағдайын дербес парықтайды, парықтау дәлдігі 97%-ға жетеді. Бір күнде жүз неше мол жердегі помидорды жинай алады дей келіп, помидордың сапасына кепілдік етеді, көк, шіріген помидорды іріктеп шығады. Жинау өнімділігіне дәуір жоғары деді. Биыл Санды облысындағы мәнерленетін помидордың жалпы

0: жалпы өнім мөлшері межемен 1 миллион 200 мың тоннаға жетеді. Жергілікті орын ерте қалыпты жай пысатын сапалы сорттарды таңдап, қауырт кезге соқпай егіп, топқа бөліп жинап, шоғырлы жинау кезеңіне дөп келу қысымынан өнімді сақтанып, помидор сапасының орнықтылығын қамтамасыз етті. Сонымен бірге, мәнерленетін помидорды тапсырыспен егу жаппай жалпыласып, ең төменгі сатып алу бағасы 46 фын болып, диқандарды уайымнан арылды. Санжы мемлекеттік ауыл шаруашылық жоғары жаңа технология кәсібінен үлгі көрсету аумағындағы помидор егетін Лейзиан, қазір ерте пысатын помидордың орташа өнім мөлшері 8-9 тонна. Біз кәсіпорынмен ең төменгі шекке кепілдік етіп сатып алу тоқтамына қол қойдық, сатудан алаңдамаймыз, деді. Шинжаң Джунгоның помидор мәнерлейтін алтын өндіріс районы. Өнім мөлшері бүкіл ел бойынша жалпы өнім мөлшерінің 80% ұстайды. Санжу облысы Шинжаңның помидор өндіру көлемі ең үлкен, мәнерлеу деңгейі ең жоғары өңірге айналып, тұтас кәсіп тізбегінің жалпылық өнім құны 1 миллиард 800 миллион юан болды. Мәнерленетін помидордың іркес-тіркес пысуына, шоғырлы жинап алуға байланысты, Санжу облысындағы 15 помидор мәнерлеу кәсіпорны пар күшімен өндіріске қосылып, күндік бір жақ ету қуаты 45 мың тоннаға жетті. Мәнерленетін помидорды жуу, қайнату, суару, қораптау сияқты көп түрлі жұмыстарды барқылы помидор қоймалжыңы, помидор кесегі, помидор тұздығы сияқты түрлі өнімдерге айналып, елші сыртындағы базарға сатылды.
1: Синьцзян Ебнур көлі саздығы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорық басқару мекемесінің ең жаңа жариялаған тексеру нәтижесіне қарағанда, Ебнур көліндегі кішкене жапырақты қайың ағашы тобының көлемі 24 мың түптен асып, 2002 жылы байқалғаннан бері 80 есе кеңейген. Бұл Синьцзян түйінді түрде қорғайтын осы жабайы өсімдікті қорғау өсіру қызметінің тың нәтижеге қол жеткізгендігін көрсетеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Ебнур көлі кішкене жапырақты қайың ағашы қуаң, жартылай қуаң ортада орнықты өсетін, жапырақтастайтын кең жапырақты бойшаң ағаш. Ебнур көлі саздығы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығы Тұңдачау басқару қорғау пункетіне қарасты Атшықсу өзені жағалауына шоғырлы таралған. Синьцзян Ебнур көлі саздығы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорық басқару мекемесінің инженері Ян Чаңлы, бұл ағаш түрі бораннан сақтанып құмды тұрақтандыру ролына ие болып қалмастан, орман өңіріндегі неше ондаған қосалқы өсімдіктерді қорғайды деп таныстыра келіп, 2002 жылы тұңғыш рет байқалды, бақылау арқылы оның жаңа түрі екенін білдік, сол кезде тек 300 неше түп қана бар еді, деді. Осы тұқымы құрып бара жатқан ерекше түрлерді анағұрлым ойдағыдай қорғау үшін қорық қоршап өсіріп қорғау, экологиялық су толықтау сияқты басқару қорғау шараларын үздіксіз өрістетті, әрі ұшу аппаратымен шарлап қорғау, инфра қызыл сәулелі, зерделі бақылау тексеру сияқты тәсілдер арқылы күн сайын бақылап тексеріп, кішкене жапырақты қайың түр тобының көлемі жыл сайын артты. 2025 жылдың соңына дейін Ебнур көліндегі кішкене жапырақты қайың түп саны 24141 түпке, таралу көлемі 33 гектарға жетіп, қорықтағы организмдердің алуан түрлілігі орнықты жоғарылады. Ян Чаңлы, қорықтағы көл суы 400-600 шаршы километрге дейін тұрақтанды. Жабай хайуанаттардың, өсімдіктердің саны мен шоғыры, саздық көлеміндегі өсімдік жамылғыларының көмкерілу дәрежесі артты. Құмды боранды негізінен осы жабайы өсімдіктер арқылы тосатын болдық, деді.
0: 8 айдың 14 күнінен бастап Хуашия өркениетінің шұғыласы Хынан мәдениет мұрағаттар құнды мұралар көрмесі Шинжаң мұражайында ашылды. Көрмеге орта жазықтың асыл мұрасы топталып, Хуашия өркениетінің даму желісі толық әйгіленді. Енді станциямыздың тілшісі Балғын мен практикант Шайданың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Бұл ретті көрмеде Хынан өлкесінен қазып алынған 135 топ мәдени мұрағаттар асыл бұйымы сұрыпталып алынды. Бұл қола құралдарын, алтын бұйымдарын, қастасы бұйымдарын және фарфор бұйымдарын қамтиды. Дәуір аралығы жаңа ерадан бұрынғы 21-ші ғасырдан жаңа ераның 12-ші ғасырына дейін болып, мемлекеттің қалыптасуы, ұсталық өнер сынды екі үлкен бөлікті құрайды. Көрме орта жазықтың шұғылалы тарихи өркениетін Шинжаңға ала келіп,

0: не жаңа тұғыр әзірледі. Көптеген Хуанхэ өзені алабынан келген мәдени мұрағаттар Тянь-Шань тауы етегіне әкелініп, көрме ішкі абарасында Жоңхуа өркениетінің ұзаққа созылған даму тарихын баяндады. Сондай-ақ, түрліше өңірлер арасындағы ұзақ уақыт араласқан, іштескен, тоғысқан мәдениет іздерінде әйгіледі. Бейжіңдік саяхатшы Чаң Чен Шинжаң мұражайынан Хынанның мәдени мұрағаттарын өз көзімізбен көруіміз оңай емес. Осы мәдени мұрағаттар арқылы біз Жоңхуа өркениетінің бай мазмұнды екенін тіпті тіке сезіндік деді. Фужяндық саяхатшы Үй Шоуи мәдени мұрағаттардың барлығының тарихы не дәуір ұзақ, Хуашия өркениетінің ұлылығын сезіндік, сондай-ақ бұрынғылардың ақыл парасатын дәйгілепті. Үстінде тамашалау тіпті шынайы, тіпті жан екен деді. Осы кезекті көрме 11 айдың 15-ші күніне дейін жалғасады. Көрермендер ақысыз алдын ала келісіп, тамашалай алады.
1: 8-ші айдың 14-ші күні түстен бұрын 2026 жылғы мемлекеттік тайкондо клубының бірлескен жарысы Шинжаң бекеті Санжы қаласында басталды. Осы ретке жарыс Үрімжі қаласы, Ақсу қаласы, Қашқар қаласы, Ақчи ауданы сияқты жерлерден келген 20 команда 752 спортшы бапкерді жарысқа қатынасуға баурады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Бұл ретке жарыс 3 күнге жалғасып, балдырғандар, балалар, жеткіншектер, жасөспірімдер, жасұландар, жастар сынды 6 жас шектемесі группасына бөлінді. Жарысқа қатынасқан шеберлердің жасы ең кішісі 4 жас, ең үлкені 17 жас. Желілес әрекет, өнер бәсекесі, талқандау, тайкондо биі, электронды бәсеке, виртуалды тайкондо сынды 6 үлкен түр орналастырылды. Ашылу салты аяқтағаннан кейін әрқайсы жас шектемесі группаларының жарысы арт-артынан өрістетілді. Желілес әрекет сайысында кішкентай шеберлердің әрекеті икемді де жылдам, ритмі ретті, әрбір қимылы орнықты да өлшемді болды. Өнер бәсекесі алаңында кішкентай шеберлердің дене бітімі ширақы, тебісі күшті болып, жылдамдық бәсекесінің баурағыштығы мен шеберлігін барынша әйгіледі. Талқандау түрінде кішкентай шеберлер күш жинап шабуылға өтіп, қимылдары өте икемді болып, күш-қуат негізін әйгіледі. Тартымды жарыс көптеген көрермендерді жарысты тамашалауға баурады. Қашқар қалалық уәкілдер құрамасының мүшесі Сұң Джин Чың тілшіге. Санжыға тұңғыш рет келіп тайкондо жарысына қатынастым. Іштей қатты абыржыдым да әсерлендім. Жарыс алаңы өте кең. Қызмет өтеуі де өте жақсы. Құрылғылары кемелді. Көпшіліктің бар күшін салып жақсы нәтижеге қол жеткізуін үміт етемін деді. Жарыста тағы үздік төреші сыйлығы дене тәрбие мүралы, салт-сана сыйлығы құрылып, тайкондо спортының көп негізді тартымдылығы толық әйгіленді. Шинжаң тайкондо қоғамының үнемлік істерге жауапты орынбасар төрағасы, бас хатшысы Тоңжы Каң, бұл ретке жарыс жалпы халықтық дене шынықтыру жоспары мен дене тәрбиеде құдіретті ел болу стратегиясына үн қосып өткізілген жарыс. Біздің Шинжаңның тайкондо жаттығушылары жөнінен алғанда, бұл бір ретке төтенше тамаша ауыс-түйіс орайы саналады деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап бар башылады. Температура 24-34 Цельсий градус.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады. Температура 18-30 Цельсий градус.
1: Чәуішікте күн бұлттап бар башылады. Температура 18-35 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық. Температура 18-33 Цельсий градус.
1: Бұраталада күн ашық. Температура 19-36 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлттап бар башылады. Температура 26-37 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлттап бар башылады, температура 22-36 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн бұлттап бар башылады, температура 21-36 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлттап бар башылады, температура 23-37 Цельсий градус.
0: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 26-29 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 27-40 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлттап бар башылады, температура 17-34 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 19-31 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлттап бар башылады, температура 20-34 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлттап бар башылады, температура 19-34 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлттап бар башылады, температура 18-32 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизиясы.

0: Азиясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіптеде көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Синжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі жоғары жаңа технология Ашу районы мейір жеткізу емдеу қимылы әлеуметтік аумаққа жеткенімен танысамыз. Арындаған Синжан айдарында Тұрпан қаласының жоғары температуралы құрғақ ыстықта сынақ жасау кәсібімен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік қалық разы болған үкімет қызметкері Хонжырап шекаралық тексеру пунктінің халық сақшысы Сүн Чаумен танысамыз. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

таяуда 2026 жылғы Джунго Синьцзяң 11-ші кезекті тұқым көрмелеу жәрмеңкесі Санжыда ашылды. Негізгі көрме алаңы Синьцзяң ауыл шаруашылығы көрме бақшасына орналасты. Көрме уақыты 3 күн болды. Осы кезекті көрмені Синьцзяң тұқым қоғамы, Санжу облыстық осы заманғы тұқым шаруашылығы бірлестігі сияқты орындар ұйымдастырды. Чин Тяньшан ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті жауапкершілік серіктестігінің ғылыми зерттеу сапалы тұқым жетілдіру жаңалық ашу базасы. Чин Фэнг Юэн Жібек жолы тұқым шаруашылығы жетістіктерін көрсетуден үлгі көрсету бақшасы бір уақытта бөлімші көрме алаңын құрды. Негізгі көрме алаңындағы 3 көрме залында 300 өлшемді көрме орны орналастырылды. Атыз басында көрсетуде назар жүгері, мақта, көгініс, қауын қарбыз сияқты 517 таңдаулы сортқа шоғырландырылды. Ауыл шаруашылығы машиналары көрме аумағында 52 озық жабдық үстінде көрсетілді. Цифрлы ауыл шаруашылығы зерделі жабдықтары сияқты алдыңғы лектегі технологиялар түгелдей көрмеге қойылды. Таяуда жібек жолын тұтастыру Векс 2026 құлтемір қолтаңба қалдыру жарысы Санжы қаласында аяқтады. Дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен, деңгейі ең жоғары жастар мен өрендердің құлтемір жарысының бірі ретінде Векс жарысы бір тұтас халықаралық бәсекеге жарыс өлшеміне ие болып, орта бастауыш мектептерден дашөге дейінгі тұтас оқу кезеңін қамтып, механикалық құрау, бағдарламалау, есептеу әдісі, жасанды зерде, топтық селбестік сияқты көп түрлі қабілетті жетілдіруді тоғыстырды. Осы ретке жарыс тұңғыш рет Джунгоның батыс-солтүстік районына кіріп, Джунго Америка, Ұлыбритания, Сингапур, Қазақстан сияқты елдер мен райондардың 226 командасын, ғылым технологияда жаңалық ашқан 689 өренді жарысқа қатынасуға баурады. Төрт күндік жарыс барысында жастар мен өрендер өздері зерттеп жасаған құл темірді меңгеріп, автоматты шарлау, затты алу, AI арқылы қарсыласу сияқты міндеттерді орындады.

таяуда 2026 жылғы Тайвань жастарының Синьцзянды экскурсиялау сапарлау үйірмесі қарамайлы дүниежүзілік сайтангерш көрініс өңіріне барды. Мемлекеттік 5А дәрежелі саяхат көрініс өңірі ретінде бұлара Құба түз қағыр далаға орналасқан, желдің жемруінен өзгеше жар дөң жер бедері қалыптасқан. Жел неше 10 миллион жыл бойы құм қиыршық жынысын кеулеп, байтақ даланы біртіндеп қамал алып мұнараға айналдырып, күн нұрында қызғылт-қызғыл түске бөленіп, сәулемен көлеңке ауысып, қатпар-қатпар бейнемен көзге түседі. Тайвандық жастар көрініс тамашалау көтерме тақтайша жолын бойлап, аялдап суретке түсіп, көрікті Синьцзянның хикметті айбынын тіке сезінді. Бағдарламамыздың тораптағы ықпалдастық арнаулы аумағы ашылды. Сұлушы Динклинтін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды Сұлушы Динклинтінен тыңдай аласыздар.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алу

Одың жаңа сезінісін сыйлайды. Синжан жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синжан радио-телевизия станциясының Сұлу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сұлу Шетинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтары айдарында Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы мейір жеткізу емдеу қимылының әлеуметтік аумаққа жеткізілгенімен танысамыз. Таңертеңгі сағат 10-нан асқанда Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы Жаңақала районы Вэн Шуэн әлеуметтік аумағының тұрғыны Чжан Липсин есігін ашып тағдылы аралап науқас көруге келген шипагерді қарсы алды. Шипагер, жағдайыңыз қалай? Жуықтан бері жайсызданған жеріңіз бар ма? Деп сұрай жүріп, аспапты шеберлікпен меңгеріп, оның қандағы қант құрамын, қан қысымын өлшеді. Чжан Липсин науқасқа шалдыққаннан кейін дөңгелекті орындықта отыратын болды. Сыртқа шығып емделу өте қолайсыз еді. Ол былай деді: мейір жеткізу емдеу қимылы өрістетілгеннен кейін әлеуметтік аумақ менің қиыншылығымды біліп, маған электрмен жүретін дөңгелекті орындық тарту етті. Тағы қандағы қант құрамын өлшеу аспабын әкеліп берді. Шипагер мерзім бойынша үйге келіп, қандағы қант құрамын, қан қысымын өлшеп, Бейжіңдегі мамандармен байланыс жасап, сауықтыру жобасын жасады. Бұрын ауру көрсеткенде үлкен шипақанаға, сырт жерлерге баратынбыз. Қазір жақын маңдағы емдеу пункті шешетін болды, өте қолайлы. Чжан Липсиннің үйінің жанындағы өзгеріс мейір жеткізу емдеудің әр ұлт бұқарасына тиімділік жеткізуінің жанды бейнесі. Ол айтқан, мейір жеткізу емдеу жоғары жаңа технология ашу районы, Жаңақала районы биыл екінші айда бастаған бақытты мекен мейір жеткізу емдеу халық тұрмысы нысан еді. 5-ші айдың 13-ші күні Вэн Шуэн әлеуметтік аумағы денсаулық сақтауға қызмет өтеу пункті ресми маңдайшалық асып, қарасты аумақтағы 22-ші сынақ түйіні құрылымына айналды. Әлеуметтік аумақ парткомының шуджиі Дың Хуньен былай деп таныстырды: пункте қазір 19 емдеу қызметкері бар. Жалпылық емдеу жүңе шипагерлігі бөлімі, ауыз қуысы бөлімі, тексеру бөлімі, бичоу бөлмесі сияқты иқуатты аумақ бар. 3А дәрежелі шипақананың мамандары мерзім бойынша үстінде ақысыз диагноз қою, денсаулық тексеру және жүңе шипагерлігі күтімдеу қызмет өтеуін өрістетеді. Дәрежесін жоғарлатып өзгертуден бұрын қызмет өтеу пунктінде күніне көрінетін 20 адамға жетпейтін қазір күніне 80 адамнан асады. Қызмет өтеу пункті Үрімжі қалалық 1-ші орта мектептің жоғары жаңа технология ашу районы мектеп аумағына іргелес орналасқан. Орта бастауыш мектеп оқушыларының алысты көре алмауы, көп туылу, семіздік, салмақ артып кету сияқты мәселелерге меңзес, әлеуметтік аумақ мектеп емдеу құрылымдарының отбасы мектеп емдеу құрылымы бірлесіп әрекеттеніп қызмет өтеу жүйесін жасампаздықпен құрып, 4 ауру, 1 психология тұтас өңірлік саламаттық ерекше арнаулы пән маркасын қалыптастырды. Сондай ақ мерзім бойынша Бейжің дәрежесі мен Үрімжі қалалық 4-ші халық шипақанасының мамандарын науқас көруге ұсыныс етіп, жастар мен өрендерге кәсіптік психикалық жақтан жетекшілік етті. Қызмет өтеу пунктіне кірсеңіз, емделуге келген бұқараның тәртіпті ретті емделгенін көресіз. Пунктегі әлеуметтік аумақтың жүңе шипагерлігі бұрышы, жүңе шипагерлігі дәрігерлігі мәдениетінің қою райын қалыптастырған. Төңірегіндегі қабырғаға жүңе шипагерлігі саламаттық күтімделу білімдері мен түрлі жүңгіші дәрілер материалдарының өнімі жөніндегі таныстырулар ілінген. Жайшылықтағы ақысыз тексеру және лекция жасау арқылы қызмет өтеу пункті әр ұлт тұрғындарына созылмалы сипатты ауруларға қарата азықтықпен күтіну, жүңе шипагерлігі бойынша күтімдеу сияқты білімдерді түсіндіріп, тұрғындардың қызу қарсы алуына ие болды. Қызмет өтеу пунктінің жауаптысы Чжан Болун былай деді: біз әр ұлт тұрғындарына өзіндік құны төмен, емдеу өнімділігі жоғары, оңай үйлесетін жүңе шипагерлігінің үйлесімді технологиясын жалпыластырып, жүңе шипагерлігі дәрігерлігінің күнделікті тұрмыспен анағұрлым ойдағыдай тоғысуына мүмкіндік жасадық.
Жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы, денсаулық сақтау саламаттық комитеті, партия басшылық группасының шудия Лю Вэймин былай деп таныстырды. Биыл екінші айда нысан басталғаннан бері Понкит түйіндер әр ұлт бұқарасынан жиыны 50 мыңнан астам адамға қызмет өтеп, 1 миллион юаннан астам қаражатты азайтты, кешірім етті. Кішігірім ауруларды әлеуметтік аумақтан шығармау, созылмалы сипатты ауруларды басқаратын адам болу, салмақты ауруларға 3А дәрежелі шипахана мамандары жетекшілік ету жүзеге асып, мейір жеткізу емдеудің нақты табыс сезімін тұрғындардың маңына жеткізді. Келесі қадамда жергілікті орын негізгі сатының емдеу орналастыруын үздіксіз сапалыландырып, тұтас өңірлік саламаттыққа қызмет өтеу торабын үздіксіз кемелдендіреді. Чжан Липиннің әңгімесі тек бір ықшам көрініс қана. Вэньшуан әлеуметтік аумақ денсаулық сақтау қызмет өтеу пунктінде әр ұлт тұрғындары бір бөлмеде ауру көрсетіп, дәрі алып, бір реткі ақысыз емдеу барысында мамандардың сұрап тексеруін қабылдап, бір әлеуметтік аумақта саламаттық құт ырысынан бірге игіліктеніп, ұлттар ынтымағының тұқымы күнделікті тұрмыстағы көңіл бөлу барысында тамыр тартып, өркен жайды. Дөңгілікті орындық, жұңи чипагерлігі бұрышы. Қайта-қайта үйіне барып аралап диагноз қою. Мейір жеткізу деген сөзді тұрғындардың күнделікті тұрмысына енгізді. Шипаханаға барудан үйіне келіп емдеуге дейін халықтың саламаттығын жетекшеткен негізгі саты емдеу қызмет өтеу әрекеті Үрімжінің үлкенді кішілі көшелерінде жаппай өрістетілуде. Атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы мейір жеткізу емдеу қимылының әлеуметтік аумаққа жеткізілгенімен таныстыңыздар.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Тұрпан қаласының жоғары температуралы құрғақ ыстықта сынақ жасау кәсібіне назар аударайық. Тұрпан ойпатында Ялқын тақ етегіндегі күнге қақтау сынақ жасау алаңында тұтас аптығылық ұсақ бөлшектер, құрылыс материалдары, үлгі бұйымдары ретті тізіліп, ерекше жоғары температураның қақтауына үрдіс төзуде. 8-7-5 күні тілшінің жергілікті орыннан осуынша Тұрпан қаласының жоғары температуралы құрғақ ыстықта сынақ жасау кәсібінің жылдық өнім құны 100 миллион юаньнан асқан. Отталқап деген аты бар Тұрпан Джунгоның жаз маусымындағы ең ыстық өңірлерінің бірі. Жергілікті орын құрғақ ыстық ортаны тапшы болған ыстық байлық әбзелдігіне айналдырып, жоғары температуралы құрғақ ыстықта сынақ жасау кәсібін дамытты. Шинжаң Тұрпан жаратылыстық ортада сынақ жасау зерттеу орталығында күнге қақталған үлгі бұйым сулеуді, каучукты, металды, жамылғыны, бояуды, құрылыс материалдарын және тұтас аптекөлік бөлшектерін қамтиды. Құрылғаннан бері жиыны 42 мыңнан астам үлгі бұйымға күнге қақтау сынағын жасады. Үлгі бұйым сынақ жасау алаңында боран соғып күн нұрына қақталуды бастан кешіріп, жиналған әрбір санды мәлімет кәсіпорынның өнімді жақсартудағы маңызды негізіне айналды. Тексеруші Жаң Чэнзі былай деді. Сынақ жасау аумағы тыныш күйдегі және қозғалыс күйдегі екі үлкен екуат аумағына бөлінеді. Қозғалыс күйдегі сынақ жасау аумағы қала жолдарында қатынау жағдайына еліктеп, тұтас аптекөліктің жоғары температурада жұмыс жүргізу жағдайына сынақ жасайды. Орталықтағы үлгі бұйымдарды күнделікті қорғау, тексеру, үлгі алуды кәсіптік қызметкерлер алармандардың қажетіне қарай периодтарға бөліп жүргізеді. Тұрпан ялқынтақ материалдың жаратылыстық ортада тозуын тексеру өлчеу орталығы чекті серіктестігінің бас жорасы Хи Хан былай деп таныстырды. Көптеген аптекөлік негізгі машина заводтары әр жылы осы араға шоғырланып, тұтас аптекөлікті жоғары температурада дәлелдеу сынағын жасайды. Жаңа энергиялы аптекөліктер батарея жылуын басқарып, жоғары температурада тез зарядтау, тоқтаусыз жүру қуатының әлсіреуі, жоғары қысымда қауіпсіздікті дәлелдеу сияқты сатылар бойынша бағалауды қабылдап, ерекше жоғары

температуралы ортадағы қауіпсіздік қасиеті мен жүргізу сапасын жаппай тексереді. Мемлекеттік құрғақ ыстық ортада сынақ жасау өнім сапасын бақылау тексеру орталығы Шинжаң мен Шинжаң тұрпан материалдың чыруы және жабдықтардың қауіпсіздігі жөніндегі мемлекеттік далалық ғылыми бақылау зерттеу пунктіне сүйеніп, жергілікті орын өндіру, оқыту, зерттеу, тексеру бір тұлғаланған таму дәнекерін орнатып, 30 неше фотоволттық кәсіпорында, ауа реттегіш саласындағы 10 неше бастамашы кәсіпорында ірге тебуге баурап, еліміз ішіндегі төтенше көлемді ыстық өңір ерекше құрғақ ыстық ортада сынақ жасау кәсібінің шоғырлану биігін біртіндеп қалыптастырды. Аптекөліктен ауа реттегішке, фотоволттан құрылыс материалдарына дейін тіпті де көп өнімдер алдымен тұрпанның шыжыған ыстығында бір кезек қақталып, онан соң базарға шығаруды таңдады. Көптеген кәсіпорын жөнінен алғанда, бұлара өнім базарға шығарылудан бұрынғы маңызды емтихан алаңына айналды. Басқалардың назарындағы чылыңғыр ыстық бұл арада бағалы байлыққа айналды. Осы құба түс ең ыстық күн нұрын шыңдап, кәсіп саласын дамытудың жаңа қозғаушы күшіне айналдыруда.

жарқын есімдер айдарында мемлекеттік халық разы болған мемлекет қызметкері Хонжырап чекаралық тексеру пунктінің халық сақшысы Сүн Чаумен танысамыз. Сүн Чау Хонжырап чекарадан кіріп шығу чекара қорғаныс тексеру пунктінің халық сақшысы. Ол Памир үстіртінде 23 жыл табжылмаған. Құрыш жауынгер. Теңіз деңгейінен орташа биіктігі 4000 метрден асатын тіршілік шектелген өңірде нашар ортаның ықпалын жеңіп, үстірттегі егіншілік бағыншылық технологиясындағы қиын мәселелерді шешіп, құзар мұзды Чыңнан 10 мулық Чаңжаңның оңтүстігі жасыл хикметті жаратты. Тұрған жеріндегі аз ұлт бұқарасын көзқараста бұрылыс жасап, кедейліктен арылып, ауқаттануға бастап, елу неше жылыжай және үстірттегі қодас бағымшылық кооперативін құруға көмектесіп, егіншілік бағымшылық технологиясын қолма-қол үйретіп, жергілікті орын экономикасының дамуын пәрменді жебеді. Бір рет екінші дәрежелі еңбек, 9 рет үшінші дәрежелі еңбек сіңіріп, қоғам қауіпсіздігі міндет өтеп жатқан әскери бөлімдердің таңдаулы шығуаны, қоғам қауіпсіздігі міндет өтеп жатқан әскери бөлімдердің таңдаулы партия мүшесі, ауыл шаруашылығы қосымша кәсіп өндірісіндегі озат жеке, артық жеп қызметіндегі озат жеке, таңдаулы шығуан дарындылары бірінші дәрежелі сыйлығы сияқты атақтарға ие болды. Памир үстірті тіршілік шектелген өңір деп аталады. Теңіз деңгейінен орташа биіктігі 4000 метр. Оттегі мөлшері жазықтың 48

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Гувей тингчжоу, заошан хао.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Хасакэйю Гуанбо, Чуэнтян Боин, Сянцай кайши. Хуаньин шоутинг.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы, қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдаушылар.

0: Ауға шақырамыз.
1: Синжан радио телевизия станциясы.
2: Синжан радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слоу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен 12-ші топтағы мемлекет ұйымдастырған дәрі-дәрмек жинаудың Шанхайда мердігерлік нәтижесі жарияланды деген мазмұндағы хабарды. Онан соң торапта танымал болған белді қорғайтын көпчік чыныменен белді қорғай алама деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында көзілдірікті тазалау сұйықтығымен жуса болама деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекен назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
2: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдаңыздар. Таяуда 12-ші топтағы мемлекет ұйымдастырған дәрі-дәрмек жинаудың Шанхайда мердігерлік нәтижесі жарияланды. Осы ретке жинауға жиыны 65 түрлі дәрі енгізіліп, жұғымдалуға қарсы, өспеге қарсы, қан ұюға қарсы, қандағы қантты төмендету, қан қысымын төмендету, қандағы майды төмендету, ревматизм иммунитеті, қабынуды қайтарып ауырғанды басу сияқты салаларда үнемі пайдаланылатын дәрі-дәрмекті қамтыды. Биыл Қарамайлы қаласы 71 миллион 643 мың 400 юан қазыналық қаржы қосып, зейнеткерлікке қызмет өтеу жүйесі құрылысын қолдап, көп түрлі чараны қатар қолданып, зейнеткерлікке қызмет өтеу реформасының дамуын ілгерілетті. Қарамайлы қаласы қазыналық ұсынылымды арттыру, түрге бөліп қамтамасыз ету, чараларын нақтыландыру арқылы көп сатылы қарттар халық тұрмысын қамтамасыз ету жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, жасы ұлғайған бұқараның тұрмыс саламаттық емделу, өзіндік құнын шынайы жеңілдетіп, қарттарды құрметтеу, қарттарға тиімділік жасау саясатының өнімділігін дәлме-дәл жарыққа шығарып, қарттарға опалы болу, туыс-туғандарын аялау, қарттарды құрметтеу, қарттарға көмектесу сынды тамаша қоғамдық салттың қалыптасуын ілгерілетті.

таяуда Чонжо ауданы зерделі емдеу қамсыздандыру құрылысын тереңдетіп, емдеу қамсыздандыруында бет әлпетін жаймалап, есеп жабу қызмет өтеуін жаппай жалпыластырды. Чонжо аудандық Жуңет шипақанасында тұрғындар тәртіппен қатарға тұрып, ақы тапсыруда және шипақанадан шығу есебін жабуда. Былтыр 3-ші айда шипақана емдеу қамсыздандыру мен төлеу терминалының бет әлпет жаймалап куәландыру түйістіргішін жаңалағаннан бері науқастардың есеп жабу барысы тіпті де тез болды. Чонжо аудандық бас шипақана қызмет өтеу орналастыруын үздіксіз сапаландырып, емдеу қамсыздандыруының бет-әлпет жаймалау терминалын түйінді, диагноз қою және емдеу бөлімдеріне дейін көшіріп, емдеу диагноз қою есеп жабу бір тұлғаланған саңлаусыз ұштасуды жүзеге асырды. Науқас емделіп болғаннан кейін сол жердің өзінде емдеу қамсыздандыру есебін жабуына болады. Арлы-берлі шапқылап, ақалу терезесінде қатарға тұруының қажеті жоқ. Жалпылық емделу уақыты барынша қысқарып, емделу сезінісі жоғарылады. Қазірге дейін Чонжо ауданы емдеу қамсыздандыруының бет-әлпет жаймалап есеп жабу жабдығынан 89-ын іске қосып, аудан, ауыл, қыстақ сынды 3 дәрежелі үкімет басқаруындағы емдеу құрылымдарын жаппай қамтуды жүзеге асырып, аудан бойынша емдеу қамсыздандыруының жалпылық есеп жабу өнімділігін 65% жоғарылатты. 2026 жылдан бері аудан бойынша емдеу қамсыздандыру бойынша тікелей есеп жабу 147 200 адам ретке жетті.

саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарды торапта танымал болған белді қорғайтын көпшік чыныменен белді қорғай алама деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Таяу жылдан бері түрлі түсті белді қорғайтын көпчік, белді сүйейтін кермет жаптық, ұзақ отырса да чарчатпайтын төсеніш торап тұғырында ерекше қызу қарсы алуға ие болды. Көптеген өнімдер орындыққа қойып сүйенсеңіз болғаны, бел омыртқасын тіреп, қысымды жеңілдетеді, ұзақ отырсаңыз да беліңізді зақымдамайды деп үгіттейді. Ендеше белді қорғайтын көпчіктің чыныменен пайдасы бар ма жоқ па? Оған отырса болғаны, алаңсыз ұзақ отыруға бола ма? Жауабы, үйлесімді бел жастығы отырысты сақтауға көмектеседі, бірақ ол белді қорғайтын керемет жабдық емес. Белді шынайы зақымдамайтыны көпшіктің өз емес қайта көпшікке сүйеніп жалғасты ұзақ отыру, алдыға еңкею, белді қайқайту, ұзақ уақыт қозғалмау болмақ. Адамның омыртқасы қырынан қарағанда түзу таяқ сияқты болмайды, қайта табиғи иіліп тұрады. Мойын омыртқасы мен бел омыртқасы алдыға қарай доға тәрізді келеді. Көкірек омыртқасы мен құймышақ омыртқасы да артқа қарай доға формасында болады. Бел омыртқасының мұндай алдыға қарай физиологиялық иілуі бел омыртқасының алдыға бұлтиып шығуы деп аталады. Бұл иілу кінарат емес, қайта адам денесінің қалыпты құрылымы. Ол дененің қысымды таратуына, тепе-теңдікті сақтауына көмектеседі. Сондай-ақ, арқа бел бұлшық етінің сіңірдің омыртқаралық табақшасының ауырлықты ортақ көтеруіне мүмкіндік жасайды. Мәселе көптеген адам отырып жұмыс істегенде, қол телефон көргенде, компьютер істеткенде, білмей мынадай бірнеше әрекетті жасауында. Денесі алдыға қарай созылу, белмен арқасы бүкірею, жамбасы артқа қарай қисаю, бөксесімен орындықтың терең жеріне орнықты отырмау, белмен орындық арқалығының арасы бос қалу. Осы кезде бел омыртқасының әуелгі шығыңқы орны кішірейеді, тіпті белі бүкірейіп, иілу күйіне таяйды. Уақыт ұзара келе, арқа бел бұлшық еттері оңай чарчайды. Омыртқаралық табақша мен сіңірге түсетін ауыртпалық тартады. Белді қорғайтын көпчік сыра нені қорғайды? Үнемі кездесетін белді қорғайтын көпчік немесе бел жастығының басты ролы белдің артқы жағына тіреу болып, бел омыртқасының табиғи алдыға қарай бұлтиып шығу бейнесінде болуын мүмкіндіктің барынша сақтайды. Былайша айтқанда, оның қорғайтыны мәлім бір сүйек емес, тіпті омыртқаралық табақшасын тіке қалпына келтіреді алмайды. Қайта сіздің бейтарап орынға анағұрлым оңай жақын отыруыңызға көмектеседі. Егер бел жастығының үлкен кішілігі қойылған орны үйлесімді болса, оның үстіне арқаңызды үстіне баяу жеңіл сүйесеңіз, оның мынадай бірнеше түрлі пайдасы болуы мүмкін. Бел мен орындық арасының бостығы азаяды. Арқа бел бұлшық еттерімен тіреп тұра бермейміз. Отыру бейнесін тіпті де оңай сақтайсыз. Қысқа уақыт ішінде белдің чарчауын жеңілдетуі мүмкін. Бірақ бұл арада мынадай бір шешуші алғы шарт бар. Сіз шыныменен оған сүйеніп отыруыңыз керек. Егер ұзақ отырғаннан кейін тағы да алдыға қарай денеңізді созсаңыз, арқа мен бел көпшіктен алыстап, денеңіздің ауырлық центрі алдыға қарай жылжиды да, белді қорғайтын көпшік басты ролынан айырылады. Осы кезде сіз бел қорғаушым бар деп ойлайсыз. Іс жүзінде бел омыртқаңыз ойлағаныңыздан басқаша күштің ықпалына ұшырау күйінде болады. Ендеше не үшін көпшікке сүйенсе де бел баяғысындай чарчайды? Көптеген адам белін қорғайтын көпшік сатып алғаннан кейін алғашында рақат сезеді. Бір мезгіл өткеннен кейін белі талады. Бұл таңғалатын іс емес, өйткені бел омыртқасының ақаусыздығы жалаң бір түрлі сыртқы тірекке емес, қайта мынандай үш түрлі істің ортақ әсеріне сүйенеді.

отырысы үйлесімді болу керек. Бел жастығы тек сіздің отырысыңызды сақтауыңызға көмектеседі. Сіз үшін денеңізді ырықтылықпен меңгере алмайды. Егер отырғанда ұзақ уақыт еңкейтіп, бүкірейіп, алдыға еңкейсеңіз, қанша жақсы көпшік болса да, ролын сәулелендіру қиын. Бұлшық ет қызмет істеуі керек. Бел омыртқасының айналасында арқа бел бұлшық еті, құрсақ бұлшық еті, бөксе бұлшық еті сияқты көп бұлшық ет болады. Олар бейне қозғалысты күйдегі тіреу сияқты омыртқа бағанасын орнықтыруға көмектеседі. Ұзақ уақыт бүкілдей сыртқы тірекке иек сүйеп, әрекет кемшіл болса, бұлшық еттің төзімділігі төмендеп, керісінше отыра қалса болды, оңай талып ауыратын болады. Қозғалмай ұзақ отыруға болмайды. Омыртқаралық табақшасы әдеттегі жұмсақ төсеніш емес. Ол екі омыртқа денешігінің аралығына орналасқан. Негізінен сыртқы қабат талшық сақинасы мен орталық жілік майы өзекті құрылымынан құралады. Ол қысымның өзгерісі арқылы қоректік алмастыруды қажет етеді. Ұзақ уақыт бір түрлі бейнені сақтау, әсіресе еңкею, алдыға еңкею, белді қайқайту бейнесі омыртқаралық табақшасын үздіксіз қысымға ұшыратып, бел омыртқасының ақаусыздығына тиімсіз болады. Сондықтан нағыз мәселе көпшікті пайдалануға болатын болмайтындығында емес, қайта көпшікті сүйеніп, ұзақ отыруға болатын жол қат етпеуде. Егер сізде мынадай бірнеше түрлі әдет болса, белді қорғайтын көпшікті пайдаланған күннің өзінде беліңізді қорғауыңыз қиынға соғады. Орындықтың алдыңғы жарты бөлігіне ғана отыру. Көптеген адам бөксесімен тек орындықтың шетіне ғана отыра салады. Арқасы орындықтың арқалығымен беліне тимейді. Осылай болғанда арқа бел бұлшық еттері үздіксіз күш салуға тура келеді де, уақыт ұзара келе оңай талып ауыратын болады. Алдыға алдына қарай еңкейтіп, компьютер немесе қол телефонға қарау. Алдыға еңкейгенде бел омыртқасына түсетін ауыртпалық артып, мойын мен иықта соған ілесе қарбаластыққа түседі. Ұзақ уақыт осылай болса, бел ашып ауырып қана қоймай, тағы мойын мен иықта ауыруы мүмкін. Бел жастығы өте қалың болса, адамды тіреп алдыға қарай сырғытады. Бел жастығы өте қалың, өте қатты, өте биік немесе өте аласа болса, бел жайсыздануы мүмкін, тіпті жамбас пен бел омыртқасын табиғи болмаған орынға апарады. Көпшік қанша жұмсақ болса, сонша жақсы деу. Өте жұмсақ көпшік жамбас сүйегін төменге түсіріп, бел тіпті қайқайып қалады. Көпшік қаншалық жұмсақ болса, белді сонша қорғамайды. Мұндағы шешуші түйін орнықты үйлесімді болуы, тірей алуы керек. Бір отырғанда бірнеше сағат отыру. Адам денесі инженерия ғылымына қанша үйлесетін орындықта ұзақ уақыт қозғалмаудан пайда болған әсерді жоя алмайды. Белді шынайы қорғау үшін мынадай төрт түске сүйену керек. Бірінші, әр 30-45 минутта орнынан тұрып әрекет жасау. Ұзақ уақыт әрекеттенудің қажеті жоқ, орнынан тұрып жүру, керіліп созылу, стаканмен су алу, бірнеше рет денені уқалау, шалқаю әрекеті, бұл жалғасты 2-3 сағат отырғаннан да жақсы. Екінші, мүлтіксіз отыру бейнесіне бой ұрмау, отыру бейнесін үнемі өзгерту керек. Бір бейне қанша өлшемді болса да, өте ұзақ уақыт сақтаса да, адамды шаршатады. Бел омыртқасы сіресіп қозғалмай отыру демес, қайта қозғалыс күйдегі тепе-теңдікті ұнатады. Үшінші, бел, құрсақ және бөксе бұлшық еттерінің төзімділігін күшейту. Тегіс жерде қолды тіреп, көтеріліп түсу әрекеті, бөксені көтеру әрекеті, қол аяқпен жерді тіреп, қол мен аяқты шаршы бағытта созу әрекеті, қарлығаштың ұшқанына ұқсатып, әрекет жасау әрекеті, сияқты жаттығуларды кәсіптік қызметкерлердің жетекшілігінде таңдаса болады. Әрекетті көп жасауға бойырмау, маңыздысы жүйелі жалғасты істеу,
чектен тыс ауырсынуға болмайды. Төртінші, бел қатты ауырғанда көзсіздікпен төзіп жүре бермеу керек. Егер бел ауырғанға аяқ ұю, радиоактивтік ауру, бұлшықет күші төмендеу жағдайы қосанжарланса, немесе үлкен күші дәрет қызметі қалыпсыз болу, чат аумағы ұю, түнде ауырсыну көрнекті болу, қызуы өрлеу, сыртқы жарақаттан кейін ауырсыну сияқты жағдайлар туылса, уағында шипагерге көрініп, емделу керек. Қысқасы, бел қорғау көпшігі, қас дұшпанда бел ауруын емдейтін керемет жабдықта емес. Оның үйлесімді орны көмекші құрал болуы керек. Дұрыс отырса, жеткілікті мөлшерде әрекет жасаса, бұлшық етте күш болса, ол көмектесе алады. Отыру бейнесін ашар болса, қозғалмай ұзақ отырса, денесін алдыға қарай еңкейтсе, оның белді шынайы қорғауы екіталай. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік айдарында, торапта танымал болған белді қорғайтын көпчік, шыныменен белді қорғай алама деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

0: Бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлу жүтін клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыс қалған тіпті де молмазымдарды Сұлу жүтін клиентінен тыңдай аласыздар.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда көзілдірікті тазалау сұйықтығымен жуса бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз әр күні ұйықтар алдында суық сумен көзілдірік әйнегін шайқап дымқылдап, бір тамшы тазалау сұйықтығын қолға сығып шығарып, көзілдірік әйнегінің оң теріс бетін баяу ысқылап, тазалап жуып болғаннан кейін қағаз орамалмен суын сіміріп құрғату, киімнің етегін немесе көзілдірік сүртетін кездемемен сүртпеу керек. Көптеген адам көзілдірігі кірлесе, киімінің етегін немесе көзілдірік сүртетін шүпірекпен сүртеді. Бірақ чаң-тозаңдағы микротүйіршіктер кварц құрам әйнектен де қатты болып, құрғақ сүрсе, құм қағаз бен көзілдірік әйнегінің бетін ысқылағанмен бірдей болады. Уақыт ұзара келе сызат барған сайын көбейіп, жарық өткізу мөлшері төмендейді. Тазалау сұйықтығы май мен кірді ерітіп, ағынды су лас нәрселерді ағызып әкетеді. Көзілдіріктің әйнегін зақымдамайды. Судағы мен үйкелсізінің қалауынан сақтану үшін қағаз орамалмен суын құрғатып сіміру қажет. Сүртіп құрғатуға болмайды. Бүгін ұйықтар алдында тазалау сұйықтығымен көзілдірігіңізді бір рет жуып, ертеңінде тағып алатын болсаңыз, дүние тіпті жарқырап көрінеді. Көзілдірікті тазалау сұйықтығымен жуса бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасының тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың бастамасын бәрін таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Санжа қаласы көп негізді қуат істеу арқылы қыстағы дәрежелі көліктеп шаруашылықты зор айтты. Арасан ауданы әйелдердің ұлттық шеберлік кооперативінің жауапсы ойын жырғыл әпеке сіңілерін қол өнер арқылы тамаша тұрмысты кестіруге бастады. Тяньшаньның таңдаулы Синьцзяң ерекше өнімдері көрме залы өрімжіде ресми бой көрсетті деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнын ауырлатын боламыз. Бағдарламамыз Синьцзяң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Соңғы жылдары Санжы қаласы ауыл қыстақты жаппай гүлдендіру дамыту нысанасын көздеп, ауыл қыстақ коллектив шаруашылығын дамытуды, зорайтуды өзекті тұтқа етіп, бос тұрған мал-мүлікті кәдеге жарату, ерекше егіншілік, бағымшылық кәсібімен ішкерлей шұғылдану, ауыл шаруашылығы, мәдениет, саяхат істерін тоғыстыруды күшейту сияқты көп негізді шаралар арқылы ауыл қыстақ дамуының ішкі қозғаушы күшін үздіксіз жандандырып, қыстақ коллектив шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды, бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануын ілгерілетті. Бүгінгі ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында көпшілікке Санжы қаласы қыстақ дәрежелі коллектив шаруашылығын қалай зорайтқандығы жөнінде баяндаймыз.

Санжы қаласы Сәңгүн қалашығы Аргун қыстағындағы жергілікті байлық абзадылығын тиянақ етіп, көп түрлі шараны қатар қолданып, кіріс арттыру арнасын кеңейтіп, қыстақ көлдектеп шаруашылығының орнық тартуын жүзеге асырды. Ерекше егіншілік кәсібі жағында қыстақ сапалы жеміс-жидек көкөніс егу кәсібін жетілдіріп, жергілікті ерекше ауыл шаруашылығы өнімдері маркасын сомдады. Қыстақ тұрғыны Лю Фан Ән басқарған 35 мулық сапалы шаптол бақшасы тамаша сорт үздік сапасы арқылы жоғары өнімді өнім алуды жүзеге асырып, мұл басындық орташа жылдық кірісі 15 мың юанға жетті. Санжы қаласының тұрғыны Чин Телин былай деді. Оның шаптолының шырыны жеткілікті, тәттілігі өте жоғары, әрі өте арзан, өте тиімді екен. Азырақ сатып алып кетіп, үйдегілерге дәмін таттырмақшымын. Алда жайып сатын бүйрек шаптол пысқаннан кейін тағы да келемін.

Шаптыл өгетін дейқан Лиу Фәнән бұлай деді. Бейл шаптылдан мол өнім алып, іштей қатты қуандық. Келер жылы тағыда сортын жақсарту тебін үздіксіз арттырып, нашар сорттардың барлығын теліп, жақсы сортқа айналдырамын. Ерекше егіншілік көп жақтылы өркендеумен бірге Аргун қыстағы ауыл шаруашылығы мәдениет саяхаттың тоғыспалы даму жарыс жолын ішкерлей ашып, шаптал ағашы бақшасы, долана бақшасы, тот ағашы бақшасы, жүзім бақшасында төрт үлкен ерекше кәсіп бақшасының түйінді құрды. Қыстақтағы Фузиан Чуанчжоуның Синжанға бағыттамалы көмектесу қаржысына сүйеніп, бос тұрған үйлерді жаңалап кәдеге жаратып, жергілікті жағдайға қарай көктем шоғына шомған әмбебап ерменмен қар бемдеу шағына ұласы, ерекше қалықты қоналқы, түзде түнеу базасы сияқты мәдениет саяхат саламатты күтімделу түрлерін тұлғалады. Сонымен бірге қыстақ тарихы сарайын, Чинджаң тәжірибесі сарайын, оңтүстік Фузиан ерекше театр текшесін қамтыған екі сарай бір театр текшесі мәдениет саяхаты өзекті өңірін құрды. Көп негізді кәсіпкерлігінің ауыл қыстақты дамытуға қуат істеуінде 2025 жылы қыстақтың коллектив шаруашылық кірісі 3 960 000 юаньға жетіп, кісі басындық орташа нақ кіріс 35 миллионнан асты. Қазір қыстақ 35 ауыл саяжайын жетілдіріп және дамытып, ерекше егіншілік, саламатты күтіну сейіл серуен, ауыл қыстақ саяхаты, шаруалар ас үйі бір тұғаланған ауыл қыстақ мәдениет саяхат кәсіп тізбегін қалыптастырды.

Құстақ тұрғыны Шын Дұңна былай деді. Біздің үйдің маңында ермен мен қарбемдеу шағын ауласы бар, өте қолайлы. Тым алысқа барудың қажеті жоқ. Ермен мен қарбемделіп болғаннан кейін шағын аулада отырып көріністі тамашалап шай ішуге болады. Ермен мен қарбемдеу шағын ауласы қыстақ тұрғындарының көңілінен орын алды. Аргун қыстағы парткомының мүшесі, қыстақ тұрғындары комитетінің орынбасары меңгерушісі Чан Үйін былай деп таныстырды. Аргун қыстағымыз бұдан кейін ауыл қыстақты гүлдендіретін дарындыларды енгізуді күшейтеді. Біз қазір дарындыларды енгізе алуды, жақсы нысандарды енгізуді алға қойып отырмыз. Осы арқылы Аргун қыстағы тұрғындарын кірісті бірге арттыру жолына түсуге жетектеуіміз керек. Аргун қыстағының дамуындағы өзгеріс Санжы қаласының қыстақ дәрежелі коллектив шаруашылықты зорайтуының ықшам көрінісі. Қазір Санжы қаласындағы 82 ауыл қыстақ коллектив шаруашылық ұйымы түгелдей жүйелі текшеге енгізіліп басқарылды. 2025 жылға дейін қала бойынша қыстақ коллектив мал мүлкінің жалпы сомасы 2 миллиард 436 миллион юанға жетіп, жалпы мал мүлік құрылымы үздіксіз сапаланып, сапасы орнықты жоғарылады. Кәсіп саласының қуат істеуінде Санжы қаласының қыстақ дәрежелі коллектив шаруашылығының сауда кірісі үздіксіз күшейіп, үрдіс 8 жыл жалпы кірісі орнықты 190 миллион юан болып, 100 мың юаннан төмен коллектив шаруашылығы әлсіз қыстақтар түбегейлі жойылды. Сонымен бірге коллектив шаруашылығының кіріс құрылымы үздіксіз сапаланып, бұрынғы жалаң жерді көтермеге беріп кірісті арттыратын үлгі түбегейлі өзгеріп, үй жайды жалға беру, қызмет етуден кіріс кіргізу, қаржы қосудан пайда табу, мәдениет саяхат арқылы кірісті арттыру сияқты көп негізді шаруашылық жағдай біртіндеп қалыптасып, қыстақ дәрежелі қан жасау қуаты көрнекті жоғарылады.

Санжы қалалық ауылдық селбестік экономикасын дамытуға жетекшілік ету орталығының меңгерушісі Ван Лей былай деп таныстырды. 2025 жылы Санжы қаласында мүшелерге пайда үлесін берген қыстақ көлектеп шаруашылық ұйымы 16-ға жетіп, пайда үлесінің жалпы сомасы 22 миллион 672 300 юан болды. Шаруа бұқараның табыс сезімі мен бақыт сезімі онан ары жоғарылады. Бұдан кейін біз ауыл қыстақ көлектеп малымлық құқығы тізімі реформасының жетістіктерін үздіксіз бекемдеп кеңейтіп, жергілікті орынның іс жүзіндік жағдайына үйлесетін жаңаша ауыл қыстақ көлектеп шаруашылығын дамыту жолын қарастырып, шаруалармен бірлесіп шаруаларды жетектеу механизмін үздіксіз кемелдендіріп, қыстақ көлектеп шаруашылығының тағы да тың сатыға көтерілуін жеделдетеміз.

Ақпан қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Баянғолин облысының оңтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел еттеріндегі боран күші 9-10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орташа шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ауа қысқа уақыт шаңытады немесе құмды боран соғады. Ілиян қарының батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы, Тияншан тауының солтүстік бөктері, Қашқар аймағының солтүстігі, Ақсу аймағы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-50 градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айдың 17 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігі, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, жел еттеріндегі жел күші 8-де 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады, ішінара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Ілияң ғарының батысы, Тяньшан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңір жерлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.